Ištraukoje iš Hovardo Hansono diriguojamos savo jūros simfonijos galime išgirsti tam tikrų panašumų su Čiurlionio ir daugelio kitų kompozitorių simfoniniais kūriniais apie didžiuosius vandenis. Pasiklausykime dar vieno ganėtinai standartinio, bet tikrai gražaus jūros perteikimo Franco Bridžo ciklas The Sea Jūra, jo pirmoji dalis jūros peizažas. Atlieka Naujosios Zelandijos simfoninis orkestras diriguoja Džeimsas Džiudas.

Tai yra vienas mėgstamiausių mano kūrinių apie jūrą ir jos gyventojus, galbūt dėl to, kad taip tikroviškai galima sakyti, perteikia visiškai nerealią būtybę undinę. Tai apie ją sukurtas Moriso Ravelio kūrinys iš ciklo Nakties Gasparas, vienas sudėtingiausių, tiesą sakant, klasikinio fortepijono repertuare, nes čia

greitus tų pačių garsų pakartojimus reikia atlikti labai labai tyliai ir švelniai, o tai yra nepaprastai sudėtinga. Vandenyje mirgantį undinės paveikslą garsais mums kuria

Laidoje Kaip tai skamba, ką tik klausėmės Moriso Ravelio Undinės, o visą laidą čia patiriame, kaip klasikos kompozitoriai garsais perteikia jūrą. Undinė mums primena, kad su vandenynai susiję daugybė pasakų ir istorijų ir išrinkau jums tris dar pasiklausyti. Per keliasdešimt minučių taip ir nepalietėme beje jūreivystės ir būtent apie ją yra viena keiščiausių operų – Benjamino Britano 51-aisiais sukurtas Bilis Budas. Tai pirmoji dėmesio susilaukusi opera, kurioje scenoje dainuoja tik vyrai visame pasirodyme. Natūralu, jog veiksmas čia vyksta 18-ojo amžiaus Britų karo laive Nenugalimasis. Tačiau dar įdomesnis šis veikalas dėl to, kad jame mezgasi keistas tarp smurto ir erotinės traukos banguojantis santykis tarp vyrų. Į laivą atvyksta dirbti jaunas vaikinas Bilis Budas, guvus, motyvuotas, tiesa, mikčiojantis, bet nuostabiai dainuojantis. Laivo viršila ginklininkas Klagartas tiesiog neapkenčia Bilio, tačiau pamažu ima aiškėti, kad ši neapykanta iš tiesų yra sumišusi su trauka Bilio jaunatviškam grožiui, stiprumui ir altruizmui. Tuo tarpu Bilis absoliučiai ištikimas laivo kapitonui, taip susikuria nematomas ištikimybės, galios, aistros ir neapykantos trikampis. Klagartas pamažu sukurpia kaltinimus Biliui, neva dėl rengiamo maišto, taip norėdamas sunaikinti vaikiną ir atsikratyti savo aistrą. Tačiau Bilis dėl mikčiojimo negalintis apsiginti ir pratrūkęs netyčia trenkia jį įsižiūrėjusiam viršilai Klagartui ir šis miršta. Už tai Biliui paskiriama mirties bausmė pakariant. Visos įgulos mėgto jūreivio egzekucijos scena yra labai ypatinga. Iš pradžių čia skaitomas nuosprendis. Štai tai.

Įvykdžius egzekuciją pasigirsta jūros riaumojimas. Tačiau jį kūrė ne tik orkestras, bet ir jūreivių vyrų choras. Taip kompozitorius Britenas genialiai sujungia du pasaulius – besimainančią jūrą ir pykčio, meilės, gailesčio ir apmaudo talžomas įgulos vyrų širdis. Pasiklausykime šios scenos, Londono simfoninis orkestras ir choras diriguoja Danielis Hardingas.

Neįprastas jūros riaumojimo perteikimas ne tik instrumentais, bet ir choro balsais Benjamino Briteno operos Billis Budas kulminacijoje. Kažkuo panaši ir nemažiau įspūdinga yra audros scena iš Richardo Wagnerio legendinės operos Skrajojantis Olandas. Čia taip pat išgirsime choro balsus, tačiau jie ne tiek susilieja su jūros riaumojimu, kiek iliustruoja per audrą bandančios išlikti įgulos šūksnius, komandas ir vaitojimus. Ištrauka iš Skrajojančio Olando atlieka Metropolitan Opera orkestras, diriguojamas Janiko Nezėse Gelo.

Labai iliustratyvi audros scena iš Richardo Wagnerio operos Skrajojantis Olandas. Na, o trečioji jūros istorija labai skiriasi nuo dviejų ką tik girdėtų. Kai suomių kilmės Prancūzijoje gyvenusi kompozitorė Kaja Saariaho ėmėsi pirmosios savo operos L'amour de Louan, tolimoji meilė, ją labai sudomino 12 amžiaus trubadūro Žofre Rudelio, tokio princo, veikalas, kuriame jis pats nevasvajoja apie idealizuotą ir tolimą mylimąją. Staiga atvykęs piligrimas iš užjūrio, tikriausiai viduržemio jūros, sako, jog ši svajonių moteris iš tiesų egzistuoja, tai Tripolio grafienė Klemans. Žofrė įsiruošia kelionėn per jūrą, tuo metu Klemans sužino apie jį ir pati ima svajoti bei kurti tą fantazijų mylimą į savo galvoje. Tačiau princas kelionėje suserga ir pirmas sykį kitame jūros krante susitikę mylimieji išpažįsta meilę, tačiau Žofrė deja miršta. Saariaho operos muzika pilna tokio neišpildyto laukimo, tokios vidinės įtampos, tarsi ir iš mylimųjų širdies, ir neramaus vandens. Pasiklausykime 101 jūros mirgėjimo atspalvio iš šio amžiaus pradžioje pasirodžiusios Kajo Saariaho operos Tolimoji meilė. Berlyno vokiečių simfoniniam orkestrui diriguoja Kentas Nagano.

Taigi, kaip klasikinėje muzikoje skamba jūra? Kartais jį banguoja, kaip Ravelio laivas virš okeano, kartais tai garsais išreikštos jūros būsenos ir įspūdžiai, kaip kad Debussy muzikoje. Kai kada galime užtikti banginių giesmių, mirgėjimų perteikiamų paslaptingų undinių ar šūkaujančių į audrą patekusio laivo jūreivių. O visų įdomiausia yra tai, kad dabar jau tikrai žinome pusiau detektyvinę tikrosios Čiurlionio simfoninės poemos Jūra istoriją ir pagaliau galime pasimėgauti originaliais lietuvių genijaus muzikiniais sumanymais. Šį ir kitus, kaip tai skamba, epizodus rasite LRT radiotekoje. Prie mikrofono, kaip visada, buvau aš, Jurgis Kubilius. Linkiu jums sėkmingos savaitės ir kviečiu susitikti kitą ketvirtadienį patyrinėti labai netikėto vakarų klasikinėje muzikoje perteikiamo dalyko. Na, o šios laidos apie jūrą pabaigai parinkau galbūt šiek tiek keistoką, tačiau turbūt geriausiai iš visų skambėjusių kūrinių visame pasaulyje žinoma Džono Viljamso sukurtą muzikinę temą legendiniam filmui Jaws, nasrai, kuriame kraugeriškas ryklys puldinėjo pajūrio poilsiautojus. Jūroje tykančią grėsmę perteikia Hollywoodo studijos simfoninis orkestras, diriguojamas paties kompozitoriaus Džono Viljamso. Būkite atsargūs.

0: LRT klasika.
1: Dabar 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai perspėja dėl šiandien numatomo stipraus vėjo. Pietvakarių ir vakarų vėjas bus gūsingas, o pajūryje vietomis gali pasiekti ir 27 metrus per sekundę. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, atvirose vietose nelaikyti lengvai pakeliamų daiktų, atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių prie aukštų medžių, po jais nestovėti, taip pat nesiartinti prie elektros linijų. Naktį iš penktadienio į šeštadienį vėjas rims, dieną daug kur palis, lietus numatomas ir sekmadienį. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje

0: Esu sutikęs su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbių, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Stivas Vitkofas ir Džaredas Kušneris aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusi vizitą regione. Į susitikimą taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinio saugumo patarėjai bei NATO ir Europos Sąjungos pareigūnai. Ukrainos prezidentas teigia, kad susitikimas turėtų tęstis 2 dienas iki šeštadienio. Pasak Volodymyro Zelenskio, derybos dalyvaus jo administracijos vadovas Kirila Budanovas, taip pat dar 3 Ukrainos aukščiausio rango pareigūnai. Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos pastangos karui Ukrainoje užbaigti iš esmės įstrigusios, Vašingtono dėmesį nukreipus į konfliktą su Iranu. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Bilietų kainos buvo mažintos ir balandžio gegužės mėnesiais, tuomet pritraukta beveik 6000 keleivių daugiau nei pernai. Taikant lengvatą traukiniams, dabar prognozuojama pritraukti 45000 naujų keleivių. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos iki 3 milijonų eurų, autobusais šiek tiek daugiau. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė, kad visuomenė gyvai galės stebėti buvusio armijos majoro egzekuciją sušaudant. Nidalas Hasanas 2009-aisiais Fort Hood bazėje sušaudė 13 neginkluotų Jungtinių valstijų karių. Jo egzekucija, kuri numatyta gruodžio 3-ąją Teksase, toje pačioje bazėje, bus transliuojama tiesiogiai. Esą tam pritarė ir prezidentas Donaldas Trumpas. Anksčiau šią savaitę Pentagonas paskelbė, kad Hasanui bus įvykdyta mirties bausmė. Tai bus pirmoji karinė egzekucija per daugiau nei 60 metų. Kelias savaitės Indonezijoje siaučiančių miškų gaisrų dūmai pasklido po kaimyninę Malaiziją, Singapūrą ir Filipinus. Kvala Lumpūre dėl tvyrančio smogo uždarytos mokyklos atšaukti renginiai lauke. Tuo metu Singapūre ir toliau vyks formulės vienas lenktynės, nors oro kokybė čia labai prasta. Indonezija išgyvena didžiausius miškų gaisrus per 10-metį, o juos daugiausia sukėlė nelegali miškų kirtimo praktika bei sausra. Šalyje fiksuojama 10000 kvėpavimo takų infekcijų. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais 4-ąsias Eurolygos sezono rungtynes. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Barcelonos ekipa. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Skaudų pralaimėjimą Paryžiuje patyrę Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą sieks antrosios pergalės šiame Eurolygos sezone. Būtent tiek turi Barcelonos krepšininkai, įveikę 2 Stambulo klubus – Bešiktaš ir Anadolu Efes, o pralaimėjimą patyrė prieš Dubajaus komandą. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Barcelonos ekipos braižas pasikeitęs.
2: Važiuojam pas komandą, kuri pasikeitus nemažai, pakeitus savo braižą, savo stilių, žaidžia labai greitai, labai svarbu bus stabdyti greitas atakas ir atkovotus kamuolius, daug žaidimo vienas prieš vieną, gynėjai sprendžia labai daug, bus iššūkis juos stabdyti.
1: Barcelona į šias rungtynes atvyksta po pralaimėjimo Ispanijos pirmenybėse. 6 taškų skirtumo nusileido Mursijos krepšininkams. Tuo metu Žalgiris praėjusį savaitgalį įveikė Panevėžio Lietkabelį, tačiau pergalę aptemdė skandalas. Žalgirietis Karsinas Edvardsas buvo sustabdytas neblaivus prie vairo. Masiulis sako, kad žaidėjas privalės pasimokyti.
2: Tikrai gailisi, supranta, ką padarė, atsiprašė komandos, visų atsiprašė, prisėmė tą atsakomybę, tikimės, kad išmoko tą pamoką ir daugiau tokių klaidų nedarys.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-15 laipsnių, šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, vėjas nepastovios krypties stiprokas, pajūryje vietomis ir iki 28 metrų per sekundę, temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. 6:07.

Spalio pabaigoje popiežius vėl keliaus į Asyžių, dalyvaus tarp religinėme maldos už taiką susitikime. Ketvirtadienio rytą popiežius priėmė Sierra Leonės prezidentą. Pavakare Leonas XIV aukojo mišes naujųjų mokslo metų pradžios Romos katalikiškuosiuose universitetuose proga. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie neseniai Ukrainoje karo sąlygomis pradėtus naujuosius mokslo metus, Australijoje kalėjimo bausme nuteistas vyskupas, bažnyčia atsiprašė dėl jo padarytų nusikaltimų. Ketvirtadienio pavakare popiežius Leonas XIV Šventojo Petro bazilikoje aukojo mišes, kuriuose dalyvavo Romos popiežiškųjų universitetų ir kitų katalikiškųjų aukštųjų mokyklų studentai, pradedantys naujuosius mokslo metus. Šiandien švenčiame Eucharistiją, melsdami šventosios dvasios dovanų, kad naujųjų mokslo metų pradžia popiežiškuosiuose universitetuose būtų daugiau nei vien studijų ir mokslinių tyrimų atnaujinimas, kreipėsi popiežius į mišiose dalyvavusius studentus ir dėstytojus, ir visus juos prašė studijas ir akademinę veiklą suvokti kaip tarnystę tikėjimui ir tiesai, taip pat kaip rengimasi tarnauti broliams bei seserims, už kuriuos viešpats atidavė savo gyvybę. Studijos akademinė veikla, klausimų kėlimas sau ir kitiems, Dievo žodžio ir bažnyčios tradicijos šviesoje, yra esminė tikėjimo kelionės sekant Jėzumi Kristumi dalis. Todėl, sakė popiežius, bažnyčia jaučia atsakomybę išsaugoti apreiškimo lobį ir gilinti jo supratimą, perteikti į žmonių kultūroje bei įgyvendinti kasdienio gyvenimo tikrovėje. Studijos ir akademinė veikla yra bažnyčios misijos dalis. Būkite įsišaknyję Dievo tautoje, branginkite jos sensus fidei, tikėjimo jausmą, prašė Leonas XIV. Popiežius priminė ir kitą labai svarbų katalikiškosios akademinės veiklos aspektą. Studijos turi sukurti tvirtus pagrindus aktyviam tikėjimo liudijimui ir darbui konkrečioje gyvenamojoje aplinkoje. Įneškite gyvenimą į studijas, o studijas į gyvenimą, vadovaudamiesi įsikūnijimo logika, prašė Leonas XIV ir priminęs neseniai paskelbto savo enciklikos Magnifica Humanitas mintį, kad šiandien esame kviečiami statyti miestą, kuriame Dievas trokšta gyventi su visa žmonija, sakė, kad šiame darbe kiekvienas turime savo užduotį, o teologijos studijos padeda nušviesti visų darbą. Galiausiai Leonas XIV prašė studentų visapusiškai pasinaudoti studijų metais Romoje, neleisti, kad šis laikas prabėgtų veltui. Čia Petras išpažino savo tikėjimą iki pat kankinystės, čia Paulius, didysis krikščioniškosios patirties, perteikėjęs daugybei tautų kalbų ir kultūrų, baigė savo bėgimą išlaikydamas tikėjimą. Universitete apsidairykite, sakė popiežius, jūsų auditorijose yra visas pasaulis. Šalia jūsų studijuoja žmonės iš Afrikos, Azijos, Amerikos, Europos ir Okeanijos. Neapsiribokite sėdėjimu greta vieni kitų. Kalbėkitės, klausykitės vieni kitų. Pasakokite apie savo bažnyčios patirtis. Drauge melskitės, leiskite laisvalaikį, užmegskite draugystės, kurios jūs lydės per visą gyvenimą. Romos mieste veikia 22 katalikiškos akademinės institucijos. 7 universitetai, 11 institutų ir 4 atskiri fakultetai. Šiuose aukštosiuose mokyklose dirba apie 2000 dėstytojų ir tyrėjų, studentų, kunigų, vienuolių ir pasauliečių skaičius siekia 15 tūkstančių. Daugiausia šiuose institucijose dėstoma teologija, filosofija ir kanonų teisė. Dalis šių mokyklų turi siaurą specializaciją. Dauguma šių Romos katalikiškųjų aukštųjų mokyklų buvo įkurtos vienuolijų iniciatyva. Tarp steigėjų yra jėzuitai, dominikonai, pranciškonai, benediktinai, saleziečiai. Seniausias yra 1551 metais paties Šventojo Ignaco Loyolos įkurtas popiežiškasis Grigaliaus universitetas. Romoje taip pat yra apie 30 kolegijų, kuriuose gyvena popiežiškuosius universitetus ir kitas

0: katalikiškasias aukštasias mokyklas, lankantys studentai, kunigai ir seminaristai. Tarp jų ir 1945 metais įsteigta popiežiškoji Šventojo Kazimiero lietuvių kolegija. Ketvirtadienį spalio 8 dieną Vatikane lankėsi Sierra Leonės Respublikos prezidentas Julius Maada Bio. Jį priėmė popiežius Leonas XIV, vėliau prezidentas susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Šventojo sosto spaudos salėje po vizito paskelbtame komunikate informuoja, kad per nuoširdų pokalbį valstybės sekretoriate buvo pabrėžti geri dvišaliai santykiai ir vietos bažnyčios indėlis į visuomenės gyvenimą. Vėliau aptartos su migracija susijusios krizės bei įvairių socialiniai iššūkiai, ypatinga dėmesį skiriant jaunimui. Taip pat pabrėžta, kaip svarbu siekti taikos ir įgyvendinti švietimo bei vystymosi projektus. Galiausiai pasikeista nuomonėmis kai kuriais regioninės ir tarptautinės politikos klausimais.
1: Šventojo Egidijaus bendruomenės vadovas Marko Impaljaco pranešė, kad šventasis tėvas dalyvaus Asyžiuje vyksiančiame susitikime, skirtame tarp religiniam dialogui ir taikai. Jis vyks spalio 25-27 dienomis. Šių metų susitikimo tema – neginkluota ir nuginkluojanti taika. Šiais metais Asyžiuje vyksiantis renginys minės 40-asias istorinio susitikimo metinės už taiką. 1986 metų spalio 27 dieną popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II kvietimu įvyko pirmoji pasaulinė maldos už taiką diena. Asyžiuje popiežiaus kvietimu ir jam vadovaujant į vieną vietą susirinko svarbiausių pasaulyje religijų ir religinių bendruomenių delegacijos maldai už taiką visi kartu. Pagal šią dvasę, pavadinta Asyžiaus dvasia, kasmet vyksta dabar jau tradiciniai tapę tarp religiniai susitikimai už pasaulio taiką. 1986 metais, spalio 26 dieną Asyžiuje, šventasis Jonas Paulius II sakė: nėra taikos be aistringos meilės taikai. Nėra taikos be nepalaužiamos valios siekti taikos. Taika laukia savo pranašų. Kartu mes pripildėme savo žvilgsnius taikos vizijomis. Jos skleidžia energiją naujai taikos kalbai, naujiems taikos gestams. Gestams, kurie nutrauks lemtingą susiskaldimo grandinės, paveldėtas iš istorijos ar sukurtas šiuolaikinių ideologijų. Jonas Paulius II taip pat pabrėžė, kad taika tai visiems atvira statybų aikštelė, ne tik specialistams, išminčiams ir strategams. Taika yra visuotinė atsakomybė. Ji pasireiškia tūkstančiais mažų kasdienių gyvenimo veiksmų. Priklausomai nuo to, kaip žmonės kasdien gyvena su kitais, jie renkasi būti už taiką arba prieš ją. Asyžiuje spalio 25-27 dienomis vyksiančiame renginyje dalyvaus 384 religijų, kultūrų ir institucijų atstovai iš 53 pasaulio šalių. 155 pranešėjai ves 24 teminius forumus, kuriuose bus diskutuojama apie taiką, maldą, ekonomiką, konfliktus, vaikus ir jaunimą, žiniasklaidą, migraciją, nusiginklavimą, žmogiškumą, krikščionių vienybę, dialogą tarp viduržemio jūros pakrančių, vargšus ir šiuolaikinius kankinius. Paskutinė renginio diena Šventojo Pranciškaus žemutinėje bazilikoje popiežius Leonas XIV kartu su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi ir visais dalyviais melsis už taiką pasaulyje. Abu jie pasakys po kalbą. Susitikimo pabaigoje Šventojo Pranciškaus žemutinės bazilikos aikštėje Leonas XIV perduos pasauliui savo taiko žinę, kuri tampa vis reikalingesnė, sakė Egidijaus bendruomenės vadovas.
2: Nepaisant tebesitęsiančio karo, mokyklos Ukrainoje stengiasi nesustoti. Tačiau tai kasdien reikalauja didelių pastangų – keisti klases, nutraukti pamokas, bėgti į priedangą, laukti, kol nustos kaukti sirenos ir tada pradėti iš naujo. Rugsėjo 1 dieną Kyjivo Solomensko rajone į mokyklą smogė Rusijos dronas. Buvo rytas, pradėjo kaukti oro pavojaus sirena, vaikai ir mokyklos darbuotojai nubėgo į priedangą, tad niekas nuo sprogimo nenukentėjo. Rugsėjo 30-osios naktį per Rusijos ataką Vyšhorode Kyjivo srityje žuvo 14 metų berniukas. Jo šeima persikėlė į ten iš Sumos srities, kad išvengtų nuolatinio bombardavimo. Deja, tai yra Ukrainos vaikų ir mokytojų kasdienybės dalis, kur karas kasdien įtakoja gyvenimus. Mokytoja Oksana su savo 8 metų dukra gyvena Kyjive. Ji išsiskyrusi, jos tėvai išvykę iš miesto. Ką reiškia būti mama karo metu? Vatikano žiniasklaidai moteris prisipažįsta, kad po beveik 5 metų nuovargis didžiulis. Turiu viską kontroliuoti, numatyti, o Kyjive, ypač nuo rugpjūčio pabaigos, atrodo, kad oro pavojaus signalas beveik nenutyla. Vis skrenda dronai, o mūsų priešlėktuvinė gynyba mėgina juos numušti. Tai labai sekina emociškai, sako Oksana. Ji pasakoja apie sunkumus, kuriuos patiria mokyklos karo metu. Oksana dirba privačioje mokykloje, kur įrengta slėptuvė, tačiau erdvės nepakanka, kad kiekviena klasė turėtų atskirą aplinką. Pavojaus signalo metu skirtingų klasių vaikai dalyvauja pamokose toje pačioje erdvėje. Taip pat nuolat reikia judėti tarp klasių ir priedangos. Po naktinio bombardavimo daugelis vaikų į mokyklą ateina pavargę ir nervingi. Padėtis įvairiose mokyklose skiriasi. Pavyzdžiui, Oksanos dukters lankomoje valstybinėje mokykloje nėra tikros priedangos. Suveikus signalizacijai mokiniai perkeliami į rūsį be langų, kurie turi tęsti pamokas visi kartu ankštoje erdvėje. Oksanos dukrai Nastijai beveik 8 metai. Ji labai miglotai prisimena taikos laikus. Kai prasidėjo karas, jai buvo vos 3,5. Tačiau tai nereiškia, kad ji nejaučia baimės. Ukrainietė mokytoja tikisi, kad karas greitai baigsis. Ji mato aplink save didžiulį nuovargį, tiek fizinį, tiek moralinį. Kai kurie Oksanos pažįstami žmonės nusprendė palikti Kyjivo sritį, tačiau ji nenori palikti savo namų, savo miesto. Esame išsekę dėl nuolatinių oro pavojaus sirenų, bet norime toliau gyventi ten, kur yra mūsų šaknis, sako Oksana pridurdama, kad tokių žmonių yra daug.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: 2026 rugpjūtį Australijos teismo žiūri nusprendė, kad 76 metų Christopheris Saundersas, buvęs Brumo vyskupijos ganytojas, yra kaltas dėl 13 seksualinio pobūdžio elgesio epizodų, nuo kurių nukentėjo jauni suaugusieji, o spalio 7-ąją Australijos teisėjas nurodė, kad jam skiriama 5,7 metų įkalinimo bausmė. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie teisingumo, parašė dabartinis Brumo vyskupas Timas Nortonas. Mūsų vyskupija dar kartą pripažįsta aukų išnaudojimą išgyvenusiųjų ir kitų liudytojų, kuri drįso žengti pirmin ir pasakyti tiesą, drąsą ir teisumą. Jie parodė nepaprastą atsparumą ir vidinę stiprybę, bei nusipelnė atjaučiančio išklausimo ir pagarbaus elgesio, pridūrė jis. Saundersas Brumo vyskupo buvo paskirtas 1996-aisiais. Tai labai didelė, bet mažai apgyvendinta vyskupija Vakarų Australijoje. Lietuvos plotą viršijančioje vyskupijoje veikia tik 8 parapijos, kuriuose gyvena apie 15 tūkstančių katalikų. Daug iš jų yra aborigenų kilmės. Pasak australų spaudos, liudijimus apie vyskupo elgesį pateikė būtent aborigenų kilmės jauni vyrai. Anot jų, praėjusiame dešimtmetyje tuometinis vyskupas įvairiais atžvilgiais įgyjęs daug pripažinimo ir pagarbos vyskupijoje, jos ir kitus kviesdavo drauge praleisti laisvalaikį, vaišindavo. Kai kurie vakarėliai baigėsi seksualiniu priekabiavimu prie jų dalyvių ir jų išnaudojimu. Pirmieji faktai viešumoje pasirodė 2018-aisiais, kai vienas jaunas vyras, apie tai išgirdusio Brumo vyskupijos kunigo paragintas, įteikė skundą Vakarų Australijos policijai. Vis dėlto 2020-aisiais policija neišvelgusi nusikaltimo sudėties tyrimą nutraukė. Tačiau tuomet sureagavo Šventasis Sostas. Nuo 2019-ųjų įsigaliojo griežtos normos dėl viskupų atsakomybės ne vien už nepilnamečių, bet ir už pažeidžiamų suaugusiųjų seksualinį išnaudojimą. Pateiktos popiežiaus Pranciškaus apaštaliniame laiške Vos Estis Lux Mundi. Šventasis sostas 2020-ųjų lapkritį vyskupo Sanderso paprašė pusmečiai nusišalinti nuo vyskupijos reikalų, o jo pareigas kaip apaštalinis administratorius keliams mėnesiams perėmė patyręs vyskupas Peteris Ingamas. Vatikano prašymu atlikęs pirminį padėties tyrimą, kurio metu iškilo ir nauji faktai, įskaitant netinkamą finansų valdymą. 2021-aisiais tuoj po nusišalinimo laikotarpio Saundersas paskelbė apie atsistatydinimą iš Brumo vyskupo pareigų. Norėdamas pamatyti visą vaizdą, šventasis sostas paprašė dar išsamesnės ataskaitos. Bažnyčia Australijoje šią užduotį patikėjo dviem nepriklausomiems detektyvams, buvusiems policijos pareigūnams. 2023 rugsėjo 20-ąją Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Timothy Costello paskelbė, kad tyrimas baigtas, o jo 200 puslapio atskleidė labai rimtą ir liūdną vaizdą. Viena ataskaitos kopija buvo pasiųsta į Vatikaną, o kita perduota Australijos teisėsaugai, kurie atnaujino tyrimą ir iškėlė bylą. Jos nagrinėjimas, kaip minėta, užbaigtas praėjusį rugpjūtį. Iš viso buvo nagrinėti 4 asmenų skundai su 26 kaltinimais. Dalis jų atmesta įskaitant skundą dėl jaunesnio nei 13 metų vaiko seksualinio išnaudojimo. Tačiau, kaip minėta, patvirtinta 13 epizodų, nuo kurių nukentėjo jauni ir pažeidžiamoje padėtyje buvę vyrai aborigenai. 12 nusikaltimų priklauso priekabiavimo kategorijai, o vienas sunkios seksualinės prievartos kategorijai. Kartu su Bromo katalikų vyskupu Timu Nortonu palaikome visas aukas ir išnaudojimą patyrusius asmenis, visus, kurie juos rėmė ir juos lydėjusias bendruomenės. Spalio 7-osios pareiškime, paskelbus apie skirtą bausmę, rašo Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Costello, pasak kurio teismo nuosprendis vainikavo teisingumo kelionę. Antra vertus, joks nuosprendis negali ištrinti patirtų kančių ir atkurti viso to, kas buvo prarasta, pažymi jis. Kiekviena jauka ir išnaudojama išgyvenusiam asmeniui, drąsiai atskleidusiam tai, ką teko iškesti, norime pasakyti. Atsiprašome už jums sukeltą skausmą ir kančias. Atsiprašome, kad jūsų pasitikėjimas buvo taip giliai ir tiesiogiai išduotas bažnyčios lyderio. Bažnyčios kelionė turi tęstis. Nusikaltimo, iš kurios šiandien nubaustas buvęs Brumo vyskupas, yra šokiruojantis ir gėdingas priminimas. Visi Australijos vyskupai, Australijos katalikų bažnyčios vardu, dar kartą patvirtina ir atnaujina savo įsipareigojimą siekti išgydymo, susitaikymo ir atsinaujinimo, klausytis, mokytis ir dvigubai sustiprinti pastangas, kad saugumo, atskaitingumo ir skaidrumo klausimai išliktų pačiame bažnyčios gyvenimo ir misijos centre, nurodoma pareiškime.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Sinoptikai perspėja, kad šiandien numatomas stiprus vėjas. Pajūryje gūsiai vietomis gali sustiprėti iki 28-30 metrų per sekundę. Esant tokiam stipriam vėjui, specialistai rekomenduoja sandariai uždaryti langus ir duris, atvirose vietose nelaikyti lengvai pakeliamų daiktų, atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių prie aukštų medžių, po jais nestovėti, taip pat nesertinti prie elektros linijų. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Bilietų kainos buvo mažintos ir balandžio gegužės mėnesiais, tuomet pritraukta beveik 6000 keleivių daugiau nei pernai. Taikant lengvatą traukiniams, dabar prognozuojama pritraukti 45000 naujų keleivių. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos iki 3 milijonų eurų, autobusais šiek tiek daugiau. Finansų ministerija skeptiškai vertina verslo atstovų idėją, kuria yra siūloma sudaryti galimybę, pavyzdžiui, vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už dyzeliną. Pasak viceministro Kestučio Kvaracijaus, koncepcija yra įdomi, tačiau jos įgyvendinimas yra komplikuotas.
1: Pats klausimas šiandien dienai pagal turimus duomenis, jisai yra sunkiai įgyvendinamas. Su verslo atstovais mes nesutarėm dėl skaičiavimo metodikos. Mūsų ekspertai turi savo skaičiavimo metodikas. Šioje vietoje mes tikrai atviri diskusijai, mes skaičiuosim, vertinsim dar kartą jų atsiųstą Excel lentelę, bet mes galime kalbėti tik apie skaičiavimo modelį. Galbūt tuose skaičiavimuose ir bendravime su verslu atrasim kažkokių kitokių sprendimų, mes neatsiribojam nuo jų siūlymų.
0: Finansų viceministras Kestutis Kvaracijus. Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicienas sako, kad viceministro mintys kelia nuostabą.
2: Kalbam tikrai apie rimtas sumas. Mes skaičiavom, kad tai galėtų papildomai į biudžetą atnešti apie 100 milijonų eurų. Tikrai verta dėl to pasistengti. Čia yra patikrintas modelis, jo naudojasi 10 Europos valstybių. Finansų ministerijos atstovas sako, kad kažkokios metodikos netinka. Mes išdėstėm savo argumentus, pateikėm savo skaičiavimus. Mes nesulaukėm kažkokio konkretaus pasiūlymo sės, diskutuot, modeliuot.
0: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicienas. Palangos oro uoste šiandien vyks ekstremalios situacijos pratybos. Savivaldybė praneša, kad pratybos prasidės ryte 9:30 ir truks iki 11 valandos. Jų metu oro uosto darbuotojai reaguos į imituojamą situaciją, taip pat bus pasitelkiamos atsakingos.

0: Aplinkos tarnybos. Teigiama, kad gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas.
1: Psichologo konsultacijos visada yra konfidencialios, mūsų mokytojų linijoje dar bus ir anonimiškos. Vienintelis turbūt atvejis, kada mūsų konsultantai bandys išsiaiškinti žmogaus asmenybę ir iš kur jis yra, jeigu nustatys, kad tai yra krizinis atvejis, kada bandys surasti ir padėti tą tokią vietinę pagalbą, kur būtų galima kreiptis. Mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Jeigu bus toks poreikis, mes galėsim ilginti mokytojų linijos darbo valandas.
0: Kristina Ignatavičienė iš Nacionalinės švietimo agentūros. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11, Panevėžyje, Utenoje 14 laipsnių. Šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai. Vėjas nepastovios krypties stiprus, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Pajūryje kai kur gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 10-14 laipsnių šilumos. 7:05.
2: Intermezzo.

0: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Laidoje Garso gėlės, dar sykį roko muzikos naujosios bangos dainos apie brandolinio ginklavimosi pavojų, atominio karo pražutingumą bei ekologinės grėsmes planetai. Būtent praeito amžiaus 9 dešimtmetyje pasigirdo, gal ne veltui, bene daugiausia tokio pobūdžio įrašų, kurie, kaip nekeista ir džiugu, vedė mus į geresnius laikus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.

0: ryto allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto allegro. Čia Marius Eidukonis. Trumpai apie tai, ką iki 9 valandos girdėsite. Prieš 9 pakalbėsime apie polką, nes Varėnoje vyksta 4 kartą vienintelis toks Lietuvoje polkos festivalis. Tad apie tai, kaipgi šiandien suprantame polką, mes ir šnektelsime. Taip pat klausime, ar po Anės Karson Nobelio literatūros premijos laimėjimo Kristofero Nolano Odisėjos iš naujo atrandame klasikinius kūrinius. Ar naujos jų interpretacijos nepakenkia jų autentiškumui. Taip pat domėsimės, kaip pavyksta disleksiją turinčių vaikų integracija švietimo sistemoje. Kalbėsime su Lina Lapelyte apie jos šiandien atidarome šiuolaikiniame meno centre parodą Sambūriai. Bus ir kitų temų, tad kviečiu likti draugę su LRT klasika. Kasmet trys mūsų šalies mokslininkės įvertinamos ir apdovanojamos konkurse Moterims moksle. Šių metų laureatės džiaugiasi ne tik parodytų dėmesiu, bet ir įvertinimu, kad jų atliekami moksliniai tyrimai prasmingi bei pritaikomi praktikoje. Plačiau pasakoja Andrius Baranovas.
2: Daktarė Jurgita Rimkevičienė, daktarė Judita Škulteckė ir Aistė Pupiūtė – trys konkurso Moterims moksle laureatės Lietuvoje.
3: Labai nustabau, kai laimėjau, nes per paskutinius metus visko daug vyko gyvenime, po baigimo ir vaikai, ir šeima, ir praktinis darbas, ir tų projektų buvo daug ir įvairių. Buvo labai gera pamatyti, kad visa tai vis tik turi prasmę.
4: Pats apdovanojimas man pirmiausiai tai yra pripažinimas to, ką darome, jo svarbos, ir ypač tai, kad mūsų atliekami moksliniai tyrimai yra pritaikomi praktikoje.
5: Šis apdovanojimas iš tiesų parodo, kad mano atliekami tyrimai yra aktualūs. Tokios progos suteikia galimybę sustoti trumpam ir pažiūrėti viską iš šalies ir suprasti, kad tai, ką tu darai, yra prasminga. Ir šis apdovanojimas tikrai suteikia man siekti daugiau atlikti tyrimus ir kelti ambicingesnius tikslus.
2: Baltijos valstybių mokslo akademijų ir nacionalinių UNESCO komisijų rengiamas konkursas Moterims moksle kasmet įvertina po 3 Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslininkės. Daktarė Jurgita Rimkevičienė.
3: Dirbant mokslininkę labai pasimato, kad karjeros trūkiai atsiradus vaikam. Ir per paskutinius 10 metų susilaukiau 2 savo dukrų, nei už ką to neiškeiščiau, nes tai yra labai svarbi mano dalis. Nei už ką neiškeiščiau ir to, kad dirbu praktinį darbą toliau su žmonėmis kaip psichologė, bet tai reiškia, kad vien daryti mokslą laiko lieka mažiau. Tai, ką aš atsinešu, papildo mokslą, o to pačiu mokslo darymas leidžia neprarasti pulso dirbant praktinį darbą. Bet kartu man tampa sunkiau varžytis su žmonėm skiriančiais visą laiką tik mokslo. Trūkiai mano karjeroje matosi šiek tiek labiau. Tai aš esu labai dėkinga savo vyrų, savo vaikams už tai, kad turiu tą palaikymą. Bet kartu man atrodo tenka pripažinti, kad sunkiau yra būnant moterim. Ir jeigu taip pažiūrėjus, kiek moterų, pavyzdžiui, kuris dalis baigė universitetą ir kuri dalis yra aukščiausiose pozicijose, profesūroje, mes matom, kad tas atotrūkis tarp vyrų ir moterų didesnis aukštesnėse pozicijose, nors moterų tarsi baigė aukštą išsilavinimą daugiau. Svarbus jausmas, kad esu pamatyta savo užsiknisime, buvau

0: praeityje, kažkokiuose smulkmenuose ir panašiuose dalykuose.
1: Daktarė Jurgita Rimkevičienė dirba Vilniaus universitete. Ji yra filosofijos fakulteto, psichologijos instituto, suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotoja.
0: Psichologiją rinkausi ilgai. Jau mokyklos metais buvo du pasirinkimai. Arba fizika, arba psichologija. Ir iki paskutinio momento nekaip nesisprendžiu, kurio labiau noriu. Bet matyt, šitos dvi dalys, tokios labiau mokslininkės ir labiau žmogaus besidominčio žmonėmis, kas su jais vyksta, jos visada pas mane buvo. Ir tai mano visam karjeros kelyje ir atsispindė.
1: Daktarė Jurgita Rimkevičienė kartu su komanda analizuoja savižudybių rodiklius Lietuvos regionuose ir kuria sistemą padedančią suprasti, kurios prevencinės priemonės veikia, o kurios ne. Tyrimai atskleidžia skirtumus tarp savivaldybių.
0: Rezultatai gali leisti pasinaudoti visoms ir vietinėms bendruomenėms ir nacionaliniu mastu pažiūrėti, kad va, čia svarbiausia skirti dėmesio. Nes mes turim labai didžiulį skirtumus tarp regionų ir tai nebūtinai susiję su savivaldybės dydžiu. Tai tokie duomenis ir jų apjungimas tikrai leidžia taip susidaryti bendrą vaizdą, tai ką daryti, kas svarbiausia tos vietiniams bendruomenėms. Man atrodo, šitas tyrimas toks labai vietoje ir laiku, ir jo rezultatai galės būti panaudoti.
1: Vilnius Tech kelių tyrimo instituto vyriausioji mokslo darbuotoja ir direktoriaus pavaduotoja daktarė Judita Škulteckė į inžineriją atėjo praktiškai. Tėčio patarimas tapo kelio pradžia.
2: Tuo metu, kai žiūrėjau tą visą sąrašą, jau reikėjo įrašyti, pro šoną ėjo tėtis ir sako, ką čia darai, gal parodyk, pažiūrėsiu, gal patarsiu kažką. Ir jis peržiūrėjo tą sąrašą ir sako, o, keliai ir geležinkeliai nenori, visada keliai buvo, visada bus, visada darbo turės. Man iš tikrųjų labai praktiškai pasirodė šitas pasakymas ir pagalvojau, kodėlgi ne. O toliau, sakyčiau, viskas klojosi labai natūraliai. Studijuojant atlikau praktiką trečiame kurse, kelių tyrimo instituto automobilių kelių mokslo laboratorijoje ir po praktikos pasilikau ten.
1: Daktarė Judita Škulteckė tyrė bituminius ryšiklius, medžiagas, kurios sujungia asfalto grūdelius.
2: Bitumas iš principo yra juodos spalvos medžiaga, kuri atlieka klijų funkciją, jinai asfalto mišinė, kurį sudaro skirtingo dydžio grūdeliai, akmenėliai, jeigu galėtume tai pasakyti, juos sulipina į vieną daiktą. Jeigu mes paimtume skirtingų klasių bitumus, jie iš išvaizdos atrodo visiškai identiškai, nieko mes negalėtume pasakyti. Tačiau, kai mes tą medžiagą pradedame tirti, kai mes pasižiūrime josios cheminės sudėtį, pasižiūrime josios mechaninės savybės, mes galime pamatyti, kad tai yra visiškai skirtingos medžiagos, jos visiškai skirtingai funkcionuoja ir tų skirtingų medžiagų panaudojimas praktikoje lemia visiškai skirtingą rezultatą. Turime žengti žingsnį į priekį ir ieškoti naujų inovatyvių tyrimo metodų, kurie reprezentuotų, kaip ta medžiaga elgiasi jau įrengtame kelyje.
1: Aistė Pupiūtė, Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto tyrėja. Chemija mokslininkė lydi jau dešimtmetį.
3: Chemijos žinios gali būti pritaikomas ne tik, kaip visi supranta, kad tai yra tik formulės ir reakcijos mėgintuvėliuose. Tas chemijos žinias gali pritaikyti, kuriant naujas inovatyves medžiagas, kurias būtų galima pritaikyti audinių inžinerijoje, medicinoje, farmacijoje, taip pat kosmetikoje, aplinkosaugoje ir begalė dar sričių. Tos chemijos žinios suteikia platesnę rinką, platesnės galimybės sukurti kažką naujo ir inovatyvaus. Studijuodama aš supratau, kad noriu ne tik taikyti tas chemijos žinias, bet ir atlikti eksperimentus, juos planuoti. Mane tas ir sužavėjo, kad būtent tas eksperimento planavimas, tyrimo dalis, rezultatų formulavimas, palyginimas su kitais moksliniais straipsniais. Tai mane tas kaip mokslininkė žavėjo ir vis tebe žavė, todėl ir einu šiuo keliu.
1: Aistė Pupiūtė su komanda kuria naujas medicinines medžiagas ir priemonės, padedančias auginti ląsteles ir kurti jų modelius laboratorijoje.
3: Yra plonos, pluoštinės membranos, plėvelės, kuriuose auginamos ląstelės. Jos ten gali augti, sąveikauti, daugintis ir taip sudaryti žmogaus audinį, o tada va, su visa šita sistema, kur yra ir tas karkasas polimerinis ir ląstelės, galime atlikti įvairius eksperimentus, testuoti vaistus, modeliuoti ligas ir tokie modeliai ateityje gali pakeisti gyvūnų modelius alternatyviais. Mes bendradarbiaujame su partneriais iš Vilniaus, kartu mes rašome projektus ir darome tokius karkasus ir jie atlieka tą ląstelį tyrimąją dalį.
1: Šių metų konkurso moterims mokslė laureačių Aistės, Juditos ir Jurgitos istorijos skirtingos. Tačiau kuria vieną bendrą pasakojimą apie šiandienos mokslą, tą, kuris nėra atskirtas.

0: Na, o dabar kviečiu pasiklausyti Ievos Radzevičiūtės parengtos užsienio kultūros naujienų apžvalgos.
1: Britų leidinys The Guardian rašo, kad Graikijos ministras pirmininkas Kyriakas Mitsotakis pažadėjo sustiprinti savo šalies pastangas susigražinti Partenono marmurą iš Britų muziejaus. Jis pabrėžė, kad jo kolega iš Jungtinės karalystės Endis Bernamas labai palaikė pastangas jas gražinti prieš tapdamas ministru pirmininku. Kyriakas Mitsotakis sakė, kad susitikę su Bernamu šį klausimą iškils itin griežtai. Deja, pažangos nepasiekta. Konferencijoje Atėnuose sakė Graikijos premjeras, kai jo paklausė apie Londono ir Atėnų derybas dėl susitarimo, pagal kurį 5 amžiaus prieš Kristų marmuras būtų grąžintas į Graikiją mainais į didžiulę kitų senovinių vertybių kolekciją. Partenono marmuras, dar vadinamas Elgino marmuru, tai iš šventyklos skirtos deivei Atėnei prieš daugiau nei 200 metų išgabentas marmurinių architektūrinių dekoracijų rinkinys. Skulptūros, frizo fragmentai ir kiti elementai. Tai buvo padaryta Lordo Elgino, Didžiosios Britanijos ambasadoriaus Osmanų imperijoje, iniciatyva. Tai buvo pirmas kartas, kai Mitsotakis pripažino, kad derybose su Britų muziejumi, vadovaujant pirmininkui Džordžui Osbornui, nepasiekta jokios pažangos. Tiesa, Atėnuose tvyro nepasitenkinimas dėl regis pasikeitusios Jungtinės karalystės premjero Bernamo pozicijos dėl skulptūrų. Privačiai Graikijos atstovai išreiškė nusivylimą, kad praėjus vos kelioms dienoms nuo to, kai jis pradėjo eiti ministro pirmininko pareigas, jis viešai pakeitė savo poziciją ir viename iš pirmųjų interviu pareiškė, kad ginčą turėtų išspręsti Britų muziejus. Bernamas seniai laikomas repatriacijos šalininku. Jis jau 25 metus pasisako už tai, kad vertybės būtų gražintos Atėnams, o Graikijos atstovai jo tapimą premjeru laikė kol kas geriausią galimybę pagaliau baigti šį ginčą. Graikijos premjeras Mitsotakis pareiškė, jog negalima ignoruoti Jungtinėje karalystėje besikeičiančio požiūrio. Pasak jo, vis dar yra galimybė rasti abiem pusėms naudingą sprendimą. Dėl netrukus prasidėsiančio Atėnų nacionalinio archeologijos muziejaus uždarimo ir renovacijos, Jungtinė karalystė mainais į minėtas skulptūras būtų galima įsiųsti unikalius eksponatus, kurie niekada anksčiau nebuvo rodyti už Graikijos ribų. BBC publikacijoje pranešama, kad Paramount Skydance oficialiai perėmė Warner Bros. Discovery už 110 milijardų Jungtinių valstijų dolerių. Šis perėmimas, sujungiantis dvi Los Andželo kino studijas, įvyko po mėnesius trukusių teisinių ginčių ir plataus masto kritikos. Buvo baiminamasi, kad dėl darbuotojų mažinimo ir rinkos konsolidacijos gali sumažėti konkurencija ir nukentėti vartotojai. Teigiama, kad šis sandoris pakeis milijonų žmonių naudojamas srautinio turinio paslaugas, pradės naują kino ir televizijos etapą ir sukils neaiškumų dėl vieno didžiausių Jungtinių valstijų naujienų kanalų CNN ateities. Susijungimas taip pat apima daugybę žinomų vardų, tarp jų HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios ir Food Network. Paramount atitenka teisės į tokias kultines franšizes kaip Haris Poteris, Sostų karai ir Žiedų valdovas. Naujai suformuotas pramogų milžinas pervadintas į Skydance Corporation. Skydance pirmininkas ir generalinis direktorius Davidas Ellisonas pareiškė, kad šio sandorio užbaigimas yra istorinis įvykis kino industrijai. Nuo pat pradžių mūsų tikslas buvo sujungti šias dvi istorines studijas ir sukurti stipresnį konkurentą, turintį talentų, išteklių ir galimybių pasakoti puikias istorijas, pasitelkiant įvairius žanrus visose platformose ir auditorijoms visame pasaulyje. Dabar šis siekis tapo realybę, sakė jis. Praėjusią savaitę Ellisonas buvusį Mattel generalinį direktorių Inoną Kreizą paskyrė kartu pareigas einančių generaliniu direktoriumi. Kreizui pavesta rūpintis kasdiene bendrovės veikla, įskaitant naujai sujungtų verslų integraciją, o Ellisonas daugiausia dėmesio skirs strategijai ir technologijoms. Nors bendrovė teigia gavusi vienbalsį konkurencijos priežiūros institucijų pritarimą visame pasaulyje, ilgai trukęs perėmimo procesas nuo pat pradžių buvo lydimas kritikos. Iš pradžių Netflix planavo įsigyti dalį Warner Bros. Discovery, tačiau Paramount Skydance pradėjo varžytis dėl sandorio, todėl galiausiai srautinio turinio milžinas pasitraukė. Tuomet teisininkai iš daugiau nei 10 valstijų, vadovaujami Kalifornijos, siekia užkirsti kelią sandoriui. Jie teigia, kad susijungimas sumažintų konkurenciją, padidintų kainas vartotojams ir padarytų didelę žalą kinoteatrams, kabelinės televizijos platintojams ir galiausiai visos šalies auditorijai. Praėjusį mėnesį JAV valstijos paskelbė susitarimą su Paramount ir Ellisonu, kuris atvėrė kelią susijungti. Pagal susitarimą Paramount įsipareigojo įsteigti naujienų redakcinės nepriklausomybės valdybą, kuri turės užtikrinti nepriklausomą, objektyvę ir faktais grįstą žurnalistiką CNN ir CBS. Taip pat siekiama užtikrinti, kad susijungusios studijos kurtų aukštos kokybės filmus, kurių gamyba skatintų ekonominę veiklą ir padėtų žmonėms grįžti į darbo rinką. Siekiant užkirsti kelią studijai įvykdyti metinę filmų gamybos kvotą, pasitelkiant mažo biudžeto ar automatizuotą turinį, į susitarimą įtrauktos griežtos apsaugos priemonės nuo dirbtinio intelekto sukurtų filmų. Per 103 metus trunkančią Warner Bros. Istoriją bendrovė laimėjo daugiau nei 100 Oscarų, įskaitant praėjusių metų ceremoniją, kurioje ji dominavo. Filmai One Battle After Another, Sinners ir Weapons iš viso pelnė rekordinį 11 Oscarų skaičių. Paramount savo istoriją skaičiuoja nuo 1912 metų ir taip pat gali pasigirti daugiau nei 100 Oscarų už tokius kino klasikos kūrinius kaip Krikštatėvis ir Titanikas, nors pastaruoju metu studija nesulaukė tokios pat gausybės Hollywoodo apdovanojimų. Dar kartą sugrįžkime į Britų muziejų. Remiantis Artnet, garsioji Bajė Gobeleno paroda šiame muziejuje sulaukė kritikos. Reaguodama į susirūpinimą dėl ilgų eilių ir perpildytų erdvių, įstaiga problemą pažadėjo išspręsti įrengdama sėdimas vietas eilėje laukiantiems lankytojams ir pratesdama parodos darbo laiką. Kai kurie lankytojai pasakojo, kad norėdami pamatyti įspūdingą istorinį kūrinį, turėjo laukti valandas. Praėjusią savaitę 100 bilietus turėjusių lankytojų nebuvo įleisti, nes muziejus dėl privataus renginio užsidarė anksčiau. Šiems lankytojams bus gražinti pinigai ir pasiūlytos pirmenybinės bilietų rezervavimo galimybės. Dėl šio incidento Britų muziejaus direktorius Nikolas Kalinanas atsiprašė. Muziejus taip pat sulaukė kritikos dėl parodos prieinamumo. Praėjusią savaitę regos negalią turintis vyras pateikė teisinį skundą, kuriame teigiama, kad muziejus pažeidė 2010 metų lygybės įstatymą, nes lankytojams nesuteikė galimybės dalyvauti ekskursijose su garsiniu vaizdu apibūdinimu. Nuo tada muziejus paskelbė, kad tokios ekskursijos galimybė atsiras ir taip pat bus įrengti aiškesni informaciniai ženklai. Ši paroda yra pirmas kartas, kai Bajė Gobelenas eksponuojamas Anglijoje, todėl jo kelionė ir pristatymas sulaukė didžiulio susidomėjimo. Kai Liepa buvo pradėta bilietų prekyba, muziejus užfiksavo didžiausią vienos dienos bilietų pardavimą per visą savo istoriją. Pajamos viršijo 2,5 milijonų svarų sterlingų. Problema nėra vien didžiulis susidomėjimas, sakė Britų muziejaus direktorius, pažymėdamas, kad kitą savaitę paroda sulauks jau 100 000 lankytojo. Problema ta, kad žmonės nori praleisti čia daugiau laiko, nei buvo numatyta. Ir tai yra geras dalykas, kalbėjo jis. Šį kartą tiek užsienio kultūros naujienų. Čia buvo Ieva Radzevičiūtė.
0: Na, dabar kviečiu užsukti į šiuolaikinį meno centrą, jame atidaroma menininkės ir kompozitorės Linos Lapelytės paroda Sambori, joje pirmą kartą vienoje erdvėje susitinka įvairiais laikotarpiais šios kūrėjos kurti kūriniai, su ja mes pokalbio ir susitikome. Lina, esam parodoj šiuolaikinio meno centre, tavo tokia visa autorinė paroda, aš galvoju, ar kada nors šiame mece vienas menininkas buvo užėmęs tiek erdvių. nesigūglino?
2: Aš tai nežinau, ar buvo ar nebuvo. Mes kažkaip tos erdvės čia, kadangi susijungia taip organiškai, architektūriškai, tai sunku netgi jas būtų atskirti, ypač ypatingai gal, kadangi visą laiką buvo planas rodyti, groti daug garso. Tai tikrai būtų sudėtinga kažką tai šalia dėti, tai gal čia toks truputėlį ir architektūra padiktavo, kad galbūt šitas erdvės ir naudoti abejas.
0: Apskritai, kalbant apie kūrinius, čia jau dabar yra daug garso, kai nėra, nu, daug garso, ta prasme, daug įvairaus garso, daug skamba visko. Kaip reikės atėjusiam klausytojui, lankytojui atsirinkti, išgirsti tai, ką reikia išgirsti? Kiek tai irgi tampa iššūkiu ir pasiruošimo reikia?
2: Aš, kadangi dirbu su garsu, tai visada garso buvimas erdvėje yra toks labai, labai daug klausimų keliantis momentas ir daug jo nematom, bet jis labai paveikus, jis labai gali, jo labai daug gali būti. Tai nuo pat pradžių buvo apie tai galvojama ir aš apie tai daug galvojau ir mes, tokia sakyčiau, čia nėra architekto parodoj, bet yra garso architektūra, kur yra garsas naviguoja erdvėje. Tai mes vienu metu vienas kūrinys yra fokuse, kitu metu kitas kūrinys fokuse, tai tokiu būdu mes kažkaip toje erdvėje tarsi lankytoje nukreipiam link tam tikro kūrinio, bet to pačiu jisai gali likti ir su tuo kūriniu, kurio jis nori būti, bet tiesiog tylėdamesniam registrą.
0: Tai registrai skirsis kūrinių, ar ne?
2: Registrai viena... kūrinių skirsis, taip.
0: Tai nebus, kad vienu metu visi kūriniai sužiba. Jūs vesit lankytoją per parodą, net nežinau, kaip vadinat, parodą?
2: Parodą vadinam, taip, parodą. Taip, tai kūriniai vienu metu groja visi, bet tam tikriu metu vienas skamba ir matosi labiau. Mes dirbam ir su šviesų dizaineriu Justu ir Ignu Juzoku, garso inžinierium, kad šita paroda būtų ne tik paroda, bet ir patirtis, kaip suorkestruotas pasirodymas.
0: Lina, pačiai, ką reiškia, nes tai kūriniai yra keliaujantis, ar ne, jie vienai pasirodė kitur, kūrinys kalba visai kitoks, čia nais mes jį pamatom, ar ne, čia tik įrašas skambės, galėsim pajusti tą visą, kas Italijoje, man atrodo, ar ne, su šimtų vaikų balsų nuskambėjo.
2: Paryžiui,
0: teisingai, Paryžiui nuskambėjo. Kiek keičia pačios akimis kūrinį erdvė, kurioje jisai atsiranda? Arba dabar net ir santykis su tavo kūriniais, kurie yra greta?
2: Tai keičia labai. Aš erdvė, kontekstas, laikmetis, kuriame mes esam, man visi šitie dalykai labai svarbus ir jie įtakoja. Tai ką aš rodau, tai kaip kūriniai elgiasi tam tikroje erdvėje ir galbūt ir pats kontekstas, tai vis tiek yra šiuolaikinės meno centras, parodinė erdvė ir buvo svarbu dirbti su erdve ir paroda ir su lankytojų patirtimi, nes nesinorėjo, kad tai būtų, nežinau, archyvinė medžiaga. Visus šitus kūrinius aš galėčiau rodyti video formatu, nes visur yra dokumentacijos, kai kas yra video darbai, bet norėjasi ištraukti aspektus, gal kurie yra labiau tokie kaip ir kūrinių sudedamosios dalys. Dažnai mano darbose veikia ir materialus momentai, tarkim, bet ir kilimas, kurį Niujorke, beje, šitas kilimas pagrindės Niujorke, jį gyvo pasirodymo metu tas 100 vaikų, ne Paryžiaus vaikai, Niujorko vaikai, sudėdinėjo į bendrą tokį ratą, ir tai yra žemės fotografija iš viršaus. Kiti darbai, keramikiniai objektai, jie irgi veikia kaip pasirodymo elementai. Tai čia norėjusi tuos elementus ištraukti ir dalintis garsu, kuris tuo metu, pasirodymo metu būdavo atliekamas gyvai.
0: Tai kiek, pavyzdžiui, aš nežinau, kiek tada, Lina, ir pačiai smalsu, kaip į šitą kūrinį ir šitam kūrinį dabar sudalyvau šiuolaikinio meno centro lankytojai, nes matyt, ar ne,

0: Vienas, kai jisai nuskambėjo Prancūzijoje, čia kalbant apie kūrinį kalbą, pirmą kartą, paskui Niujorke, kai dar atsirado tas kilimas, dabar čia, kaip sakyti, kalba 3.0 versija.
1: Tai Vilniaus kalbos versija. Galbūt kažkada pavyks Vilniui ir gyvai padaryti su Vilniaus, nebūtinai Vilniaus vaikais, Lietuvos vaikais. Tai taip, aš manau, kad kūriniai, man galbūt svarbu, pati paroda kalba apie tokį takumą ir sambūrius, ar ne, sambūriai, parodos pavadinimas, ir man tai čia kaip ir tų skirtingų kūrinių sambūriai, bet ir tų balsų sambūriai, nes visi kūriniai vis tiek kažkokiu vienu ar kitu aspektu yra susiję tarpusavyje, tai man gal buvo svarbu kažkaip tą liniją vesti kūrinių, o kad jie skirtingose erdvėse įgauna skirtingas formas, tai manau, kad tai ir yra gal to kūrinio gebėjimas prisitaikyti prie konteksto ir prie erdvės.
0: Lina, aš taip tik atkreipsiu dėmesį, jūs tuos savo kūrinio atlikėjus paleidot 15 minučių pertraukai, bet jie vis tiek repetuoja kažkaip tai nepasiduodantis.
1: Šitie dainininkai yra nuostabus. Iš Milano atvykusi grupė LOT, jie dalyvaus atidarimo renginyje, kuris vyks 5 valandas, bet kaip yra testinis pasirodymas, galima ateiti bet kada, išeiti bet kada. Aš labai džiaugiuosi, kad sutikau šitą kolektyvą italų, kurie jie, kai mes Milane atlikome šitą kūrinio premjerą, jie užkando ir po kiek laiko jie vėl pradėjo dainuoti jau savo italų folką, jie fokusuojasi į italo folklorinės muzikos atlikimą. Jie tiesiog niekada nestoja dainuoti, jiems labai patinka tą daryti.
0: Apskritai, Lina, kūriniai, kurie čia yra, kalbėjai, kad jau suskamba galbūt skirtingose erdvėse kitaip, bet kiek ir tas laikmetis keičia, pavyzdžiui, ir pačios santykį su kūriniu, ar ne? Ar, nežinau, kiek jį žiūri kritiškai, ar žiūri kaip į tokį malonų prisiminimą, ar dar kaip, nebesiūlysiu?
1: Gan įdomus klausimas, mes aš iš tiesų vat, su Virginija Januškevičiūte kuratorė turėjau iš to pokalbį, sakiau, čia rodyti man tą Hunky Bluff ir Candy Shop kūrinius, kurie 2014-2013 metų, kur atrodo, galbūt jie jau nebe aktualus, bet Virga sako, bet žinai, tos temos, kurios kalbėjai, ten konkrečiai mes kalbam apie misoginizmą, Candy Shop, ar ne, yra perdainojami hip-hopo dainų tekstai, Hunky Bluff, kur moteris žemais balsais dainuoja arijas skirtas kastratams operoje parašytose. Tai mes kalbam irgi apie litiškumą, apie santykius ir kaip be būtų keista iš tikrųjų, aš sakau, bet iš tiesų mums vis tos temas dar aktualios, mes vis dar neišėję iš patriarchato, kas vyksta dabar pasaulyje, kažkaip tie visi neramumai vis dėlto yra jie tam tikrų žmonių rankose. Tos temas vis dar aktualios ir įdomu irgi pasižiūrėti į tos kūrinius iš perspektyvos ir kažkaip jos į tos sambūrius įvelti.
0: Lina, sambūriai, ar ne, čia man atrodo irgi labai yra svarbu ir ta kolektyvinė, nežinau, kūryba ar dalyvavimas kolektyvinės kūrinyje. Kodėl šitas raktas tavo yra į kūrinius? Kodėl per tą kolektyviškumą, gal mes čia galim sakyti, veikiam?
1: Na, gal čia tokia, sakyčiau, gal dominuojanti tema visą laiką mano kūrybai, kaip išmokti būti kartu. Ir čia aš tą klausimą ne tik tokį retorinį gal keliu, bet ir praktinį. Tie visi darbai, jie yra tam tikri pratimai to buvimo kartu ir aš pati to mokausi kiekvieną kartą ir žmonės, kuriuos pakviečiu prisijungti į savo darbus, mes irgi to mokome įvairiais rakursais. Tai tiesiog gal čia toks raktinis žodis į tą į šiandieną.
0: Kiek ir žiūrovą verčiat, siūlot žiūrovui pabūti kolektyve, ar ne? Nes va čia ir kūrinis, kur reikia žiūrovams įeiti į labirintą ir pasirinkti kažkokią užduotį, kokią daryti dabar kūrinio pavadinimo, tiksliai neatsimenu, ar ne, bet kiek ir tada svarbu ir žiūrovui pamėginti kūrinį patirti kolektyviškai, o nebandyti kažkaip tai prasmukti tyliai vienam.
1: Taip, šitas kūrinys vadinasi Atsitiktinumo sala, čia yra vienas iš naujausių.

0: kūrinių, jis buvo pristatytas Tate Modern galerijoje Londone. Ir ten konkrečiai buvo labai didelės masės žmonių, jisai veikia kažkiek kitaip. Čia Vilniuje norisi pasiūlyti žmonėms gal sudalyvauti, bet nebūtina. Bet kaip ir visa, man gal pačiai, sakyčiau, man patinka kviesti, bet nebūtinai žmogus turi atsakyti tam kvietimui, kaip aš įsivaizduoju. Tai paroda gal labiau, taip, gal sakyčiau, kviečia būti taip, kaip norisi būti. Gal klausyti kviečia, sulėtėti, man patinka, kai paroda pakviečia šiek tiek sulėtinti tempą. Tai gal pavyks, tikiuosi.
1: Apie savo parodą Sambūrį atidaroma šiandien šiuolaikiniame meno centre kalba menininkė ir kompozitorė Lina Lapelytė.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Sinoptikai perspėja, kad šiandien numatomas stiprus vėjas. Pajūryje gūsiai vietomis gali sustiprėti iki 28-30 metrų per sekundę. Esant tokiam stipriam vėjui, specialistai rekomenduoja sandariai uždaryti langus ir duris, atvirose vietose nelaikyti lengvai pakeliamų daiktų, atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių prie aukštų medžių, po jais nestovėti, taip pat nesiartinti prie elektros linijų. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbių, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusį vizitą regione. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
2: Ukrainos prezidentas teigia, kad susitikimas turėtų tęstis 2 dienas iki šeštadienio. Pasak Volodymyro Zelenskio, derybose dalyvaus jo administracijos vadovas Kirila Budanovas, taip pat dar 3 Ukrainos aukščiausio rango pareigūnai. Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos pastangos karui Ukrainoje užbaigti iš esmės įstrigusios. Vašingtono dėmesį nukrypus į konfliktą su Iranu. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius pareiškė manantis, kad karas Ukrainoje atsidūrė pavojingoje klavietėje, tačiau esą Vašingtonas tebėra pasirengęs padėti pasiekti taikos susitarimą. Kremlius anksčiau sakė, kad trišalės derybos galėtų įvykti spalį, tačiau dabar Rusijos užsienio reikalų viceministras tvirtina, kad Maskva artimiausiu metu neplanuoja atnaujinti taikos derybų.
1: Tartutiniai saugumo ir užsienio politikos ekspertai šiandien pristatys 3 dienų Kaliningrado krizės simuliaciją, per kurią bus nagrinėjami galimi šios Rusijos teritorijos scenarijai bei Lietuvos, kaimyninių valstybių ir NATO atsakas į juos. Simuliacijos dalyviai nagrinės 3 hipotetinius krizės scenarijus, per kuriuos bus vertinamos galimos diplomatinės, karinės, ekonominės, finansinės, žvalgybos ir kitos atsako priemonės, bei jų pasekmės regiono saugumui. Organizatoriai pabrėžia, kad simuliacija nėra ateities įvykių prognozė. Finansų ministerija skeptiškai vertina verslo atstovų idėją, kuria yra siūloma sudaryti galimybę, pavyzdžiui, vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už dyzeliną. Pasak viceministro Kęstučio Kvaraciejaus, koncepcija yra įdomi, tačiau jos įgyvendinimas yra komplikuotas.
3: Pats klausimas šiandien dienai pagal turimus duomenis, jisai yra sunkiai įgyvendinamas. Su verslo atstovais mes nesutarėm dėl skaičiavimo metodikos. Mūsų ekspertai turi savo skaičiavimo metodikas. Šioje vietoje mes tikrai atviri diskusijai, mes skaičiuosim, vertinsim dar kartą jų atsiųstą Excelio lentelę, bet mes galime kalbėti tik apie skaičiavimo modelį. Galbūt tuose skaičiavimuose ir bendravime su verslu atrasim kažkokių kitokių sprendimų, mes neatsiribojam nuo jų siūlymų.
1: Finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus. Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Ticėnas sako, kad viceministro mintys kelia nuostabą.
4: Kalbam tikrai apie rimtas sumas. Mes skaičiavom, kad tai galėtų papildomai į biudžetą atnešti apie 100 milijonų eurų. Tikrai verta dėl to pasistengti. Čia yra patikrintas modelis, jo naudojasi 10 Europos valstybių. Finansų ministerijos atstovas sako, kad kažkokios metodikos netinka. Mes išdėstam savo argumentus, pateikiam savo

0: skaičiavimus. Mes nesulaukėm kažkokio konkretaus pasiūlymo sėsti, diskutuoti, modeliuoti.
1: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio taikos premija. Iki šiol yra 143 taikos premijos laureatai. Jauniausiai laureatai buvo 17 metų. Tai pakistanietė Malala Yousafzai, kovojusi už mergaičių teisę į mokslą. Prieš 14 metų pasikesinta jos gyvybė. Yousafzai išgyveno, atsakomybę už šį išpolį prisėmė Talibanas. Vyriausias Nobelio taikos premijos laureatas Josefas Rotblatas premija įteikta, kai jam buvo 86. Rotblatas gimė Lenkijos žydų šeimoje, o didžiąją gyvenimo dalį praleido Jungtinėje karalystėje. Fizikas kritikavo ginklavimosi varžybas. Šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, stiprus, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę, pajūryje kai kur gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 10-14 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Ryto Allegro.
3: Iki 9 LRT klasikos eterio laida Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Ketvirtus metus Lietuvoje organizuojamas neskaitimo festivalis, jame skiriamas dėmesys disleksijai. Šį rytą laidoje domėsimės, kaip pavyksta disleksijos ypatumus turintiems mokiniams integruotis į ugdymo sistemą. Ir su mumis Lietuvos disleksijos asociacijos valdybos narys ir pats disleksikas bei disleksiko tėtis Darius Blažinskas. Dariau, labas rytas.
4: Sveiki iš ryto.
3: Lietuvos įtraukties švietime centro direktorė Sandra Valantiejienė. Sandra, labas rytas ir jums.
5: Labas rytas.
3: Taip pat specialioji pedagogė Reda Andriekutė Kestauskė. Reda, labas rytas ir jums.
6: Labas rytas.
3: Dariau, pradėkim nuo jūsų, kadangi jūs pats esate disleksikas, turite ir sūnų disleksiką. Kiek jūs jau galite sakyti, kaip skiriasi jūsų mokyklos patirtis kaip disleksiko ir jūsų sūnaus patirtis? Ar yra panašumų ir yra skirtumų?
4: Jo, geras čia klausimas. Tai galiu pasakyti, kad skirtumas tas pas, kas, nežinau, mano laikais, tai mes vaikščiojom žemėje, o dabartiniais laikais, tai turbūt vaikai jau vaikšto mėnulyje. Tai va toks skirtumas ir yra labai didžiulis, kas buvo ir kas yra.
3: Kaip čia toks skirtumas, nes dabar jūs taip filosofiškai dar jau pasakėt, bet norėtųsi ar nesuprasti, kur čia dabar jūs ant žemės, o jūsų vaikas kosmose?
4: Tai mano laikais taip niekas nenustatė, kad yra disleksija, o mano sūnaus laikais yra jau nustatoma, kad yra disleksija ir yra suteikiama pagalba. Tai va tas ir yra, ir plus atpažįsta aplinkiniai jau, kad šiam vaiko ir saugusiam yra disleksija, tai yra apie tai. Visuomenė jau irgi pripažįsta.
3: Dariau, kiek jūs pats, na, sakykime, mokykloje kalbėjote, arba galbūt, na, turėdama savo patirtį, jau įtarėte arba atėjote į mokyklą su žinia, kad, na, jūsų vaikas turi skaitimo iššūkį?
4: Kaip mano sūnus pradėjo mokytis greičiausiai, tai aš atėjau eilinis pilietis, nieko nežinodamas apie disleksiją, tai mano sūnus 11-okas, o įtarė pirmoji klasė, tai prieš 10 metų. Tai tuo metu gal irgi visuomenė daug nežinojo apie disleksiją, tai atėjau visiškai nežinodamas ir neįtardamas. Mano sūnus gi nuostabus, jisai, ką žinau, laksto gražus, guvus, laimingas. Ir šia tau pirmoji klasiai raidės į kitą rašo ir nespranta, ką paskaito ir iš vis neskaito. Tai va tada atėjo tas, nežinau, į giedrą dangų griaudėjo griaustiniai ir mes šeimoje buvom šokę.
3: Ir ką tada dariau darėt, ar ne? Ir, na, labai irgi atrodo įdomi ta jūsų patirtis nuo pirmos klasės iki 11, nes, kaip čia sako, dažnai tada ir tėvams reikia būti tais, kurie ieško kažkokių galbūt galimybių ar priemonių, na, padėti vaikui integruotis į ugdymo sistemą, o sistemai integruoti tą vaiką į sistemą.
4: Tai ką pat pastebu iš savo patirties ir jau 10 metų toje veikloje esu, tai kad gal pirmą reikia tėvams suteikti pagalbą, kad jie aplamai susigaudyti situacijai, išbūtų, nurimtų ir galėtų veikti, nes jeigu emociškai tėvas nepasiruošęs yra ten mama, tai jisai nieko nepadarys. Tai taip, ir tą savo patirtį sukauptą, tai ir dabar dalinamės visoje Lietuvoje ir visose šalyse, kitose Europoje.
3: Kas tada buvo svarbiausia, ar ne? Tai, ką jūs dariau sakot, tiek pačiam, patiems tėvams galbūt na, neįsigasti vienas dalykas tos, tos žinios, su ja susibūti, susigyventi ir ką tada daryti?

0: Ir kalbėti su mokykla, kalbėti su mokytoja, eiti į PPT, tai pedagoginę psichologinę tarnybą nustatyti, gauti išvadas, nešti, kalbėti, kalbėti. Reikėjo kalbėti, kalbėti, kalbėti, jeigu taip.
1: Bet čia vat iš tiesų dariau, man atrodo, na ar ne tai, ką jūs sakote, ir sūnui padėti, nes na, čia vėlgi kalbant apie disleksiją ir ką jūs pabrėžėte, kad na, disleksija tai nereiškia intelekto sutrikimą, tai yra tiesiog skaitimo arba informacijos gavimo ypatybė, ir na, disleksikas gali būti aukšto intelekto ar labai aukšto intelekto ar mokinys ar žmogus, ir tada na, apie tavo priemonių pritaikymą ir kad na, tas pats vaikas nesijaustų, kad čia kažkaip tai labai ypatingai viskas su juo vyksta, tai kaip jūs atradot tą, nežinau, tinkamą priemonę ar tinkamas priemonės dirbti ir perteikti tą pačią medžiagą sūnui mokykloje?
0: Mes paimėm tokią poziciją, mes esam tėvai, mes galim vaikui padėti iš tėvų pozicijos ir mes nu, iš to sėjom visas priemonės ir panašiai, mes stengiamės, kad padėtų pedagogai, specpedagogai. Tai yra jie specialistai, jie yra baigę šitas nu, specialybės ir jie žino kaip. Mes siūlėme priemonės, kurias patys esam atradę. Tai vėl tai yra komunikacija grinai su mokykla. Ir kitas dalykas, kuo anksčiau integruoti kažkokias tai priemonės, tuo vėlesniam laikotarpiu nebus problemų. Nu, tai, jeigu vaikas visiems vaikams, nežinau, ten pateikiama kažkokias tai spalvoti, kaip pavyzdžiui, sąsiuviniai ar ten liniuotės pačioj pradžioj, tai tada, jeigu antrokai ir pirmokai juos pamato, tai trečiokas ar ketvirtokas jam darosi, tai natūralu, tai paprasta. Tai nežinau, kaip valgyti nuėti, kaip. Jaunas kasdienybė.
1: Taip, Reda, tai, ką dabar kalba Darius Blažinskas apie tai, kad labai yra svarbu, na, vienas dalykas ir tėvams suprasti, jeigu, na, dar nežinojo iki atėjimo vaiko į ugdymo sistemą ar į mokyklą, neįtarė galbūt disleksijos arba jį labiau išryškėjo, tuomet, kai atėjo į, na, tą vidurinio ugdymo, įvardinkime taip, sistemo mokinys. Kokie svarbiausi žingsniai dabar yra daromi ir jūs kaip specialistas pedagogė susipažįstate. Na, galbūt, pavyzdžiui, mokytoja įtarė, kad klasėje yra mokinys su ypatybėmis skaitimo ar teksto suvokimo. Ką daro mokykla ir ar mes turime už sistemą, kuri iškart pradeda veikti?
2: Nu, čia toks sudėtingas, žinot, klausimas. Tai jeigu, tarkim, pirmoji klasėje mokytoja, na, pastebi, kad kažkokių yra skyla skaitimo iššūkių, tai yra gražu, kai mokytoja kreipiasi į specialistą ir prašo pagalbos. Ir ką mes tada darom, mes pradedam rinkti duomenis. Mes nepuolam iš karto įvardinti, kad čia būtent taip yra, nes gali būti ir visokių raidos šuolių, ir iš tikrųjų vaikai na, labai skirtingai vystosi. Tai pirmoji klasėje mes na, nesam tokie kategoriški, kad jau va, viskas skaitimo sutrikimas ir taip toliau. Bet iš tikrųjų šitą vaiką mes kaip įsitraukėm į savo stebėjimo lauką ir žiūrim, kaip jiems sekasi. Jeigu yra galimybės, tikrai pradedam teikti pagalbą, komunikuojam su tėvais ir na, iš tikrųjų įsivertinam, žiūrim, kokiose vietose tie sunkumai pasireiškia ir kur mes galim padėti. Tai va, ir tikrai labai svarbi yra ta komunikacija su tėvais, nes iš tiesų, vat, kaip ir Darius minėjo, pradėjus lankyti mokyklą ir pirmoje klasėje, na, iš tiesų tėvai labai jautriai išgyvena bet kokią vaiko nesėkmę ir tikrai, na, reikia laiko, kol mes ateinam iki tėvų, kol mes, na, prieinam prie sprendimo, kad visgi, na, reikalingas yra ištyrimas ir įsivertinimas. Ir programos pritaikymas. Tai tikrai tai yra toks eina procesas, nebūna taip greitai, kad, žinot, smagi su burtų lazdele atėjai pabūrį ir va, jau visi čia, žodžiu, pasiruošę padėti ir išsitirti, nu, tiesiog tai yra na, procesas, toks nuoseklus darbas ir tam reikia laiko. Iš esmės, mokyklos pedagogai tikrai na, pakankamai jau gerai, sakyčiau, atpažįsta kaip atrodo tas skaitimo sutrikimas, yra linkę greičiau kreiptis pagalbos.

0: į specialistą. Tai na, kažkaip tai tikrai matau tokį na, postumį. Aišku, yra visokių situacijų, visaip nutinka, bet taip dažniau pedagogai yra linkę bendradarbiauti. Aš su tokia patirtim susidūrus.
1: Su mumis ir Lietuvos įtraukties švietime centro direktorė Sandra Valentienė. Sandra, na, apskritai skaičiuojant, kad skaitymo tos ypatumus disleksija turi apie 10-15% populiacijos, bet mes dar Lietuvoje na, neturime tokios, kaip čia pasakyti, tikslių skaičių galbūt apie tai, kiek žmonių Lietuvoje susiduria su disleksijos iššūkiais, kiek, na, sakykime, tas įsivardijimas arba galbūt bent preliminarus skaičiavimas padėtų šiek tiek ir integracijai švietime.
2: Na, turime, gal neturime bendrosios populiacijos skaičių, bet turime skaičius, kiek tų vaikų yra mokyklose. Ir 2025 metais mokyklose buvo 11% mokinių, kurie turėjo specifinių skaitymo, rašymo ir matematikos sutrikimų. Dar įdomu pasižiūrėti, kokio sunkumo šitie sutrikimai, tai 12% iš tų mokinių turėjo nedidelių specialių ūkdymosi poreikių, 85% vidutinių specialių poreikių ir ką dar matome, kad 61% berniukų iš tų nustatytų specialių ūkdymosi poreikių ir 39% mergaičių. Ir šie skaičiai yra švietime renkami ir matome naują tendenciją. Nauja tendencija yra, kad didėja mergaičių skaičius, kuris turi skaitimo rašymo sunkumų. Ir dar vienas įdomus faktas, jeigu mes pasižiūrėtumėm, kokiose mokyklose mokosi daugiausia mokinių, kurie turi skaitimo rašymo sunkumų, tai 78% tų mokinių mokosi miesto mokyklose, o 22% kaimo mokyklose. Tai irgi čia reikia kalbėti, ką reikia daryti ir kaip palengventi darbą tose mokyklose, kur tų mokinių yra daug daugiau negu tose, kur yra jų mažiau.
1: Sandra, na, jūs čia išskyrėt skaičius, na, čia matyt natūralu, kad tų mokinių ir bendras mokinių skaičius miestuose yra matyt didesnės ir klasės didesnės, tai čia ir tuomet apie iššūkį pedagogui, na, jūs ar neskaičiuojat, kad apie 11% turintys specialiųjų skaitimo ar matematikos supratimo gebėjimų, tai jeigu mes skaičiuojame, kad klasė yra, na, 25-30 mokinių čia jau tose didžiausiose mokyklose, tai galim sakyti, kad viena mokytojai vienoje klasėje tenka, na, 2-3 vaikai turintys tokį na, specialų poreikį skaityti. Kiek mokytojai yra pasiruošę arba žino, kokie, na, pavyzdžiui, paruoštukus turi metodinių medžiagų, kad jiems nereikia ilgai galvoti, bet jie sako, aha, to ir toj lentynėlėje įvardinkime, taip yra padėta ta ir ta metodinė medžiaga ir aš iš karto turiu jau bazę, nuo kurios galiu pradėti dirbti.
2: Na, medžiagos Lietuvoje yra ir mūsų centras stengiasi kurti medžiagą, turime ir tokią seriją pagalbos mokinių link, kur irgi kalbame, kaip taikyti rašymo strategijas, kaip taikyti skaitymo strategijas, matematikos mokymo strategijas. Nuo rudens išleidžiame naujas rekomendacijas, tai galvojame apie tas būtent tą koncentrą 5-8 klasių mokinius, kurie išeina į dalykinę sistemą. Skaitimas, na, tai vis tik yra mokymosi pagrindas, faktiškai beveik visuose dalykuose reikia skaityti ir nuo to priklauso mokinio sėkmė, kaip jisai mokysis, kaip jisai integruosis mokykloje, kaip jisai jausis mokykloje. Tai čia išleidžiame rekomendacijas mokytojams dalykininkams, kaip mokinti mokinius perskaityti dalykinį tekstą. Po to seks rekomendacijos, kaip perskaityti žemėlapius ir kaip mokytis matematikos, perskaityti formulės. Nes tiem vaikam iš tikrųjų yra skaitymo sunkumų, jam kartais reikia didesnio laiko tam, jiem kartais reikia kitokio pateikimo, kitokio struktūravimo užduoties, tai čia irgi dirbame darbą tam, kad kuo daugiau pedagogų pasiektų šitą informaciją, kad darome viešasias konsultacijas, viešuosius mokymus, nuotolinius po pamokų, kad mokytojas turėtų galimybę prisijungti, mokytis ir perkelti tas praktikas į klasę.
1: Sandra, o kiek apskritai, na taip galvojant, ar ne, yra sudarinėjamos tos naujosios ugdymo programos, kiek iš karto ruošiant ugdymo programos medžiagą galvojama apie tai, kad bus ir mokinių, kuriems, na, netinka ta tradiciškai paruošta medžiaga ir kiek iš karto ta medžiaga galbūt, na, tas ar EPUB formatas kažkoks tai atsiranda, kuris būtų tinkamas skaityti, na, iš principo visiems.
2: Na, medžiagos centras neruošia, dirba su tuo nacionalinė švietimo agentūra, bet iš esmės jie irgi turi ruošia
1: Na, čia
2: medžiagą,
1: galbūt apie
2: ruošia
1: pasiūlymus
2: užduotis,
1: iš karto, ar ne,
2: apie
1: kad...
2: pasiūlymus, taip. Bet iš esmės tiek nacionalinė švietimo agentūra, tiek mes, kai kalbam apie tokį universalų dizaino mokymuisi. Tai yra tas dalykas, kas tinka visiems, ne tik specialių ugdymosi poreikių vaikams. Ir mes turime vieną tokį modelį, kur irgi mokyklas mokiname būtent kaip dirbti su skaitimo rašymo sutrikimo turinčiais vaikais. Ir po metų mokytojai ką pasako, aš pamačiau, kad tos strategijos veikia ne tik tiem vaikam, kurie turi skaitymo rašymo sunkumų, bet ir visai klasei ir keičia mokymą. Tai pagal galimybės kasmet stengiamės po 10 mokyklų įtraukti į šito modelio įgyvendinimą, bet irgi matome, kad tos strategijos, kurios tinka specialių ugdymosi poreikių vaikam, būtent su skaitymo rašymu, tinka visai klasei.
1: Reda, kiek jūs iš savo darbinės praktikos jaučiate, kokios tos priemonės labiausiai veikiančios, na, kaip pagalba, arba kokios tos priemonės integruojamos į ugdymo procesą, kurios padėtų, na, tiems vaikams, na, pirmiausia, kurie turi disleksijos ypatumus, padėti mokytis, kas labiausiai suveikia?
0: Tai aš irgi noriu pritarti Sandrai, iš tikrųjų, kad jeigu mokytojas žino, kaip mokyti vaiką su disleksija, reiškia, jisai žino, kaip mokyti visus vaikus. Tai iš esmės, nu, vat, visi būdai, kurie tinka vaikui su disleksija, jisai tikrai tinka visai klasei. Su mokytojais yra dvejopai. Aš turiu tokią vat, nuomonę, kad mokymosi apskritai sutrikimai ir disleksija yra problema mokytojo rankose. Ir kaip mokytojas sugebės organizuoti pamoką, turinį, ar ne, kaip jisai sugebės toje pamokoje na, įgyvendinti tuos ugdymo tikslus, tokį mes ir vaiko su disleksija pasiruošimą ir tą visą savivertę turėsime tikrai paruoštą vėliau. Iš esmės, mokytojai, na, mano taip, irgi aš kalbu iš asmeninės patirties, visaip, žinokit, sureaguoja ir kartais yra linkę tiesiog ugdyti taip, kaip ugdo, be jokių kažkokių papildomų strategijų. Iš tikrųjų, jiem yra, na, sudėtinga, ir ne tik tėvam, bet ir mokytojams yra sudėtinga priimti, kad jie klasėje turi vaiką, kuris reikalauja papildomo dėmesio, papildomo indėlio, papildomo pasiruošimo. Taip, informacijos yra iš tiesų daug ir mokytojai tą teoriją žino ir gan gerai gali ją įvardinti ir jiem atrodo, na, tie pasiūlymai nėra kažkokia naujovė, bet kai tai reikia įgyvendinti praktiškai, va tada ir mes susidurėm su problema. Ir iš esmės, na, mokytojai
1: O
0: yra
1: kas
0: tokie,
1: stringa,
0: kurie
1: Reda, jūsų akimis tame praktiniame kelyje, kur atsiranda?
0: stringam jo, nes mokytojai yra taip, jam reikia platformos, kur yra vadovėlis ir yra labai daug visokių pasirinkimų, ar ne? Kad vaikui su disleksija galiu duoti tą, vaikui su matematika galiu duoti tą, kad jis tai vienoj platformoj turėtų jau diferencijavimą. Dabar mokytojai iš visų platformų renkasi informaciją, tai gal pamiršo, tai gal tada kažkur nerado, tai va tiesiog tokio palydėjimo gal nėra. Nu, ir jis tada tikrai pasimeta to informacijos gausoj, plus tikrai reikia nusistatyti, tai kokio lygio čia yra sutrikimas, kiek iš tikrųjų reikalingas yra na, tas jau pritaikymas, nu, ir visą laiką jie tarsi tokiam yra na, pasimetime. Tai visada jam reikalingas toks nu, mentoriavimas, specialisto mentoriavimas, kuris galėtų nu, taip teisingai nukreipti.
1: Na, Reda, čia
0: Tai
1: taip juokaujant, idealus pasaulis būtų, kai mokytojas turi vadovėlį, tada atsidaro
0: taip.
1: internete formatą ir sako, aha, disleksija mokiniui 50, ten nežinau, procentų, renkuosi šitą variantą ir jam viskas plium, plium, plium sukrenta, kaip reikėtų
0: Taip,
1: daryti.
0: čia būtų tobula ir jam tada, tai tiesiog tada pasirenka ir jis žino, ką jam paskirti, o dabar gaunasi taip, kad jisai tiesiog turi to informacijos gausoje ieškoti, žiūrėtis, tai nesupranta iki galo. Tai būna tikrai nu, visokių kuriozinių situacijų ir kartais nu, pridaro visokių dalykų ir tie mokytojai, tai jie irgi žmonės.
1: Reda, kitas
0: Tai
1: dalykas, kuris, na, ar ne, mes aptarėme mokytojo poziciją ir tuos iššūkius, kuriuos tenka jam atlaikyti, bet aš galvoju, ar ne, ir apie mokytojo mokinį patį, su kuriais ir jūs irgi taip pat dirbate, ar ne, tai kaip kartu išlaikyti ir mokinio motivaciją mokytis, kai jam yra na, pakankamai sudėtinga, arba jis supranta, kad jam reikia specialiai kažkaip

0: tą medžiagą adaptuoti, kaip, na, ir to mokinio interesą išlaikyti.
1: Tai va čia irgi tikrai labai svarbus yra mokytojas, nes nu, mes turim, kažkaip vadinu, tai tokį, turim gumytę, ta gumytė visą laiką turi būti įtempta. Jeigu aš ją paleisiu, reiškia, vaikui yra per lengva. Nu, aš turiu visą laiką jį stebėti ir žiūrėti, kad nebūtų per daug įtempta, kad jam būtų per sunku, bet kad būtų, na, tokia...
0: Kad savotiškai mokymosi iššūkis būtų, ar ne, kad jisai eitų į priekį.
1: Galėtų mokytis. Ir jeigu, pavyzdžiui, na, tarkim, su pritaikymai, su pagalba, ne, nu, vaikas tikrai gavo gerą pažymį, ne, na, 90. Tai reiškia, jau tavo įtempimas, jau jisai atsileidžia, ne? Tai reiškia, aš turiu kelt vaikų iššūkį, imti pritaikymą kažkokį šalin ir žiūrėti, kaip dabar jam sekasi. Gal jam nebereikia jau šitą pritaikymą, gal jisai pasiekė jau šitą tikslą. Tai va tokia ir ta pritaikyta programa, jinai yra nuolat, nu, jinai turi būti gyva ir kintanti, ar ne, ir žiūrėti, jau kiek aš tą vaiką galiu, vat, galiu pastumti į kažkokią vieną pusę, į kitą pusę ir nu, va, tikrai negalvoti, kad čia jis, nu, manipuliuoja, tingi, ar ten dar kažkas. Tai nu, tiesiog tikrai tokius adekvačius ir iššūkius reikėtų kelti.
0: Ačiū Jums labai visiems už išsakytas nuomonės ir už skirtą laiką apie disleksiją Lietuvoje. Mes ir kalbėjome ir apie tuos skaičius, kuriuos ir įvardijo įtraukties švietimo centro direktorė Sandra Valentijienė. Tai dabar skaičiuojame, kad apie 11% mokinių Lietuvoje turi su disleksija ar su disgrafija susijusiu iššūkiu arba su kitais šios, na, plačiai, sakykime, ypatumo šakomis, apie 61% berniukų, 39% mergaičių, kad kreipė dėmesį Sandra, šis skaičius didėja ir apie tai, ką kalbėjo Reda, kad turime, na, paruošti specialiai programas ir visus algoritmus, kaip tai turėtų veikti. Tai dar sykį pokalbėje dalyvavo Lietuvos disleksijos asociacijos valdybos narys, disleksikas ir disleksiko tėtis Darius Blažinskas. Bendravom ir su Lietuvos įtraukties švietime centro direktorė Sandra Valentijienė ir specialiąją pedagogę Reda Andriekutė Kestauskė.

0: 2026 metų Nobelio literatūros premija skirta kanadiečių rašytojai Anai Carson už drąsą ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai dialoguodama su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikines literatūros formas. Apie laureatės pasiekimus Indrė Kaminskaitė kalbėjosi su lietuvių kalba išleistos knygos Raudonos autobiografija vertėja Aleksandra Bondarev, taip pat literatūrologė Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docente Rūta Šlapkauskaitė ir taip pat literatūrologė daktarė Neringa Butnoriūtė.
1: Tai Neringa, pradėkime nuo jūsų. Kaip jūs pasitikote šitą žinią? Ar jums buvo netikėta, kad būtent Carson tapo premijos laurete?
2: Man ši žinia pasirodė labai maloni. Aš ją sutikau, tiesą sakant, miške būdama ir pagalvojau, kad iš tikrųjų Lietuvoje, kai mano purbule aptarinėjame šį naujieną, tai dažniausiai tikėjosi ar Murakami, ar Atwood. Bet man atrodo, kad reikėtų pažiūrėti šiek tiek iš šalies, kad Nobelis vis dėlto skiriamas nišiniai, sudėtingai,

0: literatūrai ir tie sprendimai, kurios priima komisija, man dažniausiai atrodo, rodo, kad mes matom giliau, plačiau ir tokią literatūrą turbūt ir versti, skaityti ir leisti galėtų būti prestižas.
1: Tai Aleksandra, jūs na, kaip vertėja, kaip apskritai matote Karuson kūrybą?
2: Kyčiau, kad šita autorė yra tikrai absoliučiai unikali, ypatingai savo stiliumi. Žinoma, jūs jau minėjot jos tokį įstabų įvairių laikų pinimą, tai yra būtent tradicijos pokalbis su šiuolaikybe ir skaitant jos knygas pasidaro kartais net nebeaišku, kuriame čia laikmetyje esame, o galbūt visose vienu metu. Bet man, žinoma, kaip pačiai, kaip ir lingvistai, galbūt daugiausiai širdį glosta tiesiog jos stilius ir pačios anglų kalbos poetiškumo atskleidimas tiesiog labai labai ypatingom priemonėm ir tai iš tikrųjų sukėlė labai daug tokių, nenoriu sakyti keblumų, labiau gal malonių rebusų verčiant šią knygą, kas tikrai užtruko labai ilgai atsižvelgianti tai, kad knyga nėra tokia jau labai didelės apimties, nes reikėjo tiesiog lietuvių kalboje ieškoti visai kitokių poetinių priemonių kažkaip siekiant perteikti tą poetiką. Tai tikrai knyga nėra toks lengvas skaitalas, taip sakant, bet jinai yra trumpa, tarsi ją teoriškai galima būtų perskaityti per kelias valandas, bet ją norisi tiesiog skanauti užuot surijus akimirksnio ir skaityti lėtai ir mėgautis. Ir, jo, aš pati šią knygą pirmą kartą perskaičiau dar keli metai iki pradėdama versti ir įsimylėjau ir po to štai išsipildė tokią svajonę ją išversti. Tai esu labai iš tikrųjų dėkinga leidyklai Rara ir Benui Arvidui Grigui už šį kvietimą.
1: Aleksandra, na, tie, kurie pradės pažinti su šia autore būtent nuo šitos knygos, kaip manote, na, kokią šią autorę pamatys, su kokia istorija susidurs?
2: Ypatingai pradėjus skaityti šią knygą, atrodo, kad jeigu sunkiai gaudaisi antikos mituose, gali būti netgi sunku ją taip perkasti, bet aš labai linkiu žmonėm neišsigąsti ir tiesiog nerti gilyn ir mažų mažiausiai pajusti labai labai ypatingą poetiką ir ypatingą mitinį ir stebuklišką tokį pasaulį.
1: Priminsiu, kad su mumis yra ir docentė Rūta Šlapkauskaitė. Rūta, tai kaip jūs tą pati įvertintumėte žaismę kuriamą autorės tarp klasikos ir šiuolaikinių tekstų?
3: Karson rūpi ne vien tik tai klasikiniai tekstai, nors ji pati, aišku, yra antikinės literatūros specialistė, bet ji neretai atsigręžia ir į anglų literatūros istoriją, į tokius autorius kaip Emily Bronte ar Jonas Keatsas. Tikriausiai tarp keleto tokių bruožų, kurie galėtų nusakyti Karson poeziją, tai verta paminėti tai, jog ji tarpina įvairius žanrus, neretai jos poezijoje sunku atskirti, kur pasibaigia poezija ir prasideda eseistika ar fikcija ir, tarkim, memuarai. Ir jau kaip ir Aleksandra sakė, kad dažnai nebežinai, ar yra kokia tai skirtis tarp praeities ir šiuolaikybės. Poetinė kalba, aš sakyčiau, yra labai vizuali, tokia tapybiška. Ji nuolatos atsigręžia ir į vizualiuosius menus ir jau nemažai yra ir kritinių literatūrologinių darbų skirtų būtent tokiai tematikai. Ką dar išskirčiau, kas mano galva galėtų paaiškinti, kodėl gera apsigyventi Karson žodžiuose, poetinėme žodyje, tai jos samoingumas ir ironija. Ji visuomet išlaiko tą kritinę distanciją su pasauliu. Jos poezija tikrai nėra sentimentali. Ir net jeigu kai kam gali atrodyti, kad ši poezija yra galbūt kiek akademiška, turint galvoj pačios Anne Carson darbą, tai kad ji dirba kaip vertėja ir ji dėsto universitetuose, tai vis tiek jos to poetinio žodžio toks plastiškumas ir samojingumas, mano galva, jis turėtų rezonuoti bet kokiam skaitytojui. Mhm.
1: Su mumis ir Neringa Butnoriūtė yra, tai Neringa, kodėl dabar tie žmonės, kurie dar nebuvo atradę Carson kūrybos turėtų suskubti ją skaityti?
0: Tai man atrodo svarbu, kad Carson rašo šiandienai, tai yra šiuolaikiniam skaitytojui, ir netgi būtent Raudonos autobiografija, man atrodo, turi patikti jauniem žmonėm. Nes tai yra pasakojimas apie žmogų, kuris ieško savęs pasaulyje šiuolaikiniame, kas galbūt itin svarbu yra visiems, bet ten kalbama apie jauną žmogų ir jo tapatybę. Kitas dalykas, jos pati kalba, jinai yra tiesiog trikdanti, tiesą sakant, nes ji tiesiog parašo taip viską netiesiogiai. Ir šitas romanas, kurį mes žinom lietuviškai, jis yra parašytas kaip eilėraštis. Tai irgi, manyčiau, toks labai netikėtas dalykas, bet labai pritarčiau tai minčiai, kad šita autorė visiškai nesiekia kalbėti per daug intelektualiai ir sentimentaliai. Bet romanas tikrai dėl tos formos ir to poetinio kalbėjimo gali paveikti emociškai. Man atrodo, kad tai vienas iš tokių jos patrauklumo elementų. Ir dar vienas galbūt paminėčiau, kad vis dėlto jinai, kai kalba apie mito struktūrą, jinai ją suasmenina. Ir galbūt būtent ta forma ar tas poetiškumas padeda pamatyti tos dalykus, nes įprastai kartais mitą mes galime matyti kaip kažkokią didesnę struktūrą, o štai balsas, kurį suteikia, jisai tarsi iš vidaus suskamba. Tai man tai buvo įdomu. Kita vertus, jinai renkasi ne visuomet tos tokius labai žinomus ir matomus aspektus. Tai tiesiog patraukia dėmesį ir labai originalu, kad ir kaip jinai randa tos dalykus, kurdama, matydama šiuolaikybėje panašius aspektus ir kaip jinai nenutolsta nuo originalo, ir tu gali stebėti tą dialogą, bet nebūtinai jį skaityti tiesiogiai, ieškoti to atitikimo, nes tai yra tiesiog geras autorinis kūrinys.
4: Sako literatūrologė daktarė Neringa Butnoriūtė, su ja ir taip pat Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docente Rūta Šlapkauskaitė bei vertėja Aleksandra Bondareva kalbėjosi Indrė Kaminskaitė. Vakar, priminsiu, Nobelio literatūros premija skirta kanadiečių rašytojai Anai Carson. O apskritai, žiūrint ir į šiuos metus, tiek Anas Carson laimėjimas Nobelio literatūros premijos, tiek ir daug dėmesio sulaukęs Kristoferio Nolano filmas Odisėja, verčia kelti klausimą, ar mes iš naujo atrandame klasikinius kūrinius ir kartu lyg ir kyla abejonė, ar naujos jų interpretacijos nepakenks tų kūrinių autentiškumui. Apie tai mes šį rytą ir pasikalbėsime. Su mumis klasikų asociacijos vadovas Tomas Riklius. Tomai, labas rytas.
5: Sveiki.
4: Ir literatūrologas Mantas Tamošaitis. Mantai, sveiki gyvi. Man tai pradėkim gal nuo jūsų. Iš tiesų, tiek Nolanas, tiek ir Carson jūsų akimis ar labiau rekonstruoja tuos senuosius ar klasikinius tekstus, ar visgi juos kažkaip tai pritaiko šiandienai, ar kuria analogą tiems tekstams? Kaip jūs žvelgtumėte šitą situaciją?
5: Na, aš turbūt matyčiau abu autorius kaip labai skirtingus. Iš tikrųjų, jeigu kalbam apie režisierių Kristoferį Nolaną, tai jis daro tai, kas turbūt Holivude neišvengiama. Tai yra, per antikinį pasakojimą jis vis tiek rodo mum sąmonę, kuri yra modernaus žmogaus sąmonė, ar ne? Odisėjo, su kuriuo mes galim tapatintis, kurį galim matyti kaip herojų, kuris išgyvena karo traumą ir, nebūtinai visi senieji graikai jį taip matė, bet čia toksai bandymas įpaišyti galbūt ir šiandienos temas, ir temas, kurias aptarė filme apie Oppenheimerį, į tokią klasikinę istoriją, ir tas klasikinis pasakojimas kaip daugybę šimtmečių perinterpretuojamas, jisai yra patogus tam, jisai rodo įvairias interpretacijos galimybes, ir sakyčiau, kad Nolanas bando mum parodyti mus pačius per tą klasikinį pasakojimą. Anos Carson atvejis yra kiek sudėtingesnis, nors prieš tai kolegės girdėjau, kalbėjo, kad tai yra autorė, kuri kalba gyvai, kuri kalba jaunam žmogui, ir su tuo sutinku, bet jinai kalba kitaip, negu tarkime kalba Jennifer Saint arba Madeline Miller, kurios perpasakoja antikos metus tokia prieinama kalba. Tai yra autorė, kuri nuolaidų skaitytojų šiaip jau nedaro, ir sakyčiau, kad nepaisant to, kad irgi kalba apie šiuolaikinį pasaulį, jinai nėra tekstas, prie kurio lengva prieiti šiuolaikiniam žmogui kartais, juo labiau tam, kuris galbūt nėra linkęs skaityti tokios sudėtingesnės į stilių orientuotos literatūros. Ir tai turbūt galima matyti kaip paties Nobelio komisijos komiteto tokį bandymą šiek tiek paprotestuoti prieš kultūrą, kuri orientuota į tokį paprastumą ir populiarumą, ar ne, nes net
4: bet
5: ir galvojant apie
4: tai,
5: Laslo
4: ne, bet,
5: Krasną vartą ir
4: bet,
5: toliau.
4: Bet kalbant, ar galvojant, ar tai pavyzdžiui, kalbant apie ryšį, kurį kūrė Anna Carson su tuo mitu, galbūt plačiaja prasme, arba su antikos visa literatūra, tada neapsunkina santykio. Dabar, na, kai pasakė Nobelio literatūros premijos teikimo komitetas, kad va, jinai čia mezga tokį dialogą su tais tarp šio laikybės ir antikos laikų, tai dabar visi sakys, o kaip čia man bus patogu per šių laikų santykį suprasti antiką. Ir tada, na, šiek tiek nusvils nagus, prikišę rankas prie Annas Carson knygų.
5: Ar na, nenustepčiau, jau kartais taip ir nutiktų, tai nėra lengva autorė, bet turbūt, ką gal iš dalies turėjo ir komitetas omenyje, vis tiek pati Carson man pažįstama ne tik tai kaip poetė, ne tik tai kaip prozininkė, bet ir kaip, na, klasikė, ta tiesioginė prasme. Ir jeigu mes galvojam apie jos knygas, tokias kaip, na, Erosas, Karčiai saldus ar na, tas mokslinės monografijas, tai vėlgi yra tekstai, kurie šiaip jau, na, matot, pati Carson sugeba prieiti prie šiuolaikinio žmogaus visai kitų būdų, ji nebando aktualizuoti teksto, jinai bando kalbėti subtiliu teksto stiliumi, kuris pagauna ir įtraukia. Ta prasme, į Carson mes turėtume žiūrėti kaip į teksto juvelyrą ir net kalbėdama apie mokslinius klausimus, tai yra, pavyzdžiui, meilė antikos pasaulyje ir tarp antikos autorių, jinai kalba stiliumi, kuris tarp mokslininkų nėra įprastas, ar ne? Ir man atrodo, kad tos knygos dėl to sulaukia gerokai platesnio skaitytojo neigu mokslininkų bendruomenė. Tai aš labiau kalbėčiau apie tokį prieinamą dialoginį kalbėjimo stilių, nes, na, yra mokslininkų, kurie nori išsiaiškinti, ką graikų autoriai manė apie meilę, ir yra mokslininkų, kuriem tarp eilučių pirmiausia labiausiai rūpė pačios meilės klausimas. Tai Carson turbūt būtų prie tų antrųjų.
4: Tomai, tas vėlgi antikos interpretacijos, vėlgi grįžtų ar ne prie to, kad Kristoferis Nolanas Odisėja, Anna Carsona tokiu platesniu galbūt net mostu yra santykyje su antika. Kiek tai, na nežinau, jūsų akimis gali keisti mūsų požiūrį į antiką, o galbūt kaip tik, na, ją priartinti ir mums labiau aktualizuoti ir, juokaujant, stojimą į klasikinę graikų filologiją tik tai padidės nuo to?
6: Mes labai tuo tikėtumėmės, bet iš tiesų, man atrodo, poveikis yra gan milžiniškas, kad dauguma žmonių apskritai vien iš Nolano filmo sužinojo apie Homerą. Galbūt net nebuvo skaitę to mokykloje. Lietuva dar įprasta turėti mokyklinę programą, bet daug kur pasaulyje tai, na, neegzistuoja kaip kultūrinis reiškinys. Homero knygų pardavimai absoliučiai išaugo, man atrodo, Jungtinėse Amerikos valstijose beveik 80%, Didžiojoje Britanijoje 70%. Wilson vertimas buvo taip išparduotas, kad tiesiog leidykla paleido naują tiražą ir perspausdino dalį jos dar kitų knygų. Tai šitas susidomėjimas turbūt yra didžiulis, kuris ir be galo gražiai sutampa su tuo, kad, na, jeigu taip galima pasakyti, aukštoji ir populiarioji kultūra bent jau šiais metais atrodo, kad surezonavo. Mes matome, tiek Nobelio komitetas paskyrė premiją Carson, tiek Nolano filmas susilaukė tokios sėkmės, kurios turbūt net ir nebuvo tikėtasi, nors gal ir šiek tiek viltasi, tai matome, kad įvairiais lygiais ir visiškai aukštoje poetinėje literatūroje, na ir vat kino salėse, mes matome tokį antikinį atbudimą, tik nežinau, ar tai galima vadinti renesansu, nu, nes žinoma, kad žmonės knygas perka, bet nebūtina jas skaito, tai vienas
4: tai
6: aspektas.
4: Sakytume, ar ne mada šalia to, kad pažiūrėjau Odisėją ir nusipirkau knygą tada to pačiu, ar ne?
6: Taip, ir tuo pačiu, na, dalis žmonių tikrai perskaitė ir perskaitė būtent, nes reklaminė žinutė buvo, kad tai yra pirmasis, bent jau angliškai, moters išverstas Homero Odisėjos leidimas. Ir iš tiesų, na, Wilson kalba, man atrodo, šiek tiek irgi rezonuoja su pačia Carson, kaip jinai prieina prie to teksto ir kaip jį pažvelgia visiškai naujai jos kūryboje ir tuo pačiu netgi ką Nolanas daro, čia gal nebūtinai visi sutiks, bet jisai buvo tikrai labai kaltintas už tokį per didelį sušiuolaikinimą, kas kartais turbūt nėra blogas dalykas, jeigu tu ieškai naujo skaitytojo, ieškai kažkokių naujų žanro ribų. Ir Carson, ir Wilson, ir Nolanas štai turi tas pačias žaidimo taisyklės, jie stengiasi surasti naujus kalbėjimus.

0: kalbėjimo būdus, naują žodyną tarsi kurti, kalbėti apie tą antiką. Tai nežinau, kiek tai yra bandymas ją realiai aktualizuoti, kiek tai iš tiesų įsigyvenimas į tam tikrą tą laikotarpį.
1: O Tomai, o tai yra gerai ar ne? Nes lyg ir tada atrodytų, kai tu bandai perkurti tai, kas gyvavo tūkstantmečius, ar tai na, nėra, kaip čia pasakyti, šiek tiek galbūt per drąsų, per akiplėšišką ir galbūt gal net iškreipia tada šiek tiek patį santykį su antika, ar nebus taip, kad na, žmogus paskaitęs Wilson, pažiūrėjęs Nolaną ar Carson, pasims tą tikrai tekstą ir sakys, o jie tau, kur aš čia atėjau dabar?
0: Tai mes su to jau ir esame susidūrę, iš tiesų žmonės paėmė po filmo į knygas Homero tekstą ir dar ypač lietuvišką vertimą su egzametru, tada netikėtai susidūrė su teksto sudėtingumu ir įvairiais kitais jo aspektais, tai kartais galbūt ir nusivilia, kartais ir pamato tame atslypinti grožį. Nemanau, kad tai yra problema, aš tai manyčiau, kad tai iš viso apskritai yra tobula, kad antika įvairiausiomis savo versijomis atranda vėl ir vėl vietą mūsų kultūroje ir visuomenė. Man atrodo, gal tai yra ir tam tikras laikmečio neužtikrintumo ir tokio nežinojimo, nei kas mes esame, nei kur mes šiuo metu stovime, nei kas laukia ateityje. Aspektas, tai atsigrėžimas į praeitį ir ieškojimas, bandymas bent jau ieškoti tų atsakymų gilioje senovėje. Pati Carson, man atrodo, ne viename interviu yra sakiusi, kad jinai neskaito šio laikinių knygų, visos jos skaitomos knygos yra išleistos bent 500 metų prieš Kristų. Ir rekomendavo skaityti Homerą. Na tai, jinai man pati šitoje vietoje primena šiek tiek Homerą, kaip kurianti tarsi bandanti ar ieškanti kurti naujus žanrus. Ir iš kitos pusės, jinai absoliučiai atspindi tai, kas antikoje vyravo nuo maždaug 1 amžiaus prieš Kristų iki pačios antikos pabaigos, tai ką mes vadiname na jau tokiu romėnišku helenizmu, graikiškasis prasideda dar ir anksčiau, tai įvairių formų perpasakojimas, perkūrimas, perdėliojimas, bandymas jas vėl naujai suaktualizuoti, žanrų ieškojimas, tų ribų plėtimas, naujos poetinės kalbos ieškojimas, tai galima būtų pasakyti, kad Carson yra tiesiog na, viena iš helenizmo atstovų, nes yra tokia klasikų dalis, kurie mano, kad kadangi mes vis naujai pažvelgiame į antiką, ją interpretuojame, tai mes tarsi ir toliau gyvename helenistiniu laikotarpiu, tik tai, kad jį pavadiname kažkaip kitaip.
1: Ačiū labai jums abiems.
2: Aš gal galėčiau
1: sureaguoti.
2: Labai trumpai tiesiog na, kalbėjote apie tai, ar neužgoštos naujos interpretacijos, ir aš kaip dirbantis su pirmakursiais, atvirkščiai norėčiau pasidžiaugti vis tiek. Literatūra pirmiausia yra tarsi būdas matyti pasaulį kitaip arba mąstyti apie pasaulį ir tas atsiradęs greta Nolano žvilgsnis, pirmą kartą šiemet ar ne, tie pirmą kartą, kuri matė tą filmą, duoda labai daug, nes tu matai žvilgsnio skirtumus, tu gali kelti klausimą, kodėl Nolano Odisėjas nėra toks žaismingas kaip Homero, kodėl Nolano Odisėjas nesikirkina saloje su kirke kaip Homero Odisėjas ir taip toliau. Ir iš to tiesą sakant galima labai daug suprasti apie savo šiandienos kultūrą ir apie na, tai, kuo ta archaiška kultūra yra kitokia negu mūsų.
1: Ačiū labai jums abiems už išsakytas nuomonės. Klasikų asociacijos vadovas Tomas Riklius ir literatūrologas Mantas Tamošaitis buvo su mumis. Mes kalbėjome apie tą besitęsiantį Tomo Rikliaus žodžiais tariant helenizmą ar naująjį helenizmą, kurį čia mums kuria Anne Carson apdovanota šių metų Nobelio literatūros premija ir Kristoferis Nolanas su savo Odisėja.
3: Maestro Viktorijanas Vonostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Strauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais, Zaratustros mintys taps galingais garsais, užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje.

0: ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Spalio 15-ąją muzikos magijos klube skambės Europoje išpopuliarėjusi programa Baltijos aidai. Ją atliks iš Belgijos atvykstanti pianistė Monika Dars. Daugiau muzikosmagija.lt.
3: Ryto Allegro.
4: Ketvirtą kartą Varėnos kultūros centro organizuojamas vienintelis Lietuvoje lietuviškos polkos festivalis. Jame susibūrė įvairaus amžiaus šokio mėgėjai iš mūsų šalies ir užsienio. Kai polką suprantame šiandien ir ko apie ją nežinome, su mumis Varėnos kultūros centro folkloro ansamblio Žyra vadovė, etnologė ir šio festivalio sumanytoja Vaida Naruševičiūtė. Vaida, labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Etnomuzikologas Arvydas Kirda taip pat su mumis. Arvydai, sveiki gyvi.
6: Labą rytą.
4: Ir kultūros istorikė ir antropologė šokių mokytoja Ivilė Šimečiak. Ivilė, labas rytas ir jums.
7: Labas rytas.
4: Vaida, kodėl reikia polkos festivalio?
5: Na, polkos, kodėl jo reikia, tikriausiai kaip ir visų dalykų, viena vertus norisi kažko tai smagaus, kitraukiančio, širdį linksminančio, bet kartu norisi ir kažkokio prasmingo dalyko. Tai ta idėja su Varėnoje pradėti organizuoti polkos festivalį ir kilo dėl to, kad susidėjo keli dalykai. Viena vertus, na, varžytuvės Varėnoje vyksta polkos nuo 2001 metų. Pati studijuodama muzikos akademiją tyrinėjau Marcinkonių apylinkių polkos stilių. O kai išvykusi kažkur į užsienį, pamačiau, kad na, žirniukais taškuota medžiaga, vadinama polka dot, pradėjau domėtis, tai kuo ypatinga ta pati polka yra. Ir sužinojau, kad iš tikrųjų buvo laikotarpis, kai polka buvo labai populiariai išplitusi po visą Europą, Ameriką, čia nuo 19 amžiaus pradžios. Kad tai buvo taip populiaru, kad netgi, kad tai buvo ne tik tai ten, tarkim, valstiečių ar aukštuomenės pasilinksminimuose vykstantys šokiai, bet ir įvairūs na, kompozitoriai kūrė tas polkas. Taip pat įvairūs dalykai buvo pavadinami polkos vardu, ar ten na, kažkokios gatvės, ar indų pavadinimai ir panašiai. Tai beieškodama kažkokio tai renginio, kuris ir, na, ir reprezentuotų mūsų vietinę tradiciją, bet kartu būtų, na, apimtų daugybę įvairių sričių ir būtų įvairus, patrauklus ir įdomus, taip ir kilo mintis, na, Varėnoje pradėti organizuoti polkos festivalį.
4: Eivilė, tai ką sako Vaida Naruševičiūtė ir kur iš jos lūpų nuskambėjo klausimas, kuo ypatinga ta polka? Tai va, jūs man dabar ir paaiškinkit, kuo ypatinga ta polka, kurią reikia tyrinėti ir kuo įdomus jos tyrinėjimas?
7: Labai geras klausimas. Man polka be galo yra įdomi. Man būtent įdomu yra tyrinėti ne tiek gal būtent pačią polką, kaip Vaida minėjo, bet būtent kaip polka buvo šokama pas mus, nes yra išlikę nufilmuoti archyviniai įrašai iš 90-ųjų, kai kurie dar ir truputį senesni. Yra be galo įdomu stebėti, kaip skiriasi judėjimas. Man būtent įdomu polkoje yra labiausiai, kaip skiriasi to kūno, kuris yra gimęs praeito šimtmečio pradžioje judėjimas nuo mūsų judėjimo. Ir iš tikrųjų atrodo, kad čia yra toksai begalinis laukas, begalinis gylis, kur galima dar žiūrėti ir giliau, ir giliau, ir giliau, kur nebelieka vien tik tai, kad tai yra porinis šokis, kad tai yra, tarkim, labai Dzūkijoje populiari drabnukė polka, kur yra daug trepsima, kuri yra savaime toksai iššūkis ir man atrodo, kad tai pritraukia žmonės dabar ją mokytis, nes tai yra tikrai įdomu ir toksai atrodo geras iššūkis išmokti. Bet mane labai dar domina ir būtent va, tas skirtumas, kaip mes nutolom nuo to judėjimo, būtent tokio, kaip judėdavo žmonės seniau, kaip pasikeitė mūsų kūnai per tą laiką, tiesiog mūsų kasdieną pasikeitė ir tiesiog visas tas mūsų santykis su šokiu yra pasikeitęs. Tai va, man labai įdomus yra šitas aspektas.
4: Tai kiek mes Eivilė esam nutolę, ar ne? Ir ar mes ištrepsėtume tą polką, kaip trepsėjo ją prieš šimtmetį?
7: Žinokit, man atrodo, kad čia yra labai įdomu, kad mes ją trepsim, kuo toliau to daugiau, nes buvo polka irgi traukta į nematerialaus kultūros paveldo sąvadą, tai tikrai padaugėjo labai daug renginių, padidėjo polkos matomumas, tikrai daug

0: žmonių, man atrodo, yra užsidegę kažkaip tai išlukštentą, atrakintą paslaptį, suprast, kame tai yra esmė. Ir nežinau, man atrodo, kad kuo aš daugiau žiūriu į tos įrašus, tuo daugiau mane jie kažkaip moko nuolankumo, nes tiesiog žiūriu, kad atrodo vieną dalyką kaip ir suprantam, bet yra ten kažkokie dar kiti dalykai, kurių nesuprantam, nes tiesiog vis tiek, man atrodo, ir ta mūsų kasdienybė yra pasikeitus, tai aš tenais dar ieškau kažkokiu atsakymu. Tai man atrodo, kad sunku kažkaip taip pat, bet yra įmanoma, yra be galo įdomu.
1: Arvydai, kiek jūs su polka ir tai, ką girdit dabar ar ne iš Eivilės apie tos polkos pokyčius, kiek jūs juos jaučiat?
2: Aš su polka nuo 1987 metų, kai pradėjau vaikščioti į ekspedicijas. O dabartinė polka, nežinot, kaip yra su šio laikėjo. Dabar taip nieks nebe šoka, tai jis nebegroja, taip kaip būdavo tie tradiciniai muzikantai. Natūralu, kad tai yra 21 amžius, tempai pagreitėjo. O čia labai buvo geras pastebėjimas, kas tai yra polka. Polka yra iš 2/4. Tai va toks mano pastebėjimas, nežinau, čia turbūt laiko nedaug.
1: Tai bet iš principo, ar ne, sakot, keičiasi ir pats muzikinis atlikimas polkos, ką ir jūs pastebit, ar ne, kad jinai yra užgreitėjusi dabar jūsų akimis?
2: Taip, natūralu, kaip ir, pavyzdžiui, instrumentų derinimas yra pakyręs, tai polka irgi yra lygiai taip pat, daug greičių visi muzikantai groja. Nes reikia, šiaip tai reikėtų klausyti tradicinių muzikantų įrašus iš jų mokytis. Ir tada bandyti groti, bet aš manau, kad šokėjai pratę prie tų tempų, sakytų, labai lietai groja, reikia groti greičiau. Nes dabar daugiau šokama tai yra valspolkė.
1: Kuri yra greitesnė. Eivilė, tai, ką dabar mums pasakė Arvydas Skirda.
2: Jo, taip.
1: Eivilė, tai, ką Arvydas Skirda pasakė, ar ne, kad polka iš principo dabar yra užgreitėjusi, mes norime greičiau suktis, greičiau trepsėti. Kiek jūs irgi tą jaučiat, kad prarado tą autentišką tempą polka?
0: Jaučiu iš tikrųjų, nes kai ruošiausi mokymams, tai irgi teko daug perklausyti muzikos ir atradau irgi tą patį dalyką, kad tikrai naujai rašyta muzika, man atrodo, gerokai per greita ir net atrodo, ten jau yra muzikiniai dalykai, tiesiog atrodo, kad ir veda tą žingsnelį kitaip daryti. Tai yra įdomu ir man atrodo, kad mes gal irgi labiau esam pripratę prie pasirodymo, prie tokio šou. Tiesiog, kad norim daug visokių įdomių dalykų, kažkaip sužavinčių įdėt efektingų, bet pavyzdžiui, žiūrint, kaip šoka seniai šokiai, man atrodo, kad ir irgi čia mes, man atrodo, amžina diskusija, tik dėl to, kad jie yra vyresni, bet man atrodo, kad jie irgi turi kažkokį savo polėkį, savo greitį, bet tiesiog, kad ten yra kiti dalykai svarbus, kad ne taip svarbu kažkaip kuo daugiau parodyti, bet tiesiog jie yra tam judėjime, jie tiesiog yra jame, kad tai nėra tiesiog kažkoks tai, net nežinau kaip pasakyti, tiesiog, kad jie tame būna, kad tas kūnas tiesiog jau pažįsta, jam tai yra tiesiog žinomas judėjimo būdas.
1: Kiek, taip, Arvydai, kiek svarbus ar ne santykis tada muzikantas ir polka, ar yra manoma muzikantams įtikinti šokėjus, kad na gal iš tiesų ir nereikia čia taip greitoj polkoj poroj suktis?
2: Galima įtikinti, bet muzikantui reikia taip pagroti, kad šokėja šoktų. Tai čia turbūt yra pats svarbiausias dalykas. O jau tą dalyką kaip padaryti, kad šokėja šoktų, tai turbūt čia yra meistriškumas. O meistriškumas turbūt yra įgyjamas muzikuojant, grojant, klausant.
1: Bet sakot, kad tas polka turėtų būti lėtesnė jūsų akimis dabar, ar ne, negu tai, ką mes
2: matome? Ne, reikia groti taip, kad būtų patogu šokti. Reikia, muzikantai vis tiek prisitaiko prie šokėjų, tai čia, jeigu geras muzikantas, tai čia ne problema. Šiaip turi sutarti muzikantas su šokėju, čia kitaip ir nebus.
1: Ačiū Jums labai visiems už pokalbį ir užsisakytas mintis. Norėsit pažinti polką labiau, tai ne tik Varėnoje, bet ir visur aplinkui galite sutikti polkos festivalio renginius. O apie ketvirtąjį polkos festivalį ir apie pačią polką mes ir pasikalbėjome su kultūros istorike ir antropologe, šokių mokytoja Eivile Šimečiak. Taip pat su mumis buvo etnomuzikologas Arvydas Skirda ir polkos festivalio Vaido organizatorė, etnomuzikologė Vaida Naruševičiūtė. Šiandien laidoje Ryto Allegro tiek. Ją rengė LRT Klasikos

Pas komandą. Prie mikrofono su jumis buvau aš, Marius Eidukonis, laidos redaktorės Karolina Augevičytė ir Ieva Radzevičiūtė, o laidos įrašą savo patogiu metu jūs atrasite LRT radiotekoje. Ryto Allegro kviečiame klausytis kiekvieną darbo dieną nuo 7:30 iki 9:00.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai smogus valdomomis aviacinėmis bombomis Zaporižiuje žuvo žmogus, dar mažiausiai 5 gyventojai sužeisti. Pasak regiono karinės administracijos vadovo, Rusija atakavo Zaporižę 6 kartus, taikėsi į gyvenamosius rajonus. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad šalies kariuomenė naktį apšaudė karinę gamyklą Rusijos Tverės srityje. Joje galėjo būti gaminami sparnuotųjų raketų komponentai. Stebėtojai praneša fiksavę sprogimus, tačiau oficialiai Ukraina galimos atakos kol kas komentavo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis, kad kitais metais biudžeto deficitas gali viršyti 3%. Kalbėdamas portalui 15 min, šalies vadovas tai sieja su gynybos poreikiais bei džiaugiasi pensijų augimu. Pasak Nausėdos, Lietuva turėtų pakankamai argumentų Europos komisijai, kodėl viršijamas leistinas deficitas. Tiesa, komisijos požiūris į gynybos išlaidas didinančias šalis yra daug lankstesnis. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai vakar kritikavo vyriausybės planus, pagal kuriuos gali būti peržengtas vadinamasis Maastrichto kriterijus, nes taip esą neatsakingai žiūrima į ilgalaikę valstybės finansų būklę. Planuojama, jo gynybai kitąmet bus skiriama 5% bendrojo vidaus produkto, vadinamajam šeimos paketui ketinama skirti 150 milijonų eurų. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigia, kad traukinių ir autobusų kelionėms laikinai taikomos nuolaidos valstybei iš viso kainuos maždaug 6 milijonus eurų, siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas. Nuo šiandien įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais, pasak viceministrės, dėl lengvatų kelionėms autobusų. Reikia keisti įstatymą.
2: Nuolaida bilietų kainų mažinimui traukiniais yra žymiai greičiau manoma įgyvendinti, kadangi nereikia keisti teisinės bazės ir esamas reguliavimas yra jau pritaikytas. Turim vieną vežėją, tuo tarpu tolimasis tarpmiestinis susisiekimas yra komercinė veikla, veikia 29 vežėjai. Tokio mechanizmo dėl pačios ir nuolaidos taikymo ir kaip kompensuoti tada tas negautas pajamas, tokio mechanizmo nėra, dėl to esam parengę įstatymo pakeitimus.
1: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Teisininkai, prezidentūros ir teisingumo ministerijos atstovai Seime diskutuos, kas padėtų civilinėse ir administracinėse bylose šalims dažniau pasiekti taikų susitarimą. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėja, teisminės mediacijos komisijos pirmininkė Dalia Vasarienė teigia, kad taikos sutartimi baigėsi daugiau nei pusė šiam procesui perduotų bylų.
3: Tai reiškia, kad šalims pavyksta išspręsti ginčą taikiai, atkurti pasitikėjimą vienai kitą, galbūt kartais verslo santykius, kartais ir tarp asmeninius santykius. Idealusis modelis būtų, kad šalis maksimaliai išnaudotų visus taikaus ginčo sprendimų variantus ir teismas būtų tik tai kraštutinė priemonė nepavykus sprendimui, kada reikia kreiptis į teisėją.
1: Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėja Dalia Vasarienė. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais ketvirtąsias Eurolygos sezono rungtynes. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Barcelonos ekipa, išsamiau Benas Klimaitis.
4: Skaudų pralaimėjimą Paryžiuje patyrę Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą sieks antrosios pergalės šiame Eurolygos sezone. Būtent tiek turi Barcelonos krepšininkai, įveikę du Stambulo klubus – Bešiktaš ir Anadolu Efes, o pralaimėjimą patyrė prieš Dubajaus komandą. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Barcelonos ekipos braižas pasikeitęs.
5: Važiuojam pas komandą, kuri pasikeitus nemažai, pakeitus savo braižą, savo stilių, žaidžia labai greitai, labai svarbu bus stabdyti greitas atakas ir atkovotus kamuolius, daug žaidimo vienas prieš vieną, gynėjai sprendžia labai daug, bus iššūkis juos stabdytmu.
4: Barcelona į šias rungtynes atvyksta po pralaimėjimo Ispanijos pirmenybėse. 6 taškų skirtumo nusileido Mursijos krepšininkams. Tuo metu Žalgiris praėjusį savaitgalį įveikė Panevėžio Lietkabelį, tačiau pergalę aptemdė skandalas. Žalgirietis Karsinas Edvardsas buvo sustabdytas neblaivus prie vairo. Masiulis sako, kad žaidėjas privalės pasimokyti.
5: Tikrai gailisi, supranta, ką padarė, atsiprašė komandos, visų atsiprašė, prisėmė tą atsakomybę, tikimės, kad išmoko tą pamoką ir daugiau tokių klaidų nedarys.
1: Šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas nepastovios krypties stiprus, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę, pajūryje kai kur gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 10-14 laipsnių šilumos. 9:05.
6: Intermezzo.

Laidoje garso gėlės. Dar sykį roko muzikos naujosios bangos dainos apie brandolinio ginklavimosi pavojų, atominio karo pražutingumą bei ekologinės grėsmes planetai. Būtent praeito amžiaus 9 dešimtmetyje pasigirdo, gal ne veltui, bene daugiausia tokio pobūdžio įrašų, kurie, kaip nekeista ir džiugu, vedė mus į geresnius laikus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. ES prekybos delegacija šiandien vieši Kinijoje, kur susitiks su Kinijos prekybos ministru. Briuselis ieško būdų, kaip sumažinti prekybos deficitą, kuris pastaruoju metu įsiputė iki milijardo eurų per dieną. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
2: Prekybos komisaro Marošo Šefčovičiaus ir jo delegacijos užduotis Pekine nebus lengva. Jis bandys rasti būdų, kaip sumažinti bendrijos prekybos deficitą su Kinija, peržengusi 1 milijardo eurų per dieną vidurkį. Šefčovičius sako norys iki spalio vidurio pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir užsitikrinti įsipareigojimų, kuriuos būtų galima pristatyti bendrijos lyderiams per ateinantį viršūnių susitikimą Briuselyje. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen neseniai Europos parlamentui pareiškė, kad prekybos disbalansas pasiekė kritinę ribą ir kad Europa pasitelks visas turimas priemones santykiams su Kinija sureguliuoti iš naujo. Bendrijos pareigūnams ypač didelį susirūpinimą kelia staigiai augantis automobilių iš Kinijos importas. Per metus iki rugsėjo į Europą įvežamų įkraunamų hibridų skaičius padidėjo 86%, o jų kainos sumažėjo penktadaliu. Tuo metu elektromobilių importas didėjo 40%. Delegacija taip pat ketina aptarti retųjų žemės elementų eksporto į Europą ribojimo klausimus.
1: Prancūzijos kariuomenės vyriausiasis generolas pirmą kartą viešai pripažino, kad kelerius metus plėtotas bendras Prancūzijos ir Vokietijos naujos kartos kovinio tanko projektas žlugo. Pasak generolo Fabieno Mondono, iš projekto pasitraukė Berlynas. Kaip skelbta anksčiau, dėl ilgai trunkančių vėlavimų, ginčių dėl darbų ir politinės įtampos projektas buvo atsidūręs aklavietėje. Pranešimas apie nutrauktą bendradarbiavimą pasirodė praėjus vos keliems mėnesiams, kai buvo sustabdyta kita itin svarbi Prancūzijos ir Vokietijos gynybos pramonės programa, pagal kurią šalys ketino kartu gaminti naujos kartos naikintuvą. Šių projektų žlugimas įvardijamas smūgiu Prancūzijos prezidento vizijai kurti glaudesnę ir integruotesnę Europos gynybą. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas.
3: Psichologo konsultacijos visada yra konfidencialios, mūsų mokytojų linijoje dar bus ir anonimiškos. Vienintelis turbūt atvejis, kada mūsų konsultantai bandys išsiaiškinti žmogaus asmenybę ir iš kur jis yra, jeigu nustatys, kad tai yra krizinis atvejis, kada bandys surasti ir padėti tą tokią vietinę pagalbą, kur būtų galima kreiptis. Mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Jeigu bus toks poreikis, mes galėsim ilginti mokytojų linijos darbo valandas.
1: Kristina Ignatavičienė iš Nacionalinės švietimo agentūros. Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą pirmą kartą istorijoje žais antrojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Tomo Ražanausko treniruojama komanda debiutuos Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Priims 8 vietą pasaulinėme reitinge užimančią Švedijos rinktinę. Lietuvių kapitonės Mildos Liužinaitės teigimu varžovės stipresnės, tačiau tai nereiškia, kad susitikimas baigsis pralaimėjimu.
4: Realybė yra tokia, kad tai yra top 8 komanda. Mes nesam tokio aukšto lygio žaidėjos, mes nesam tokios profesionalės kaip jos. Jos žaidžia gerose klubuose, gerose sąlygose, nuo turbūt dar jaunesnio amžiaus negu mes. Bet iš tikrųjų mes niekada neinam į aikštę galvodamos, kad mes pralaimėsim. Faktas, mes kovosim dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvienos oro dvikovos ir taip toliau.
1: Lietuvos futbolininkė Milda Liužinaitė. Ekipos treneris Tomas Ražanauskas tikina, kad rinktinė šioms rungtynėms ruošiasi įprastai.
5: Nusiteikimas, emocija turi būti irgi gera, kai sakau, mums nėra ką prarasti. Mes turim eiti žaisti tą, ką mokam šiai dienai, kas yra geriausia, kas mums tinka geriausiai ir paprasčiausia pabandyti duoti kovą savo priešininkėm ir sužaisti geras rungtynes.
1: Lietuvos moterų futbolo rinktinės treneris Tomas Ražanauskas. Šiandien protarpiais palis vietomis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, stiprus, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę, pajūryje kai kur gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 10-14 laipsnių šilumos. 10:05.
6: Laikas kultūrai.

0: Labą dieną, aš Jolanta Kryževičienė, šiandien noriu pakviesti jus į pajūrį. Kai jau nurimo atostogautojų ir turistų keliamas šurmulys, galime įdėmiau pažvelgti į unikalų Lietuvos miestą, vienintelį mūsų uostą Klaipėdą. Tai miestas, kuriame žmogus ir architektūra nuolat susiduria su jūra. Gana komplikuota istorija, pramonė, tai greitai besikeičiantis miestas. Vieni pastatai čia saugo praeitį, bet žmonės nesistengia saugoti tų pastatų. Kiti kuria šios dienos miesto identitetą. Ar galime nuspėti, kokia bus Klaipėda po kelių dešimtmečių? Apie šį miestą, jo architektūrą ir tai, kaip formuojama gyvenamoji aplinka, kiek anksčiau Dangės krantinėje susitikome su architektu Romu Gailiumi. Jo profesinis kelias trunka daugiau kaip 40 metus. Nuo pirmųjų Lietuvoje blokuotų gyvenamųjų namų, dar sovietmečių, iki ištisų gyvenamųjų kvartalų Tauralaukyje, Melnragėje ir Giruliuose, nuo dviračių infrastruktūros iki urbanistinių sprendimų. Tai architektūra, kurią galima pamatyti pačiame mieste, nors daug idėjų liko tik brėžiniuose. Pavyzdžiui, prieš 10 metus sukurta istorinio Elingo konversija, pritaikant miesto bendruomenės poreikiams, taip ir nevirto vieta bendruomeniai burtis. Dangės skvero rekonstrukcijos idėja laiko juosta buvo įgyvendinta kitos bendrovės ir architektui teko net kreiptis į teismą. Holaksi daugiafunkcinis pastatas skirtas mokymuisi, darbui, rekreacijai, kūrybai ir socializacijai, taip ir liko tik brėžiniuose. Tačiau šiandien kalbėsime ne tik ir ne tiek apie Romo Gailiaus suprojektuotus pastatus. Nes architekto žvilgsnis aprėpė žymiai plačiau. Jis yra tikras urbanistas, matantis ištisų gyvenamųjų teritorijų struktūrą, siekiantis, kad mieste atsirastų patrauklių jaukių vietų burtis bendruomeniai. Kalbėsime ir apie tai, kas turi teisę spręsti, kaip atrodo miestas, kiek architektas gali priešintis užsakovo, verslo ir rinkos diktatui, ir kas nutinka Klaipėdos tapatybei, kai istorinis miestas sparčiai keičiasi. Taigi keliamės į Klaipėdą, kur Dangės krantinėje sėdome pasikalbėti su garsiu architektu, urbanistu ir ekspertu Romu Gailiumi.
1: Atvažiavau į miestą, kuris yra prie jūros, unikalus Lietuvos miestas, ir kartu jis neprieina prie jūros. Tai vat aš labai labai norėčiau šiandien jūs ir pakalbinti apie tai, koks tas miestas, kokia dvasia ir kaip jums čia gyvenasi.
2: Kaip, na, mum gyvenasi taip, kaip ir visai Lietuvoje. Na. Čia vadinkim vertinimo dalykai. Tai vilnietis, kaunietis tą Klaipėdą vertina vienaip, klaipėdietis kitaip.
1: Bet jūs esat tikras klaipėdietis?
2: Pats tikriausias. Ir gimęs čia prie to mūsų vadinamo Jono kalnelio. Čia Dangėj visą vaikystę praėjo, pilna visokių žvejų, laivų motorinių būdavo 50-60 metai. Tai žmonėm tas vanduo ir tie laivai buvo didelis išgyvenimo šaltinis. Mariose buvo pilna žuvies, tai daug kas žvejojo ir viskas buvo deficitas maistas. Tai to šviežios žuvies, kas parduodavo, kas namo neždavo. Tai buvo to gyvenimo daug vandenį ir su jūra susijusi. Buvo daug jau vystantis miestui ir plečiantis uostui daug tų jūreivių. Praktiškai kiekvienoj laiptiniai po vieną kitą jūreivį ir buvo didelė šventė. Kai grįžta kieno nors tėvas, o mes tos gumos laukdavom. Šiandien jie atlauždavo pusė juostelės tą gumą, paskui tie džinsai, kedai, ištisi verslai, turbūt taip gimė.
1: Kalbėjote apie vandenį, o šiandien, pavyzdžiui, jūs žuvies galit nusipirkti šviežio?
2: Ne, tai, taip kaip ir jūs ten šaldytus. Kaip visam normaliam pasaulį, restoranai, tiesiai kavinės perkasi žuvį žvejų.
1: Nu, tai ar žuvies neliko, ar žvejų?
2: Ir to, ir to. Mano švogeris gyvena Nidai. Tų žvejų nidiškių praktiškai nebėra. Tokio ungurio jau išrūkyti tie vietiniai žvejai nebegali.
1: Nu, tai nuo žuvies dabar pereikim

0: kur kitur ir dirbau. Čia jokio specialaus tokio tikslo nebuvo, bet, nu, pažįsti tą miestą, žinai, ko reikėtų, siūlai tokias idėjas. Vengiu kitų miestų, nes daug ko nesupranti. Nesupranti, kaip žmonės gyvena, kaip jie jaučia tą erdvę, ko jie tikisi iš tos erdvės, kaip tie paukščiai skraido ir vaikai laksto. Nu nežinai, visą šitas įsigilinti, pajaust, tam reikia daug laiko. Architektas neturi tokios prabangos. Ilgai dirbti, tyrinėti, aiškintis. Pirmas užsakovų reikalas, kada duosi statybos leidimą ir kiek tai kainuos.
1: Tai kodėl tada architektui reikia žinoti, kaip paukščiai skraido, kaip vaikai laksto, jeigu ateina užsakovas ir sako, duok man projektą?
0: Yra labai daug bėdų susijusi su ta mūsų architektūrinė veikla. Jau pradedant nuo vyriausybės, nuo politikų požiūrio. Daiktas, apie kurį visi viską išmano, viską žino, arba profesija. Aš labai daug pastaruoju metu girdžiu pasakymų, nu, valdžios vyrų, verslo vyrų, nu ką aš čia, žinai, jau du daugiabučius pastačiau, tai aš jau beveik urbanistas ir architektas. Tai beviltiška ginčytis, bet visuotina opinija yra, na, vat spauda, medijos, žodžio architektas, žiūriu, kad nebelabai vartoja, jau nekalbant apie tai, kad nurodint, nu, autorių, architekto vardą, pavardę, nu, viskas vienu žodžiu, projektuotojai.
1: O kodėl taip yra, kaip manot? Ar tai rodo kažkokį sumenkinimą profesijos? Nu juk ne?
0: Nu, aš manau taip. Ir mūsų kaibietiškos valstybėlės, brandos klausimas, nemokėjimas gyventi miestuose. Nu, kelinta, čia mes kartą iš tų kaimų, iš miesteliukų Kaune, vienintelis toks nuo Lietuvos laikų, nu, 20 amžiaus pradžios. Nu, tai ką mes 100 metų gal, tai tos kultūros mes tik mokomės. Tas mokymas jis yra gan skausmingas per barnius, pykčius, nesutarimus. Nu, architektai, man jie tokie šviesus, daugiau į atintį orientuoti žmonės, labai daug žinantis, nu, aš taip sakau. Nes jie iš savo profesijos priversti daug domėtis, aiškintis. To architekto Lietuvoje yra apie 1000. Tai tame 1000 visokių tų žmonių yra, bet mes dar nemokame susitarti, kad dar toj pačioj Klaipėdai. Apie vieną ar kitą objektą yra kelios nuomonės ir jau, kai prasideda tie kartų skirtumai ir nesutarimai, taip atsiranda. Kokia dar yra bėda, vadinkim, profesinės meistrystės. Šiandien tuos architektus kepa aibė mokyklų. Kartą netyčia užėjau į buvusią profesinę mokyklą, žiūriu, talai kompiuteriais nukrauti. Sakau, nu, ką jūs čia mokot? Nu, tai mes mokam architektus. Žaktelėjau Klaipėdai. Nu, tai sako, gal ne architektus, gal tokius talkininkus architektam, braižytojus. Nu, o kas juos moko? Tai man pasidarė įdomu, nu, gal kas iš kolegų dėstytojauja. Ne, nu, čia mūsų toks darbų mokytojas, stalius. Tai vadinkim, čia gal toks šaržas, bet labai daug kas rengia architektų. Ar tų architektų reikia Lietuvoj tiek? Tikrai, jų tiek nereikia.
1: Bet, Romai, kaip jums atrodo, kiek nuo architekto priklauso galutinis rezultatas? Nes labai dažnai juk užsakovas turi tikslą, sakykim, pastatyti tiek ir tiek butų, išnaudoti tą plotą tokiems ir tokiems tikslams. Na, vat jūs ateisit ir pasakysit, žiūrėkit, čia netinka, čia gal per aukštas, o užsakovas sakys, na gerai, jeigu tu tiek pretenzijų turi, tai aš imu kitą tavo kolegą.
0: Taip panašiai, taip viskas ir vyksta. Tai mūsų bendras pažįstamas Audrius Karalius, amžinatilsį. Jisai žmogus paskutinio savo gyvenimo dešimtmečius labai daug skiria dėmesio vietai savo profesinės veiklos, ir leidinius leido ir vieną, ir kitą, ir viešino tas bėdas, aktyviai dalyvavo aiškindamas. Tai dabar profesionalios architektūros kritikos Lietuvoje nėra. Ar šiuo metu yra universitete rengiamas nors vienas specialistas? Žinau, kad žurnalistai toje srityje tikrai nesispecializuoja.
2: Be abejonės, tokių architektūros analitikų, principingų paveldo ir vietų.

0: viešojo interesų gynėjų, koks buvo Audrys Karalius, Lietuvoje sunku rasti. Architektas Romas Gailius po pokalbio prašė pridurti, kad jis šią laidą nori skirti būtent Audrio Karaliaus atminimui. Ir tenka sutikti, profesionaliai analizuojančių architektūrą autorių yra labai nedaug, o architektūrinių pavadinimų leidiniai yra daugiau reklaminiai ar komerciniai, nei analitiniai ar edukaciniai. Bet dar grįžkime į Dangės krantinę, kur tęsiame pokalbį su garsiu Klaipėdos architektu, urbanistu Romu Gailiumi.
1: Kai darėt Dangės krantinės projektą, jinai vadinosi laiko juosta. Vat jeigu, pone Romai, aš paprašyčiau jūsų pažiūrėti į tą Klaipėdos architektūrinę laiko juostą. Visą gyvenimą gyvenat Klaipėdoj. Kaip keičiasi tas miestas?
2: Dar kai buvau moksleivis, buvo toks laikraštis, tarybinė Klaipėda, nu ir ten pastoviai rašydavo apie naujas statybas, kas numato. Nu, tai man kaip moksleiviai buvo labai įdomu. Nu ir niekaip nesuprasdavau. Nu, kodėl tie architektai, nu, yra kokia pelkė, yra koks nors kalniukas, apaugęs medžiais, nu, būtinai jį nulygins, su buldozeriais viską nustumzis, užvers, išpjaus, nu, ir ten privaro tų daugiabučių, standartinių. Man buvo labai keista, kodėl taip. Nu, ir vat ta Klaipėda taip ir vystėsi. Nuo centro, kur uostas buvo Dangės upėje, tas, nu, tas upės pradėjo plėstis krantais ir sovietmečiu labai intensyviai plėtėsi į pietų pusę Marių pakrantėje. Nu ir valdžios pozicija buvo, kad reikia darbo jėgos. Šalia už tvoros statėsi gyvenamieji rajonai, kvartalai, viena ilga gatvė, labai paprasta viską statyti, jungi komunikacijas, kelius ir tempyt miestą tolin. Be jokios idėjos, nu, grinai toks ekonominis faktorius, nes uostui reikia darbuotojų. Viskas. Tai ta logika urbanistinė, ji gyva po šiai dienai. Mes 20-30 metų per bendrąjį planą bandom nulaužti, bet tai va taip vystėsi miestas. Mes visą laiką galvom, tie vadinkim sovietmečių, baigė mokslus architektai, kad tie architektai tokie reikšmingi, jie turi rūpintis, atsakyti už miestą. Planavimo padarinius, architektūrą, nu, architektų sąjungą. Bet čia turbūt iliuzija mūsų, niekas nuo mūsų nepriklauso, niekam mes neįdomus ir nereikalingi, ir kaip nesenai miesto vadovas sakė, kad jūs esate tik tai trukdis.
1: Architektai trukdys.
2: Taip, mes trukdom planuoti, organizuoti ir visada keliam kažkokius norus, reikalaujam architektūrinių konkursų, kad kažkokios kvailystės atsitiktinės neatsirastų. O miesto vadovams yra susiformavusi ir nusistovėjusi sistema. Juridika, tvarka ir, kas baisiausia, yra kadencijos. Tos politinės kadencijos ciklai kas 4 metus smarkiai įtakoja sprendimus.
1: Ai, tai jeigu neįvyks per 4 metus, tai ir nesijimo, ne?
2: Maždaug taip. Tu čia gali apie kažkokius, kad galbūt reikia miesto urbanistinę struktūrą keisti. Nu, tai ką tu padarysi per kadenciją? Geriausiu atveju, jeigu tau ciklas išpuolė, tai tu kažką gali pradėti numatyti miesto bendrajame plane. Bet tu to bendrojo plano tikrai neįgyvendinsi nei per vieną, nei per 2 kadencijas. Tai dabartinis meras išsikėlė tokius realistinius uždavinius, eidamas į rinkimus prieš 3 metus, padaryti miesto gyventojams 10 tūkstančių parkavimo vietų kiemuose, pietiniai daly. Labai reikalingas, nu, žmonėms bėda, nu, grįžto po darbų namo, nėra kur automobilio pastatyti, nu, lipa į gazonus, gauna baudas, nu, taip, nu, gyventi reikia. Ūkiniai reikalai miestą, kurie, nu, buvo žiauriai apleisti pastaruosius 20 metų, niekas niekom nesirūpino, tik tai tokiais vienkartiniais, festivaliukai, renginukai, o rimto požiūrio į miesto ateitį nebuvo.
1: Bet žiūrėkit, aš dabar jau jums paprieštarausiu, kiek

0: gražių projektų dabar Klaipėdoj realizuota. Pavyzdžiui, Salamandros visas naujas atstatytas pastatas. Ruošiamasi Jonų bažnyčios bokštą atstatyti. Pilies bokštas atstatytas. Dabar kągi aš dar pamiršau. Žodžiu, toks įspūdis, kad Klaipėda stengiasi kažkaip prikelti tą savo istoriją, kurią, kaip ir sovietmečiu, buvo taip paslėpus po kaldra, ar ne?
1: Na, tai gerai. Einam iš eilės. Salamandra. Puikus projektas. Kolegų A405 įmonė, Plungė architektas, Čičiurka Gintaras ir Valdas Jonulis. Bet šitam projektui turbūt tikrai koks 20 metų.
0: Tai kodėl jis taip ilgai brendo?
1: Ir kas tik jo nebandė daryti. Ir savininkai lyg tai buvo visą laiką tie patys. Ta kartelė reikalavimų ant tiek iškelta, kad verslas matyt abejoja, ar tą reikia, ar nereikia daryti. Puikus darbas, norėjosi ir drąsesnė, ir aptarnėdami dar popieryje tą projektą, siūlėm truputį ir drąsiau. Autoriai patys norėjo, bet vis dėlto susilaikė, santūresnė, ir tokį saikingesnį paliko. Prieš tai buvo daug ir kitų, vadinkim, siūlymų, kitų autorių. Kažkas kažkam nepatinka. Savininkai per daug didelių pastangų ir nedėjo, nenorit, nereikia. Tai šitas, ką jūs dar, pilies bokštą minėjot? Na gerai. Visi gyrė tą pilies bokštą. Fantastinis siluetas, visi džiaugiasi. Tikrai, gražus siluetas. O kas toliau? Miestelis gal prieš kokį 30 metų, 20 buvo sutaręs. Bandom atkurti Klaipėdos pilį. Gerai, daug pastangų, daug pinigų, daug archeologinių, istorinių tyrimų ir ko tik nebuvo. Didžiausia rakštis buvo iškraustyt laivų remonto įmonė iš tos teritorijos. Daug pastangų dar įdėjo mūsų garsusis Naglis Puteikis. Ir po to buvom sutarę, kad atkuriam kanalus, atstatom pylimus, ir galvojam, ką toliau daryti. Sutariam, kad reikia su miesto valdžia daryti konkursą, ieškoti idėjos. Nedaug kas tam konkurse dalyvavo, bet laureatas buvo toks, kad atstatyti modernų vieną bokštą. Taip tas šitas ir nepavyko realizuoti, dabar mes pasikalbam prisiminę. Gal ir gerai, tas, kas buvo prieš 20 metų modernu techniškai, šiandien jau atrodytų labai primityviai ir naiviai, tai gal geriau ir tokia replika, ale istorinė. Tai pradžioje šitas bokštas buvo suplanuotas grinai metalinis karkasas. Matyt, žmonės pradėjo visi šaipytis, juoktis ir valdžia susizgribo. Ir apmūrsim plytą, kad būtų čia. Klausim, kas čia bus? Tai apžvalgos bokštas. Į ką čia žiūrėti, į kur žiūrėti. Tokie pritempti dalykai, netikri. Bet netikėtai politikai nusprendžia ir deda mums ant lėkštutės visos pilies moketą. Ir sako, mes atstatinėsim pilį. Kviečiam ateit pasitarti. Einam, žiūrim į tą maketą, ką čia tartis, jeigu jūs jau nutarėt šitai.
0: Bet tai visą pilį atstatinės, ar?
1: Tai dabar ir žinok, žmogau. Lyg tai miesto bendruosiuose planuose atsiranda įrašas, kad šitą pilį atstatyti visą dabar miestas ketina. Tvarkoja, bent jau popierių, visos pilies projektą pasirenkim. Kalbėkime apie tai, kas toje būsimoje pilyje bus. Bet tam reikia milžiniškų lėšų. Tai dabar ar valdžia bus kita kadencija? Ta pati, ar ateis kiti? Ką kiti sugalvos? Neaišku. Tai vat jum apie tą mūsų gražų į bokštą.
2: Istoriją baigė architektas Romas Gailius. Klaipėdos piliavietės teritorijoje šiuo metu veikia kultūros ir turizmo objektai, o kariuomeniai buvo atiduotas apleistas pastatas esantis greta piliavietės, kuriame planuojama įrengti karinių jūrų pajėgų karininkų ramovę. Buvusioje tvirtovės vietoje bei jos prieigose yra įsikūręs pilies muziejus, įrengtas Princo Fridricho ir Princo Karlo poternose bei atkurtose kurtinose. Jonų bažnyčios kol kas planuojama atstatyti tik bokštą ir jame įrengti dar vieną apžvalgos tašką. Milžiniškos lėšos yra skiriamos bokštams, kai mieste trūksta žaliųjų plotų, vaikų aikštelių, sporto salių. Ar tai svarbiausi objektai? Beveik retoriškai klausia architektas Romas Gailius.
1: Aš žiūriu truputį kitai. Nu, kokia miesto žmonėms nauda, kokia funkcija, kad tas objektas nebūtų butaforija, o jis gyventų, generuotų srautus, rinktųsi žmonės, vyktų ten kažkokie veiksmai. Nu, tai būtų miesto gyvenimas virtų.
0: Na, aš turiu prisipažinti, kad aš šiek tiek su ironija sakiau apie tuos didžiuosius laimėjimus, nes man atrodo, kad kartais Klaipėda šiek tiek per mažai skiria dėmesio savo tam senajam paveldui išsaugoti. Tai vėlgi centrinio pašto pastato amžina toks galvos skausmas. Antras dalykas, visai netoli dabar Mėmelio miesto yra tokiais žaliais tinklais aptrauktas pirmojo kapitono namas. Yra pirmoji vaistinė, irgi labai gražus pastatas. Romai, aš jūsų norėčiau paklausti, koks santykis tarp paveldo objektų, tų senųjų objektų ir tos naujos statybos? Vat kaip čia vyksta tas susikalbėjimas?
1: Nu, sudėtingai. Tie paveldo saugotojai ir architektai yra trukdis dirbti. Tiek miesto vadovai, tiek verslas. Jeigu tu tą kartelę bandai kelti aukščiau, tai geriau su mumis nebendrauti. Ir kaip čia taip padarius, kad kažką iš pašalies prisitraukus ir pramuštų. Dabar jūs klausėt apie paštą. Kažkoks nesusipratimas. Tokioj nedideliai valstybei negali valdžios vyrai išspręsti elementariausią klausimą. Tiek praėjęs meras, tiek šitas meras, jie atiduoda šitą nugyventą, nudrengtą pastatą, kurį nudrengė ir neprižiūrėjo susisiekimo ministerija su savo Lietuvos paštu, tai ir neduoda pinigų. Tai miesto vadovai bijo prisiimti tokios atsakomybės, nes tai guls ant miesto biudžeto lėšų. Tai paskui sutinka dabartinis meras jį priimti ir bandyti tvarkytis. Tada kultūros ministerijos ministras pradeda reikalauti kažkokių pasiūlymų. Dieve šventas pastatas griūna, byra akise. Bet jam duok pasiūlymus, ką tu veiksi, tai stabilizuokim būklę. Kaip tu gali planuoti veiklas, kai tu nežinai, kokios perdangos jos medinės, gal jos supuvusios. To profesionalumo tokio nėra. Jūs pažiūrėkim Seime. Tie čekučių, vadinkim, visokie muistimaisi. Gėda žiūrėti mūsų premjerų, visokias kalbas, skirimai. Tai ko norėti? Iš to vargšo architektą, kuris bando kažkaip išgyventi, ypač jauno. Kaip subalansuoti visas tas galimybės ir norus? Klausim. Fantastinis užmojis, tas Mėmelio miestas. Nebuvo tokios ambicijos. Mes, architektai, miesto vadovus, uosto vadovus, raginam kokius 30 metų pradėti atsigręžti į marias, pradėti formuoti prieigas žmonėms, kad jie galėtų gyventi, kad atsirastų čia prestižiniai objektai. Siūlėm čia statyti muzikinį teatrą. Ant marių kranto, tie savininkai sutiko. Tai didžiausia piesta stojo ir visais bjauriausiais žodžiais išvadino mūsų architektus. Tuometinis uosto vadovas Eugenijus Gentvilas. Automatiškai nuleido visus sparnus ir miesto politikai, miesto vadovai. Grubliauskas, atrodo, tada meru buvo. Viskas tuom ir baigės. Todėl, kad čia uostas, čia valstybės pamatai, kas čia bus, jeigu čia pradėsi statyti muzikinius teatrus. Tai dabar ką? Vietoj muzikinio teatro tas pats uostas statysi savo kontorą. Ant marių kranto į kūriamą Mėmelio miestą atsirems galų, parkingo, tūrių. Tai jau viskas varkoj.
0: Tai čia aš mačiau kruizinių laivų uostas turės būti.
1: Aha, bus ir kruizinių laivų uostas, galėsiu nuvesti, parodyti, kas yra kruizinių laivų uostas.

0: miestas, krantinė, aptverta tvoromis, kurioje pristatyta pasieniečių būdelių. Tu ją neįeisi.
1: Tai žodžiu, uostas niekaip nenori Klaipėdai atiduoti kranto miesto žmonėms.
0: Niekada nenorėjo ir nenori. Nu, va, piliavietė pavyko atsikovoti ir čia uosto pramonė krova iš miesto išėjo. Tas, vadinkim, Memelio miestas, nu, irgi atsilaisvino. Senai kalbam dar apie Vitės kvartalą su žemės uostu. Dabartinis meras Arvydas Vaitkus buvo vienas iš savo rinkiminės programų idėjų, kad ir šitą teritoriją pradėti renovuoti, konvertuoti gyvenamą. Nu, bet prieš pat jam ateinantį merus, vilniečiai prakišo bendrai planą tokiai, kad ten nebegalima.
1: Kas ten bus?
0: Nu, kas, nu, uosto veikla. Nors dar 97 metų miesto bendrasis planas būtent šitą veiklą konversiją buvo numatęs. Ir tokią dovaną ne vieną mums būtent padarė vilniečiai urbanistai.
1: Tai čia iš uosto tokia iniciatyva išeina?
0: Žinoma, iš uosto ir teritorijų nuomininkų. Pačios turtingiausios ir galingiausios finansiškai tai yra uosto kompanijos mieste. Nu, ir jų vadovų. Kompromisų sunku. Tai vat paradoksas yra tame, kad buvęs uosto vadovas Arvydas Vaitkus. Mes per tuos ginčius taip ir susipažinom. Dabar tapo miesto meru, tai požiūris keičiasi. Ir pradeda matyti, nu, kiek daug miestas nepadarė, kad uostas galėtų funkcionuoti, vadinkim, su savo išvažiavimais, srautais, ir kaip galėtų vystytis ir kiek pritraukti investicijų, kai tos tamiščio krantinės marių atsiverė. Bet mum numatė, kad vat, urbanizuoti visą smiltinę, urbanizuoti Melnaragės Girulių miškus, numatė bendrasis planas, vadinkim, vilniečiai.
1: Miestoje bendrai planą, vat kodėl vilniečiai daro?
0: Bendrasis planas rengiamas kas 10 metų. 97 metais darė klaipėdiečiai, 2007 metais darė klaipėdiečiai, 21 metais laimėjo konkursą vilniečiai ir rengė. Čia jokio sudėtingumo nėra per tuos viešuosius pirkimus įdėti reikalavimų sąlygas ir laimės tas, kas, kam reikia laimėti. Nu.
1: Vilniečiai nežino, kaip skrenda paukščiai, kaip laksto vaikai.
0: Nu, urbanistiniai principai, jie yra nustatyti, kai pradėjo rengti miesto bendrąjį planą ir pristatinėjo monitoringo programą. Kad žmonėms būtų aišku, tai kom tas miestas gyvena, kokios miesto problemos, kokia demografinė sudėtis, kiek gyventojų. Tai visą tą monitoringą darė Pakalnis. Tai yra profas, mes nedžiaugiamės tuo metu kaip profesionaliai. Tikro urbanisto analizė atlikta ir džiaugiamės, kad galbūt dabar atsiras, kai jau ateina tokios kompetencijos iš Vilniaus, atsiras nuo visai kito lygio miesto bendrasis planas, nu ir bus daug didesnė nauda, negu kaip mes iki šiol darėm patys. Bet rezultatas gavosi dar prastesnis ir geriau to bendrojo plano net nebūtų. Pasitvirtinus bendrąjį planą miesto, buvo tvirtinamas ir uosto bendrasis planas. Dar prieš tai pasirengė du bendruosius planus. Nu, kitaip sakant, dvi konstitucijas. Tai čia buvo 19 metais. 21 metais pasitvirtinom miesto bendrąjį planą. Bet miesto bendrajam planui jau buvo uždėta priebolė prisiderinti prie to uosto bendrojo plano. O mes tiek daug šnekam apie tvarumus, bendruomeniškumus, skatinam bendruomenės. Kaip pirmam žingsnį įdėta siena, kaip aš paišau tvorą, atpjovė ketvirtadalį miesto. Nu ir vat jūs čia dabar tvarkykitės. Nu, tai dabar vat tas konfliktas jis ir yra. Uosto vadovai dar tvirčiau jaučiasi

0: ir ryštingiau, nu, ir ta miesto politinė vadovybė vienai par kitaip turi skaitytis, matyti.
1: Romai, kadangi mes labai jau daug prikalbėjom, bet jau mano paskutinis klausimas būtų apie jūsų viziją. Ko reikėtų Klaipėdai va dabar, jeigu mes negalvojam apie tokius neįmanomus dalykus, aišku, mes uosto su jumis čia dviese nepatrauksim iš šitos vietos, ko reikėtų?
0: Na tai uosto traukti tikrai nereikia ir niekas net nekalba, kad uosto nereikia. Reikia, jis labai geras ir valstybei reikalingas objektas, struktūra, daug gyvybės įlieja, bet kad jisai vystytųsi, nu daleiskim, nu nors vienas uosto objektas ar matė architekto pieštuk rank. Ten ir sandėlius ir viską galima taip pat patraukliai daryti, ieškoti sprendimo, bet tai tą reikia atsiverti ir nebijoti. Tai šiandien uostas aklinas sienas užsideda, kad net nematytų niekas, kokia ten veikla vykdoma. Na, o iš tų reikėjimų, ko reikėtų, tai vėlgi daug metų kalbam. Miestui reikėtų labai rimtai imtis planavimo. Šiandien tą, ką mes kalbam, ar Memelio miestas, ar atgimimo aikštė, tai yra atskiri sklypai, atskiri objektai. Bet kas imtų visą kvartalą planuoti ir kas bus?
1: Vientisumo tokio.
0: Šito nevyksta. Nu, tai nevyksta elementraus planavimo proceso. Detaliai planai, tvarko sklypų, kažkokios problemas numato reglamentus, bet taip koncepciniam lygmeny, nu, nėra to daikto. Tai va, daleiskim, atgimimo mūsų garsioje aikštė. Žmonės šaukia, reikalauja atstatymo kažkokio buvusių pastatų, priešai salamandrą rodydami pavyzdį, bet tas buvęs anuomet senamestis, visai kitur pastatai buvo. Kažkoks gabalas yra dangės skvere, kažkoks ant krantinės upės. Ir visas tai buvo miesto istorinis urbanistinis brandolys, kurį galbūt ir būtų galima atkurti, bet reikia planuoti visą teritoriją. Ieškoti to planavimo miestas neinicijuoja. Tai visuose vakarų miestuose savivaldybė pati planuoja miestą ir architektai ateina jau kurti kažkokių konkrečių objektų. Mes susiplanuojam sklypelį ir bandom visiem įtikti. Tai jeigu šiandien paimtumėm visą tą kvartaliuką, bent jau, tai čia senasis policijos pastatas, KD, Klaipėdos viešbutis, atgimimo aikštė, nu ir visą tą va, Danės gatvės pakrantė. Tai va yra kvartalas, kurį reikia revizuoti. Nu, ką mes padarėm? Šitam pačiam kvartale kažkada buvo parkavimo aikštelė, tai vietoj parkavimo aikštelės įkišom KD, vėlgi su įvairiausiais niuansais ir peripetijom. Kažkada dar prieš tai nugriovėm gaisrinę, kad įtilptų daugiau vietų tas Klaipėdos viešbutis. Nu ir dabar murdome su tą aikštę. Vieną dešimtmetį prižada žmonėms politikai, kad ne, tikrai nedarysim jokio požeminio parkavimo. Ateina kita kadencija, jau vėl atsiranda tas požeminis parkavimas. Bandom įtikinti miesto vadovus, kad reikia mieste kurti planavimo struktūrą, planavimo padalinį ir tenai nu, rinkti nu, gabius žmonės, talentingus, kad jie nebūtų valdomi kaip padaryti, kad nebūtų valdomi kadencijomis politikų, ateinančių merų, kad meras jau žinotų, kas dar nepadaryta. Ir ką jisai va, pasižiūrė miesto tokio planavimo dokumentus ir skelbė tautai. Vat aš padarysiu tiek ir tiek per savo kadenciją. Ir man atrodo, ne šitą reikia daryti, o šitą aš darysiu. O dabar, nu, Klaipėda ant tiek visko buvo nugyventa ir nieko neturėjo, nu, kad tą, ką daro dabartinis meras Arvydas Vaitkus, nu tai yra fantastika, visi džiaugiasi. Gatvės tvarko, parkus tvarko, renovuoja, nauji pastatai, objektai dyksta, nu, į ką tai pavirs? Nu, daleiskim, su tom pačiom gatvėm pervežčiau jūs per miestą. Visa gatvė nuo pradžios iki galo vyksta rekonstrukcijos. Viskas tvarkoj, bet iki tol buvo visa šita gatvė prikišta visokių parkingų, benzino kolonėlių, ploviklėlių. Visa tai liks. Nu, turėsim mes švarę, gražią gatvę, bet mes vis vien neturėsim jaukaus miesto tam gyventojui. Nu, reikia objektų, patrauklių objektų, erdvių, kad tam žmogui būtų smagu eiti. Dabar eisim, kaip ėjom pro tokias laukymės, kažkokius plyšius. Niekas nepasikeis, kaip tą privatų verslą pajudinti, problema, bet reikia tartis. Tai vat mes esam miestas, kur reikia tartis.

Tokia yra Klaipėda architekto urbanisto Romo Gailiaus akimis. Tai ekspertas, kuriam rūpi, kaip bus pritaikytas ir naudojamas senasis paveldas, kuriam svarbus naujosios architektūros vaidmuo buriant miesto bendruomenę, svarbus Klaipėdos architektūrinis identitetas. Būtent apie tai galvojant ir reikia tartis. Dėkoju, kad skyrėte savo laiką ir išklausėte pokalbį su architektu Romu Gailiumi. Laikas kultūrai jau baigėsi. Aš, Jolanta Kryževičienė, atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio ir kviečiu užsukti į LRT radioteką internete, kur yra visų mūsų laidų įrašai. O šiandien sudie.

0: Gerne žinot iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Laidoje Garso gėlės. Dar sykį roko muzikos naujosios bangos dainos apie brandolinio ginklavimosi pavojų, atominio karo pražutingumą bei ekologinės grėsmes planetai. Būtent praeito amžiaus 9 dešimtmetyje pasigirdo, gal ne veltui, bene daugiausia tokio pobūdžio įrašų, kurie, kaip nekeista ir džiugu, vedė mus į geresnius laikus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi jau apie 2500 vartotojų. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio. Pasak ESO atstovės Rasos Jotkienės, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas.
2: Sinoptikų prognozės matome, kad keičius iš tikrųjų apie 12-14 valandą tuo laiku turėtų tas vėjas sustiprėti labiausiai, tačiau jau ir ryte jis parodė savo jėgą. Šiuo metu daugiausiai sutrikimų fiksuojame Kauno ir Klaipėdos regionuose. Skaičiai labai keičiasi, tai brigados operatyviai vyksta į vietą ir šalina sutrikimus. Skaičiuojame, kad greičiau nei per porą valandų pavyksta pašalinti sutrikimus. Na, sutrikimų žemėlapis veikia be trikdžių, ten galima registruoti sutrikimus. Ir klientus kviečiame tą daryti.
1: ESO atstovė Rasa Jotkienė, tuo metu ugniagesiai gelbėtojai skelbė, kad pajūryje vėjas jau verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų užvirto ant 3 automobilių. Dauguma pranešimų gauta iš Neringos ir Klaipėdos miesto. Klaipėdos uoste dėl itin stipraus vėjo ribojama laivyba, tačiau laukiančių į uostą įplaukti ar išplaukti laivų kol kas nėra. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, nuo šios dienos įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. LRT radio kalbinti gyventojai priimtą sprendimą vertina skirtingai.
3: Aš suprantu, ir pagyvenusim žmonėm, ir studentam, tų pinigėlių nėra per daug, tai mums tikrai labai patogu.
4: Bet tikslis, nieko nepadės, kas važiavo, važiuos toliau, tik pigiau, iš mašinų niekas neišlips.
5: Man tai labai gerai tinka, nes aš dažnai važinėju į Suvalkiją.
6: Degalų kainų tai tikrai nesprendžia tiesiog šiaip, turbūt sprendžia kamščių problemas miestuose, ekologiją ir tokius problemas, bet pačių degalų kainų tai nesprendžia.
1: Vilniaus geležinkelio stotyje kalbinti gyventojai. Valdžia planuoja, kad nuo lapkričio pirmosios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida būtų taikoma ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Tam turėtų būti keičiamas įstatymas. Portalas Kainius skelbia, kad Amerikos pasiuntiniai Stivas Vithofas ir Jaredas Kušneris šiandien Majamyje susitiks Ukrainos atstovais. Pasak šaltinių, abu diplomatai sutelks dėmesį į naują bendrą siūlymą apimantį visus konflikto aspektus siekiant užbaigti karą. Tikimasi, kad Ukrainos delegacijoje bus žvalgybos vadovas Rustemas Umerovas ir Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirila Budanovas. Zelenskis teigia, kad Vašingtonas turėtų suteikti jiems prieigą prie Starlink palydovinės paslaugos. Tuo metu BBC skelbia, kad artėjant žiemai Rusijai ėmus intensyviau pulti Ukrainos miestus, ukrainiečiai stengiasi rasti išeitį, kaip atlaikyti rusų dronų bei raketų smūgius bei artėjančios žiemos šaltį. Rugsėjį tyrimų bendrovės Gradus atlikta apklausa parodė, kad 40% ukrainiečių svarstytų galimybę persikelti, jeigu gyvenimo sąlygos toliau blogėtų. 35% teigia, kad neketina persikelti, o 25% dar nebuvo apsisprendę. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis, kad kitais metais biudžeto deficitas gali viršyti 3%. Kalbėdamas portalui 15 minučių, šalies vadovas tai sieja su gynybos poreikiais bei džiaugiasi pensijų augimu. Pasak Nausėdos, Lietuva turėtų pakankamai argumentų Europos komisijai, kodėl viršijamas leistinas deficitas. Esą komisijos požiūris į gynybos išlaidas didinančią šalis yra daug lankstesnis. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai vakar kritikavo vyriausybės planus, pagal kuriuos gali būti peržengtas vadinamasis Mastrichto kriterijus, nes taip esą neatsakingai žiūrima į ilgalaikę valstybės finansų būklę. Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio taikos premija. Iki šiol yra 143 taikos premijos laureatai. Jauniausiai laureatei buvo 17 metų, tai pakistanietė Malala Yousafzai, kovojusi už mergaičių teisę į mokslą. Prieš 14 metų pasikesinta jos gyvybė. Yousafzai išgyveno, o atsakomybę už išpuolį prisėmė Talibanas. Vyriausias Nobelio taikos premijos laureatas Džozefas Rotblatas. Premija įteikta, kai jam buvo 86. Rotblatas gimė Lenkijos žydų šeimoje, o didžiąją gyvenimo dalį praleido Jungtinėje karalystėje. Fizikas kritikavo ginklavimosi varžybas. Sinoptikai skelbia, kad šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių ir vakarų, pajūryje perinantis į šiaurės vakarų, vietomis gūsiai iki 23, prie jūros 24-27, kai kur ir iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 10-14 laipsnių šilumos. 11:05.

Šiandien Europos transliuotojų parengta programa kviečia mus į Brno mieste esantį Janačeko teatrą, kur šių metų birželio 19 dieną Brno filharmonijos orkestras šventė Jungtinių Amerikos valstijų 250-asis metinės. Tad netrukus šio koncerto įrašas. Studijoje muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Diriguojant vyriausiam dirigentui, amerikiečiui Deniui Russellui Davisui, Brno filharmonijos orkestras atliks programą, kurioje susitiks trys kompozitoriai – Džordžas Geršvinas, Viljamas Bolkomas ir Leonardas Bernsteinas. Visi jie 20-o amžiaus muziką praturtino populiariosios ir šokių muzikos spalvomis. Geršvino mylimas, amerikietis Paryžiuje ir jo nuostabus koncertas fortepijonui įrėmins šiemet 88-ąjį gimtadienį atšventusio Viljamo Bolkomo koncertą trombonui, o užbaigs programą energingi Bernsteino 3 šokių epizodai iš miuziklo Mieste. Drauge su orkestru gros solistai čekų trombonininkas Jaroslavas Zauharas ir prancūzų-amerikiečių pianistas bei kompozitorius Tomas Enkas. Taigi pasiruoškim išgirsti spalvingą, dinamišką amerikietiškos muzikinės tapatybės šventę. Pirmasis – amerikietis Paryžiuje Džordžo Geršvino autobiografinis pasakojimas. Tai iš tiesų buvo amerikietiška svajonė, išsipildžiusi žydų imigrantų Geršovicų šeimoje Bruklinė 1918-aisiais. Jų sūnus Džordžas Geršvinas atsibudo garsiu po to, kai pasaulis išgirdo jo dainą apie Suanio upę. Perteikęs gimtojo krašto ilgesį, vokalinis kūrinys atvedė kompozitorių iki Brodvėjaus teatro scenos. Na, o jo žydrosios rapsodijos sėkmė 1924-aisiais Niujorke buvo priblaškenti. Operos Porgis ir Besė premjera 1935-aisiais Bostone taip pat tapo tiesiog galutiniu proveržiu. O 7 metais anksčiau Geršvinas buvo išvykęs į ilgą kelionę po Europą, iš kurios parsivežė ypatingą kūrinį – amerikietis Paryžiuje. Premjera įvyko 1928-ųjų pabaigoje Carnegie Hall'e diriguojant Volteriui Damrašui, na pats kūrinys vėliau tapęs net kino adaptacija, kuri laimėjo net 6 Oskarus. Gyvai vaizduoja amerikiečio turisto įspūdžius vaikštant Paryžiaus gatvėmis – laukais. Muzikoje susilieja Prancūzijos sostinės energija, kultūrinis šurmulys, staiga užleidęs vietą tėvynės ilgesiui, kuris išreištas melancholišką bliuzo melodiją. Na, o finale vėl sugrįžta džiugi nuotaika. Tad kviečiu pasiklausyti šio kūrinio. Brno filharmonijos orkestrui diriguoja Denis Russellas Davisas.

Nuostabi Džordžo Geršvino muzikos invazija, ką tik LRT klasikoje čia liejosi. Tai buvo Džordžo Geršvino kūrinys, amerikietis Paryžiuje jį atliko Brno filharmonijos orkestras, dirigavo Denis Russellas Davisas. Na, o jei grįžtant prie šio ką tik skambėjusio kūrinio, pasakojama, jog Džordžas Geršvinas, siekdamas sukurti kuo tikroviškesnę atmosferą, jo orkestro sudėtį traukė keturis tikrus prancūziškų taksi automobilius garsinius signalus. Juos pats specialiai nusipirko ir atsivežė iš Paryžiaus. Taigi, toliau tęsime LRT klasiką su Euroradio koncertu ir kitas šios amerikietiškos programos kūrinys – Viljamo Bolkomo koncertas trombonu. Jis parašytas 2015-aisiais, o premjera lygiai prieš 10 metų įvyko 2016-aisiais. Ją atliko trombonininkas Džozefas Alesis ir New Yorko filharmonijos orkestras. Vėliau kompozitorius parengė ir versiją pučiamųjų orkestrui, o koncerto aranžuotė fortepijonui yra įveikiama aukštųjų muzikos mokyklų studentams, todėl šis dinamiškas naujas kūrinys puikiai tinka ir rečitaliams. Viljamas Bolkomas šių metų gegužės pabaigoje atšventė savo 88-ąjį gimtadienį. Kompozitorius kūrinių sąraše yra kamerinė, vokalinė, chorinė, kabareto, rektaimo, simfoninė muzika bei operos. Jis yra pelnęs nacionalinį meno medalį, Pulicerio premiją ir Grammy apdovanojimus. Jis gimė Sietle, Vašingtono valstijoje 1938 metais. Būdamas 11, pradėjo fortepijono ir kompozicijos studijas. Vėliau, kaip ir Geršvinas, lankėsi Paryžiuje, kur studijavo pas Olivier Messiaeną ir Darijų Mijo Paryžiaus konservatorijoje. Ir netgi pelnė antrąjį apdovanojimą už kompoziciją. Viljamo Bolkomo koncertas trombonui yra trijų dalių – kvazi Uno Fantazija, bliuzas ir šarada. Solisto partiją šiandien atliks čekų trombonininkas Jaroslavas Zauharas, Brno filharmonijos orkestrui diriguoja kolektyvo vyriausiasis dirigentas Denis Russellas Davisas.

Štai tokias amerikietiškos muzikos spalvas mums padovanojo šiuolaikinio amerikiečių kompozitoriaus Viljamo Bolkomo muzika. Girdėjome jo koncertą trombonui, kurį atliko trombonininkas virtuozas, girdime plojimus jam. Tai buvo Jaroslavas Zauharas. Brno filharmonijos orkestrui dirigavo Denis Russellas Davisas. Primenu klausytojams, jog šiandien skamba įrašas iš koncerto Brno. Koncertas vyko šių metų birželio 19 dieną ir muzikantai jį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų 250-ųjų metų jubiliejų. Tad šiandien LRT klasikoje tiesiog maudomės amerikietiškos muzikos gelmėse. Dabar į sceną išeis kitas solistas, prancūzų amerikiečių pianistas bei kompozitorius Tomas Enkas. Ir mes išgirsime Džordžo Geršvino gražųjį, nuostabųjį, populiarųjį koncertą F-dur. Šis koncertas yra geras 20-o amžiaus klasikinės muzikos pavyzdys, kuriame galime girdėti, kaip meistriškai susijungia tradicinė simfoninė forma su džiazo, bliuzo ir amžiaus pradžios populiariosios muzikos elementais. Kūrinį 1925-aisiais užsakė New Yorko simfoninė draugija įkvipta milžiniškos Geršvino žydrosios rapsodijos sėkmės. Tad pasaulinė premjera įvyko labai greitai tais pačiais metais. New Yorko Carnegie Hall'e solisto partiją atliko pats Geršvinas ir skirtingai nei žydrosios rapsodijos šio kūrinio orkestruotė kompozitorius nuo pradžios iki galo atliko pats. Taigi koncertas trijų dalių. Pirmoji Allegro, energinga dalis, kurioje dominuos populiarusis to meto Charlestono ritmas, atspindintis pulsuojantį entuziastingą Amerikos gyvenimo ritmą. Antroji dalis Adagio andante con moto, lyriška, melancholiška, persmelkta amerikietiško bliuzo nuotaikų, taip pat naktinio miesto atmosferos bei virtuoziškų fortepijono kadencijų. Ir trečioji dalis Allegro agitato, labai greitas, ritmiškas ir virtuoziškas finalas sugražins pirmųjų dalių temas ir užbaigs

kūrinį galingų emocinių kulminacijos pliūpsnių. Tad kviečiu tiesiog pasigarsinti savo radijo imtuvus. Džordžo Geršino koncertą atlieka Tomas Enkas ir Brno filharmonijos orkestras. Diriguoja Denis Raselas Deivisas.

Džordžo Geršvino koncertą fortepijonui ir orkestrui, ką tik atvyko pianistas, jis taip pat ir kompozitorius Tomas Enkas, įnešęs į šį kūrinį ir savo originalių spalvų. Brno filharmonijos orkestrui diriguoja taip pat amerikietis Denis Russellas Davisas, tad tęsiame Euro radio koncertą LRT klasikoje, kuriame šiandien čia tiesiog sklando amerikietiškos muzikos dvasia. Man visa muzika yra rimta. Toks buvo Leonardo Bernsteino muzikinis kredo. Kompozitoriaus, kuris eksperimentavo su visais įmanomais stiliais, tarpininkaudamas tarp brodvėjaus, džiazo, avangardo ir net klasikinės romantinės tradicijos. Kaip ir Geršvinas, Bernsteinas buvo žydų emigrantų sūnus, gimęs Bostone, provincijoje, tačiau jį visuomet traukė Niujorkas. Būtent šis miestas mane vis iš naujo žavi, tad nenuostabu, kad vis naujai kuriu apie jį, pasakojo kažkada Bernsteinas viename interviu. Iš tiesų, kompozitorius buvo universalus muzikos genijus. Jis buvo įvaldęs įvairiausias sritis, išsiskyrė ir kaip dirigentas, ir kaip pianistas, kompozitorius, pedagogas. Ir vykdydamas visas šias veiklas, jis tikėjo rimto ir lengvo sąjungą, kokia galbūt egzistavo tik Mocarto laikais. Bernsteinas galėjo komponuoti viską, jis rašė simfonijas, kūrinius, chorui, operas, baleto muziką ir žinoma savo garsiuosius miuziklus, iš kurių didžiausia sensacija sukėlė West Side'o istoriją. Kūrinys mieste parašytas 1944-aisiais ir tai buvo pirmasis Bernsteino miuziklas. Čia siužetas pasakoja apie trijų jūreivių, kuriems suteiktos 24 valandos atostogų krante nuotykius. Kiekvienas iš jų turi savo viziją, kaip galėtų užkariauti Niujorką ir, žinoma, vieną iš jo merginų. Gebis yra jausmingas romantikas, Čipas šaltas ir apskaičiuojantis, o trečiasis kompanijos narys nori tik gerai pasilinksminti. Miuziklo premjera įvyko 1944-aisiais Niujorke, na, o netrukus po to sumanus kompozitorius iš miuziklo muzikos sudarė siuitą pavadinimu trys šokių epizodai, panašę į simfoninius šokius iš vėlesnio kūrinio West Side'o istorijos. Pirmasis epizodas – Didysis meilužis, skirtas šokiui, tai kietas ritmingas pasivaikščiojimas, kurį atlieka pučiamųjų orkestras. Antrasis epizodas – Padidė, vienišas miestas, kur išgirsime vieną iš populiariausių Bernsteino melodijų. Čia jį įkvėpė Arono Koplando vadinamas amerikanas stilius. Koplando melancholiškos, lėtai kintančios harmonijos buvo suvokiamos kaip amerikietiškos muzikos skambesys turėjęs atspindėti Amerikos prerijų platybės. Ir finalinėme epizode Times Square'as 1944. Čia švenčiamas garsusis Niujorko pramogų kvartalas. Leonardo Bernsteino siuita trys šokių epizodai iš miuziklo mieste atlieka Brno filharmonijos orkestras, jam diriguoja Denis Russellas Davisas.

Nuskambėjo Leonardo Bernstaino trys šokio epizodai iš miuziklo Mieste grojo Brno filharmonijos orkestras, diriguojamas Denio Raselo Deiviso. Girdėjome įrašą iš koncerto Brno mieste, kur orkestra šių metų birželio 19 dieną savo programą skyrė Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-osioms metinėms. Na, o jei jums artimas amerikietiškos muzikos šėlsmas, kviečiu 30 dienų užsukti į LRT radioteką ir, žinoma, gerai praleisti laiką. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Faustas Savickaitė. Visiems linkiu gero penktadienio.

Laidoje garso gėlės, dar sykį roko muzikos naujosios bangos dainos apie branduolinio ginklavimosi pavojų, atominio karo pražutingumą bei ekologinės grėsmes planetai. Būtent praeito amžiaus 9 dešimtmetyje pasigirdo, gal ne veltui, bene daugiausia tokio pobūdžio įrašų, kurie, kaip nekeista ir džiugu, vedė mus į geresnius laikus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda, prie mikrofono Paulius Šironas. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su Lenkijos kariuomenės generalinio štabo viršininku Veslavu Kukula aptarė kariuomenių sąveikos plano Orša įgyvendinimą ir bendras pratybas, per kurias treniruojamasi reaguoti į grėsmes ir ginti Suvalkų koridorių. Per susitikimą taip pat aptarti bendri gynybos planai, oro gynybos stiprinimas ir bepiločių sistemų integravimas į kariuomenę. Kaip teigiama kariuomenės pranešime, Lietuva įsigyja Lenkijoje gaminamas nešiojamasias artimojo nuotolio oro gynybos raketų sistemas Piorun, kurios papildys Lietuvos kariuomenės oro gynybos pajėgumus. Taip pat Lenkijos karinio oro pajėgų kariai NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse dalyvavo 13 kartų, šiemet pereita prie platesnio oro gynybos misijos formato, stiprinant pasirengimą reaguoti į oro ir raketų grėsmes. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė su profesinių sąjungų atstovais pasirašė atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Joje numatoma 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį viešojo sektoriaus darbuotojams nuo 1798 iki 1843 eurų. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji vadovė Dalia Jakutavičė teigia, kad darbuotojų atstovai norėjo didesnio bazinės algos augimo, tačiau džiaugiasi ir dabartiniu susitarimu. Santaros klinikos skelbė, kad kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba. Antradienį prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidento sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus minės 100 metų jubiliejų. Kauno rajone pristatyta mobilioji ambulatorija – furgonas, kuriame įrengta šeimos gydytojo kabinetas. Mobiliai ambulatorija gydytojai pasiekė nuo sveikatos priežiūros centrų nutolusias gyvenvietės. Garliavos medicinos centro šeimos gydytojas Vytautas Vaisvalavičius sako, kad mobiliojoje ambulatorijoje teikiamos tos pačios paslaugos, kaip ir įprastame šeimos gydytojo kabinete.
2: Turim, reiškia, gydytoją, turim slaugytoją, visą įrangą, kuri reikalinga šeimos gydytojui, tai yra kardiografas, bendro kraujo tyrimas, CRB, šlapimo tyrimai, kraujospūdžio matavimas, galim ekspres metodu padaryti tuos pagrindinius tyrimus. Ir aišku, galim paimti visokiausių, reiškia, kraujo, biocheminių ir kitokių tyrimų ir nusivežti į laboratoriją, ištirti.
1: Šeimos gydytojas Vytautas Vaisvalavičius. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas teigia, kad ateityje bus svarstoma įsigyti daugiau mobiliųjų ambulatorijų.
3: Tikrai manome, kad galėtų atsirasti odontologijos kabinetai, galėtų tokie šeimos kabinetai mobilus jie tarnauti ir ekstremalių situacijų metu, kada reikia suteikti pirmąją pagalbą ar kitus, sakykime, klausimus spręsti susijusius su sveikata.
1: Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Panašios paslaugos teikimos yra Alytaus rajone. Ten važinėja dvi mobiliosios ambulatorijos ir odontologas. Šiuo metu Nobelio taikos premija skirta teisininkei Navi Pillay iš Pietų Afrikos. Nobelio komitetas įvertino jos indėlį kovojant su segregacija Pietų Afrikoje, taip pat užtikrinant atsakomybę už karo nusikaltimus žmoniškumų ir genocidą Ruandoje. Nobelio komiteto pirmininkas Jorgenas Svatnė Frydnesas pristatė šių metų nugalėtoją.
4: Šių metų laureatė reikšmingai išplėtė tarptautinės teisės taikymo sritį ir jos poveikį. Ji ėjo teisėjos pareigas Pietų Afrikos aukščiausiame teisme, tarptautinėme baudžiamajame tribunole Ruandai ir tarptautinėme baudžiamajame teisme. Ji taip pat buvo Jungtinių tautų vyriausiojų žmogaus teisių komisarė, o iki visai neseniai Jungtinių tautų nepriklausomos tarptautinės tyrimo komisijos dėl okupuotų palestiniečių teritorijų pirmininkė. Šiuo metu yra tarptautinio teisingumo teismo teisėja byloje, kurioje Mianmaras kaltinamas genocidu.
1: Nobelio komiteto pirmininkas Jorgenas Vatnė Frydnesas. Sinoptikų žemėlapį rodo, kad Klaipėdoje vėjas sustiprėjęs iki 30 metrų per sekundę, taip pat visoje Lietuvoje vėjo sustiprėjimo ir gūsių yra didelių. Ateinančią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarų ir pietvakarių, pirmoje nakties pusėje dar daug kur gūsiai sieks 20, pajūry iki 25 metrų per sekundę, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje daug kur palis, vėjas pietvakarių ir pietų stiprokas, o temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 13:05.
5: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Kviečiame šią valandą ir vėl prisiminti dainas, įspėjančias apie brandolinio karo pavojų ir pražūtingumą, taip pat ekologinės grėsmės mūsų planetai. Ir tokios tematikos roko naujosios bangos dainų ypač daug buvo parašyta praeito amžiaus 9 dešimtmetyje, šaltojo karo kulminacijos laikais, kai visgi, kaip dabar žinome, dainos lydėjo į laisvėjimą, didžiulės permainas pasaulyje. Ir taip pat 1987 pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos ir Sovietų sąjunga pasirašė sutartį įpareigojančią šalis netgi sumažinti branduolinės ginkluotės kiekį. Kaip žinia, sutartis nebegalioja šiai dienai. Tad dainos skatinančios visą tai ir sąmoningumą, o esame jau prieš keletą metų ir dviejose laidos epizoduose sukupę žymiausią

buvusias, mažiau girdėtas, tokio pobūdžio dainas ir be abejo ne viską, tad papildysime šiandien, o pradžioje tai reta dabar būtų plokštelė. Amerikiečių ir vokiečių bendras elektroninės muzikos projektas EFSA ir 1961 metais išleistas albumas Atomcraft 9 Danke, iš kurios skamba kompozicijos Jet Sets ir Garden's End.

amerikiečių vokiečių bendra elektroninės muzikos grupė Earth Star ir plokštelė Atomkraft Nine Donkey. Atominė energija, ne, ačiū. Išleista mažos firmos Sky Records 1981 metų pradžioje. O tais laikais, reik turėti mintį, nu, bent jau roko muzikoje atsispindi nerimas ne tik dėl brandolinio ginklavimosi, bet dėl atominės energetikos visumoje. Na, kaip žinia, to dešimtmečio viduryje kaip tik ir pasirodys, kad nuogąstavimai tokie nebuvo be pagrindo. Na, bet tai toliau, kur kas senesnė ir labai žymi tapusi daina Wooden Ships, kurią parašė ir, kas įdomu, tikrai plaukiodami laivu jūroje vandenyne, Davidas Crosbys, Stefanas Stilsas ir Polas Kantneris 1969 metais, kai ir įrašytos buvo dvi dainos versijos, kaip ją atlieka trio Crosby, Stills and Nash ir Polo Kantnerio grupė Jefferson Airplane. Na ir būtent šį variantą išgirsime dabar. Wooden Ships, mediniai laivai. Taip pavadinta ne veltui, nes dainoje įsivaizduojamas post-apokalbitinis pasaulis po brandolinės katastrofos, kai, na, būtent mediniai laivai tiesioginė ir simbolinė prasme lieka nepaveikti radiacijos. Ir jais senaisiais laivais plaukia išsigelbėsieji, palikdami krantą, kur tolumoje matosi Silver People, sidabro žmonės. Na, pasirodo, tai turima mintį dėvintis apsauginius kostiumus. O kiti vaizdiniai taip pat liūdnoki, poetiški, bet prasmingi apmąstymai dainoje. Albume Volunteers, tai grupė Jefferson Airplane, senaisiais 1969-aisiais, dainuodami apie ateitį, kokios visi norėtų išvengti.

Amerikiečių grupė Jefferson Airplane yra tikra roko klasika, tapusi daina Wooden Ships. Du kartus dviejų grupių albumuose įtraukta tais pat 1969 metais. Ir tai bene vienas ankstyviausių roko muzikoje kūrinių, kuriame dainuojama apie pasaulį po įsivaizduojamo branduolinio karo pražūties, na, jei toks būtų. Dainos herojus klausia prisijungusio pakeleivio, pasakyk, kas visgi laimėjo. Kol mediniais laivais plaukdami jie tolo nuo kranto. Bet tai toliau, tai jau 1989 įvairių metų grupės Yes, taip pat King Crimson, nariai Jonas Andersonas, Stevens Howas, Rickas Wakemanas ir Billas Bruffordas susibūrė kartu ir taip būtent visų vardais jie pristatė vienintelį tokį studijinį naujų kūrinių albumą, kur vienoje dainoje, kaip patikslinta plokštelės vidiniame voke, pasakojama apie 1953 metais pietų Australijos dikinėje atliktą atominės bombos testą, kas buvo tuomet Britanijos branduolinės programos dalimi. Ir dainoje to pačiu žvelgiama į įvykį lyg Australijos aborigenų necivilizuotomis akimis. Daina Birthright, prigimtinė teisė.

0: es esto, mamá?
1: Neilgai gyvavęs projektas Anderson Wakeman Bruford Hove, prie kurių prisijungė studijoje taip pat Tonis Levinas. Kiti muzikantai ir daina Bluff Right, primenanti brandolinio ginklavimosi keliamos pavojus. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. O šiandien prisimename tokias dainas po pertraukos, bet tai jau trečias syk. Na, vien kad dainų tokių sukurta ir įrašyta stebėtinai daug. Buvo nuo pat 1980-ųjų link dešimtmečio galo, tai ypač daug. Ir ne tik apie karo, bet apie atominės energetikos grėsmes visumoje. Tuomet tai aiškiai kėlė didelį nerimą, o visgi kai kuriais atvejais atrodo, lyg ir nujaučiant tragiškus Černobylio įvykius, kurie buvo, taip pagalvojus, visai čia pat, kai 1964 metais britų grupė Ultravox pristatė dainą ir singlu išleistą Dancing with Tears in My Eyes, šokant su ašaromis akise. Ir dainos sumanimas kilo iš apmąstymo apie brandolinio karo pasekmes. Situacija, lyg tolima gentis kažkur pasaulyje laukia, kol radiacinė banga pasieks ir juos. Na, bet kas įspūdinga, dainos vaizdo klipe akivaizdžiai atvaizduota kaip tik lyg atominės jėgainės avarija, nesustabdama, pražutinga tame, nors ir labai išmaniame civilizuotame pasaulyje, na, koks atspindėtas vaizdo klipe. Vaidino, kuriame visi grupės Ultravox nariai, o balsu neprilikstamai emocingai visą tai išreiškė vokalistas Mitch Ure. Tai dar sykiai grupė Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

Britų grupė Ultravox. Ir tai 1984 metais pirmąsyk nuskambėjusi plačiai. Ir visur, vakarų Europoje, populiari radio eterija daina. Tuomet, kai dar gal visgi niekas neįsivaizdavo, kaip jo visai arti 1986-aisiais bus pavasario įvykiai Černobylio avarija. Na, bet toliau laidoje įtrauksime ir vieną tikrai tos epochos dainą, nors ji netitiktų visai kokios brandolinės antikarinės temos, tačiau vien, kad tai ypatingas atvejis ir legendinė švedų grupė Europe, Europa, 1986 metais. Ir tai žinomiausia, jų daina be abejo susikristalizavo, galima sakyti, per ilgesnį laiką iš atskirų sumanimų, o tiesiogiai pagal žodžius, tai lyg kosminio laivo įgulos atsisveikinimas, paliekant planetą Žemę, greičiausiai ir negrįžtamai pasiruošus skrydžiui link Veneros. Na, bet toks romantiškas, fantastinis nusiteikimas pergalį, visgi persmaltas nerimu, įtampa ir netikrumu, sumišusiu su natūraliu liūdesiu, atsisveikinant su Žeme, kaip nekaip, ir kuri neaišku, ar išliks. Na, taip mąstė, bent, kaip interviu vėliau pasakoja, grupės vokalistas Joyce Tempestas, rašydamas dainą. Tad, nors pompastiškai sintezatoriai trimituoja vienaip, jaudulys ir drama, ji taip giliai įpinta dainoje. Ir labai daugeliui, daugybei klausytojų ir tuomet, ir iki šiol gal daina lyg akimirksniu nukė.

visai ne į Venerą, bet į tuos šaltojo karo laikus, kai viena vertus branduliniai ginklai ištisai būdi nukreipti vieni į kitus, bet ir, kaip žinome dabar, tai priešaušris didžiulių gerų permainų, kaip ten bebūtų. Tad gal joms visuomet yra šansas, tad dar sik ta herojiška The Final Countdown, paskutinė atgalinio skaičiavimo seka ir grupė Europe.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo švedų grupė Europe, dainavę Final Countdown. Link 1986 metų galo ir kitais metais tapo numeris vienas daugelyje vakarų Europos šalių. Už tai viena labiausiai prisimenomų iki šiol. Kažkas iš pačios grupės Europe pastebėjo, kad net per daug tuomet buvo grota daina visur radio eteryje, užgožė visą kitą, ką grupė įrašė. Na, tačiau daugeliu į to meto klausytojų daina neretai atspindi ir šaltojo karo įtampą, taip pat ir iš vakarės didelių permainų, kas arčiau dainos prasmės galbūt, nes ji tapo taip pat pamėgta net ir sporto varžybose. Na, bet toliau šią valandą tai to pat dešimtmečio įrašai atspindintis nerimą dėl brandolinio karo grėsmės. Taip pat jau labai tiesiogiai, kaip ir 1986-aisiais vėlgi, kurie daug minimi laidoje, bet dar be grupės The Rolling Stones. Na, ką ansamblis naujo dainuoja šiandien, dar kada apžvelgsime taip pat, bet prieš 400 metų, tai Rolling Stones plokštelė Dirty Work, nešvarus darbas, kuris tenka visat paprastai liaudžiai pagal titulinės dainos kontekstą. Na, taip pat albume antikarinė daina, tiesiogiai tai pavadinimu Back to Zero, kurioje pareiškiama, kad toks, jei dar ir atominis vieni kitų pasisprogdinimas įvyks, tai nublokš mus atgal į pirmykštę santvarką, atgal link nulio, kaip pavadinta Back to Zero, grupė Rolling Stones.

Grupė Rolling Stones. Yra dainos įspėjančios apie brandolinio karo pražūtingumą roko muzikos istorijoje. Tai praeito amžiaus 9-asis dešimtmetis tikriausia neprilygstamas. Kiek tokių įrašų, kaip minėta nekart, ir grupės iš pankroko scenos, kaip kad The Stranglers, tokių parašė ne vieną. O ir Australijos, na, viena žymiausių australų grupių Midnight Oil. Be galo kritiškas ir 1964 metais išleistas visas jų albumas Red Sails in the Sunset. Ir buvo skirta plokštelė taip pat nemaža dalimi atominio karo tematikai. Tai yra daina Minutes to Midnight, minutės iki vidurnakčio. O čia turimas minty tas laikrodis, Doomsday Clock, kaip vadinama simbolinis pasaulio pabaigos laikrodis, visų grėsmių barometras. Ir tai dar 1964 grupė Midnight Oil. Yeah.

Grupė Midnight Oil iš Australijos. Ir tai buvo labai jaunių rokas, 1964 metais išleistas firmos Columbia. Visas albume, grupės albumas Red Sails in the Sunset. Na, gal galima nusakyti raudonos burės saulėlydyje. Tad jau trečią laidą, visai nemaža kolekcija, susidaro tokių teminių atominių antikarinių dainų. Į trečią laidą įtraukėme ir dar vieną gal ir netikėtą, kai tokį atrado klausytojai apvertę plokštelės singlo Venus antrąją pusę. Na, daina Venus prisiminėme šiemet laidoje, taip pat, nes tai 1986 vėlgi ir grupė Banana Rama. Na, bet dabar tai mažiau žinoma singlo B pusė. Daina White Train apie traukinį, kuriuo vežamos tos pat pačios grėsmingiausios bombos. Tai dainininkių trio Banana Rama.

dainininkių trio Bananarama 1986 metais ir daina išreiškinti nerimą dėl branduolinio ginklavimosi. Tai lyg nesustabdomas traukinys, daina White Train. Na, bet galiausiai visgi pakiliau, optimistiškai nuteikianti daina, kad visat yra tas geras takas. O tai dar sykį šioje kategorijoje. Captain Sensible, bosininkas, vokalistas iš legendinės anglų pankroko grupės The Damned. 1963 metais tai jau antrasis kapitono solinis albumas Power of Love. O čia ta daina Glad It's All Over. Kaip miela, kad tai baigėsi. Ir nors povandeniniai laivai uoste, inkognito, požeminiai tuneliai, užkartos ir raudonas dangus, na kaip dainuojama, bet įsivaizduokime, viskas pagaliau praeita, visa tai pranokta. Glad It's All Over. Tai Captain Sensible, o jei kiek liks laiko, pasigirs grupės Kraftwerk. Signalai Om Sweet Om. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Sudiev.

0: Banketo muzikale 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Lenkijoje po 2 dienas iš eilės vykusių išpuolių mokyklose, kurių vienas baigėsi mirtimi, pareigūnai sulaikė 10 mokinių, kurie grasino šiandien surengti kruviną į penktadienį. Eteryje tiesiogiai LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Taigi, Laurynai, kaip sulaikyti moksleiviai susiję ir kokie buvo jų planai šiandien?
2: Policija jau patikrino daugiau nei 10 tūkstančių mokyklų ir būtent labai atidžiai stebi internetinę erdvę, reaguoja į bet kokius grasinančias užuominas. Tie sulaikyti paaugliai yra dar papildomi. Vakar už vakar sulaikyti 3, dar yra 10 asmenų sulaikytų už grasinimus, kai kartais ir nepavykusius juokus, primenančius grasinimus, žadančius, kad šiandien bus įvykdytos žudynės ar į mokyklą bus atsinešti įvairiausi ginklai. Beveik 550 mokyklų jau atšaukė pamoką šiandien būtent Varšuvos regione ir pirminiais duomenimis būtent sulaikyti asmenys daugiausiai bendravo ne pranešimų programėlėmis, o būtent pokalbių laidais kompiuteriniuose žaidimuose, taip kad situacija šiuo metu labai dinamiška, tarnybos prašo neskelbti dezinformacijos ir neapkrauti bereikalingai pačių tarnybų darbo, bet situacija tikrai yra ganėtinai grėsminga ir jaučiama panika tikrai viešoje erdvėje.
1: Ar yra kažkokios rekomendacijos būtent tėvams?
2: Tėvams svarbiausia visada tai yra būtent stebėti vaikus, su jais bendrauti, kalbėtis ir išgauti kuo daugiau informacijos ir tik tai pamačius kažkokius tai netikėtus arba netipiškus veiksmus arba pasisakymus iškart reaguoti ir kreiptis į atitinkamas tarnybas.
1: Ačiū tau, tiesiogiai LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vilniaus apygardos teismas surengė pirmąjį posėdį byloje, kurioje 6 asmenys kaltinami rengėsi nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Lietuvoje gyvenantį Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai 2025 metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi Lietuvoje gyvenantis Gabasovas savo automobilyje radęs sekimo įrenginį. Prokuroras Darius Šneideris sako, kad dalis kaltinamųjų žmogžudystės planavusios teroristinės grupės byloje pripažįsta kaltę.
3: Čia asmenys rengėsi Lietuvoje padaryti teroro aktą, nužudyti 2 asmenys. Taip pat jie įtariami ir teroristinės veiklos finansavimo, verbavimo teroristiniai veiklai, neteistų rinkimo apie asmenų privatų gyvenimą. Šių kaltinamųjų pozicija yra labai įvairi. Kai kurie atsisako duoti parodymus, kai kurie iš dalies, kai kurie pilnai prisipažįsta. Sunkiausia nusikalstama veika yra teroro akto atlikimas, kurio metu yra nužudomas mažiausiai 1 asmuo. Įstatymas numato laisvės atėmimą iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
1: Prokuroras Darius Šneideris. Finansų ministerija skeptiškai vertina verslo atstovų idėją, kurią siūloma sudaryti galimybę, pavyzdžiui, vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už dyzeliną. Pasak viceministro Kęstučio Kvaraciejaus, koncepcija įdomi, tačiau ją įgyvendinti sudėtinga.
4: Pats klausimas šiandien dienai pagal turimus duomenis, jisai yra sunkiai įgyvendinamas. Su verslo atstovais mes nesutarėm dėl skaičiavimo metodikos. Mūsų ekspertai turi savo skaičiavimo metodikas. Šioje vietoje mes tikrai atviri diskusijai, mes skaičiuosim, vertinsim dar kartą jų atsiųstą Excel'o lentelę, bet mes galime kalbėti tik apie skaičiavimo modelį. Galbūt tuose skaičiavimuose ir bendravime su verslu atrasim kažkokių kitokių sprendimų, mes neatsiribojam nuo jų siūlymų.
1: Finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus. Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas teigia, kad viceministro mintys kelia nuostabą.
5: Kalbam tikrai apie rimtas sumas. Mes skaičiavom, kad tai galėtų papildomai į biudžetą atnešti apie 100 milijonų eurų. Tikrai verta dėl to pasistengti. Čia yra patikrintas modelis, jo naudojasi 10 Europos valstybių. Finansų ministerijos atstovas sako, kad kažkokios metodikos netinka. Mes išdėstėm savo argumentus, pateikėm savo skaičiavimus. Mes nesulaukėm kažkokio konkretaus pasiūlymo, sės, diskutuot, modeliuot.
1: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 90 laipsnių, kai kur lietus, pučia stiprus vėjas, ypač vakarų ir pietvakarių Lietuvoje. Ateinančią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarų ir pietvakarių, pirmoje nakties pusėje dar daug kur gūsiai sieks 20, o prie jūros ir iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje daug kur palis, vėjas pietų ir pietvakarių stiprokas, o temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 14:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Yra 15 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Nuo šiandienos per pus atpigius vietinių traukinių bilietams keleivių vežimo bendrovės LTG Link verslo vystymo vadovė rekomenduoja keliones planuotis iš anksto. Pasak Modestos Gusarovienės, nuolaidų laikotarpiu bilietai gali būti išparduoti anksčiau.
2: Ką mes matom, mūsų internetinis puslapis, kuris yra mūsų pagrindinė bilietų platinimo platforma, tikrai yra stipriau užkrautas, lankomumas yra ženkliai didesnis negu šiaip įprastai, kad dabar jau matyti kažkokius labai į ateitį perkamus stipriai bilietus, tai ne, tiesiog turbūt žmonės ieško informacijos, žiūrisi kokios tos kainos, planuojasi kelionės. Ką ir mes labai rekomenduojam pasiplanuoti kelionės iš anksto, nes būtent tokių akcijų metu kelionės būna išparduotos dar anksčiau. Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda, tai čia sakyčiau, gal labiausiai populiariausi maršrutai. Bilietų pardavimai prasideda 30 dienų iki kelionės.
1: Modesta Gusarovinė iš keleivių pervežimo bendrovės LTG Link. Per pus atpiginti traukinių bilietus valdžia nusprendė, siekdama sumažinti išaugusių degalų kainų poveikį gyventojams. Nuo lapkričio pirmosios per pus atpiginti planuojama ir kelionės tarp miestiniais autobusais. Už paugliu

0: komisariato pareigūnai. Jis buvo pristatytas į kalinimo įstaigą. Bylos duomenimis Jakštys, žinodamas, kad nukentėjusiesiems yra 14-15 metų, jų atžvilgiu atliko atvirkinamuosius veiksmus. Trims nukentėjusiesiems priteista suma 1000 eurų baudas. Jakščiui paskirta galutinė bausmė siekė 3 metus 8 mėnesius nelaisvės. Kiek nuteistasis realiai praleis už grotų, tiksliai nežinoma. Be to, pagal dabar galiojančius įstatymus, jam gali būti taikomas lygtinis paleidimas. Lenkijoje po 2 dienas iš eilės vykusių išpolių mokyklose, kurių vienas baigėsi mirtimi, pareigūnai sulaikė 10 mokinių, kurie grasino šiandien surengti kruviną į penktadienį. Tarnybos tiksliai nežino, kas skatina jaunolius smurtauti, tačiau Varšuvos regione kelios dešimtys mokyklų turėjo atšaukti pamokas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas praneša, kad tarnybos situaciją vertina labai rimtai.
1: Policija jau patikrino daugiau nei 10 tūkstančių mokyklų ir būtent labai atidžiai stebi internetinę erdvę, reaguoja į bet kokius grasinimus, grasinančias užuominas. Tie sulaikyti paaugliai yra dar papildomi. Vakar už vakar sulaikyti 3, dar yra 10 asmenų sulaikytų už grasinimus, kai kartais ir nepavykusius juokus, žadančius, kad šiandien bus įvykdytos žudynės ar į mokyklą bus atsinešti įvairiausi ginklai. Beveik 50 mokyklų jau atšaukė pamoką šiandien būtent Varšuvos regione ir tarnybos prašo neskelbti dezinformacijos ir neapkrauti bereikalingai pačių tarnybų darbo, bet situacija tikrai yra ganėtinai grėsminga ir jaučiama panika tikrai viešoje erdvėje.
0: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laikinai Lietuvos oro uostams vadovaujantį Gintarė Norvilaitė Tautevičė spalio pabaigoje palieka pareigas. Nuolatinio vadovo įstaiga neturi nuo Liepos, kai pareigas paliko nuo 2023 metų vadovavęs Simonas Bartkus. Naują nuolatinį vadovą turėtų atrinkti Lietuvos oro uostų valdyba. Naujosios sudėties valdyba darbą pradėjo anksčiau spalį. Ją sudaro Julija Brumavičienė, Mantas Šukevičius, Sigita Jurkšaitytė ir Rimantas Šikas. Kaune prasideda Lietuvos Šaulių sąjungos bei Kauno mokslo ir technologijų parko organizuojamas hakatonas Ugninis skydas. Tai renginys, kuriame technologijų kūrėjai, verslo, mokslo ir gynybos bendruomenės atstovai mėgins per 3 dienas aptarti, kaip sustiprinti Baltijos regiono saugumą. 4 kartą susiburiantys ekspertai šį kartą daugiausia dėmesio skiria Lietuvos dangaus apsaugai. Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis sako, kad oro gynybos patirtimi dalysi šias sistemas jau išvystė ukrainiečiai.
2: Ukrainiečiai, kadangi kariauja jau per tuos 5 metus, yra daug visokių sprendinių padarę ir jie pakviesti yra ne tik pranešimus daryti, bet ir būti mentoriais visas dienas. Mes kitą kartą nepadarome ekosistemos, nes visa ekosistema, ypatingai, va, jeigu kas liečia ten aukštas technologijas, o šiuo atveju apsaugoti dangų, tai reikia rasti ir detektavimą, reikia rasti ir numušimo priemonės. Tai vat visą šitą ekosistemą jie jau yra padarę, matom, kad iš jų galima nusižiūrėti.
0: Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis. Dabar lietus šiauriniuose bei vakariniuose rajonuose temperatūra apie 10-11 laipsnių šilumos, o stipriausi vėjai Kuršių nerijoje, taip pat apie Kybartus ir Šiaulius. Ateinančią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarų pietvakarių, pirmoje nakties pusėje daug kur gūsiai sieks 20, pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11 laipsnių. Ryto dieną šalyje daug kur palis, vėjas pietvakarių ir pietų stiprokas, o temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: Maestro Viktorijanas Vonostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Strauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais, Zaratustros mintys taps galingais garsais, užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Šalies vadovas Gitanas Nausėda kartu su Latvijos ir Estijos premjerais paragino ES uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Bendrame laiške Europos vadovų tarybos ir Europos komisijos pirmininkams Baltijos šalių vadovai ragina imti skubių veiksmų ir sugriežtinti ekonominės priemonės Rusijai. Kreipimėsi pabrėžiama, kad Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos civilius gyventojus ir sistemingai naikina kritinę infrastruktūrą, siekdama susilpninti Ukrainos ekonomiką bei riboti šalies prekybą su tarptautinėmis rinkomis. Tuo metu Rusija toliau siekia patekti į tarptautinės rinkas ir didinti savo pajamas. Baltijos šalių lyderiai taip pat ragina užkirsti kelią iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Vilniaus apygardos teismas surengė pirmąjį posėdį byloje, kurioje 6 asmenys kaltinami rengėsi nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Lietuvoje gyvenantį Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2025 metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi Lietuvoje gyvenantis Gabasovas, savo automobilyje radęs sekimo įrenginį. Prokuroras Darius Šneideris sako, kad dalis kaltinamųjų žmogžudystes planavusios teroristinės grupės byloje pripažįsta kaltę.
2: Čia asmenys rengėsi Lietuvoje padaryti teroro aktą, nužudyti 2 asmenys. Taip pat jie įtariami ir teroristinės veiklos finansavimo, verbavimo teroristiniai veiklai, neteisėtų rinkimo apie asmenų privatų gyvenimą. Šių kaltinamųjų pozicija yra labai įvairi. Kai kurie atsisako duoti parodymus, kai kurie iš dalies, kai kurie pilnai prisipažįsta. Sunkiausia nusikalstama veika yra teroro akto atlikimas, kurio metu yra nužudomas mažiausiai vienas asmuo. Įstatymas numato laisvės atėmimą iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
1: Prokuroras Darius Šneideris. Teisėsauga yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Pasak generalinės prokuratūros atstovės Elenos Martinonienės, norima įvertinti, ar yra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą. Patikslinimas pradėtas po to, kai Linas Slušnys nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba vaiko teisių specialistų lydimam nepilnamečiui. Santaros klinikos teigė, kad konsultacija buvo suteikta, o gydymas paskirtas, su juo sutiko vaiko atstovė. Savo ruoštų socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tvirtino, jog teisėsaugai yra pagrindo įvertinti psichiatro veiksmus baudžiamosios teisės požiūriu dėl galimo nepagelbėjimo žmogui, kai jo gyvybei grėsė pavojus. Praėjusią savaitę ministrė teigė, kad dėl šios situacijos ruošia kreipimąsi į prokuratūrą. Jungtinės tautos skelbia, kad Amerikos pareigūnų sprendimas tiesiogiai transliuoti buvusio armijos majoro nuteisto žudiko Nidalo Hassano mirties bausmės vykdymą prilygtų kankinimui. Taip organizacija komentuoja Jungtinių valstijų gynybos departamento pranešimą, kad visuomenė per internetą galės stebėti vyro sušaudimą. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: 56-erių buvęs majoras Nidalas Hassanas nuteistas mirties bausme dėl to, kad 2009-aisiais karinėje Fort Hood bazėje nužudė 13 neginkluotų amerikiečių karių. Dabar, po ilgus metus trukusios teisinės kovos, toje pačioje bazėje gruodžio 3-ąją jis pats bus sušaudytas, tiesiogiai transliuojant internetu. Gynybos sekretoriaus Pito Hekseto žodžiais, kad žmonės suprastų, jog už tokius dalykus laukia rimtos pasekmės. Pritarus prezidentui Donaldui Trumpui, tai bus pirmoji egzekucija Amerikos kariuomenėje per pastaruosius 60 metų ir pirmoji ištransliuota internetu, nors tikslios transliacijos detalės dar neaiškios. Kai kurie teisininkai sako, kad tokia egzekucija modernių laikų Amerikoje neturi precedento ir šį sprendimą lygina su žiaurumais, kurie vyksta Šiaurės Korėjoje, Afganistane ar Irane.
1: Šią valandą Šiauliuose yra 9, Klaipėdoje ir Panevėžyje 10, Vilniuje ir Kaune 11 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, palis. Pirmoje nakties pusėje vėjo gūsiai daug kur sieks iki 20, pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Naktį bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas. Laikysis 11-16 laipsnių šiluma. 16 valandų 5 minutės.
3: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems, kurie esate kartu su LRT klasika, o su jumis šį vakarą aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Nobelio taikos premija penktadienį skirta buvusiai tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai pirmininkei Navanethem Pillay. Ji buvo apdovanota už pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę, sakė Nobelio taikos premijos skyrimo komiteto vadovas Jorgenas Vatne Fridnesas. Ši tema jau visai netrukus. Kasmet trys mūsų šalies mokslininkės įvertinamos ir apdovanojamos konkurse Moterims moksle. Šių metų laureatės džiaugiasi ne tik parodytų dėmesiu, bet ir įvertinimu, kad jų atliekami moksliniai tyrimai prasmingi bei pritaikomi praktikoje. Apie tai daugiau papasakos kolega Andrius Baranovas. Vokietijoje vyksta svarbiausias pasaulio knygų renginys Frankfurto knygų mugė ir laidoje mes nukeliausime tiesiai į mugę pasidomėti, kas gi joje vyksta, kas naujo ir kokios ryškiausios tendencijos. Na ir taip pat laukia pasaulio muzikos naujienos, kuriuose kolega Jurgis Kubilius papasakos ir apie Italijoje netikėtai atrastą naują Antonijaus Vivaldžio portretą. Taigi likit kartu iki 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Nobelio taikos premija šiandien skirta buvusiai Tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai pirmininkei Navanethem Pillay. Ji buvo apdovanota už pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę, sakė Nobelio taikos premijos skirimo komiteto vadovas Jorgenas Vatne Fridnesas. Skirdamas šių metų Nobelio taikos premiją, Norvegijos Nobelio komitetas nori priminti pasauliui, kad teisinė valstybė tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu yra pagrindas sistemai, kurią sukūrėme siekdami užtikrinti taiką ir spręsti konfliktus nenaudojant smurto. Tikrai reikia taikai reikia teisingumo, pabrėžiama komiteto pranešime spaudai. Durbane Pietų Afrikos Respublikoje apartheido metais indų tamilų kilmės šeimoje gimusi Pillay tapo teisininkė, stojusi prieš gilią struktūrinę diskriminaciją, segregaciją ir atskirtį. Bendragyje driekėsi nuo jos ankstyvojo darbo ginant Nelsoną Mandelą bei kitus prieš apartheidą kovojusius asmenis iki teisėjos pareigų svarbiausiose tarptautinėse teismo bylose. Šiandien laidoje Lietuvos diena kolega Andrius Kavaliauskas kalbėjosi su Mykolo Riomerio universiteto docentu Sauliumi Spurga. Paklausykime.
2: Tai reikšmingas ir emociškai įkrautas sprendimas. Jis gal turi tokį ironišką atspalvį, kadangi žinom, kaip šitos premijos pageidauja JAV prezidentas Trumpas, kuris matyt buvo tarp 287 kandidatų gauti šitą premiją, bet Nobelio komiteto sprendimas buvo visiškai kitoks, visiškai priešingas toms vertybėms, kurias propaguoja Trumpas. Užtenka paminėti, kad Trumpas ir jo administracija įvedė sankcijas Tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjams, o būtent šiuo metu Nobelio premijos paskelbtoji laureatė yra buvusi šio teismo teisėja. Ir yra kitų įvairių aspektų. Vienas iš jų yra tas, kad ši žmogaus teisių aktyvistė ir gynėja dalyvavo įvairiuose procesuose ir sieja labai tolimus įvykius, bet skausmingus mūsų žmonijos įvykius pas

0: įtaką Ukrainoje jau penktus metus besitęsiantis karas. Ar turite atsakymą, kodėl?
1: Man sunku pasakyti. Čia buvo toks įdomus kažkada sprendimas skirti trims ukrainiečiui, rusui ir baltarusiui. O dabar matyti toks pasirinkimas, žinoma, čia sunku pasakyti. Bet tai irgi parodo, kad pasaulis gyvena ne vien tik tuo, kas mums yra be galo svarbu. Ir tikrai aš sutinku su jūsų klausimo potekstėje slypinčia mintim, kad turbūt nėra šiuo metu svarbesnio klausimo už šį. Ir matyti, jisai tikrai lems labai daug viso demokratinio pasaulio tam tikrą raidą, bet matyt, komitetas pažvelgė plačiau ir štai užėmė tokią poziciją, tvirtindamas, kad žmogaus teisės yra žmogaus teisės, tai yra gilus toksai požiūris, nes šitą dar kartą pakartosiu asmenybė taip sintetiškai apibendrina daugelį žmogaus teisių pažeidimų, daugelį žmogaus teisių gynimo klausimų ir aspektų.
2: Laidoje Lietuvos diena, taip šiandien kalbėjo Mykolo Romerio universiteto docentas Saulius Spurga. Na, o su mumis kartu nuotoliu yra taip pat Mykolo Romerio universiteto teisės profesorius Justinas Žilinskas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kaip jūs vertinate tokį pasirinkimą, na, ką tai jūsų nuomonė atskleidžia?
3: Tai toks pasirinkimas atskleidžia, kad Nobelio taikos komitetas aiškiai sako, kad dabar ta kryptis, kurią labai bando akcentuoti, tarkim, Jungtinių Amerikos valstijų administracija ir apskritai ta vadinamoji stiprių vyrų politika, jiem yra nepriimtina ir jie kaip Nobelio premijos laureatę išrenka moterį, kuri labai daug dirbo žmogaus teisų srityje, labai įvairiais aspektais. Ir, na, matytai tam tikras toksai, vėlgi, kaip čia pavadinti, pasipriešinimo galbūt netgi aktas.
2: Mhm. Kitas dalykas, tai turbūt irgi galima pridėti dar ir tai, kad antrus metus iš eilės išrenkama moteris laureatė, ar tai irgi kažką tai byloja apie tai, kad kaip jūs sakot, tas stiprių vyrų dėmesio centras traukiasi jau ir į kitą pusę?
3: Aš nežinau, ar čia yra kažkoks traukimasis, bet tiesiog akivaizdu, kad Nobelio komitetas ir Švedija kaip valstybė, jinai nesiruošia sukti tą tokią, nežinau, kaip čia pavadinti, grįžimo prie pasaulio, koks jis buvo kryptimi kažkada prieš, nežinau, 40-50 metų ar kažką panašaus, žodžiu, ir akcentuoja tą labai svarbų dalyką, kad tarptautinės sutartys, tarptautinė teisė, žmogaus teisės, kurios saugo kiekvieną iš mūsų, jos yra labai svarbu ir tuo pačiu tai kaip ir išreiškia pagarbą ir pačiam reiškiniui ir žmonėm, kurie prie to dirbo.
2: Be jokios abejonės, kita vertus, šiandien matydami, kas vyksta, čia ir Sauliaus Spurgos buvo atsakymas į klausimą apie tą Ukrainos klausimą liekantį kažkur tai toliau, bet vis tik matydami, kas vyksta Ukrainoje, kad na, nepaisoma nieko ir kitur pasaulyje taisyklės, kažkokie susitarimai, diplomatija yra praradusi tą savo kažkokį orųjį veidą, ar tai rodo, kad taip pat pasaulis nesirengia su tuo sutikti ir kažkaip dar bando laikyti, kad susitarimai yra kažko verti.
3: Taip, galima žiūrėti ir šituo kampu, kodėlgi ne.
2: Taip pat klausimas ir jums tada galbūt apie Ukrainos situaciją, kad kodėl, kaip manot, lieka už nugarį ir šiemet.
3: Kodėl Nobelio komitetas, pavyzdžiui, nesuteikia Nobelio Taip. Premijos Ukrainai arba Ukrainos prezidentui? Na, matot, aš nesu, aišku, Nobelio komitetas ir negaliu

0: to spręsti, bet vėlgi tai, kas dedasi Ukrainoje, žodžiu, visame pasaulyje dedasi pakankamai seniai, pavadinkim taip. Taip, vat mum dabar tas karas yra arčiausiai ir mum jis yra baisiausias. Ir tai yra visiškai suprantama ir tai tikrai taip yra. Problema, kad be šito karo pasaulyje taip pat yra apie 130 įvairiausių ginkluotų konfliktų, kuriuose taip pat žuvo tūkstančiai žmonių. Ir vėlgi, galbūt galima sakyti, kad komitetas nusprendė priminti, kad egzistuoja ne tik Europa. Tai man sunku už juos kalbėti, aš tiesiog sakau, plus dar čia taip pat yra šiek tiek tas toksai perspektyvinis požiūris. Tai yra, kad, atsiprašau, ne perspektyvinis, bet, na gerai, tebūnė perspektyvinis, bet ta prasme, kad ateina iš ilgalaikės perspektyvos. Tai yra šios moters darbas, jis prasidėjo dar Pietų Afrikoje, paskui ėjo per įvairias tarptautinės institucijas ir jeigu taip jau dar norime bandyti susijęti su Ukraina, tai kai kurie sprendimai, kuriuos, pavyzdžiui, priėmė tribunolas buvusiai Ruandai, Ukrainos atveju, organizuojant atsakomybę, kas tikėsimės kažkada bus, yra be galo svarbus. Ir vienas iš tokių dalykų, tai pavyzdžiui, yra atsakomybė už neapykantos sklaidą per masinės informavimo priemonės arba per žiniasklaidą, kaip pasakytume. Tai va, tai galbūt nebūtina čia brėžti tokių labai griežtų ribų, Ukraina ar ne Ukraina. Karas yra košmaras visur, genocidas yra košmaras visur ir tai, kad Nobelio komitetas leidžia to nepamiršti, aš manau, yra svarbu.
1: Dar žvilgtelkim į pačią laureatę, ar galėtume sakyti, kad na, va, tiem piliai veikla tam tikrą prasme atskleidžia, kad na, tarptautinė žmogaus teisė apsauga labiau priklauso nuo teisinių normų ar vis tik nuo valstybių politinės valios jas įgyvendinti. Na, kad tas jos veiklumas ir buvimas, kaip jūs ir sakėt, daugybėje sričių ir pastebėjimas daugybės dalykų, tai yra ir viena vertus ir valstybių politinė valia, kita vertus tai yra paties žmogaus kažkoks kryptingas ėjimas.
0: Be abejo, be valstybių nieko nebūtų ir čia ir yra turbūt didžioji tragedija, kad mes turime valstybės, kuriom vadovauja žmonės, kurie neturi žmoniškumo, kurie, nežinau, kurie savo galios paieška, žodžiu, ar ten kažkokias istorines aspiracijas likti istorijoje, kaip ten didieji nukariautojai ar kažką panašaus paverčia savo gyvenimo tikslu. Ir žmonių, kurie, tarkim, tam priešinasi, nesvarbu kokiu keliu, galbūt kovos keliu, kaip Ukrainoje, galbūt na, teisės keliu, nes kiekvienas daro tai, ką gali. Tam tikrais atvejais šautuvas yra jėga, tam tikrais atvejais plunksnai yra jėga, tam tikrais atvejais kodeksas yra jėga. Tai čia tiesiog, na, pasaulis, kaip žinote, yra labai įvairus.
1: Kągi, ačiū Jums, Justinai. Primenu, kad mes kalbėjome su Mykolo Romerio universiteto teisės profesoriumi Justinu Žilinsku ir kalbėjomės tema, kad šiandien paaiškėjo, jog Nobelio taikos premija skirta buvusiai tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai pirmininkiai Navanehem Pilei.

0: Pakeliui su klasika.
1: Kasmet trys mūsų šalies mokslininkės įvertinamos ir apdovanojamos konkurse Moterims moksle. Šių metų laureatės džiaugiasi ne tik parodytų dėmesiu, bet ir įvertinimu, kad jų atliekami moksliniai tyrimai prasmingi bei pritaikomi praktikoje, pasakoja kolega Andrius Baranovas.
2: Daktarė Jurgita Rimkevičienė, daktarė Judita Škulteckė ir Aistė Pupiūtė – trys konkurso Moterims moksle laureatės Lietuvoje.
3: Labai nustabau, kai laimėjau, nes per paskutinius metus visko daug vyko gyvenime, po baigimo ir vaikai, ir šeima, ir praktinis darbas, ir tų projektų buvo daug ir įvairių. Buvo labai gera pamatyti, kad visa tai vis tik turi prasmę.
4: Pats apdovanojimas man pirmiausiai tai yra pripažinimas to, ką darome, jo svarbos, ir ypač tai, kad mūsų atliekami moksliniai tyrimai yra pritaikomi praktikoje. Taip pat pats apdovanojimas ne tik skatina, toliau dirbti, bet to pačiu atkreipė ir į moterų vaidmenį mokslą.
5: Šis apdovanojimas iš tiesų parodo, kad mano atliekami tyrimai yra aktualūs. Tokios progos suteikia galimybę sustoti trumpam ir pažiūrėti viską iš šalies ir suprasti, kad tai, ką tu darai, yra prasminga. Ir šis apdovanojimas tikrai suteikia man siekti daugiau atlikti tyrimus ir kelti ambicingesnius tikslus.
2: Baltijos valstybių mokslų akademijų ir nacionalinių UNESCO komisijų rengiamas konkursas Moterims moksle kasmet įvertina po tris Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslininkės. Konkurso vienas pagrindinių tikslų – paskatinti moteris siekti karjeros moksle. Daktarė Jurgita Rimkevičienė.
3: Dirbant mokslininkę labai pasimato, kad karjeros trūkiai atsiradus vaikam. Ir per paskutinius 10 metų susilaukiau 2 savo dukrų, nei už ką to neiškeiščiau. Nes tai yra labai svarbi mano dalis. Neaišku, neiškeišiu ir to, kad dirbu praktinį darbą toliau su žmonėmis kaip psichologė, bet tai reiškia, kad vien daryti mokslą laiko lieka mažiau. Aš nenorėčiau užmesti šitos ryties, nenorėčiau to visiškai palikti, nes man atrodo, tai, ką aš atsinešu, papildo mokslą, o to pačiu mokslo darymas leidžia neprarasti pulso dirbant praktinį darbą. Bet kartu man tampa sunkiau varžytis su žmonėm skiriančiais visą laiką tik mokslu. Dabar, aišku, vyrai irgi daugiau prisideda prie vaikų auginimo ir išeina tėvystės atostogų, bet man atrodo, tai vis dar nėra tas pats lygis ir tie trūkiai mano karjeroje matosi šiek tiek labiau. Tai aš esu labai dėkinga savo vyrų, savo vaikams už tai, kad turiu tą palaikymą, bet kartu man atrodo tenka pripažinti, kad sunkiau yra būnant moterim. Ir jeigu taip pažiūrėjus, kiek moterų, pavyzdžiui, kuris dalis baigia universitetą ir kuri dalis yra aukščiausiose pozicijose, profesūroje, mes matom, kad tas atotrūkis tarp vyrų ir moterų didesnis aukštesnėse pozicijose, nors moterų tarsi baigia aukštą išsilavinimą daugiau. Kažkur ta karjera tampa prilėtinta. Tai tokie apdovanojimai gal teikia džiaugsmo, kad o, vau, bet šiaip ir aš tada visai gerai varau. Ir toks kartais visai svarbus jausmas, kad esu pamatyta savo užsiknisime, buityje, kažkokiose smulkmenuose ir panašiose dalykuose. Aš tai

0: tikiuosi, kad ir kitos galės. Kažkaip noriu pasidalinti, nes aš turiu daug kolegių, mokslininkų, kurios yra tame pačiame, kurios yra be galo darbščios, be galo kruopščios, padaro visus darbus, padaro geriau negu reikia, bet kartais neįsivertina, kiek daro daug ir kaip šauniai daro tuos dalykus. Tai aš tikiuosi, jūs irgi gal pajus, kad moteris mokslininkės šiaip yra kietos.
1: Daktarė Jurgita Rimkevičienė dirba Vilniaus universitete. Ji yra filosofijos fakulteto, psichologijos instituto, suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotoja.
0: Psichologiją rinkausi ilgai. Jau mokyklos metais buvo du pasirinkimai. Arba fizika, arba psichologija. Ir iki paskutinio momento nekaip nesisprendžiu, kurio labiau noriu. Bet matyt, šitos dvi dalys, tokios labiau mokslininkės ir labiau žmogaus besidominčio žmonėmis, kas su jais vyksta, jos visada pas mane buvo. Ir tai mano visam karjeros kelyje ir atsispindė.
1: Daktarė Jurgita Rimkevičienė kartu su komanda analizuoja savižudybių rodiklius Lietuvos regionuose ir kuria sistemą padedančią suprasti, kurios prevencinės priemonės veikia, o kurios ne. Tyrimai atskleidžia skirtumus tarp savivaldybių.
0: Rezultatai gali leisti pasinaudoti visoms ir vietiniams bendruomenėms ir nacionaliniu mastu pažiūrėti, kad va, čia svarbiausia skirti dėmesio. Nes mes turim labai didžiulį skirtumus tarp regionų ir tai nebūtinai susiję su savivaldybės dydžiu. Kai kuriuose savivaldybėse savižudybių rodikliai išlieka pastoviai pakankamai žemi, nepaisant to, kad jos nedidelės. Ir kai mes žiūrėjom atskirus rodiklius savižudybių prevencijos veiklų, kažkodėl juose jinai pakankamai gerai vyksta. Ar rajonų, kur tie rodikliai niekaip nemažėja. Tai tokie duomenys ir jų apjungimas tikrai leidžia taip susidaryti bendrą vaizdą, tai ką daryti, kas svarbiausia tos vietiniams bendruomenėms. Ir kadangi savižudybių prevencija Lietuvoje būtent regionų paskutiniais metais tikrai stiprėja, tam tikrai ir nacionalinėse planuose skiriama daug dėmesio. Man atrodo, šitas tyrimas toks labai vietoje ir laiku, ir jo rezultatai galės būti panaudoti.
1: Vilnius Tech kelių tyrimo instituto vyriausioji mokslo darbuotoja ir direktoriaus pavaduotoja daktarė Judita Škulteckė į inžineriją atėjo praktiškai. Tėčio patarimas tapo kelio pradžia.
2: Tuo metu, kai žiūrėjau tą visą sąrašą, jau reikėjo įrašyti, pro šoną ėjo tėtis ir sako, ką čia darai, gal parodyk, pažiūrėsiu, gal patarsiu kažką. Ir jis peržiūrėjo tą sąrašą ir sako, o, keliai ir geležinkeliai nenori, visada keliai buvo, visada bus, visada darbo turės. Man iš tikrųjų labai praktiškai pasirodė šitas pasakymas ir pagalvojo, kodėlgi ne. Tai taip buvo padėtas mano pirmasis žingsnis į šią sritį, o toliau, sakyčiau, viskas klojosi labai natūraliai. Studijuojant atlikau praktiką trečiame kurse, kelių tyrimo instituto automobilių kelių mokslo laboratorijoje ir po praktikos pasilikau ten.
1: Daktarė Judita Škulteckė tyrė bituminius ryšiklius, medžiagas, kurios sujungia asfalto grūdelius. Nors bitumas iš pirmo žvilgsnio atrodo vienodas, tačiau tyrimai atskleidžia skirtumus, lemiančius kelių kokybę ir ilgaamžiškumą.
2: Bitumas iš principo yra juodos spalvos medžiaga, kuri atlieka klijų funkciją, jinai asfalto mišinė, kurį sudaro skirtingo dydžio grūdeliai, akmenėliai, jeigu galėtume tai pasakyti, juos sulipina į vieną daiktą. Bitumas, kitaip sakant, yra ta rišamoji medžiaga. Jeigu mes paimtume skirtingų klasių bitumus, jie iš išvaizdos atrodo visiškai identiškai, nieko mes negalėtume pasakyti. Tačiau, kai mes tą medžiagą pradedame tirti, kai mes pasižiūrime jos cheminės sudėtį, pasižiūrime jos mechaninės savybės, mes galime pamatyti, kad tai yra visiškai skirtingos medžiagos, jos visiškai skirtingai funkcionuoja ir tų skirtingų medžiagų panaudojimas praktikoje lemia visiškai skirtingą rezultatą. Pavyzdžiui, visai neseniai mūsų atliktas buvo tyrimas, kuris parodė, kad tai pačiai klasei priskiriami bitumai, jų atsparumas provėžoms skiriasi iki 4 kartų. Ir apie 30% bitumų ištirtųjų, juos panaudojus praktikoje būtų susidarę provėžos. Tai iš tikrųjų tai yra labai svarbus atradimai. Žinoma, mes neištyrėme visos rinkos, bet tai jau signalizuoja, kad negalime remtis įprastinę praktiką, kuri galiojo iki šiol ir turime žengti žingsnį į priekį ir ieškoti naujų inovatyvių tyrimo metodų, kurie reprezentuotų, kaip ta medžiaga elgiasi jau įrengtame kelyje.
1: Aistė Pupiūtė, Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto tyrėja. chemiją mokslininkė lydi jau dešimtmetį.
3: Chemijos žinios gali būti pritaikomas ne tik, kaip visi supranta, kad tai yra tik formulės ir reakcijos mėgintuvėlėse. Tas chemijos žinias gali pritaikyti, kuriant naujas inovatyves medžiagas, kurias būtų galima pritaikyti audinių inžinerijoje, medicinoje, farmacijoje, taip pat kosmetikoje, aplinkosaugoje ir begalė dar sričių. Tos chemijos žinios suteikia platesnę rinką, platesnės galimybės sukurti kažką naujo ir inovatyvaus. Studijuodama aš supratau, kad noriu ne tik taikyti tas chemijos žinias, bet ir atlikti eksperimentus, juos planuoti. Mane tas ir sužavėjo, kad būtent tas eksperimento planavimas, tyrimo dalis, rezultatų formulavimas, palyginimas su kitais moksliniais straipsniais. Tai mane tas kaip mokslininkė žavėjo ir vis tebe žavė, todėl ir einu šiuo keliu.
1: Aistė Pupiūtė su komanda kuria naujas medicinines medžiagas ir priemonės, padedančias auginti ląsteles ir kurti jų modelius laboratorijoje.
3: Yra plonos, pluoštinės membranos, plėvelės, kuriuose auginamos ląstelės. Jos ten gali augti, sąveikauti, daugintis ir taip sudaryti žmogaus audinį, o tada va, su visa šita sistema, kur yra ir tas karkasas polimerinis ir ląstelės, galime atlikti įvairius eksperimentus, testuoti vaistus, modeliuoti ligas ir tokie modeliai ateityje gali pakeisti gyvūnų modelius alternatyviais. Mes bendradarbiaujame su partneriais iš Vilniaus, kartu mes rašome projektus ir darome tokius karkasus ir jie atlieka tą ląstelį tyrimąją dalį.
1: Šių metų konkurso moterims moksle laureačių Aistės, Juditos ir Jurgitos istorijos skirtingos, tačiau kuria vieną bendrą pasakojimą apie šiandienos mokslą. Ta, kuris nėra atskirtas nuo gyvenimo, ta, kuris tiesiogiai jį keičia. Iš Vilniaus ir Kauno Andrius Baranovas.
4: Pakeliui su klasika.
5: Vokietijoje vyksta svarbiausias pasaulio knygų renginys – Frankfurto knygų mugė. Šiais metais jame dalyvavo daugiau kaip 4000 leidėjų iš daugiau kaip 100 valstybių. Kokiosgi tendencijos matomos šių metė mugėje, mums daugiau tiesiogiai iš Frankfurto knygų mugės netrukus papasakos. Nuotoliu telefonu su mumis esantis literatūros apžvalgininkas, portalo 15 min vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Audrius Ožalas. Sveiki.
6: Labadiena.
5: Audriau, kaipgi ten viskas atrodo ir gal pirmas klausimas, kiek tūkstančių, ne, dešimčių tūkstančių žingsnių jau nuėjot ten?
6: Na, šiemet kažkaip stengiuosi labiau kaip koreguoti savo judėjimą, taip tikslingiau eiti, tai apie kokias 20 tūkstančių. Tai pirmais metais, kai atvažiuodavau, kad dar nelabai žinodavau išdėstymo, tai apie 30 tūkstančių, bet taip, 20 tūkstančių yra ta norma kiekvienos dienos.
5: Puiku. Kaip atrodo ta jūsų diena mugiai, nes turbūt, kad braunatės prie svarbiausių jų, kovojate už geriausius pašnekovus, spaudos konferencijose dalyvaujate ir gaudot rašytojus. Tai ar jau pavyko įgyvendinti kažkokius pirminius tikslus?
6: Na taip, aš iš esmės Frankfurto knygų mugė yra labai, labai griežtas planavimas, nes daugelis rašytojų, kurie atvyksta į Frankfurto knygų mugę, jau būna sudėliota jų dienotvarkė, na jau ten prieš kelis mėnesius ir na, ne su visais rašytojais pavyksta gauti interviu, nes pavyzdžiui, irgi teko su kai kuriais rašytojais, norėjau su keliais rašytojais padaryti interviu, tačiau pavyzdžiui, jeigu jų knygos neišleistos į lietuvių kalbą, jų agentai tiesiai šviesiai sako, kad na, mes turime prioritetus kitur.
5: Tarsi neverta, kur, ne?
6: Taip, kurių knygos yra verčiamos. Tačiau šiais metais yra Čekija, yra garbės viešinė, nes kiekvienais metais yra kažkokia valstybė pasirenkama, kuri yra garbės viešinė, tai tikrai yra nemažai autorių atvykusi iš tos šalies ir, na, jau tikrai pasikalbinau ir įdomių pokalbių buvo, na, ir, na, bet be abejo, čia vyksta labai daug diskusijų, labai daug kalbama apie bendrai, apie knygų rinką, apie tai, kas vyksta pasaulyje, apie iššūkius didžiausius, tai, žodžiu, iš tikrųjų yra labai, labai, labai daug visko ir, na, tiesiog yra pagrindinis uždavinys, yra viską kaip apriboti ir kaip pasirinkti tik tai, kas yra svarbiausia, kas yra įdomiausia.
5: Taip, tikslingai pasirinkti, bet visgi aš skaitydama jūsų apžvalgą mugės apie tendencijas, mačiau, kadangi dabar paminėjote tos rašytojus, kad mačiau, kad ir mažiau žinomų rašytojų, mažiau žvaigždžių tarsi ar ne atvyko šiais metais. Kodėl taip?
6: Taip, na, šiaip mugė keičiasi ir ji kažkiek traukiasi ir tai pastebi daugelis leidėjų, nes tai viskas įvyko po pandemijos, nes po pandemijos daugelis leidyklų kaip ir suprato, kad galima kontraktus pasirašyti ir online, ir galima iš anksto susitikti ir viso kito. Tai žodžiu, ta mugė jau nebėra tokia centrinė vieta, kur vyksta pasaulio veiksmas, tačiau be abejo, tas gyvų susitikimų svarba visgi išlieka. Tačiau kadangi ir tiem patiem autoriam jau čia tas teisių pardavimas nėra toks jau labai būtinas, tai jie, na, be abejo, jie pasižiūri, kur norėtų važiuoti ir daug kas renkasi knygų festivalius. Ir šiaip šitą tendenciją, aišku, jau ne vienerius metus pastebima, ir nes jeigu anksčiau matydavome tokius vardus kaip Salmanas Raždės, Margaret Atwood ir kiti autoriai Harari prieš kelis metus buvo atvykęs, tai šiemet, na, yra Whiteheadas irgi žinomas tikrai amerikiečių rašytojas, tačiau, na, visgi reikia pripažinti ne tokio kalibro autoriai. Na ir šiaip apskritai pasaulyje tenka pastebėti su to susidursta tendencija, kad rašytojai, na, nelabai mėgsta važinėti, jie nelabai mėgsta tokių masinių susibūrimo vietų, jie visgi yra labai intravertai, didžioji dalis jų ir, na, jeigu gali išvengti, tai jie išvengia.
5: Taip. Kokios nuomonės Vilniuje apie visiškai ką tik paskelbtą naują Nobelio literatūros premijos laureatę?
6: Nobelio literatūros premijoje kalbėjau ir su redaktoriais jos, ir kalbėjau su vertėjo, kurie verčia jos knygas į vokiečių kalbą, ir žmonėmis, kurie bendravo tiesiogiai su ja. Ir kurie bendrauja tiesiogiai su jie, tai, na, visi sako, kad tai yra vienas ryškiausių balsų poezijoje, ir tikrai visi bent jau sakė, kad jau tikėjosi, kad jinai jau anksčiau gaus tą Nobelio literatūros premiją, nes buvo nusipelniusi jos. Tai kartais, jeigu būdavo kontroversiškų tokių vertinimų, tai šiemet, na, tikrai nebuvo nei vieno sakančiojo, kad, na, galėjo skirti kažkam kitam. Na, yra tokių versijų, kad galbūt, na, Margaret Atwood vertėjo, nes dabar Kanada turbūt jau nebegaus kelis metus tos Nobelio literatūros premijos. Tačiau, na, šiaip toks bendras vertinimas yra tikrai labai pozityvus. Tik tiesiog kažkiek galbūt nustebino, kad, na, pats Kanados stendas nedarė kažkokio ryškesnio priėmimo, ryškesnės prezentacijų po to, kai buvo paskelbta šita Nobelio literatūros premija, ir netgi, tiesą sakant, neteko surasti kažkokio eksperto jų, kuris galėtų daugiau papasakoti apie tai, tai daugiau teko kalbėti su vokiečių leidėjais.
5: Taip pat minite, kad leidyba pasikeitė ir anksčiau pagrindinės sutartys būdavo sudaromos Frankfurto knygų mugėje. Šiemet aukcionuose jau prieš ją išsiaiškinama, kas bus prognozuojamų bestsellerių leidėjai. Tai ar tai ta irgi tokia tendencija jau jautėsi kelerius metus, ar būtent šiais metais tai yra nauja?
6: Jau kelerius metus tai jaučiasi, ir nors aišku yra sudaromas ir čia sutartis, tačiau jau ir prieš mugę yra paskelbiama, kad kokie yra kontraktai sudaryti, kas gavo tos didžiausios, kas už ką bus sumokėti didžiausi pinigai. Tai čia jau toks tampa kaip ir tokia tendencija, na, ir kaip jau ir minėjau, šiaip daugiau yra toksai socializavimui dabar skirtas šitas renginys, nes žmonės susirenka stenduose, žmonės pabendrauja gyvai su tai žmonėm, su kuriais bendrauja internetu, nes, na, vis tiek visi supranta, kad, na, gyvas bendravimas yra gyvas bendravimas, ir šiaip, pavyzdžiui, šitos mugės vakare stenduose vyksta ir tokie vakarėliai, priėmimai.
5: Tai kiek skaičiau, nuo pietų, ar ne?
6: Jo, kai kurie neištveria, sako, kad viskas, jau galima ir nuo pietų, bet vakare dalyvavimas yra toks irgi, tai nėra vien tik pasilinksinimas, nes iš esmės ten būtent užmezgami labai dažnai kontaktai, na, aš pats irgi buvau nuėjęs į keletą tokių priėmimų, kur tai irgi susipažįsti su leidėjais, susipažįsti su žurnalistais, na, tai yra, aš man atrodo, visgi esmė šitos Frankfurto knygų mugės dabar.
5: Kitas dalykas, aišku, visiems labai rūpi Lietuva, kaip pozicionuoja šiais metais save. Ir aš jau irgi kiek teko skaityti iš jūsų aprašų, kad, na, tai yra vienas labai ryškus ir matomas akcentas, kad pasikeitė ir vieta, ar ne, stendo, ir dabar jau yra šiek tiek erdviau, bet vis dėlto, kokį pasakojimą skleidžia apie mūsų literatūrą, stiprybės, silpnybės, būtent mūsų buvimas šiais metais ten?
6: Šiaip reikėtų, aišku, turbūt kalbėti, aš ir vakar kalbėjau su, kaip tik, su Lietuvos leidėjais, su Lietuvos stendo atstovais, nes kaip tik irgi buvo pasirinktas priėmimas tenais, tai jie visi sako, kad, na, visgi apibendrinimus kažkokius bus galima daryti po savaitgalio, nes čia yra toksai dar vienas didelis niuansas, kad pirmosiomis dienomis renkasi leidybos profesionalai. Ir tai yra kur kas mažesnis skaičius ir kur kas mažesnis srautas žmonių, o paskui nuo šiandien jau pradeda eiti žymiai didesni srautai, nes gali atitekti ir visi lankytojai, kurie įsigijo bilietus. Tai reiškia, kad dabar štai tie didieji srautai atras tuos stendus būtent šiandien, rytoj ir poryt. Ir Lietuvos stendui kas yra gerai, tai kad jisai dabar įsikūrė visai kitoje salėje, toje salėje, kurioje pirmam aukšte yra ir vokiečių leidėjai, ir būtent didieji srautai stengiasi, na, daugia, be abejo, labiausiai pritraukia jų dėmesį būtent tie vokiečių stendai. Tai dabar šansų, kad Lietuvos stendą tikrai užklys daugiau lankytojų yra tikrai daug. Ir šiaip apskritai dabar ne tik tai erdviau, bet ir didelės leidyklos yra visai mūsų pašonėje ir Ukrainos stendas irgi yra visiškai šalia. Žodžiu, dabar bent jau pati aplinka tikrai atrodo tokia, kur Lietuva turėtų būti pastebėta labiau.
5: Ir minite, kad Ukraina šiemet išplėtė labiau savo stendą, bet vis dėl to bendrose diskusijų programuose jie bent jau, kaip pastebite, lyginant su ankstesniais metais, mažiau matomi. Kodėl taip, kaip manot?
6: Dėl to, kad vis tiek keičiasi diskusijos ir, tarkime, jeigu tiesiog, kai prasidėjo karas Ukrainoje ir staiga visas pasaulis suprato, kad Ukrainos kultūra palaikyti ir kalbėti apie ją yra labai svarbu. Ir kelis metus tai buvo, tačiau, na, situacija yra tokia, kad, na, pasaulio realijos labai staigiai keičiasi ir atsiranda kitos temos, apie kurias reikia kalbėti. Tai, pavyzdžiui, šiais metais dirbtinis intelektas yra visiškai dominuojanti tema. Ir, na, natūralu, kad kažkiek nusistumė kitos temos, kaip bebūtų gaila. Ir beje, aš dabar ką tik tai buvau pristatymę apie Lotynų Amerikos literatūrą, nes 50 metų, kaip jie pirmą kartą dalyvavo Frankfurto knygų mugėje, tai jie irgi konstatavo lygiai tą patį, kai atsirado Markesas, kai atsirado kiti rašytojai, buvo labai daug apie juos kalbama, tačiau paskui atėjo 89-ieji, atėjo kiti lūžio metai ir staiga Latino Amerika buvo kažkiek primiršta. Na, tokias jau yra bangos čia neišvengiama. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Na, turbūt, kad daugelyje panašių susibūrimų ar tam tikrų, ar meno mugių, ar kažkokių kitų mugių tos tendencijos atsikartoja, nes, na, jau ne tik tai apie iš jūsų lūpų girdžiu apie panašius dalykus, bet dabar dar vienas aspektas įdomus, kaip ir turbūt, na, čia irgi iš muzikinės pusės galiu pasakyti, kad Azijos įtaka visame kame, tai ir čia rašote, kad Azijos įtaka auga ir yra netgi atskira salė.
6: Taip, Azijos įtaka auga ir jau pastebima labai, labai seniai, nes vėlgi Frankfurto knygų mugė kainuoja. Kainuoja daug ir valstybės, kurios nori būti matomos, turi investuoti. Ir vienais metais, jau gal prieš 3 metus, man atrodo, buvo pastebėta, kad, na, Kinija pradėjo labai agresyviai veržtis ir jie užėmė kone pusę salės. Jeigu ne Kinijos pačios stendas kaip valstybės, tai atskirų leidyklų, atskirų spaustuvių ir taip toliau. Tai, žodžiu, Kinija labai daug matosi, kad jie nori matyti save kaip, na, kultūrinę pasaulio svarbę dalį. O taip pat Taivanas irgi matosi, kad supranta, kad jiems reikia kalbėti apie kultūrą. Japonija yra, be abejo, yra ant bangos irgi jau keletą metų, tai jie irgi yra labai matomi. Bet šiaip ta tendencija tokia yra, kad vis labiau stengiamasi pritraukti iš įvairių pasaulio vietų ir toks, kad būtų įvairovės.
5: Ką dar kalba labai trumpai apie dirbtinio intelekto iššūkius visą aplinką leidėjai, patys lankytojai, nes, na, skaitimo turbūt, kad apimtys mažėja ir dirbtinis intelektas irgi savas taisyklės diktuoja.
6: Na, jeigu taip trumpai, tai dirbtinis intelektas tokias 2 labai priešingos stovyklos yra, kurias bent jau teko man pačiam pamatyti. Na, patys leidėjai, dalis ir vertėjai be abejo labai sunerimę dėl to, kad iš jų gali panaikinti atskiras profesijas, nes vertėjai tai jau dabar akivaizdžiai mato, kad jiems sumažėjo darbo.
5: Taip, ir filmų industrijoje ir lygiai tas pats štai ir knygų.
6: Taip. Ir o leidėjai sako, kad, na, vis daugiau atsiranda kūrinių, kurie, na, parašyti dirbtinio intelekto pagalba, tai tas kūrybiškumas irgi galbūt gali mažėti ir, na, tai nėra tokia labai gera tendencija, tačiau tekom girdėti ir visai priešingų nuomonių, tai daugiausiai iš marketingistų be abejo pusės, kurie sako, kad, na, dabar lengviau bus parduoti knygas, nes labai jie tiksliai žinos, kas yra vartotojai, jie labai tiksliai gali parinkti segmentus atskirus ir galima netgi bus parašyti knygą, kuri bus skirta, tarkime, labai konkrečiam žmogui. Na, tai skamba kažkiek fantasmagoriškai, galbūt šiandien, tačiau, na, ateitis gali būti tokia. Bet kokiu atveju, pagrindinė nuostata yra tokia, kad dirbtinis intelektas jau yra čia ir tu turi prie jo prisitaikyti, tu turi kažkaip galvoti apie tai, kaip galima teisiniais būdais tai reguliuoti, nes jeigu bandysi tai ignoruoti, na, tai tiesiog nueis visai kitą linkmę tada jisai.
5: Taip, na, matysime, kaip bus po metų ar dviejų, o aš dėkoju šiandien, Audriu, jums už pasidalintas mintis, įžvalgas ir tiesiog, na, karštas aktualijas iš Frankfurto knygų mugės. Linkiu puikių laimikių tenai. Primenu tiems, kurie klausėsi, kad mes kalbėjome su literatūros apžvalgininku, portalo 15 min vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojumi Audriumi Ožalu, kuris su mumis pasikalbėjo tiesiai iš Frankfurto knygų mugės.

0: Pakeliui su klasika.
1: O dabar metas pasaulio muzikos naujienoms, rengiamoms Jurgio Kubiliaus, kuriuose ir apie Italijoje netikėtai atrastą naują Antonijaus Vivaldžio portretą.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir šį kartą sužinosite apie netikėtai atrastą Antonijaus Vivaldžio portretą, taip pat animacijos ir operos festivalį Hamburge bei apie Metropolitan operą ir Lenkijos nacionalinio operos teatro koprodusuotą premjerą Hersono motinos. Na, o kur galite pasiklausyti vienoje vykusio galo koncerto, kuriame pasirodė ir Asmik Grigorian, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Pietų Korėjos dirigentė Jin Sol tapo jauniausia moterimi pasaulyje užbaigusia visų Gustavo Malerio simfonijų ciklą. 39-erių muzikė šią savaitę su savo įkurtu Malerian Orchestra atliks antrąją prisikėlimo simfoniją. Kolektyvą Jin Sol įkūrė dar 2017-aisiais ir per dešimtmetį įgyvendino ambicingą sumanimą, tai pirmasis privatus orkestras pasaulyje atlikęs visą Malerio simfonijų ciklą. Tuo metu italų dirigentas Sesto Quattrini paskirtas naujuoju Genujos Karlo Felice operos teatro muzikos vadovu. Jis pareigas pradės eiti 2027-aisiais. Na ir čia verta prisiminti, kad Quattrini 2019-2023-aisiais metais buvo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro meno vadovas.

Varšuvoje spalio 16 dieną bus pristatyta nauja opera Chersono motinos, tai Metropolitan opera Niujorke ir Lenkijos nacionalinės operos bendradarbiavimo rezultatas. Veikalą kūrė ukrainiečių kompozitorius Maksimas Kolomycas ir amerikiečių dramaturgas Džordžas Brantas. Spektaklio premjera spalio 16 dieną Varšuvoje diriguos žymi kanadiečių ir ukrainiečių kilmės dirigentė Carrie Lynn Wilson, kuri beje yra ir Metropolitan opera teatro direktoriaus Peterio Gelbo žmona. 2028 balandį opera bus pristatyta Niujorko scenoje. Chersono motinų siužeto centre dvi mamos, kurių dukros išsiunčiamos į vasaros stovyklą Kryme, tačiau ši tampa spastais. Mergaitės atskiriamos nuo šeimų ir nebegali grįžti namo.

Netikėtas atradimas. Italų muzikologas Federico Maria Sardelli privačioje kolekcijoje aptiko iki šiol nežinotą italų kompozitoriaus Antonijaus Vivaldžio portretą, o vėliau tyrinėdamas radinio kilmę surado dar kelias to paties portreto versijas, tikriausiai kopijas. Juose kompozitorius matomas be peruko, žilstelėjusiais plaukais, rankose laikantis smuiką ir visas įraudusiu veidu. Manoma, kad paveikslų pirmvaizdis galėjo būti dabar prarastas italų dailininko Piazzetto darbas. Paveikslai ateinančiais mėnesiais bus pristatyti Florencijoje.

Hamburgo valstybinėje operoje lapkričio 6-8 dienomis vyks labai intriguojantis festivalis, jungsiantis operos ir animacijos pasaulius. Jį rengia Metropolio kinas ir Hamburgo patyriminių skaitmeninių menų bienalė. Per 3 dienas rodomi kūriniai jungs pasakinių siužetų operas ir gyvas animacijas, kaip pavyzdžiui, scenoje dainuojantys atlikėjai iškart filmuojami ir projektuojami ekrane kaip animaciniai personažai, taigi toks, galima sakyti, šviežesnis požiūris į tradicinių kūrinių pastatymus. Operos ir animacijos festivalio Hamburge lankytojai galės pamatyti Perselio operą Didonė ir Enėjas, Stravinskio baletą Petrušką, taip pat operas vaikams, Ravelio Vaikas ir burtai bei Hamperdinko Miegančioji gražuolė. O štai Londono South Bank centre pagaliau galima išmėginti žymios pianistės Judžos Vang virtualios realybės koncertą Playing with Fire, žaidžiant su ugnimi. Apie jį šiek tiek pasakojau kiek anksčiau šiais metais. Užsidėję virtualios realybės akinius žiūrovai pateks į sapniškus pasaulius, kuriuose pianistės avataras gros kartu su savaime skambančiu Steinway Spirio fortepionu, o viename kūrinyje bus galima pamatyti, kaip instrumentas groja ir pats vienas. Virtualios realybės Judžą Vang programoje Ravelio, Debiusy, Stravinskio, Bacho, Listo, Prokofjevo ir Chopino muzika.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Šį kartą kviečiu pasižiūrėti įrašą iš operos gala koncerto vykusio rugsėjo pradžioje Vienos Burggarten parke. Čia pasirodė ir lietuvių sopranas Asmik Grigorian, dainavusi ir šią vasarą jai debiutinio tapusio Carmen vaidmens Habanera. Taip pat koncerte pasirodė trys aukščiausios lygos operos dainininkai, tenorai Piotras Berzavo, Juanas Diegas Florezas ir baritonas Liudovikas. Visą Vienos valstybinės operos galo koncertą su Asmik Grigorian ir puikiais atlikėjais pamatyti galite Arte TV koncert svetainėje. Tiek šį kartą muzikos naujienų, jas parengiau aš Jurgis Kubilius, likite su LRT klasika.

O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju klausiusiems ir primenu, kad laidos įrašą visuomet galite rasti LRT radiotekoje. Taip pat dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei, bei kviečiu likti kartu ir po 17 valandos, nes po 17 valandos žinių jūsų laukia tradiciškai laida be kaukių, kurią primenu, kad galite klausytis ir per LRT klasiką, ir stebėti LRT Plus kanalu. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šiandien dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugnegesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Ugnegesiai važiavo šalinti ant kelių, automobilių ar elektros tinklų užvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities. Uostamiestyje virstantys medžiai apgadino 5 automobilius. Naujausiais elektros skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu su elektros sutrikimai susidūrė beveik 3000 klientų visoje šalyje. Tuo metu dėl stipraus vėjo šiandien užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Tikėtina, kad gamybos apimtys dar gali augti. Apie tai praneša bendrovė Litgrid. Per šio ryto Rusijos smūgį Zaporižiai vienas žmogus žuvo, o sužeistųjų skaičius išaugo iki 14. Tarp jų ir vienas vaikas. Apie tai praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Jos teigimu per smūgį sužeistas ir policijos pareigūnas. Finansų ministerija skeptiškai vertina verslo atstovų idėją, kuria siūloma sudaryti galimybę, pavyzdžiui, vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už dizeliną. Pasak viceministro Kestučio Kvaraciejaus, koncepcija įdomi, tačiau ją įgyvendinti sudėtinga.
2: Pats klausimas šiandien dienai pagal turimus duomenis, jisai yra sunkiai įgyvendinamas. Su verslo atstovais mes nesutarėm dėl skaičiavimo metodikos. Mūsų ekspertai turi savo skaičiavimo metodikas. Šioje vietoje mes tikrai atviri diskusijai, mes skaičiuosim, vertinsim dar kartą jų atsiųstą Excel lentelę, bet mes galime kalbėti tik apie skaičiavimo modelį. Galbūt tuose skaičiavimuose ir bendravime su verslu atrasim kažkokių kitokių sprendimų, mes neatsiribojam nuo jų siūlymų.
1: Finansų viceministras Kestutis Kvaraciejus, naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad viceministro mintys kelia nuostabą.
3: Kalbam tikrai apie rimtas sumas. Mes skaičiavom, kad tai galėtų papildomai į biudžetą atnešti apie 100 milijonų eurų. Tikrai verta dėl to pasistengti. Čia yra patikrintas modelis, jo naudojasi 10 Europos valstybių. Finansų ministerijos atstovas sako, kad kažkokios metodikos netinka. Mes išdėstėm savo argumentus, pateikėm savo skaičiavimus. Mes nesulaukėm kažkokio konkretaus pasiūlymo, sės, diskutuot, modeliuot.
1: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakinga Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas.
4: Psichologo konsultacijos visada yra konfidencialios, mūsų mokytojų linijoje dar bus ir anonimiškos. Vienintelis turbūt atvejis, kada mūsų konsultantai bandys išsiaiškinti žmogaus asmenybę ir iš kur jis yra, jeigu nustatys, kad tai yra krizinis atvejis, kada bandys surasti ir padėti tą tokią vietinę pagalbą, kur būtų galima kreiptis. Mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Jeigu bus toks poreikis, mes galėsim ilginti mokytojų linijos darbo valandas.
1: Kristina Ignatavičienė iš Nacionalinės švietimų agentūros. Į Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijas šiemet pretenduoja 42 šalies kūrėjai. Tarp jų kino, teatro ir operos režisieriai, muzikai, rašytojai, aktoriai bei vizualiųjų menų atstovai. Apie tai praneša Kultūros ministerija. Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis kasmet įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius 7 metus. Taip pat tie kūriniai, kurie vertinami kaip ilgametis, kūrėjo indėlis į kultūrą bei meną. Šią valandą Šiauliuose yra 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Pirmoje nakties pusėje vėjo gūsiai daug kur sieks iki 20, pajūryje ir iki 25 metrų per sekundę. Naktį bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, pūs pietvakarių pietų, gana stiprus vėjas. Laikysis 11-16 laipsnių šiluma. 17:05.
5: Labas vakaras, dar vienas be kaukių pokalbis ir aš, Indrė Kaminskaitė, džiaugiuosi, kad esate draugė su mumis. Ir šiandien į kompaniją pasikviečiau menininką Denisą Kolomickį. Labas, Denisai.
6: Sveiki.
5: Denisai, ne per seniausiai ne tavo kūryba, bet galbūt tavo skaudžios asmeninės patirtis buvo labai sugrįžusios į dienos šviesą. Tai buvo pornografijos ir katalikų bažnyčios, pedofilijos skandalo kontekste. Žiniasklaida prisiminė tavo patirtį, apie kurią pats viešai kalbėjai, netgi apie tai savo parodoje esi kalbėjęs, kaip būdamas vaikas patyrei seksualinį išnaudojimą. Ir norėčiau nuo to ir pradėti galbūt mūsų pokalbį, kadangi man atrodo, kad tavo apskritai asmeninės patirtis dažnai irgi tampa pokalbių objektu, ne ką mažiau nei tavo kūryba. Tai kaip čia susisieja šitie dalykai, galbūt na, tavo kūryba tuomet yra labai tokia asmeniška ir socialiai jautri dėl tavo socialiai jautrių patirčių?
6: Na taip, turbūt tame yra daug tiesos, kad mano asmeninė kūryba ateina iš mano asmeninių patirčių. Tai čia tas faktas. Na, o situacija, kad pastaruoju metu vėl teko kalbėti šią gan opę, skaudžią ir itin nemalonę temą, tai pedofilijos skandalas. Tai taip, iš mano asmeninės patirties, tai kaip aš apie tai pradėjau kalbėti, tai per parodą, kai galerijoje Artifacts pristačiau parodą Saulus susitinka su Dionisu ir ten jis padariau atskirą kambarį, kuriame būtent ir kalbėjau apie tą įvykį, kai būdamas vaiku iš socialiai remtinos šeimos buvau katalikiškoje stovykloje Trakų rajone ir kunigas prie manęs priekabiavo. Ir toje parodoje taip pat naudoju ir tą istorijos pasakojimą kaip metodą. Tai ne tik patys kūriniai kaip objektai ant sienų, ant grindų padėti, bet kartu bendravau ir su lankytojais. Tai pasakodamas jiems, kas tada tą vasarą man būnant vaikų įvyko. Ir mano didžiai nuostabai, tai žmonės likdavo po tų mano pasakojimų ir dalindavosi savo pasakojimais, kas tiko su jais. Ir tai buvo baisu suprasti, kiek daug žmonių yra patyrę skirtingas prievartas mokykloje, artimoje aplinkoje ir toje pačioje bažnyčioje. Tai parodai pasibaigus, aš nusprendžiau kreiptis į pačią bažnyčią ir kažkaip tai juos informuoti apie tai, kas man įvyko, bet kartu kaip aktyvistiškai pasakyti, kad aš negaliu pamiršti tų istorijų, kurios buvo man nupasakotos parodos metu ir kartu turiu kažką daryti su savo paties istorija. Na ir ta istorija taip niekuomet turbūt ir nesibaigia, bet turbūt daugiau apie jau ją nepasakos, nes vėlgi, pagrindinis dalykas yra tai, kad tuo metu, kai aš pasidalinau savo istoriją, tai buvo gan stiprus, gan na, kaip, daug dėmesio sulaukęs elementas. Bažnyčia niekaip nesureagavo. Per šią istoriją mes matome tam tikrus papildomus dėmenis, kai bažnyčia toliau nereaguoja, bet jau dabar visuomenė yra kur kas aktyvesnė ir labiau reikalaujanti. Dėl ko aš labai laimingas, dėl ko aš labai džiaugiuosi. Ir aš vis dėlto tikiuosi ir linkiu, kad jeigu yra tų žmonių, kurie patyrė vėlgi skirtingas prievartas, kad jie apie tai pradės kalbėti, vienas iš būdų yra kūryba.
5: Taip. Sakai, dabar visuomenė reiklesnė, daugiau reikalaujanti, daugiau apie tai kalbanti. Tuomet, kai prieš daugiau nei 5 metus pristatei tą parodą, ar irgi iš visuomenės tokį reiklumą matei, ar vis dėlto kitokio požiūrio teko sulaukti?
6: Kategoriškai kitokio. Aš gaudavau skirtingas žinutes, laiškus, telefoninius skambučius iš įvairių žmonių, kurie drįsiu pasakyti, ir kai kur ten tą naudojau žodį, religiniai fanatikai. Na, kur vėlgi, tikėjimas yra nuostabus dalykas, lankymas bažnyčios yra nuostabus dalykas, bet kai tu perdėm tiki ir tu tarsi nurašai viską, bet kokią teisybę, į tą vieną uždarą ratą, tai tampa fanatizmu. Tai jis gaudo skirtingai žinutės ir per jų galbūt turinė, tai paaiškės, kad ką man rašydavo, tai kad teršti bažnyčios vardą negaliu, tai kad būsiu nuteistas, tai kad mane pagaus, sumuš. Ir taip kelis kartus mane netgi yra, tiesiog vieną kartą buvo, kad prie namų laukia fotografai, kai sėdau taksi ir tiesiog sekė iki pat automobilio. Kitą kartą su draugais, tuo metu dar studijuojant, nuėjome į barą ir bare sutiko žmogus ir pradėjo kvosti bei skirtingais epitetais vadinti turiu. Tuo metu tos reakcijos buvo visai kitokios negu dabar ir aš tikrai džiaugiuosi kaip visuomenė, netgi va, per tą trumpą laikotarpį 5 metų, kritiškiau žvelgia į bažnyčią, į tą baisų dalyką, kaip seksualinę prievartą mažamečių vaikų ir vis dėlto galbūt ateityje mes turėsime labai stiprų ne, be jokių, kaip čia, šešėlinių galimybių interpretacijai.
5: Sakai, vienas iš būdų apie tai kalbėti yra kūryba. Tai buvo jau na, praeities tavo paroda ir lygtais po to šių savo patirčių nebenešiai į kūrybą, bent jau parodos pavidalų, nebent aš kažko neatsimenu. Dabar galbūt jau norėtųsi tau kitokio žvilgsnio, vat, pavyzdžiui, kalbė apie religinius fanatikus arba tavo skirtingose interviu galima labai aiškiai nuskaityti žinutę apie tą tokią kritiką katalikų bažnyčiai kaip institucijai, uždarai, turinčiai didelę galią ir taip toliau. Galbūt šitos temos galėtų virsti kažkokiu meniniu projektu?
6: Ja, tai kritika bažnyčiai yra, aš jos neturiu tokios kaip pasamoninės arba sąmoningos, kad aš čia kažkaip turėčiau ją kritikuoti. Tikrai ne. Turiu žmonės, kurie joje yra, aš nesu joje. Nesu bažnyčia, esu tik tais meno mėgėjas, kur keliaudamas užeinu į bažnyčią. Bet tiek žmonės, kurie yra bažnyčia, turbūt jie ir turėtų kritikuoti. Mano temos ir jų spektras yra pagrinda socialinio teisingumo siekis. Ir tas socialinis teisingumas yra tokia plačiaja, to žodžio prasme. Tai darbuotojų teisės, tai yra LGBT žmonių teisės, feminizmas, tai yra skirtingi kiti elementai, kurie man kaip aktyviam visuomenės dalyviui, menininkui yra opus, svarus ir reikalingi. Bet irgi nėra taip, kad aš save norėčiau dėti į vieną arba kitą tematiką. Juoba, tikrai nenorėčiau niekada likti tuo, kuris menininku, kuris kritikavo bažnyčią arba va čia pedofilijos istorijos pasekmė. Ir tą, iš tikrųjų, sakau labai taip suskauduliu, nes po kitų atvejų, kai vyko mitių atvejai, aš galėjau matyti savo kolegių ir draugių pavyzdį, kai jas vėliau pristatydami uždarojo aplinkoje, sakydavo, nebe ta aktorė nuostabi, o sakydavo, čia ta, kuri buvo seksualiai išnaudojama. Tai lygiai taip pat ir apie mane jau teko tą girdėti, kad nebe menininkas gavęs Čiurlionio premiją, ar Vilnių laimės, kultūros ministerijos premijos, o tas, kur taip pat, taigi čia tas pedofilio skandalo. Ir tai yra šiaip labai skaudu, nes tai yra, na, visos mano kompetencijos, gerėjų, pavyzdžiai, apeliacijos į skirtingas jautres temas, kitų grupių temas, staiga nuvilnėjo po to viena situacija, kuri man iš tikrųjų buvo baisi, sudėtinga, kurią teko labai sunkiai išgyventi ir iš tikrųjų vis dar tebe gyventi joje, bet yra kur kas daugiau dėmenų, yra kur kas daugiau temų, yra kur kas daugiau kūrinių, o tai, kad jo tos temos arba tie kūriniai, kurie ateis ateityje, prie kurių ir dabar dirbu, kad jie turi socialinę žinutę, tai čia tas taip pat faktas ir tiesa.
5: Socialinės žinutės tikrai galima daug įvairių jų pamatyti tavo kūryboje, tos galbūt aš įvardinčiau pažeidžiamos arba pažeidžiamesnės grupės tave labai domina. Kaip tu randi tiek daug empatijos apskritai, na, susitapatinti, nežinau, su feminizmo krypties atstovų akcentuojamomis problemomis, galų gale pabėgėlius, socialiai apskritai kitai pažeidžiamų žmonių klausimai. Iš kur viename žmoguje tiek empatijos?
6: Tai visi, manau, mes turime tos empatijos

gan daug, tik tais, ar mes ją renkam, ar mes ją pasirinkam ar ne, bet čia turbūt vėlgi ateina iš tos tokios artimos aplinkos, tai vėlgi augant su mama.

0: pres moteris. Skirtingi tie elementai, tai tie, kas yra kas susijęs su, su pabėgėliais, tai ir vėlgi čia yra šartimos aplinkos, mano senelė buvo ištrimti į Sibirą. Tai visas tas paveikslas tenais. Man tuo metu, kai pradėjau studijuoti, išvykau į Angliją, kai tas buvo visas vajus, kai visi keliavo į UK. Tai lygiai taip pat ir aš ir kaip tenais susidurius dalykais, susitikimai su kitais žmonėmis, realybių pamatymai, skirtingų gyvenimų, istorijų išgirdimas, susidraugavimas su tais žmonėmis. Tai tiesiog visa aplinka dovanoja tas aplinkybės, o tuomet jau tas pasirinkimas arba empatiškai žiūrėti ir per jas kurti, ar ignoruoti. Tai aš renkuosiu per jas kurti.
1: Mhm. Paminėjai mamą. Man būtų įdomu būtent apie ją pasikalbėti, nes viename tekste apie tave pamačiau frazę, kuri man įsiminė, kad per mamos patirtį tam tikrus dalykus pažinai. Kaip būtent, na, kokį vaidmenį tavo kūryboje, kūrybiniuose ieškojimuose kažkaip būtent vaidina būtent per mamą išmokti dalykai?
0: Na, tai per jos meilę, jautrumą, empatiją, yra be galo empatiška. Mes šeimoje labai dažnai kartuojame, aš tave myliu. Turiu, čia tiesiog yra tas normalus dalykas. Mes dažnai apsikabiname, mes daug kalbame, nelabai daug turime tabų temų, tiesiog apie viską kalbame. Tai per šitą. O šiaip mama yra Monika Krikštopaitytė viename radio interviu pasidalino apie tai, kad jos šeima yra jos mecenatai. Tai aš suprantu taip pat, kad ir mano šeima yra mano mecenatai, nes vis dėlto būti meno lauke, būti menininku yra prabanga didžiulė. Ir kai kada tai yra gan sudėtinga. Ir tuomet, į ką dažniausiai kreipiesi, tai kreipiesi į savo šeimą ir savo artimuosius. Tai čia dar kitas mamos paveikslas mano gyvenime.
1: Mhm. Ta moteriška patirtis, apskritai mes mene dažnai kalbame, na pavyzdžiui, vyksta tie debatai ar ne, ar vyrai gali kalbėti apie kažkokias specifines moteriškas patirtis ir atvirkščiai. Kiek tu to galbūt moteriško žvilgsnio į pasaulį jautiesi turintis, galbūt suprantantis tą moterišką patirtį dėl tokio artimo ryšio su savo mama?
0: Tai turbūt tik tais galiu interpretuoti skirtingus dalykus, bet kartu esu imlus, tai aš žinau, ką reiškia menstruacija, aš žinau, ką reiškia skausmas, aš žinau, ką reiškia, nes skaičiau apie tokius dalykus menopauzę. Turiu minyti, tai čia yra tiesiog empatiškai ir vėlgi sėdint kalbant, ir čia ne vien tik su mama, čia ir kartu su savo draugiem, kolegiem, kad vis dėlto tai nepadaryti tabų temomis, nes tai yra tiesiog realus dalykas, kas vyksta mūsų kūne, emocijos fiziškai, lygiai taip pat kiti visi elementai, jau kurie pereina ir tą emocionalumą ir fiziškumą, kalbant apie šiaip vyrą ir moterį, tai mes turime būti tiesiog žmogiški vienas kitam, kad tą suvokti.
1: Mhm. Kalbant, na, apie tą žmogiškumą, kiek jo matai apskritai menininkų kūryboje, na, ir kaip tu traktuoji žmogišką kūrybą?
0: Nežinau, nelabai galvoju apie šitą temą, bet jeigu taip dabar garsiai pamačius, tai tas žmogiškumas, jisai visur egzistuoja. Netgi abstrakcijoje viskas yra žmogiškumas. Nežinau, kaip iš tikrųjų pasakyti. Kol tai yra ne AI, tai turbūt yra žmogiška.
1: O apie dirbtinį intelektą mastai jau kaip kūrėjas, tave tai veikia šitas diskursas?
0: Jisai veikia visur, ypatingai matant skirtingas reklamas gatvėse, bet kartu, man reikia, dirbtinis intelektas gali labai prisidėti. Na, va, ne taip, seniai festivalyje muzikos
1: Muzika erdvėje.
0: Menininkas Anton pristatė savo plokštelę, kurioje įgarsino su dirbtinio intelekto pagalba Stambulo konvenciją. Ir tai yra nuostabus kūrinys, tiesiog visa plokštelė, nes jis suprato, kad žmonės bijo Stambulo konvencijos, nežinodami, kas joje yra parašyta. Ir jis pagalvojo, kad galbūt, jeigu iš jos padarius muzikinę plokštelę, žmonės pasiklausys. Ir aš manau, kad tai yra puikus toks žaidimas tarp dirbtinio intelekto, labai opios nuformacijos.

0: informacijos ir pasiekimumo žiūrovo.
1: Kaip kokią audio knygą bus perskaitę, ar ne? Denisai, šiaip, kiek žinau, nuo gana ankstyvo amžiaus, nuo vaikystės jau esi įsitraukęs į meną, į kūrybą, visokie dramos būreliai ir taip toliau, bet pats esi sakęs, kad vis dėlto esi augęs Vilniaus periferijoje, Markučiuose. Gyvenai su vieniša mama, buvote jūsų socialiai remtina šeima. Gali kilti kai kam klausimas, tai o ne visada būtent tokiuose aplinkose užaugę žmonės turi galimybę apskritai nuo ankstyvo amžiaus su kūryba, su menu susipažinti. Kaip jie atsirado tavo gyvenime?
0: Taip yra tos tabu ir dėžutės, kad kaip turi atrodyti viena arba kita šeima, kad prieitum prie vieno arba kito rezultato. Tai gyventi Markučiuose buvo didžiausias džiaugsmas, nes tu augi tarp ažuolų, traukiniai tave užmigdo vakarais, nes užčiučiuoja. Yra labai daug gamtos, gali lakstyti gatvėmis basas, yra labai daug poezijos ir tylos. Ne vienas menininkas Markučiuose yra kūręs, tai be Šarūno Barto, kur yra skirtingos scenos, kuriuose savo filmus nufilmavo, Remigijaus Pačėsos, kartu gyveno ir vienas iš kaimynų buvo skulptorius Antanas Kmieliauskas, kuris man padarė gan didelį įtaką, nes būtent per jį iš tikrųjų pažinau daugiausiai su vizualiuoju menu ir eidau pas jį į svečius, nešinęs su savo piešiniais ir jis juos žiūrėdavo, vėliau kažką skaidavo, ką pataisyti. Tai galbūt jisai vienas buvo iš tų žmonių, kuris padarė įtaką, bet turbūt gamta buvo daug labiau, nes ten buvo daug daugiau poezijos ir tos tylos ir to džiaugsmo. O vėlgi, ta socialinė aplinka, kurioje augi, tai jinai tikrai irgi duoda įtakos taip pat. Galbūt yra klišė tam tikra, kad menininkas turi būti toje kančioje ir panašiai. Man nepatinka tai. Aš nenoriu matyti menininkų kančioje daugiau iš viso. Aš pavargau nuo menininkų kančios ir nuo socialinio neteisingumo. Dėl to man ir svarbu kalbėti apie tą socialinį teisingumą. Ir ne tik apie menininkų, bet apie visų, nes užteks. Užteks neteisybės, užteks skriaudų visiems, užteks nepritekliaus, užteks labai daug kitų dalykų, kurių mes jau pavargę ir mes turim pasakyti ne. Einam toliau, šitą paliekame. Tai savo šeimos atžvilgiu, tai nors mes ir buvome, mama vieniša augino mus su broliu, tačiau turime, jinai tą darė pilnavertiškai 120%, dirbino per kelis darbus ir visiškai viską užpildydama erdvę. Bet čia dar ir kartu ta kita, man regis, erdvė, tai kad kartu ta socialinė neteisybė dažnai ateina ne per vieną asmenį, o ateina iš kartos. Taip mes turime turtingų žmonės, kurie ateina, tai angliškai generational wealth, kad tu iš vienos kartos atsineši tą turtus ir, nežinau, tam tikrą reputaciją.
1: Galimybės.
0: Taip pat yra ir su skurdu. Skurdas, jis nėra taip, kad ateina iš karto. Mes dažniausiai jį atsinešame. Ir kai kada jau laikas yra pasakyti stop ir bandyti ieškoti visų galimybių tas skurdas sunaikinti. Tai esu taip pat šeimoje ne tik tais vienintelis menininkas per skirtingas kartas, bet taip pat ir vienintelis menininkas, kuris pirmasis, kuris gavo ir aukštą išsilavinimą, tiek bakalauro, tiek magistro, dabar studijuoja taip pat ir doktorantūros studijuose. Taip pat ir mano brolis gavo vieną ar kitą išsilavinimą. Tai tam tikras stop jau yra padarytas ir tas skurdas arba tas nepriteklius, jis jau kinta. Kinta kartu su pačia Lietuvos valstybė, nes Lietuvos valstybė yra tam pastipri. Tiesiog mes turime visi padėti ir prisidėti. Ir atrodo, einam gerin, bet tiesiog yra svarbu pasakyti, kad ne, socialinė neteisybė užteks.
1: Tai čia įdomia tema užčiapiai, tos skurdo paveldimumas ir pasirinkimas pasakyti ne, gana tiesiog nutraukti tą grandinę, išeiti iš jos, kalbant apie menininkus ir prisimenant, pavyzdžiui, praėjusių metų protestus. Ar manai, kad tai buvo ėjimas į šią pusę tiesiog, nes labai buvo akcentuojama, kad tai yra vertybinė kova, kad užtenka su mumis nesiskaityti. Tai gal tai irgi buvo bandymas nutraukti tą grandinę?
0: Aš manau tikrai, kad iš dalies taip. ką mes tikrai galim pastebėti iš praeitų metų protestų, tai kad jo, pasirinkimas buvo kalbėti apie vertybinės pozicijas ir pirmasis dalykas, taip kas buvo, tai buvo vieno ministro iš paskirimas į ministrų pozicijas ir nesutikimas su jo, galbūt Seimo politika ir kultūros bendruomenės labai aiškus, garsus atsakas apie tai, kad užteks, ne. Nes dėja, bet mes retrospektyviai galime matyti, kad kultūros ministerija kaip portfelis tarp ministrų dažniausiai yra pasirinkamas kaip startinė pozicija naujam politikui. Neminėsiu pavardžių, bet dažniausiai į kultūros ministro poziciją ateidavo žmonės, kurie vėliau norėdavo pradėti savo rimtesnę politiko karjerą ir vėliau nuo kultūros jie persiorientuodavo į švietimą, na, nes švietimo jau yra aukštesnė ministerija,
1: bet,
0: ne kultūros.
1: Tu mini ir man iš karto labai konkreti pavardė, pavyzdžiui, buvęs ministras Kairys, kuris pabuvęs pavyzdžiui kultūros ministru nuėjo į švietimo komitetą Seime jau kitoje kadencijoje. Tai čia ir dabar atrodo yra ganėtinai populiarus politikas.
0: Būtent, čia yra tokia, vėlgi iš tos politinės teorijos, kuri man yra labai įdomi, tai čia yra labai klasikinis atvejas, kaip kultūra yra išnaudojama kitiems formatams. O kultūros laukas dažnai, na kaip, nes mes kultūros laukę mes puikiai suprantame ir dažnai ir netgi diskusijose mes kalbame, kad na, ar kai mūsų prašo pasirinkti, kas yra svarbiau, nors tai yra pats klausimo uždavimas yra neteisingas, bet mūsų prašo pasirinkti, ar kas yra svarbiau, ar kultūra ar sveikata, ar kultūra ar švietimas. Ir žinoma, kad kultūros bendruomenė dažnai, vėlgi, ką teko girdėti, atsako, na taip, žinoma, kad švietimas ir vaikai ir universitetai yra labai svarbu, žinoma, kad sveikata yra esencialiai svarbu. Ir visą laiką patys save tarsi leidžia nueiti į tą kažkokį tai šešėlį. Tai šis išdrįsimas ir gebėjimas kalbėti garsiai apie tai, kad ne, vis dėlto palaukim. Kultūra yra labai svarbu ir negali būti kažkaip paskutiniai vietoj. Ir tai, kad privalotai mūsų atkreipti dėmesį ir kad vis dėlto kultūra generuoja kur kas daugiau negu tik tais spektakliai, muziejai, parodos ar panašiai. Kultūra yra ir vėlgi ta pati žiniasklaida, kultūra yra ir knygos, istorija, tai yra toks pluoštas, kuris yra be galo spalvingas ir ypatingai reikalingas, bei jo negalima pamiršti. Tai jo, šitie protestai, man reikia parodė stiprų stuburą, kad vis dėlto kultūra neturi būti paskutinėje vietoje ir taip pat pasakė tą žodį, užteks.
1: Na, tuomet buvo kalbama ir apie tai, kad niekada apie kultūrą tiek daug nekalbėjome, apie kultūros politiką. Ir niekada tiek dėmesio atrodo apskritai neskyrėme kultūros temoms. Bet dabar jau tuoj bus metai, ar ne, kai visa tai bus praėję, daug maž pasibaigę. Ir netgi tada kalbėjome, o koks ilgalaikis bus poveikis šitų protestų. Tai akivaizdu, bendruomenė iš dalies pasiekė savo, nes ministras pasikeitė. Ar ne, kažkokie esminiai dalykai buvo apginti, bet tas ilgalaikis poveikis. Ar tu manai, kad neišblės šitas susidomėjimas kultūra?
0: Ne, aš nemanau, kad išblės. Nes ką dabar tikrai stipriai jaučiu, tai kad prieš tai, kai menininkai pasirinkdavo daryti tam tikrus kūrinius su politinė žinute, vieni jos kritikuodavo, kiti sakydavo, kad nelabai aišku, apie ką čia kalbi iš vis, ką tu supranti apie politiką. Dar kiti sakydavo apie tai, kad man politika yra neįdomu, aš atsiriboju. Dabar po protesto pasakyti, kad man politika yra neįdomu, atrodo labai keista. Dabar kaip tik visi yra kaip įsitraukia į politiką, bando skaityti, bando nepraleisti po, čia kalbu apie meningus specifiškai, nepraleisti pro pirštus politinių programų, pasisakymų, žinių, panoramos, o ir taip pat kažkokius ir savo meninius veiksmus labiau atliepti į tą tokį aktyvistinį politinį perspektyvą. Tai aš manau, kad jau vien šitoje vietoje tas pokytis yra įvykęs ir vargu bau jau sustabdysi. Klausimas kitas yra, kiek iš pačios politinės perspektyvos į kultūrą bus atkreipta dėmesio ir ar bus atkreipta dėmesio kur kas daugiau negu prieš tai. Ir norėčiau tikėti, kad taip. Mes gyvenam demokratiją, žmonės ir politikai keičiasi. Ateina jauni, keičia senus, ateina skirtingos kitos partijos. Čia kartu ir geras ženklas, ir blogas, žiūrint, kaip Europoje tai keičiasi ir radikalėja dalykai. Bet vis dėlto norėčiau tikėti, kad kultūra nebebus jau paskutinėje vietoje ir politinėje programoje.
1: Bet kažkas turi būti paskutiniai vietoj. Tai kas tada užleis pozicijas ir ką aplenks kultūra tavo manimu?
0: Sunku būtų prognozuoti, bet tas vėlgi visuomenės derinys, kur mes, iš tikrųjų viskas yra politiška. Nuo to laiko, kai mes išeinam iš savo namų ir atsistojame ant plytelės, jau tai yra politika, nes savivaldybė sudėjo plyteles, lempa šviečia, nes irgi mes mokame mokesčius, štai savivaldybė pasirūpino, kad toje vietoje atsirastų lempa. Mes einame į mokyklą, darželius, vedame savo vaikus, ar einame patys, ligoninės, televiziją, viskas yra politika ir tas nerinys yra... Jis yra labai svarbus jį analizuoti, apmastyti. Kas būtų paskutinėje vietoje, nedrįščiau teikti, nes daug dalykų yra svarbus. Pagal savo asmenės preferencijas galėčiau išskirstyti, kas mano manimu yra mažiau svarbu, tačiau to nedrįsiu daryti, o tą labiau darysiu per kūrybą, kaip ir prieš tai dariau, ir kaip tik dėsiu akcentus į tą, kas yra svarbu. Bet kartu, man reikia, vienas iš dalykų, ką reikia be perso daryti, tai reikia kritikuoti, kad ir kaip tai beskambėtų. Ne, kai jau viskas yra labai gerai, atrodo, visiems reikia kritikuoti. Ir tą norėčiau pasiūlyti tiesiog žmonėms daryti kaip praktiką, nes jeigu mums rūpi dalykai, pavyzdžiui, man tikrai rūpi Lietuvos valstybė, man tikrai rūpi, kad viskas sektųsi, kad mes toliau auktume, bet dėl to aš turiu gan garsiai kritikuoti. Nes jeigu man nerūpėtų, aš tikrai nekreipčiau dėmesio ir skaičiau, tegul eina skersai išilgai dalykai be mano nuomonės ar kažkokio tai įsterpimo. Bet kai mes kritikuojame, kai mes iš esmės įsigiliname, nes mums tai rūpi, mes bandome patvirtinti ar paneigti ar kažkaip tai kitaip argumentuoti vieną arba kitą formatą, mes prisidame prie to augimo. Tai, jo, tai čia gal tiesiog toks irgi pamąstymas, neįdedant kažko į paskutinę vietą, tiesiog pabandom pafilosofuoti šitą temą.
1: Aha. O kalbant apie tą kritiką, na, esi šiaip sakęs prieš kurį laiką, kad kaip pilietis Lietuvoje nesi labai laimingas. Vis dar laikaisi šitos pozicijos?
0: Na, kaip pilietis, mano aplinkoje ir šiaip mano bendra aplinka, mano kaip Deniso aplinka, plus ta aplinka, kurioje aš esu, jinai kinta, bet jinai kinta labai lėtai. Tai kaip pilietis, aš šito iš tikrųjų neprisimenu, kad būčiau sakęs, bet turbūt, jeigu tai yra, jeigu pati savo...
1: Radau viename interviu. Tai,
0: bet turbūt greičiausiai čia yra, galbūt buvo kontekstas svarbus, nes jeigu kaip LGBT plus bendruomenės asmuo, tai ne, turbūt mano realybė nėra labai daug pasikeitusi. Jaustis gatvėje gali jaustis gerai, turminį laimingas ir panašiai, tačiau teisių prasme niekas nėra pasikeitę jau daugybę metų. Ir kiekvieną kartą atrodo vis gerin eina, bet vis dėlto ne gerin, o netgi kai kada regresuoja. Kaip asmuo, ar kaip pilietis esu laimingas, turbūt esu laimingas, nes vėl gyvenu šalyje, kurią didžiuojasi ir kurią kritikuoju, vien tam, kad jis auktų ir būtų dar didesnė, geresnė, puikesnė, žalesnė.
1: O kaip kūrėjas, esi laimingas čia, nes na, dažnaigi kritikuojama yra tos darbo sąlygos menininkų, biudžetas kultūros vis per mažas, visada mažėjantis, netgi algos niekaip vidurkio nepasiekiančios valstybės. Visa tai tave priverčia jaustis laimingu ar nelaimingu?
0: Na, va čia ir atsiranda ta kritika, kur vėlgi, kur pats būdamas taip pat irgi aktyviai dalyvaudamas kitų organizacijų veiklose ir skirtingose tarybose, tą kritiką ir stengiuosi išreikšti apie tai, kad vis dėlto kultūros laukas gyveno geriau negu gyveno prieš tai, tačiau negyvena taip gerai, kaip turėtų gyventi. Ir pagal skirtingus vėlgi duomenės kultūros lauke kultūros darbuotojai arba nepriklausomi kultūros darbuotojai, veikėjai, jie dažnai net neuždirba minimalaus atlyginimo. Ir tai yra gan sudėtinga aplinkybė veikimui. Ypatingai aš įsivaizduoju jauniems menininkams. Mes turime skirtingas galimybes, kaip tai galėtų funkcionuoti, tai per programas, per projektų teikimus, tačiau vis dėlto valstybės įsitraukimas į pagalbą menininkams turėtų būti didesnis. O ir taip pat individualių kitų asmenų įsitraukimas ir menininkų darbų pirkimas, kvietimas į renginius ir vietoje galbūt vieno formato pop pasirinkimo, galbūt meninio pasirinkimo dėmuo vienam arba kitam renginiui galėtų būti geresnis.
1: Mhm. Dažnai tavo kūryba nusiperka kažkas? Aišku, labai tarpdisciplininė, ne viską gali nusipirkti ir ne viską namuose pasistatyti, bet galima turėti tavo kūrybos namuose.
0: Taip, galima. Ir su amžiumi matau, kad sekasi geriau. Anksčiau buvo kiek sudėtingiau, dabar vis dar taip pat sudėtinga, bet kars nuo karto įvyksta.
1: Mhm. Denisai, aš džiaugiuosi, kad tu čia esi atėjęs, nes ne visada tave pavyksta Lietuvoje pagauti. Daug turi visokių ir kūrybinių projektų užsienyje ir tavo apskritai visą biografiją peržvelgus matosi, kad tikriausiai nuo tada, kai galėjai pradėti keliauti ir pradėjai keliauti. Tai pavyzdžiui, vienas iš etapų netgi buvo Niujorke pas Joną Meką. Tai pirmiausia, na, kaip apskritai tu pas jį atsidūri, koks buvo jūsų pirmas kontaktas, kaip tu jį atsimeni?
0: Tai pirmas kontaktas buvo, kai Gedimino prospekto ir Vilniaus gatvių sankirtoje 12 valandą nakties kartu su kolegomis iš Čiurlionio menų mokyklos darėme performansą. Ant bokštelio viršuje grojo kvintetas styginių, o aš šokau toje sankirtoje. Ir mūsų noras buvo sustabdyti eismą, tą konsumerizmą, nes tas judėjimas be perstojo. Na, vėlgi, galbūt dabar tos temos atrodo kiek ir banalios, bet tuo metu mums tai atrodo labai labai svarbu.
1: Čia kurie metai maždaug buvo?
0: Čia gan seniai. Čia gan seniai. Man sudėtinga yra su metais. Bet tai, tuo metu man reikės, kad mes dar visi mokėmės Čiurlionio menų mokykloje. Mhm. Reiktų prisiminti. Bet pati idėja buvo, kad kvintetas groja bokštelį ant stogo, o aš šoku gatvė ir tą vidurnaktį, vasarišką vidurnaktį. Ir na, ten buvo gan įdomu tą viską atlikti, nes ten aš iš esmės stabdžiau eismą, lipdamas po mašinomis, įlipdamas pro vienas taksi duris, aš lipdamas pro kitas.
1: Galėjai susižaloti?
0: Susirinko labai daug žmonių ir stebėjo, ir tas garsas iš kažkur tai ataidintis nuo stogų. Na ir gal galiausiai tenais ten, ir sutikau Joną Meką ir jisai pasakė, kad tai, ką aš darau čia Vilniuje, kad tai yra neįtikėtina ir nieko panašaus nesitikėjo, ir kad aš turėčiau atvykti į Niujorką ir daryti tą Niujorkę. Tas vakaras gal galiausiai baigėsi dar kitaip, nes aš buvau, atvažiavau policiją ir turėjau išvykti į nuovadą, kur nuovadoje vėlgi bandžiau nupasakoti apie tai, kad konsumerizmas, laiko naudojimas skirtingai, nu, kad laikas kaip prekė nebegali būti, kad mes privalome jį naudoti labai taip ezoteriškai ir teisingai.
1: Aš įsivaizduoju, kaip tu bandai policijos pareigūnai ir apie tai kalbėti.
0: Ir vėliau manęs ten klausė, tai ką aš dariau, skanu, tai kad aš tai plastinius judesiais šokiu ir panašiai bandžiau tą viską sustabdyti. Tai iš tikrųjų, kadangi jie galvojo, kad čia galbūt esu paveiktas tam tikrų medžiagų, nors iš tikrųjų taip nebuvo, tai jie tą ištyrė ir vėliau man išrašė protokolą, kurį iki šiol saugo ir kuris yra puikia dokumentacija, kad buvau suimtas arba sulaikytas tą valandą kelioms dėl to, kad plastinis judesys reguliavau eismą. Ir aš manau, kad tai yra nuostabi dokumentacija vėl kaip menininkui.
1: Na, galėtų vėliau tavo retrospektyvoj šitas dokumentas kaip meno kūrinys atsirasti vieną dieną.
0: Tikrai taip. O vėliau po kelių mėnesių išvykau į Niujorką ir Niujorke pirmą naktį padariau tą patį veiksmą, stabdydamas eismą Chinatown'e. Jau šitą įvykį filmavo Jonas Mekas. Na ir vėliau likau tenais tuos kitus 2 metus, o kitus ateinančius 10 metų bent kartą 2 keliaudavau į Niujorką arba susitikdavome kitose miestuose. Tai Jonas iš tikrųjų buvo vienas iš tų žmonių, kuris padarė tą didelį trampliną mano pasaulėjautoj, meno suvokime. Ir tai buvo tiesiog įstabus žmogus, vienas šilčiausių žmonių, kurį man teko sutikti. Mm-hmm.
1: Kai sužinoji apie Jono Meko mirtį irgi, kiek žinau, iš karto į lėktuvą ir tiesiog skridai?
0: Tuo metu dirbau LRT ir sužinojęs apie Jono Meko mirtį, savo vadovai nepranešiau, kad išskrendu kitą rytą. Čia šitą reikia palikti, ar
1: ne? Ne, būtinai, paliksim, būtinai.
0: Bet, žinau, tai tą žino.

0: Bet, na tai taip, tai sužinosi apie Jono Meko mirtį. Nusipirkau butelį vyno, paskambinau mamai, pasakiau, kad vis dėlto turiu skristi į New Yorką. Mama pervedė pinigų, aš nusipirkau bilietą ir 5 ryto išskridau į New Yorką. Ir buvome tenais, mūsų buvo labai maža grupė žmonių, kurie turėjome galimybę atsisveikinti su Jonu, taip dar matydami jį patį, jo kūną. Prieš tai, kai jis buvo kremuotas, tai buvo, jis ir virš jo galvos buvo skaičius 27, nes jis laikas sakydavo, kad jam yra 27 metai ir turbūt galbūt esate girdėję tą, kaip čia pasakymą, apie 27, tą 27 club.
1: Taip.
0: Tačiau jo idėja buvo, kad 27 esi, kol galvoji apie ateitį svoje, kas bus, o po 27 vis pradė galvoti apie praeitį. Tai kad, buvo taip arba kitaip, dėl to jis liko visą 27 metų, galvodamas apie ateitį ir visą laiką turėdamas daugybę darbų.
1: Taip, tas Club 27 toks tragiškų istorijų taip, šiaip klubas, taip. Tai yra labai garsus kūrėjai, kurie būdami kažkodėl, vat būtent 27-erių, dažniausiai tokiam labai liūdnom aplinkybėm tiesiog pasitraukdavo iš pasaulio. Jonas Mekas, kaip manai, jis sugebėjo išlikti amžinų 27-mečių?
0: Vienareikšmiškai taip.
1: Mhm. O kaip tau sekasi tą daryti, ar turi tokią siekiamybę? Na, tikriausiai Joną Meką kaip savo vieną mokytojų laikai, tai ar tai yra ta pamoka, kurią būtinai nori išmokti iš Joną Meko?
0: Galbūt nebūtinai 27 metų skaičių kaip tokį, bet kad galvoti apie ateitį ir mažiau galvoti apie praeitį, tai kas buvo, ir vėlgi save dėti į ateitį, tai kad ką galima sukurti, kaip galima dalykus padaryti, pakeisti, pastiprinti, tai jo, šitą turiu. Mhm. Ir šitą tikrai iš Jono kaip pamoką išmokau ir pasilikau.
1: Kalbant apie Joną Meką, artimai, kaip suprantu, jį labai pažinojai, jis tikriausiai tave irgi. Ar su juo kalbėdavotės apie viską, net ir apie tas tavo skaudžias patirtis, nuo kurių mes, pavyzdžiui, pradėjome pokalbį? Ar vis dėlto buvo neliečiamų temų tarp jūsų dviejų kūrėjų?
0: Tai, ne, kaip mes laikėme gan pagarbų atstumą, turiu menį, jisai labai, aš jį labai gerbiau, be galo žavėjausi, bet nebuvo taip, kad mes dalintumėmės kažkomis, daugiau įsidalinusi istoriją negu aš. Ir jeigu taip tiesiai atsakant klausimą, ne, ir savo istoriją aš nesidalinau, aš dalinausi tik tai su geriausiais draugais, pavyzdžiui, gan gerai šokio laukas gali prisiminti, nes mes turėdavom tokius susitikimus, kur mes pasidalindavom dalykais ir vieni pirmų, ne vieni pirmų, bet jie tikrai žinojo apie šitą istoriją. Su Jonu aš tikrai nesidalinau, nesidalinamas kitais dalykais. Sebastijonas Mekas, jos sūnus, gali patvirtinti, kad aš esu turbūt vienas iš nedaugelių iš viso žmonių peržiūrėjus visą Jono Meko filmografiją. Tai aš daugiausiai klausydavau, žiūrėdavau ir tuomet darydavau savo dalykus New York'e būnant. Su Jono, kaip čia, palaikymu, paskatinimu.
1: Mhm. Kas tau labiausiai įsiminė iš jo pasakojimo arba jo pamokų tau perteiktų?
0: Nežinau, nieko tokio vieno specifiko. Ten tiek daug istorijų. Ten yra tiek jo knygos, tiek literatūra, tiek jo pasakojimai, tiek jo žinios. Jo patys keisčiausi... Jisai gyveno nuostabų gyvenimą. Jisai rašydavo video žinutes Britney Spears, kas galėtų atrodyti ir keista. Jisai buvo vienas iš tų žmonių, kuris padėjo Yoko Ono ir Johnui Lennonui susitikti. Jisai prisidėjo prie Andy Warholo kūrybo, davė Andy Warholo galimybę pirmąją parodą suorganizuoti. Turiu minį, tai yra asmo, kuris, žinote, kur tenais kalba apie tuos, kur per kelias rankas gali pasisveikinti tenais su Lietuvos Respublikos prezidentu, arba ten su dar kažkuo. Tai per Jono Meko rankos paspaudimą tu jau pasisveikinai su Kennedžiu visa šeima, nes jis prižiūrėjo Kennedžių vaikus, su Namjoon Paiku, su Marina Abramovič, su Johnu Lennonu, su visa chrestomatinė šiuolaikinio meno istorija ir dar daugybė kitų. Tai galbūt šitas yra ta supergalia Jono Meko.
1: Mhm. Jei ne Jonas Mekas, tikriausiai šiandien būtum labai kitoks žmogus ir kūrėjas.
0: Turbūt, bet faktas, kad būčiau žmogus ir kūrėjas.
1: Denisai, mes apie tavo mamą pakalbėjom, apie Joną Meką. Man tiesiog atrodė labai įdomu būtent šios žmonės išskirti kaip tave veikusius, tave formavusius. Ką tu pats dar išskirtum? Na, kokie tavo buvo, ar tebėra autoritetai, ar žmonės tiesiog tavo likimą pakeitė vienai par kitaip?
0: Tai autoritetų aš šiaip nelabai mėgstu, netgi ir Jonas.
1: Nepatinka konceptas autoriteto.
0: Kažkoks tai, šiaip ta autokratija, autoritetas, tas auto, nors auto turi, tai labiau reiškia kita, kad asmeniška, autonomiška galėtų būti. Bet ne, nepatinka jo tas pavadinimas, bet įtaką padarė arba tebe daro šiaip daugybė žmonių. Ir negalėčiau turbūt įvardinti jų kaip sąrašo, bet tai yra skirtingi kūrėjai, kurių šiaip su kūryba susipažįstu, stebiu, nuo Belataro iki Aivai Vėjaus, iki daugybės kitų, tai literatūra. Ir taip pat, žinoma, tie patys artimiausi. Man draugai daro taip pat didžiulę įtaką ir per tą supratimą, suvokimą, empatinį ir meilę. Tai gal tiesiog tą įvardindamas, iš tikrųjų, palinkėčiau ir kitiems, galvojant apie autoritetus, pradžiai atsižvelgti į savo artimą į ratą ir į tuos draugus ir tą, ką mes, kaip čia, priimame, kaip informacijos šaltinį, ar tai knygos, menas, parodos, filmai, arba laidos.
1: Sakai, ir laida be kaukių galėtų tapti kažkam tokiu dalyku.
0: Ne viena LRT laida, man regis, jau yra tapusi autoritetu, arba ten tuo džiaugsmu, su kuo pabusti, su kuo įtmiegoti, į ką įsiklausyti.
1: Ačiū tau, Denisai, už pokalbį. Buvo labai įdomu. Denisas Kolomickis, menininkas, tarpdisciplininis, kūrėjas šiandien viešėjo LRT studijoje. Ir laida be kaukių šiandien jums sako iki kitų kartų. Tikiuosi, dar pasimatysime ir pažindinsime su kitais kūrėjais. Viso.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Lenkijoje sulaikyti mokiniai planavę mokykloje įvykdyti išpuolį, kruvinąjį penktadienį. Dėl šalyje siaučiančio stipraus vėjo, elektros tiekimas sutrikęs beveik 3000 ESO klientų. Nobelio taikos premijos laurete tapo Pietų Afrikos teisininkė Navi Pillay. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijoje po 2 dienas iš eilės vykusių išpuolių mokyklose, kurių vienas baigėsi mirtimi, policija šiandien sulaikė 10 mokinių, kurie grasino surengti kruviną į penktadienį. Pareigūnai tiksliai nežino, kas skatina jaunuolius smurtauti, tačiau Varšuvos regione daugiau nei 100 mokyklų atšaukė pamokas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas praneša, kad tarnybos situaciją vertina labai rimtai.
2: Policija jau patikrino daugiau nei 10 tūkstančių mokyklų ir būtent labai atidžiai stebi internetinę erdvę, reaguoja į bet kokius grasinimus, grasinančias užuominas. Tie sulaikyti paaugliai yra dar papildomi. Vakar už vakar sulaikyti 3, dar yra 10 asmenų sulaikytų už grasinimus, kai kartais ir nepavykusius juokus, žadančius, kad šiandien bus įvykdytos žudynės ar į mokyklą bus atsinešti įvairiausi ginklai. Beveik 50 mokyklų jau atšaukė pamoką šiandien būtent Varšuvos regione ir tarnybos prašo neskelbti dezinformacijos ir neapkrauti bereikalingai pačių tarnybų darbo, bet situacija tikrai yra ganėtinai grėsminga ir jaučiama panika tikrai viešoje erdvėje.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Naujausiais elektros skirstimo operatoriaus duomenimis dėl stipraus vėjo šiuo metu su elektros tiekimo sutrikimai susiduria beveik 3000 klientų visoje šalyje. Pasak ESO, daugiausiai sutrikimų fiksuojama Kauno regione, kiek mažiau Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiandien dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugnegesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Ugnegesiai važiavo šalinti ant kelių, automobilių ar elektros tinklų užvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities, uoste ribojama laivyba. Gyventojų socialiniuose tinkluose pasidalintuose vaizdo įrašuose matyti, kai Baltijos jūros bangos užliejo Palangos paplūdimį, vanduo siekia kopų prieigas. Tuo metu dėl stipraus vėjo šiandien užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Tikėtina, kad gamybos apimtys dar gali augti. Apie tai praneša bendrovė Litgrid. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigia, kad traukinių ir autobusų kelionėms laikinai taikomos nuolaidos valstybei iš viso kainuos maždaug 6 milijonus eurų. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, nuo šiandien įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Pasak viceministrės, dėl autobusų reikės keisti įstatymą.
3: Nuolaida bilietų kainų mažinimui traukiniais yra žymiai greičiau manoma įgyvendinti, kadangi nereikia keisti teisinės bazės ir esamas reguliavimas yra jau pritaikytas. Turim vieną vežėją, tuo tarpu tolimasis tarpmiestinis susisiekimas yra komercinė veikla, veikia 29 vežėjai. Tokio mechanizmo dėl pačios ir nuolaidos taikymo ir kaip kompensuoti tada tas negautas pajamas, tokio mechanizmo nėra, dėl to esam parengę įstatymo pakeitimus.
1: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. LRT radijo kalbinti gyventojai priimtą sprendimą vertina skirtingai.
4: Aš suprantu, ir pagyvenusim žmonėm, ir studentam, tų pinigėlių nėra per daug, tai mums tikrai labai patogu.
5: Bet tikslis, nieko nepadės, kas važiavo, važiuos toliau, tik pigiau, iš mašinų niekas neišlips.
6: Man tai labai gerai tinka, nes aš dažnai važinėju į Suvalkiją.
7: Degalų kainų tai tikrai nesprendžia tiesiog šiaip, turbūt sprendžia kamščių problemas miestuose, ekologiją ir tokius problemas, bet pačių degalų kainų tai nesprendžia.
1: Vilniaus geležinkelio stotyje kalbinti gyventojai. NATO vyriausiajam kariniam vadui ruošiantis pristatyti strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę atremiant Rusijos puolimą Aljanso rytų flange, generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Rusijai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio, Aljansas yra pajėgus įvairiomis priemonėmis priešintis Maskvos agresijai. Skelbiama, kad Aleksusas Grinkevičius savo kalboje pirmadienį ypatingą dėmesį skirs naujų gynybos technologijų, tokių kaip dronai ir dirbtinis intelektas, integravimui į tradicinės ginkluotasias pajėgas. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas.
8: Pirmiausia, vyriausias sąjungininkų pajėgų vadas pateiks, kaip jisai supranta pergalės pasiekimą, jeigu to reikėtų, nepaisant to, kad NATO yra gynybinis alijansas, bet mes žinias siunčiam labai aiškiai. Jeigu reikės, alijansas gali panaudoti įvairaus spektro ginklus. Taigi generolas Grinkevičius, pagrindinis tikslas yra neklasifikuota arba vieša versija paaiškinti, kad yra regioniniai planai sudėlioti, yra visas planavimas atliktas. Valstybė skiria savo ginkluotus pajėgumus, būtent generolui Grinkevičiui vykdyti planą, jeigu to reikėtų. Tuo pačiu pasižinia, kad valstybės alijanso narės turi toliau vystyti savo pajėgumus ir tai, koks yra dabartinis progresas, to tempo nepames.
1: NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas. Vilniaus apygardos teismas surengė pirmąjį posėdį byloje, kurioje šeši asmenys kaltinami rengėsi nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Lietuvoje gyvenantį Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2025 metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi Lietuvoje gyvenantis Gabasovas, savo automobilyje radęs sekimo įrenginį. Prokuroras Darius Šneideris sako, kad dalis kaltinamųjų žmogžudystės planavusios teroristinės grupės byloje pripažįsta kaltę.
9: Čia asmenys rengėsi Lietuvoje padaryti teroro aktą, nužudyti du asmenys, taip pat jie įtariami ir teroristinės veiklos finansavimo, verbavimo teroristiniai veiklai, neteisėto rinkimo apie asmenų privatų gyvenimą. Šių kaltinamųjų pozicija yra labai įvairi, kai kurie atsisako duoti parodymus, kai kurie iš dalies, kai kurie pilnai prisipažįsta. Sunkiausia nusikalstama veika yra teroro akto atlikimas, kurio metu yra nužudomas mažiausiai vienas asmuo. Įstatymas numato laisvės atėmimą iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
1: Prokuroras Darius Šneideris. Kauno rajone pristatyta mobilioji ambulatorija – furgonas, kuriame įrengtas šeimos gydytojo kabinetas. Mobiliaja ambulatorija gydytojai pasiekia nuo sveikatos priežiūros centrų nutolusias gyvenvietes. Garliavos medicinos centro šeimos gydytojas Vytautas Vaisvalavičius sako, kad mobiliojoje ambulatorijoje teikiamos tos pačios paslaugos, kaip ir įprastame šeimos gydytojo kabinete.
10: Turim, reiškia, gydytoją, turim slaugytoją, visą įrangą, kuri reikalinga šeimos gydytojui, tai yra kardiografas, bendro kraujo tyrimas, CRB, šlapimo tyrimai, kraujospūdžio matavimas. Galim ekspres metodu padaryti tuos pagrindinius tyrimus. Ir aišku, galim paimti visokiausių, reiškia, kraujo, biocheminių ir kitokių tyrimų ir nusivežti į laboratoriją, ištirti.
1: Šeimos gydytojas Vytautas Vaisvalavičius. Panašios paslaugos teikiamos ir Alytaus rajone. Ten važinėja dvi mobiliosios ambulatorijos ir odontologas. Šių metų Nobelio taikos premijos laureate tapo Pietų Afrikos teisininkė Navi Pillay. Nobelio komitetas ją įvertino už atsidavimą visuotiniams teisės principams bei tvirtą moralinį kompasą. Išsamiau Adomas Šimkus.
11: Indiškų šaknų turinti 85-erių Pillay gimė Pietų Afrikos Respublikoje dar apartheido laikais ir jau karjeros pradžioje padėjo politiniams kaliniams, įskaitant Nelsoną Mandelą. Vėliau ji dirbo Jungtinių tautų vyriausiaje žmogaus teisių komisare, vadovavo Ruandos genocido tribunolui, o dabar teisėjauja Tarptautinėme teisingumo teisme. Be to Pillay neseniai vadovavo ir Jungtinių tautų komisijai, kuri Izraelį apkaltino Gazoje vykdant genocidą. Apie laimėtą Nobelį laureatė sužinojo viename susitikime Nürnberge. Sakė iš pradžių pamaniusi, jog tai juokas. Išreiškė susirūpinimą dėl tarptautinės teisės pažeidimų, ragino pasaulio lyderius ginti žmogaus teisės ir susilaikyti nuo karo, o išklausiusi dosnių aplinkinių aplodismentų, ironizavo, kad jei žmonės plos ilgiau, apdovanojimu ji turės pasidalyti su Donaldu Trumpu.
1: Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą pirmą kartą istorijoje žais antrojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Tomo Ražanausko treniruojama komanda debiutuos Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Priims 8 vietą pasaulinėme reitinge užimančią Švedijos rinktinę. Lietuvių kapitonės Mildos Liužinaitės teigimu, varžovės stipresnės, tačiau tai nereiškia, kad susitikimas baigsis pralaimėjimu.
12: Realybė yra tokia, kad tai yra top 8 komanda. Mes nesam tokio aukšto lygio žaidėjos, mes nesam tokios profesionalės kaip jos. Jos žaidžia gerose klubuose, gerose sąlygose, nuo turbūt dar jaunesnio amžiaus negu mes. Bet iš tikrųjų mes niekada neinam į aikštę galvodamos, kad mes pralaimėsim. Faktas, mes kovosim dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvienos oro dvikovos ir taip toliau.
1: Lietuvos futbolininkė Milda Liužinaitė. Namų administravimo grupė Civinity taps didžiausia Vilniaus krepšinio klubo Rytas dalininkė. Įmonė praneša, kad 1,5 milijono eurų sumokės per 3 kartus ir įsigis 51% Ryto dalių. Šią valandą Šiauliuose yra 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad naktis išliks vėjuota, o savaitgalis bus lietingas.
13: Šeštainių po truputį situacija gerės, nors išliks irgi lietinga. Tiesa, nakties metu lietaus sulauksime vietomis, daugiausiai iš šiaurinėje šalies pusėje. Diena vėl turėtų palyti didesnėje šalies dalyje, tačiau jau lietaus intensyvumas mažės. Vėjas po truputį ims rimti, jau gūsiai bus 15-20 metrų per sekundę. Na, nakties metu dar jų sulauksime didesnėje šalies dalyje, o dienos metu jau tik vakarinėme šalies pakraštyje temperatūra naktį pasiskirstys tarp 4-9 laipsnių šilumos, pajūryje išliks 1-2 laipsnių šilčiau. Šeštadienio dieną šiek tiek tų pragiedrulių tikimybėj bus didesnė negu šiandien dieną, tai įdienojus šeštadienį termometrai rodys 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienis taip pat išlieka pas mus su lietumi, tačiau vėlgi vyrauja nedidelis lietus.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 18 valandų 12 minučių.
14: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
15: Geras vakaras, mėly klausytojai. Šis traukinio A maršrutas įkvėptas žinios apie tai, jog šiais metais saksofonininkui Emanueliui Wilkinsui skirta MacArthur stipendija. Ta proga, aš, Laima Slepkovaitė, noriu perversti jo lyderio vaidmenyje sukurtus įrašus, įskaitant šių metų trijų dalių Live at the Village Vanguard. John ir Catherine MacArthur stipendija įprastai skiriama mokslininkams. Praėjusiais metais didžiavomės, kad jie pelnė lietuvių antropologė Ieva Jusenytė. Tai didžiulio prestižo ir itin dosni premija, kurią sudaro 800 tūkstančių dolerių, skiriama asmenybėms, kurios jau turi ženklių pasiekimų bei dar ženklesnį potencialą. Tai nėra atlygis už nuopilnus, o paskatinimas talentingiems tyrėjams toliau žengti pasirinktų keliu. Šiai premijai gauti nėra teikiamos jokios paraiškos. Nominantai yra tiesiog renkami komisijos, kuri stebi, kaip tie žmonės dirba, ir šis apdovanojimas juos ištinka iš giedro dangaus. Jie nenutuokia, kad pretenduoja į šią garbę. Džiazo muzikantams anaip tol nekasmet tenka atsidurti tarp intelektualų elito šio pagerbimo ženklo, dar vadinamo genijų stipendija, recipientų gretose. Pirmasis iš džiazo kūrėjų ją pelniusių buvo Maksas Roučas, ją gavo ir Džordžas Russellas, taip pat Cecilas Tayloras, Ornetas Kolmonas, Steve'as Lacy's. Iš dabarties kūrėjų Regina Carter, Miguelis Zanonas, Jasonas Moranas, Vijayus Airis, Steve'as Kolmonas, Tishonas Soris, Mary Halvorson, Cecil McLaurin Salvan, Tome Karyt, Craigas Taborn'as ir dabar štai Emanuelis Wilkinsas. Tik tiek per 45 metų istoriją tarp šimtų, tūkstančių kitų sričių apdovanotųjų. Tad nors visuomet pabrėžiama, kad ši stipendija teikiama be įpareigojimų investuoti ją į ateities veiklas, anksčiau šio įvertinau sulaukusių žmonių pasiekimų svoris, neišvengiamai stumia naujuosius laureatus pranokti save ir įgyvendinti savo ambicingiausias, drąsiausias idėjas. Emanuelis Wilkinsas tam turi dar labai daug laiko, alto saksofonininkui tėra 29. Jis debiutavo 2020-aisiais albumu Omega, kurį išleido Blue Note, kaip ir visus jo vėlesnius albumus, jau turėdamas solidžią sidemeniškąją patirtį Michael Dizo, Joelio Rosso, Harisho Rakhavano rinkiniuose, ir tai buvo išskirtinės brandos, galingas prisistatymas, kurį Jazz Times kritikas Tomas Konradas pavadino svarbiausiu džiazo debiutiniu įrašu per daugelį metų. Man atrodo, tarp džiazo profesionalų iškart įsitvirtino konsensusas dėl tokio vertinimo, nes netrukus Emanuelis

pirmųjų jo ženklių pasirodymų įvyko pianisto Jasono Morano Teloniui Monkui dedikuotoje programoje. Beje, Jasonas Moranas yra prodiuseris jo debiutinio albumo Omega, iš kurio išgirsime trečiąją siuitos dalį Eulogy.

Manau, tai įtikinamas muzikinis argumentas, pagrindžiantis Emanuelio Wilkinso ypatingumą. Omega atskleidė išskirtinai puikų instrumento valdymo meistriškumą žmogaus, kuriam te buvo tuomet 22. Taip pat fantastiško susigrojimo ir taipogi stiprių techninių galimybių kvartetą, kuriame kartu groja Maika Tomas, Darylas Džonsas ir Kveku Sambris, bei jautrę gilę tautos likimo žinutę. Emanuelis Wilkinsas kompozicijose gvildena skaudžios istorijos problematiką, kuri liūdnai ir neplanuotai surezonavo su aktualijomis. Kaip tik albumo išleidimo metu kilo Black Lives Matter judėjimas, kurio jaunas saksofonininkas įrašų metu negalėjo dar numatyti. Kūrinys Mary Turner – An American Tradition pasakoja mums apie siaubą, 1918 metais patirta juodaodės merginos, kuri už tai, kad viešai pasmerkė nulinčiavusius jos vyrą žudikus, buvo nukankinta. Ji ir jos įsčiose buvęs taip ir negimęs 8 mėnesius nešiotas kūdikis. Jos atminimui ir jos kančiai, atliepiančiai visų nekaltų besipriešinančių smurto aukų kančias, paskirta ši muzika.

Po tokio įspūdingo debiuto iš Emanuelio Wilkinso buvo tikimasi panašios gelmės antrajame albume. Ir 2022 The Seventh Hand viršėjo lūkesčius. Wilkinsas sukūrė vientisą siuitą, vien savo formą, nepaprastai grakščią ir originalią. Tai tarsi savarankiškos kompozicijos susietos teminių ryšių. Tam tikri leitmotyvai atsikartoja, evoliucionuoja per visą siuitą, suteikdami jai gražaus vientisumo ir tapdami atspirtimi labai laisvam kvarteto narių tarpusavio pokalbiui. Ta teminė struktūra ir labai aiškiai ir tuo pat metu pakankamai atvira, kad jie galėtų kalbėtis. O paskutinėje dalyje jie leidžiasi į absoliučiai laisvos improvizacijos srautą, kuris jau žymi ant gamtinės jėgos įsikešimą ir religinę ekstazę. 6 simbolizuoja žmogaus galimybių ribas, 7 dievišką intervenciją. Tad pats Emanuelis Wilkinsas apibūdina šį savo 7 dalių tvarinį kaip rengimasi tapti dievo laidininku. Šią siuitą jie buvo atlikę ir Lietuvoje festivalėje Vilnius Mama Jazz su ta didžiulė srautinė 7 dalimi. O dabar iš albumo The Seventh Hand išgirskime pradžią Emanation.

Po Omega ir po The Seventh Hand Emanuelis Wilkinsas tapo vienu labiausiai intriguojančių, labiausiai sekamų saksofonininkų. Ne vien jaunos kartos, jį žvelgiama kaip į vieną kūrėjų, kurie rodo dabarties džiazo kryptį. Ir jo trečiasis albumas vėl patvirtino jo kūrybinio mąstymo originalumą ir drąsą paklibinti tą švaraus akustinio kvarteto pasaulyje gyvenančio virtuozo reputaciją. 2024 metų Blues Blood yra produsuotas Michelle Ndegeokelo ir tai tiesiog trenkia į ausis. Čia įtraukta vokalistų, svečių ir muzikoje daug transo, atmosferos, sluoksnių, kalbėjimo tekstais ir daug taškiais. Wilkinso rekomendacija – albumo klausytis ruošiant valgį, nes jis yra apie bendruomenę, ryšį su protėviais, ritualinį išgyvenimą. If That Blood Runs East girdėsime jų Adžimano vokalą.

Blues Blood buvo nominuotas Grammy alternatyviojo džiazo kategorijoje ir nelaimėjo tiesiog todėl, kad įrašas netransliuoja kvapų, maisto kvapų, kuriuos šio albumo pristatymo koncertuose skleidė tarp atlikėjų buvęs virėjas. Šiais metais išleistas naujas, trigubas Emanuelio Wilkinso albumas Live at the Village Vanguard. Šlovingame Village Vanguard klube jis koncertavęs yra nesykį ir kaip tik praėjusią savaitę turėjo ten ilgą koncertų seriją ir kaip labai spontaniškai

0: Kas mėgstantis improvizuoti, ilgametį kvartetą turintis muzikantas, pasikeitė tik jo kontrabosininkas, naujajame albume tai Ryomi Takenaga. Jis turėjo anksčiau ar vėliau išleisti savąjį Live at the Village Vanguard ir tai vyko anksčiau. Saksofonininko Karolio Šarkaus aš paprašiau pasidalyti įspūdžiais pasiklausius albumo.
1: Jis gyvai labai kitaip elgėsi su forma, kur, nu, ta prasme, mes suprantam, kad tai yra, nu, ne studinis įrašas, o laivo, toks, kaip sakant, pavertimas į albumą, bet vis tiek, kūriniai yra labai ilgi, ta medžiaga labai ilgai vystoma ir vieną mintį jie kažkaip laiko labai ilgai ir visi ją vysto. Bet čia iš geros pusės, aišku. Dar man labai įstrigo, kad visam šitam įraše nėra taip, kad Vilkinsas dominuotų kaip instrumentalistas, toks labai jaučiasi tas pasiskristimas tarp viso kvarteto ir tas yra labai labai faina ir man ganėtinai artima su mano paties kūryba. Bet tas kūrinių ilgumas irgi įdomus, nes kartais atrodo, jie tokie nueina net kaip tokį spiritual kažkokį transą, aš nežinau, ar panašiai iš tos visos formos vystymo. Kažkaip labiausiai įsiminė Warriors dėl savo energingumo ir Charanam, jeigu teisingai tariu, nes ta tokia meditacinė Coltrane'o ir panašiai pusė pasirodė labai. Tikriausiai mane labai užkabino tas jų toks gebėjimas, tas ilgai išlaikyti įtampą muzikinę, tas kantrumas. Tokios mano mintis, nežinau, ar tinka, tikiuosi tinka, jeigu ką, parašyk man. Iki.
0: Ačiū, ačiū, tinka tavo išvalgos, Karoli, ir jos labai rezonuoja su anotacija rašiusios Tinos Kemp apmąstymais apie improvizaciją kaip nesibaigiančią repeticiją ir ribų tarp atlikimo ir repeticijos nebuvimo Wilkinso kvartete. Jie tarsi gyvena tai, tai yra apeigos ir dėl to ta trukmė tarsi neribojama. Mes su jumis įsijungsime į ilgą ritualą su Charanam, kurioje yra aliuzijų į Alice Coltrane.

Live at the Village Vanguard šiais metais išleidęs Emanuelis Wilkinsas pelnė MacArthur stipendiją. Kaip rodo šio apdovanojimo istorija, neįpareigojanti pranokti save stipendiją gali būti gera pranašystė. Dėl to niekiek neabejoju aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Šią savaitę transliuojame Zalcburgo festivalio koncertus, o šį vakarą Šignas Gudelevičius siūlau pasiklausyti neįprasto fortepioninio rečitalio prancūzų pianisto Pjero Lorano Emaro programos, kurioje susitiks Franco

Šuberto, Derdžio Kurtago, Arnoldo Šonbergo, Antono Vėberno ir Wolfgango Amadeus Mozarto kūrybą. Neįprasto ne tik dėl tokio skirtingų kompozitorių derinio, bet ir dėl to, kad Amaras šį vakarą muzikuos ne vien fortepijonu. Programoje skambės didysis fortepijonas, pianinas, čelesta ir disklavyras. Tad keisys ne tik muzika, bet ir jos skambesys, spalva ir atlikėjo santykis su instrumentu. Didelė šio vakaro koncerto programos dalį sudaro Franco Šuberto valsai, lentleriai ir vokiškieji šokiai. Trumpos, paprastos, tačiau labai skirtingos nuotaikos miniatiūros. Greta jų išgirsime ir vengrų kompozitoriaus Derdžio Kurtago žaidimų fragmentus. Tai muzika, kurioje svarbus pats grojimo procesas, netikėti garsai, pauzė ir tyla. Šuberto ir Kurtago kūriniai čia nuolat keičiasi, tarsi kalbėdamiesi tarpusavyje. Vėliau programą papildys Arnoldo Šonbergo ir Antono Vėberno muzika. Dar labiau sutelkta, taupi ir reikalaujanti itin atidaus klausymosi. O klasicizmo atstovo Wolfgango Amadeus Mozarto kūryba šį vakarą suskambės netikėtai. Jo kūriniai bus atliekami čelesta ir disklavyru. Pieras Loranas Amaras yra vienas tų pianistų, kuriems ypač svarbus platus įvairus repertuaras. Jo atliekamoje muzikoje greta didžiųjų fortepijono tradicijos kūrinių nuolat atsiranda 20 ir 21 amžių kompozitorių muzika. Amaras yra ypač glaudžiai susijęs su šiuolaikinė muzika. Jis daug metų bendradarbiavo su tokiais iškiliais kūrėjais, kaip pavyzdžiui Derdis Ligetis, kurio kūryba užima svarbią vietą pianisto repertuare. Taigi ir šio vakaro programa, kurioje Šuberto miniatūros susitinka su Kurtago, Šonbergo ir Vėberno muzika, Amarui atrodo labai natūrali. O jo pasirinkimas naudoti skirtingus instrumentus leidžia į šią muziką pažvelgti dar iš kitos perspektyvos. Tad Zalcburgo festivalyje įrašytas koncertas lyg muzikinė kelionė tarp skirtingų epochų ir skirtingų skambesių. Šį vakarą skamba klasikos koncertų salėje.

Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo šių metų Liepos 31-ąją vykęs Zalcburgo festivalio koncertas, kuriame Franco Schuberto, Derdžio Kurtago, Arnoldo Schoenbergo, Antono Vėberno ir Wolfgango Amadėjaus Mozarto kūrybą atskleidė prancūzų pianistas Pieras Loranas Amaras, muzikavęs didžiuoju fortepijonu, pianinu, čelesta ir disklavyru. Taigi šiame koncerte pianistas tapo ir programos dramaturgu, keliavusiu tarp skirtingų epochų, instrumentų ir muzikos kalbų. Šio koncerto įrašo dar 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Ramaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika. Vakaras su knyga.
1: Šį vakar vėl atverčiame Sigito Parulskio romaną Trys sekundės dangaus. Išleido leidykla Alma Litera. Tai knyga apie kartą, kurią nuo pasaulio skiria 3 sekundžių tarpas. Laikė pasiklydusią, nieko netikinčią nepritapelių kartą. Tai autentiškas, skaudus, kandus, erzinantis, šventvagiškas ir makabriškas pasakojimas. Negailestingam autoriui užkliūva viskas – meilė, mirtis, tikėjimas, vyrai ir moterys, revoliucija, didvyriškumas, graikų mitai. Nėra temos, kurios jis nesumaltų į miltus. Knygos ištrauką skaito aktorius Dainius Kazlauskas.
2: Prasideda nusileidus nuo kalvos. Smėlio viduriuose, gurgždantis, bekvapis žarnynas, nėra maitos, bekvapis. Ten viršuje už nugaros saulės laikrodis, milžiniškas apverstas mygtukas, dangiškoji kanceliarija, purvinas būties knygos lapas. Laikrodžio smeigtukas apimtas puikybės ketinantis prismeigti dangų. Čia nuolatos vėjas, nuo jūros ir nuo marių, pusiaukelė, jeigu nori, gyvenimo vidurys. Dabar viduriuose nematyti vandens. Suvilgik mano lūpats acte pamirkytą kempinę. Esu drungana viešpatės silkė suriame abejojomo vandenyje. Prieš akyje dideli iškilus apvalumai. Smėlio konditerija. Pakraščiais apaugusi prūdusio žolės kuokštais, gumbuota raupsų šiesta velėna. Gakti plaukiai milžiniško sotaus pilvo apačioje, perdžiuvusi nevaisinga moters milžinės vagina, nuolatos pastojusi eolos sugulovė. Jeigu užpakalis turėtų akis, kokia liūdna būtų jo veido išraiška? O jeigu nosi? Beprasmiška išsikratyti batus. Smėlis tarpupirščiuose, gremžiantis pėdose be kraujas kilutes. Samonos čeža kaip smėlis. Velėna ir vėl smėlis. Tarbotan hirkšysn. Matytas užrašas smėlio ir skeveldrų pilnuose poligonuose. Vis tiek čia pilna pėdų, nors ir draudžiama, apeliojama į ekologinę sąžinę, neįmanoma sąžinė ir yra žmogaus ekologinė tarnyba, idiotė valdininkė, kaip ir visos kitos. Pilna pėdų, akimirksnių prisipildančių vėjų. Trypčiota, sukinėtasi, voliotasi, kelių įspaudai, delnų antspaudai, viskas vėjui. O grūmėsi, kol suklupo, netekė jėgų, nuo karščio ir troškulio. Mozė ir 40 išbado pamišusių žydų, ten pažadėtosios žemės kryptim. Vaikščiojo paskui vedlį, ilgai, kad išmirtų visi prisimenantys saldų nelaisvės nuodą. Gudrus Solženicinas, gudresnis už Mozę. 40 km iš Kotbuso ištakoma, pažadėtojo dangaus link. Armija ir mirtis mėgsta smėlį. Visi keliai pas numirėlį pabarstyti eglišakėm ir smėliu. Mirties mašina įsiraususi į smėlį, prisidengusi eglišakėm. Į smėlį lengva greit įsirausti, nors apkasai po to turi būti sutvirtinti medžiu. Smėlyje sausa ir kūnas ilgiau išsilaiko nesugedęs. Visi nori gultis į smėlį. Kažkokia mirties teritorijos tautologija. Nestatyk ant smėlio namų, nes baisus bus jų griuvimas. Biblija taip pat atsiduoda lavonais. Nėra savokos, kuri kariuomeniai būtų svetimesnė nei namai. Mirties vardas Englichen, Igoris, Goša. Kairėje fotografuoja. Blyksteli kameros objektyvas. Spjaudo cheminė juostos liepsna, pleškina, kol baigsis kadrai. Ar yra koks nors filmas sklydina smėlio? Neprisimenu. Liudvikas Rėza, nugrimzdusiame kaime, medį kiekvieną savo krūtinėje nešiojasi iki kaklo įgrūstas į smėlį, kyšo tik tai galva. Tod kopf. Tuščios akidobės, atsuktos į vakarus. Aklas, mirties laikrodis, giliai po kojomis, sustojantis ties kiekvienu ir vėl einantis. Šiurpas plieskant kaitriai sauliai. Ne, kur kas ryškesnis vaizdas. Mirtis smėlynuose, Japonė trumpomis kojomis, aukštelninka, prasiskėtusi, trumpomis kojomis stipriai suspaudusi vyro liemenį, Japonų. Sunkiai ir piktai šnaupojančio vyro trumpomis kreivomis kojomis, ant jo nuogo siaurakio. Jis prasimerkia, lyg akinamas ryškios šviesos, ir sukikena, siaurakio užpakalio. Linksma nenutrūkstanti smėlio srovelė pro siaurą medinio namo sienos pelyšį. Niek neišlipsi iš šios dobės. Jeigu nekrutinsi galūnių, viskas baigsis greičiau, bet neišlipsi niekad. Kad ir kiek semtum, laikas, vėjas pripildantis delnus ir akidobės, vėjas ligonis, lėktuvo šešėlis, laužmas nuolat slenkančio ir niekad nekintančio smėlio keterų. Meilės smėlynuose, higieniška, bet juk graužia. Aistra, aistros karštis plūkstantis į plaučius, apanglėjęs plaučių augalas, į dubens ertmę, bevaisi žemė. Mūsų aistra neturi ateities. Kvailis, argi nors viena aistra turi ateitį? Argi turi ateitį šis netikėtai vidurys smėlynų išaugęs medis, kurio šaka svarina sultingi, neįtikėtinai savimi pasitikintis, provokuojantis vaisiai. Medis virstantis ugnies stulpu, viskas, kas lieka iš aistros vaisių. Dūmai, pelenai, sieros kvapas, šnipšinti šliužas, artėjanti gyvatės galva. Dešinėje tarp dviejų vėjo apkapotų smėlių kalvelių, jų šlaitai nusėti smulkiais vėlėnų gumbelis ir atrodo kaip karpų kolonijos ant kapinių sargo delno. Taip tikrai, ten moters galvutė. Tarp dviejų kalvelių, beveik tobulame išlinkyje. Beveik tobula galvutė, kaip kryptukas ant automatinio ginklo vamzdžio. Šūvis, taikinys prasmenga į smėlį. Jūs puikiai šaudote, seržantė. Taip, taip, mano gyvybė vertesnė už keleto eilinių. Neįtikėtina, jis juda kryptingai, jis susikaupęs, žino, ko nori. O aš niekaip negaliu susikaupti, galvoja jis. Aš turėčiau kažkaip ypatingai jaustis. Taip, jis pritarė. Turėtum būti pakeliai nusiteikęs. Jis laukia šios akimirkos, o tavo galvoje kažkokios nesąmonės apie automatą. Moters galva panyra į smėlį. Jis suprato, kad jau yra pastebėta, ji nebesivargina. Ji rado vietelę. Jie jau vaikščiojo čia. Kada tai buvo? Prieš savaitę? Prieš metus, 3 dienas. Jis parodė jai į milžiniško šaukšto formos daubą. Iš visų pusių apsupta smėlio guburių. Gera vieta bananžuvėms gaudyti, pasakė mislingai, šipsodamasis. Ir ji panoro susitikti būtent čia. Taip ir pasakė, vieta bananams gaudyti. Šventas cinizme. Ji rado užuovėje, pasislėpė nuo vėjo. Nuo pamišusių vargonų švokštimo, gyvatės galvutė, kur mano gesmė, skirta sužavėti pateliai, aš atėjau glamonėti ir teisintis, ir viešpats bus liudininkas, kai tu tapsi neištikima savo jaunystės vyrui. Aš nekenčiu skirybų, kalbėjo viešpats, Izraelio dievas, ir dangstymosi smurtu tarsi drabužiu. Bet smurtas, pagalvojo jis, bus skirtas tik man, kalbėjo galybių viešpats. Taigi atkreipkite dėmesį į save ir nebūkit neištikimi. Puikiai pasakyta. Ir tu tai vadini pakelė nuotaiką, susierzino jis. Turbūt tai nuo karščio, galvojau artėdamas prie moters, apie kurią kažkada galvojau tiek daug, kad dabar jau net ir galvoti nebereikia. Ji tapo savaime suprantama. O aš bijau, kad tai jau galima pavadinti įpročiu. Turbūt tai nuo kaitros, matau save einantį pas moterį, iš tolo, iš aukštai, lyg būčiau numiręs. Ir mano siela stebėtų savo vis dar judantį kokoną. Šlykštokas jausmas, ypač kad gerai žinai. Jo kokonas jaučiasi puikiai, jam viskas gerai, o man ne. Ji atsukusi kairį skruostą jam, saulį atsukusi dešinį. Nusidėjėlė, nuostabi ilganosi, iš šalį atmesta ranka, vėjo delnas jos viršugalvių, ugnės palvė lapį, akis primerktus, gydulys. Štai ko aš čia, pilnais batais smėlio. Smėlio sklidina širdim, fe, išdžiuvusia burna. Ne, tai tik saulė. Tokia saulė, kad galėtum nudėti svetim tautį. Ji nelaukia, ji nieko nelaukia, išskyrus. Jis prisėda šalia. Ir vėl jis. Aš tai jis, bet jis ne aš. Jos rankose ryškus apelsinas. Ji lupa jo žievę lėtai ir taip atidžiai, tarsi luptų kiaušinį arba odą nuo partizano ryšininko galvos. Šleiva koja, ugnė plaukė sadystė. Išgerti būtų ne pro šalį. Neišgeręs niekaip negaliu mylėtis. Jis gali, o aš ne. Blaivi sąmonė, tyčiojasi iš manęs. Pateikdama visą šį siaubingą vaizdą iš šalies. O įsivaizduodamas, aukštyn, žemyn, judantį savo nuogą užpakalį, imu juoktis. Ir erekcija išskysta. Ir labiau sumišęs nei susigėdęs, to jau pat patraukiu tiesiai iš butelio. Tuomet sutampu su juo. Ir tarpas tarp mudvėjų beveik išnyksta. Tarpas tarp vyro ir žmogaus. Gaila nepasiėmėjau bent jau vyno butelio. Markstausi, jis markstosi. Parazitas. O man skauda akis, žiūrėdamas į rusvą, kūginę, moters blauzdą galvoju. Troškina. Tarsteliu ir toj pat pasigailiu. Tai pasakęs. Ji ištiesia man, jam, pusę nulupto vaisius. O į savąją puselę staigiai suleidžia neįtikėtinai baltus dantis. Kaip joms tai pavyksta nubalinti tas prakeiktas burnos ataugas? Mėgindamas atskirti skiltelę apelsino, pagalvoju. Jis negalvoja. Dantų būklė jo visiškai nedomina. Jis gali dvokti, gali būti be dantų, jam nusispjauti. Komiška. Sėdžiu prie moters, kurios po velnių geidžiu, o galvoju apie dantis. Jis pasilenkė ir švelniai pabučiavo jos pėdos išlenkimą. Visai prie sąnario. Aš galvoju apie tai, ką jis dabar padarė. Noriu tavęs. Staiga nerūpestingai sako jį. Sviedžia į šalį nebaigtą vaisių ir apsikabina jo kaklą. Ateik. Ar tai skirta man ar jam? Valandėlė. Jis dar paguli, slėgdamas moterį visus savo svoriu. Jausdamas, kaip karšta sėklos rovelė vėsta ir kreša. Ant jos lygios pilvo odos. Stebiu jo virpčiojančius sėdmenis. Manau, kad jam malonu. Jis nenori šiuo malonumu dalinti su manimi. Jis gyvulys. Aš jam pavydžiu. Nereikėjo iš manęs išeiti. Šiandien nepavojinga, sako jį. Tebegulėdama, neprisidengusi, tik sukryžiavusi kojas. Rusvi ir drėgni gaktiplaukėje spindi saulė, atrodo, jog jai tarp kojų įsispraudęs mažytis kokoso riešutas. Toks mielas, pabrinkęs, vertas bučinio. Gulėdama šalia jos aukštelninkas, tik dabar pajuntu, kaip nepakenčiamai karšta. Dangus abejingai grožiasi savo debiliškų, debesų nedarkomų veidų. O saulė elgiasi su kopose gulinčiais kūnais bjauriau nei Hirosimoje skylantis atomas. galėtum pagimdyti man berniuką. Girdžiu jo balsą ir išsigastu. Jau trečią dieną velkuosi šias prakeiktas kopas. Gerai, nebuvo lietaus. Marija mėgina vaidinti ilgai kauptą pyktį, bet matau, kad iš tikrųjų ji nevelnio nepyksta. Taip, aš pavėlavau, bet tik tris dienas. Trys dienos, dar ne visas gyvenimas, sakau jai. Demagogas, burpteli Marija. Ir atsiverčia knygą. Žinai, eidamas per smėlyną įsivaizdavau, kad tu ištekėjusi moteris, o aš slaptoji tavo aistra. Linkstančiais iš baimės keliais, drebėdamas nuo tavo pavydaus ir despotiško vyro keršto, vis tiek einu pas tave. Gali būt, kad nusikaltėliai, eidami daryti savo nešvankių nusikaltimų, irgi panašiai jaučiasi. Oho, sako Marija, ir vėl lupa apelsiną. O tu prisimeni Barto Menelajadą, klausi Marijos. Ji viską prisimena. Gal paspruksi, sako Marija. Prisimenu. Aš irgi mėginau tokiu principu prisiminti savo gyvenimą. Čia vėl šmestili jis, vaiposi, rodo bjaurias grimasas, sukio pirštą prie smilkinio, nori, kad liaučiausi kalbėjęs, nesąmonės, o aš tyčia nesiliauju. Išėjo kažkokia makalinė. Prisiminiau, kai prieš keletą metų prisiminiau, kad dar prieš keletą metų pasakodamas prisiminiau, kas buvo velniai žino kada. Jokingiausia, kad tai prisimeni prisiminimą apie prisiminimus. Kyla iliuzija, kad taip iš tiesų ir buvo. Kas buvo? Klausė išsiblaškiusių balsų Marija. Chaosas, sakau jai, visiškas, absoliutus chaosas.

0: Jį spėja nusilupti apelsiną ir vėl suleidžia į jį dantis taip, tarsi kastų obolio. Sultys trykšteli, keletas lašelių užtiška man ant cigaretės. Šalia į smėlį nugrimzdusios alkūnės. Žolės stiebeliu į viršų ropšėsi juodas blizgantis vabalas. Šlubas velnės su raudona kamža. Jaučiu, kad jis vėl nori Marijos. Ir dabar galiu jam keršyti. Tegul išgraužė. Marija pakelia akis nuo knygos. Ir kas čia keisto, abejingai klausia Marija. Prisiminimų chaosui taip pat reikalinga forma. Prisiminimai toks pats menas, kaip ir visi kiti. Bet juk tai labai nenatūralu. Priešinosi. Dokumentikos statusas vis dėlto egzistuoja. Egzistuoja tik tam, sako Marija, kad būtų koks nors pastovus kriterijus. Konstanta. Atskaitos taškas nuo dokumentikos iki fantastikos ir taip toliau. O natūralumas, sako sarkastiškai Marija, irgi sukariamas dalykas. Iliuzija, kaip ir viskas. Su tavim neįmanoma pasikalbėti. Viską tu nulato žinai. Viskas tau visados aišku. Metu cigaretę per kopą. Jis jau pyksta. Ir niekina mane. Jis jau įsiutęs. Bet kuo labiau jis siunta, tuo labiau aš darausi jausmingas ir plepus. Kuo labiau jis vyras, tuo labiau aš žmogus. Žmogus sentimentalus padaras. Suprantama, mnemotechnikos adeptai. Jie visą norimą informaciją surašydavo į tam tikrą individualią ženklų sistemą. Ir paskui mintise keliaudami per tos ženklus atsimindavo ilgiausias kalbas ir kokį tik nori šlamštą. Na, sako Marija, ir kas tau neaišku? Man neaišku, į kokią sistemą perkelti savo gyvenimą, kad galėtum jį prisiminti, neiškreipta, nesusikurta dabar, o būtent tokį, koks jis ir vyko kažkada. Nuotraukos, dienorašiai, datos, kino kronikos, visa tai jau kūrybos produktai, kurios vartodamas susiduri su sukurto savo gyvenimo vaizdiniais. Negana to, juos vartodamas, tu dar sykį interpretuoji, vadinasi, sukuri dar vieną papildomą prasmę. Kokį galą tu darei 3 dienas? Klausia, susirūpinusiu ir drauge įtariu balsu Marija. Man jau kyla įtarimas. Ne, nieko panašaus, aš tik sėdėjau ant kopos ir galvojau, ar jau galime sakyti mūsų karta? Ir ką tai galėtų reikšti? Na, žinai, pasipiktina Marija. Žinau, sakau aš, nebekreipdamas dėmesį į jo protestus. Žinau, sėdėjau 3 dienas ir spoksojau į jūrą, į sieną, į duris. Ir nors nebuvo jokio langelio, net tokio, kuris būtų su grotomis, mačiau dangų. Mačiau taip ryškiai, kad supratau, jog peržengiau ribą. Ja visuomet labai nervina mano polinkis kelti kosminio pobūdžio klausimus. O mano diletantiškus svarstymus jį linkusi triuškinti, argumentuodama kokiomis nors garsiomis pavardėmis, už tai nusipelnydama snobės ir pižonės vardo. Bet kai mane ištinka negandos, jį visuomet susirūpina. Net kiek per daug moteriškai. Jei tas netinka, ji pati darosi bejėgiška, pažeidžiama. Ir kiek nemaloni, tu girtas? Klausė Marija. Kokią ribą? Apie kokią ribą kalbi? Klausė Marija. Ko prisidirbai? Klausė jį. Klausė baisiai, jau su ašaromis akise. Ir mano tylėjimas pamažu perauga į jos isteriją, į raudą. Marija taip baisiai rauda. Marija taip piktai ir draugė beviltiškai tranko savo kumštelis man į krūtinę ir toks aidas atsitrenkęs į aukštus kliautus pasigirsta mano galvoje, turbūt paleistos duris galvoju jausdamas, kaip mano kūnas pamažu tirpsta, lyg grimstų į karštą kopų smėlį. O gal tai malda knygė, ant kurios pasidėjęs galvą užsinūdau tuščioje bažnyčioje?
1: Dėmaja ruka!
0: Šaukia Marija, kurios gražus veidas akimirksniu susiraukšlėja, netenka moteriškų bruožų, virsta berankio veidų. Ant jo krenta melsva lemputė šviesa, atrodo, kad į jį šviečia numirėlių saulė. Subilda metalinės durys, tai manęs atėjo išsivesti, o aš neturiu jėgų net atsimerkti. Desantininkas nemiršta. Jis iš

0: Sigito Parulskio romano 3 sekundės dangaus ištraukas skaitė aktorius Dainius Kazlauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro anonsas.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Liūnės sutemos eilės skaito aktorė Jūratė Vilūnaitė. Laida sukurta bendradarbiaujant su Lietuvos literatūros ir tautosakos institutu.
3: Žaidžiu su veidrodžio šuke. Veidas, kurį ranka keliu, rusvas ir negražus, jis išslys su visa įkyria šypsena, jei ištiesiu pirštus, trokšdama būti viena. Saulė, kurią rankoj laikau, maža ir aštri, ir suduš, jei paleisiu ją, norėdama būti tikra vasara ir savimi. Šaka, kurią rankoj supu, žydi, bet vaisių nemeks. Ji palūš, jei palenksiu ją, ano žiedo ieškodama, kuriame dūzgiant bitę girdžiu. Paukštė, kurią ranka sugavau, nustebus tyli. Ji užtrokš, jei glostysiu ją, svajodama būti laisva. Ir toli, toli, diena, kurią rankoj turiu, kvepiant liepoms penkta. Ji paliks rausvą rėžį mano delne, jei užgniaušiu ją, ilgėdamos būti jauna. Taip jauna, kad galėčiau vėl grįžti į čia. Niekieno žemė. Bus ilgas ruduo vijokliams, kurie nebeturi į ką atsiremt. Jie pašiurpę kabinsis į vėjus ir sukris ant sugriautų namų pamatų po didžiosios šalnos ir juodom nesutraukomom virvėm prisiriš prie jų. Bus sunkus ruduo vinogynams, kurie nebegali savęs atiduot. Jų persirpusios lipnios kekės nusvirs iki pat šaknų po didžiosios šalnos ir garuos neragautas, nepaliestas vynas, dienomis aitrus nuo šlaitų. Niekieno tu, palaimink mano lūpas, kai tave jos palies, be šypsenos, neapykantos, skausmo, ir tylės, tylės. Ir bus lyg sudžiuvę pasimetusios sėklos, laukiančios kantriai tavosios drėgmės, kad galėtų prigyti ir vėl gyvent. Dar niekieno tu, palaimink mano lūpas, kad jos neišduotų tavęs. Noriu grįžti namo. Aštrus ir kietas mano ilgesio ašmuo. Su juo išpjauščiau visuos kaštanos, pro kuriuos praėjau. Noriu grįžti namo. O širdyje atsargiai įrėžiau. Negaliu. Bijau. Negaliu. Ir pavasarį, kai pro tankius lapus, prasilauš lyg balti balandžiai žiedai, žydės ir manas išauksmas. Noriu grįžti namo. Tik širdyje paliks tas pats negyjas, negaliu. Nerimstantis ir piktas mano ilgesio ašmuo, su juo išpjauščiau vaismedžių sodos, kuriuose buvau, noriu grįžti namo. O širdyje plonai išvedžiojau, negaliu, bijau, negaliu. Į rudenį, kai vėjuotom naktim, krisdami vaisiai nejaukiai skambės, aidės ir manas išauksmas, noriu grįžti namo. Tik širdyje paliks tas pats negyjas, bijau. Nebėra nieko svetimo. Nebėra nieko svetimo. Medis, kurio nepažinau, išaugo, išsišakojo mano akise, jo dilginančių lapaudinys plonomis linijomis išsiraizgęs kvepuoja mano delnuose. Ir prie sultingo neragauto vaisiaus įprato mano lūpos. Nebėra nieko svetimo. Vaikai šviesiais, vaikai tamsiais veidais dainuoja dainą apie pelę, tą pačią, tik kita gaida, ir žaidžia piemenukais, tik tai jų banda, ne vilko, o žmonių piktų išgazdinta. Jie vejasi jie gatvėmis pliaukšėdami žaisliniai šautuvais lyg botagu. Nebėra nieko svetimo. Miestas, kurio neapkenčiau, didėja, kabindamasis į skliautus ir plečiasi, užaugdamas balotus, žmonių nepaliestus laukus, tiltais peršokdamas upes, ir mano kraujuje įsimetė tas pats bevardžio miesto atkaklus troškimas dar ir dar gyvent. Nebėra nieko svetimo ir niekad dar nebuvo manyje tokia gaji, tokia saugi gimtoji žemė. Kai reikėjo apsispręsti. Amaro naikinamas medis, tebe stovi gatvės gale. Mano gatvės ir mano medis. Nebenoriu klausyt nusivylusių moterų, raudant. Kokia žaluma jis nušviesdavęs gatvę, kiekviena šaka, buvus vešli ir tiesi. Buvus pavėsis ir užuovėje, ir kamieniai išpjaustytos širdys su mergaičių vardais, buvę standrios ir buvę jų. Amaro naikinamas medis tebe stovi gatvės gale, mano gatvės ir mano medis. Nebenoriu klausyt svajotojų, kalbant, kai audra nudraskys lapus, išdraskys lizdus ir liguista kamieną nulauš. Išauks skaiščiai žalios atžalos, tankių krūmų suauks, jo žiedai ir pavėsis bus mylinčių ir vėl bus jų. Amaro naikinamas medis, tebe stovi gatvės gale, visų gatvės, bet mano medis. Kai žiūriu jo iškraipytas, gumbuotas šakas, mėšlungiškai laikančias paukščių lizdus, į juosenčius jo lapus, kai žiūriu, žinau, kad savo medį myliu.

liečiu jo pleišėjantį, išmargintą pjūvių kamieną, nebeišlaikantį širdžių su mergaičių vardais, žinau, kad šitą medį myliu, tokį, koks jis yra, ir dabar. Kai saulė išduos, esu neprijaukinama mirties, ana moteris, ieškanti žemės purios savo pėdom, šaukianti žemę motinos vardu ir skausmo aštrumu išraižius, akmenyje vardus, neviltim sužeidusi veidus, mylinčius ir giedrius, tai ne aš, ana moteris, nemokėjusi tauso daiktų, nesuradusi niekur namų ir dabar gyvenanti stotyje, rami ir santuri pasiruošus kelioniai į nepažįstamą šalį, tai ne aš, ji tik tai panaši į mane. Aš vaikštau šaligatviu arba gruodu, kad nepalikčiau ženklų, braižau laiškus ant apledėjusio lango, prieš pat atodrėkį, ir viską renku, lik senutė šikštuolė, renku ir slepiu, nuo kluokių ir rankų širkščių, ir besidžiaugdama savo turtu sudeginau žemėlapį į nežinomą šalį, aš noriu palikti čia, ir esu, atsargi ir budri kiekvienai vilioniai, į tenai. Mano žmonės ir mano daiktai pas mane laimingi ir saugus. Neprijaukinsi manęs mirtie, tik sugausi klastingai staiga, kai saulė puolus ant gruodo išsilies įklampindama proveroj mano pėdas giliai. Kai raidės ant apledėjusio lango pražydės nuo šerkšno baltai, nesulaukia todrėkio, kai beglostant mylimą veidą, skaudi šviesa iškraipys pažįstamus bruožus ir daiktų kietas briaunas. Kai saulė išduos, tu paimsi, neprijaukinta mane. Kiekvienas vaikas turi savo mėnulį, su delčia ir pilnatim, kad sulaužytų jį ir gailėtus, grįždamas praeitin, kad išsaugotų jį ir gerėtų savim, atsigrįždamas. Kiekvienas vaikas turi savo mėnulį, dylantį, augantį tarp sapnų. Tik mano vaiko mėno nuskendo, su pirmuoju šauksmu, senolių upei užkeiktų lobiu. Rankom supyliau pylimą, prisišaukiau nuo marių žvejus ir trūko tinklai. Greiti ratilai uždengė gelmę. Surinkau visus brolelius, pasakų užburtus eriukus, jie gėrė sudrumstą vandenį ir užspringo juo. Mano vaiko mėno žėri nuskendęs užkeiktų lobiu, senolių upės dugne. Dabar gailimės mudu abu, kitų sulaužytų delčių. Dabar gėrimės mudu abu, išsaugotom pilnatim kitų, eidami mėnulio gatve, kur saulėgražos žydi ir žydi, pasąmoniai, po vandeniu, po žemę.

0: Labą dieną, aš Jolanta Kryževičienė, šiandien noriu pakviesti jus į pajūrį. Kai jau nurimo atostogautojų ir turistų keliamas šurmulys, galime įdėmiau pažvelgti į unikalų Lietuvos miestą, vienintelį mūsų uostą Klaipėdą. Tai miestas, kuriame žmogus ir architektūra nuolat susiduria su jūra. Gana komplikuota istorija, pramonė, tai greitai besikeičiantis miestas. Vieni pastatai čia saugo praeitį, bet žmonės nesistengia saugoti tų pastatų. Kiti kuria šios dienos miesto identitetą. Ar galime nuspėti, kokia bus Klaipėda po kelių dešimtmečių? Apie šį miestą, jo architektūrą ir tai, kaip formuojama gyvenamoji aplinka, kiek anksčiau Dangės krantinėje susitikome su architektu Romu Gailiumi. Jo profesinis kelias trunka daugiau kaip 40 dešimtmečius. Nuo pirmųjų Lietuvoje blokuotų gyvenamųjų namų, dar sovietmečių, iki ištisų gyvenamųjų kvartalų Tauralaukyje, Melnragėje ir Giruliuose, nuo dviračių infrastruktūros iki urbanistinių sprendimų. Tai architektūra, kurią galima pamatyti pačiame mieste, nors daug idėjų liko tik brėžiniuose. Pavyzdžiui, prieš dešimtmetį sukurta istorinio Elingo konversija, pritaikant miesto bendruomenės poreikiams, taip ir nevirto vieta bendruomeniai burtis. Dangės skvero rekonstrukcijos idėja laiko juosta buvo įgyvendinta kitos bendrovės ir architektui teko net kreiptis į teismą. Holaksi daugiafunkcinis pastatas skirtas mokymuisi, darbui, rekreacijai, kūrybai ir socializacijai, taip ir liko tik brėžiniuose. Tačiau šiandien kalbėsime ne tik ir ne tiek apie Romo Gailiaus suprojektuotus pastatus. Nes architekto žvilgsnis aprėpė žymiai plačiau. Jis yra tikras urbanistas, matantis ištisų gyvenamųjų teritorijų struktūrą, siekiantis, kad mieste atsirastų patrauklių jaukių vietų burtis bendruomeniai. Kalbėsime ir apie tai, kas turi teisę spręsti, kaip atrodo miestas, kiek architektas gali priešintis užsakovo, verslo ir rinkos diktatui, ir kas nutinka Klaipėdos tapatybei, kai istorinis miestas sparčiai keičiasi. Taigi keliamės į Klaipėdą, kur Dangės krantinėje sėdome pasikalbėti su garsiu architektu, urbanistu ir ekspertu Romu Gailiumi.
1: Atvažiavau į miestą, kuris yra prie jūros, unikalus Lietuvos miestas, ir kartu jis neprieina prie jūros. Tai vat aš labai labai norėčiau šiandien jūs ir pakalbinti apie tai, koks tas miestas, kokia dvasia ir kaip jums čia gyvenasi.
2: Kaip, na, mums gyvenasi taip, kaip ir visai Lietuvoje. Na. Čia vadinkim vertinimo dalykai. Tai vilnietis, kaunietis tą Klaipėdą vertina vienaip, klaipėdietis kitaip.
1: Bet jūs esat tikras klaipėdietis?
2: Pats tikriausias. Ir gimęs čia prie to mūsų vadinamo Jono kalnelio. Čia Dangėj visą vaikystę praėjo, pilna visokių žvejų, laivų motorinių būdavo 50-60 metai. Tai žmonėm tas vanduo ir tie laivai buvo didelis išgyvenimo šaltinis. Mariose buvo pilna žuvies, tai daug kas žvejojo ir viskas buvo deficitas maistas. Tai to šviežio žuvies, kas parduodavo, kas namo neždavo. Tai buvo to gyvenimo daug vandenį ir su jūra susijusi. Buvo daug jau vystantis miestui ir plečiantis uostui daug tų jūreivių. Praktiškai kiekvienoj laiptiniai po vieną kitą jūreivį ir buvo didelė šventė. Kai grįžta kieno nors tėvas, o mes tos gumos laukdavom. Šiandien jie atlauždavo pusė juostelės tą gumą, paskui tie džinsai, kedai, ištisi verslai, turbūt taip gimė.
1: Kalbėjot apie vandenį, o šiandien, pavyzdžiui, jūs žuvies galit nusipirkti šviežios?
2: Ne, tai, taip kaip ir jūs ten šaldytus. Kaip visam normaliam pasaulyje restoranai tiesiai kavinės perkasi žuvį žvejų.
1: Nu, tai ar žuvies neliko, ar žvejų?
2: Ir to, ir to. Mano švogeris gyvena Nidai. Tų žvejų nidiškių praktiškai nebėra. Tokio ungurio jau išrūkyti tie vietiniai žvejai nebegali.
1: Nu, tai nuo žuvies dabar pereikim prie kitų dalykų. Sakot, grynas klaipėdietis. O vat kodėl pasirinkot architektūrą? Daugiau kaip 40 dešimtmečiai jūs esat architektas.
2: Nu, daugiau. Tai
1: daugiau. Ar galima pasakyti, kad Romo jūs esate Klaipėdos architektas? Kaip vat, pavyzdžiui, Rimvydas Palys, jisai sakė, aš esu Kauno architektas.
2: Nu, aš tikrai Klaipėdos praktiškai nelabai kur kitur ir dirbau. Čia jokio specialaus tokio tikslo nebuvo. Bet, nu, pažįsti tą miestą, žinai, ko reikėtų, siūlai tokias idėjas. Vengiu kitų miestų, nes daug ko nesupranti. Nesupranti, kaip žmonės gyvena, kaip jie jaučia tą erdvę, ko jie tikisi iš tos erdvės, kaip tie paukščiai skraido ir vaikai laksto. Nu nežinai, visą šitas įsigilinti, pajaus, tam reikia daug laiko. Architektas neturi tokios prabangos. Ilgai dirbti, tyrinėti, aiškintis. Pirmas užsakovų reikalas, kada duosi statybos leidimą ir kiek tai kainuos.
1: Tai kodėl tada architektui reikia žinoti, kaip paukščiai skraido, kaip vaikai laksto, jeigu ateina užsakovas ir sako, duok man projektą?
2: Yra labai daug bėdų susijusi su ta mūsų architektūrinė veikla. Jau pradedant nuo vyriausybės, nuo politikų požiūrio. Daiktas, apie kurį visi viską išmano, viską žino, arba profesija. Aš labai daug pastaruoju metu girdžiu pasakymų, nu, valdžios vyrų, verslo vyrų, nu ką aš čia, žinai, jau du daugiabučius pastačiau, tai aš jau beveik urbanistas ir architektas. Tai beviltiška ginčytis, bet visuotina opinija yra, na, vat, spauda, medijos, žodžio architektas, žiūriu, kad nebelabai vartoja, jau nekalbant apie tai, kad nurodint, nu, autorių, architekto vardą, pavardę, nu, viskas vienu žodžiu, projektuotojai.
1: O kodėl taip yra, kaip manot? Ar tai rodo kažkokį sumenkinimą profesijos? Nu, juk ne?
2: Nu, aš manau taip. Ir mūsų kaibietiškos valstybėlės, brandos klausimas, nemokėjimas gyventi miestuose. Nu, kelinta, čia mes kartą iš tų kaimų, iš miesteliukų, Kaune, vienintelis toks nuo Lietuvos laikų, nu, 20 amžiaus pradžios. Nu, tai ką mes 100 metų gal, tai tos kultūros mes tik mokomės. Tas mokymas jis yra gan skausmingas per barnius, pykčius, nesutarimus. Nu, architektai, man jie tokie šviesus, daugiau į atintį orientuoti žmonės, labai daug žinantis, nu, aš taip sakau. Nes jie iš savo profesijos priversti daug domėtis, aiškintis. Tu architekto Lietuvoje yra apie 1000. Tai tame 1000 visokių tų žmonių yra, bet mes dar nemokame susitarti, kad dar toj pačioj Klaipėdai. Apie vieną ar kitą objektą yra kelios nuomonės ir jau, kai prasideda tie kartų skirtumai, ir nesutarimai taip atsiranda. Kokia dar yra bėda, vadinkim, profesinės meistrystės. Šiandien tuos architektus kepa aibė mokyklų. Kartą netyčia užėjau į buvusią profesinę mokyklą, žiūriu, talai kompiuteriais nukrauti. Sakau, nu, ką jūs čia mokot? Nu, tai mes mokam architektus. Žaktelėjau Klaipėdai. Nu, tai sako, gal ne architektus, gal tokius talkininkus architektam, braižytojus. Nu, o kas juos moko? Tai man pasidarė įdomu, nu, gal kas iš kolegų dėstytojauji. Ne, nu, čia mūsų toks darbų mokytojas, Stalius. Tai vadinkim, čia gal toks šaržas, bet labai daug kas rengia architektų. Ar tų architektų reikia Lietuvoj tiek? Tikrai, jų tiek nereikia.
1: Bet, Romai, kaip jums atrodo, kiek nuo architekto priklauso galutinis rezultatas? Nes labai dažnai juk užsakovas turi tikslą, sakykim, pastatyti tiek ir tiek butų, išnaudoti tą plotą tokiems ir tokiems tikslams. Na, vat, jūs ateisit ir pasakysit, žiūrėkit, čia netinka, čia gal per aukštas, o užsakovas sakys, na gerai, jeigu tu tiek pretenzijų turi, tai aš imu kitą tavo kolegą.
2: Tai panašiai, taip viskas ir vyksta. Tai mūsų bendras pažįstamas Audrius Karalius, amžinatilsi. Jisai žmogus paskutinio savo gyvenimo dešimtmečius labai daug skiria dėmesio vietai savo profesinės veiklos, leidinius leido ir vieną, ir kitą, ir viešino tas bėdas, aktyviai dalyvavo aiškindamas. Tai dabar profesionalios architektūros kritikos Lietuvoje nėra. Ar šiuo metu yra universitete rengiamas nors vienas specialistas? Žinau, kad žurnalistai toje srityje tikrai nesispecializuoja.
0: Be abejonės, tokių architektūros analitikų, principingų paveldo ir viešojo intereso gynėjų, koks buvo Audrys Karalius, Lietuvoje sunku rasti. Architektas Romas Gailius po pokalbio prašė pridurti, kad jis šią laidą nori skirti būtent Audrio Karaliaus atminimui. Ir tenka sutikti, profesionaliai analizuojančių architektūrą autorių yra labai nedaug, o architektūrinių pavadinimų leidiniai yra daugiau reklaminiai ar komerciniai, nei analitiniai ar edukaciniai. Bet dar grįžkime į Dangės krantinę, kur tęsiame pokalbį su garsiu Klaipėdos architektu, urbanistu Romu Gailiumi.
1: Kai darėt Dangės krantinės projektą, jinai vadinosi laiko juosta. Vat jeigu, pone Romai, aš paprašyčiau jūsų pažiūrėti į tą Klaipėdos architektūrinę laiko juostą. Visą gyvenimą gyvenat Klaipėdoj. Kaip keičiasi tas miestas?
2: Dar kai buvau moksleivis, buvo toks laikraštis, tarybinė Klaipėda, nu ir ten pastoviai rašydavo apie naujas statybas, kas numato. Nu, tai man kaip moksleiviai buvo labai įdomu. Nu ir niekaip nesuprasdavau. Nu, kodėl tie architektai, nu, yra kokia pelkė, yra koks nors kalniukas, apaugęs medžiais, nu, būtinai jį nulygins, su buldozeriais viską nustumzis, užvers, išpjaus, nu, ir ten privaro tų daugiabučių standartinių. Man buvo labai keista, kodėl taip. Nu, ir vat ta Klaipėda taip ir vystėsi. Nuo centro, kur uostas buvo Dangės upėje, tas, nuo tos upės pradėjo plėstis krantais ir su vietmečiu labai intensyviai plėtėsi į pietų pusę Marių pakrantėje. Nu ir valdžios pozicija buvo, kad reikia darbo jėgos. Šalia už tvoros statėsi gyvenamieji rajonai, kvartalai, viena ilga gatvė, labai paprasta viską statyti, jungi, komunikacijas, kelius ir tempyt miestą tolin. Be jokios idėjos, nu, grinai toks ekonominis faktorius, nes uostui reikia darbuotojų. Viskas. Tai ta logika urbanistinė, ji gyva po šiai dienai. Mes 20-30 metų per bendrąjį planą bandom nulaužti, bet taip va taip vystėsi miestas. Mes visą laiką galvojom, tie vadinkim sovietmečių, baigė mokslus architektai, kad tie architektai tokie reikšmingi, jie turi rūpintis, atsakyti už miestą, planavimo padarinius, architektūrą, nu, architektų sąjungą. Bet čia turbūt iliuzija mūsų, niekas nuo mūsų nepriklauso, niekam mes neįdomus ir nereikalingi, ir kaip nesenai miesto vadovas sakė, kad jūs esate tik tai trukdis.
1: Architektai trukdis?
2: Taip, mes trukdom planuoti, organizuoti ir visada keliam kažkokius norus, reikalaujam architektūrinių konkursų, kad kažkokios kvailystės atsitiktinės neatsirastų, o miesto vadovams yra susiformavusi ir nusistovėjusi sistema. Juridika, tvarka ir, kas baisiausia, yra kadencijos. Tos politinės kadencijos ciklai kas 4 metus smarkiai įtakoja sprendimus.
1: Tai jeigu neįvyks per 4 metus, tai ir nesijimo, ne?
2: Maždaug taip. Tu čia gali apie kažkokius, kad galbūt reikia miesto urbanistinę struktūrą keisti. Nu tai ką tu padarysi per kadenciją? Geriausiu atveju, jeigu tavo ciklas išpuolė, tai tu kažką gali pradėti numatyti miesto bendrajame plane. Bet tu to bendrojo plano tikrai neįgyvendinsi nei per vieną, nei per 2 kadencijas. Tai dabartinis meras išsikėlė tokius realistinius uždavinius, eidamas į rinkimus prieš 3 metus, padaryti miesto gyventojams 10 tūkstančių parkavimo vietų kiemuose, pietiniai dalyje. Labai reikalingas, nu, žmonėms bėda, nu, grįžto po darbų namo, nėra kur automobilio pastatyti, nu, lipa į gazonus, gauna baudas, nu, taip, nu, gyventi reikia. Ūkiniai reikalai miestai, kurie, nu, buvo žiauriai apleisti pastaruosius 20 metų, niekas niekom nesirūpino. tik tai tokiais vienkartiniais, festivaliukai, renginukai, o rimto požiūrio į miesto ateitį nebuvo.
1: Bet žiūrėkit, aš dabar jau jums paprieštarausiu, kiek gražių projektų dabar Klaipėdoje realizuota. Pavyzdžiui, Salamandros visas naujas atstatytas pastatas. Ruošiamasi Jonų bažnyčios bokštą atstatyti, pilies bokštas atstatytas. Dabar kągi aš dar pamiršau. Žodžiu, toks įspūdis, kad Klaipėda stengiasi kažkaip prikelti tą savo istoriją, kurią kaip ir sovietmečiui buvo taip paslėpus po kaldra, ar ne?
2: Na, tai

Gerai, einam iš eilės. Salamandra. Aha. Puikus projektas. Kolegų A405 įmonė, Plungė, architektas.

0: Nėdami dar popieryje tą projektą, nu, siūlėm truputį ir drąsiau. Autoriai patys norėjo, bet nu, vis dėlto susilaikė, santūresnė nu, ir tokį saikingesnį paliko. Prieš tai buvo daug ir kitų, vadinkim, siūlymų, kitų autorių. Nu, kažkas kažkam nepatinka. Savininkai per daug didelių pastangų ir nedėjo, nenorit, nereikia. Tai šitas, ką jūs dar, Pilies bokštą minėjot? Na gerai. Nu, visi gyrė tą Pilies bokštą, fantastinis siluetas, visi džiaugiasi. Nu, tikrai, nu gražus siluetas. O kas toliau? Miestelis gal prieš kokį 30 metų, 20 buvo sutaręs. Bandom atkurti Klaipėdos pilį. Gerai, daug pastangų, daug pinigų, daug archeologinių, istorinių tyrimų ir ko tik nebuvo. Didžiausia rakštis buvo iškraustyt laivų remonto įmonė iš tos teritorijos. Daug pastangų dar įdėjo mūsų garsusis Naglis Puteikis. Nu ir po to buvom sutarę, kad atkuriam kanalus, atstatom pylimus, nu ir galvojam, ką toliau daryti. Sutarėm, kad reikia su miesto valdžia daryti konkursą, ieškoti idėjos. Nedaug kas tam konkurse dalyvavo, bet laureatas buvo toks, kad atstatyti modernų vieną bokštą. Taip tas šitas ir nepavyko realizuoti. Dabar mes pasikalbam prisiminę. Nu, gal ir gerai, tas, kas buvo prieš 20 metų modernu techniškai. Šiandien jau atrodytų labai primityviai ir naiviai. Tai gal geriau ir tokia replika, ale istorinė. Tai pradžioje šitas bokštas buvo suplanuotas grinai metalinis karkasas. Matyt, žmonės pradėjo visi šaipytis, juoktis ir valdžia susigribo. Nu, ir apmūrsim plytą, kad būtų čia. Klausim, nu, kas čia bus? Nu, tai apžvalgos bokštas. Į ką čia žiūrėti, į kur žiūrėti. Nu, va tokie pritempti dalykai, netikri. Bet netikėtai politikai nusprendžia ir deda mums ant lėkštutės visos pilies moketą. Ir sako, mes atstatinėsim pilį. Kviečiam ateit pasitarti. Nu, einam, žiūrim į tą maketą. Nu, a ką čia tartis, jeigu jūs jau nutarėt šitai.
1: Bet tai visą pilį atstatinės, ar?
0: Tai dabar ir žinok, žmogau. Ja. Lyg tai miesto bendruosiuose planuose atsiranda įrašas, kad šitą pilį atstatyti visą dabar miestas ketina. Nu, tvarkoju. Bent jau popierių visos pilies projektą pasirenkim. Kalbėkime apie tai, kas toje būsimoje pilyje bus. Bet tam reikia milžiniškų lėšų. Tai dabar ar valdžia bus kita kadencija? Ta pati, ar ateis kiti? Ką kiti sugalvos? Neaišku. Tai vat jum apie tą mūsų gražų į bokštą.
2: Istoriją baigė architektas Romas Gailius. Klaipėdos piliavietės teritorijoje šiuo metu veikia kultūros ir turizmo objektai, o kariuomeniai buvo atiduotas apleistas pastatas esantis greta piliavietės, kuriame planuojama įrengti karinių jūrų pajėgų karininkų ramovę. Buvusioje tvirtovės vietoje bei jos prieigose yra įsikūręs pilies muziejus, įrengtas princo Fridricho ir princo Karlo poternose bei atkurtose kurtinose. Jonų bažnyčios kol kas planuojama atstatyti tik bokštą ir jame įrengti dar vieną apžvalgos tašką. Milžiniškos lėšos yra skiriamos bokštams, kai mieste trūksta žaliųjų plotų, vaikų aikštelių, sporto salių. Ar tai svarbiausi objektai? Beveik retoriškai klausia architektas Romas Gailius.
0: Aš žiūriu truputį kitai. Nu, kokia miesto žmonėms nauda, kokia funkcija. Kad tas objektas nu, nebūtų butaforija, o jis gyventų, generuotų srautus, rinktųsi žmonės, vyktų ten kažkokie veiksmai. Nu, tai būtų miesto gyvenimas virtų.
1: Nu. Na, aš turiu prisipažinti, kad aš šiek tiek su ironija sakiau apie tuos didžiuosius laimėjimus, nes man atrodo, kad kartais Klaipėda šiek tiek per mažai skiria dėmesio savo tam senajam paveldui išsaugoti. Tai vėlgi centrinio pašto pastato amžina na, toks galvos skausmas. Antras dalykas, visai netoli dabar Mėmelio miesto yra tokiais žaliais tinklais aptrauktas pirmojo kapitono namas. Yra pirmoji vaistinė irgi labai gražus pastatas. Romai, aš jūsų

0: norėčiau paklausti, koks santykis tarp paveldo objektų, tų senųjų objektų ir tos naujos statybos? Vat kaip čia vyksta tas susikalbėjimas?
1: Nu, sudėtingai. Tie paveldo saugotojai ir architektai, nu, yra trukdis dirbti. Tiek miesto vadovai, tiek verslas. Jeigu tu tą kartelę bandai kelti aukščiau, tai geriau su mumis nebendrauti. Ir kaip čia taip padarius, kad kažką iš pašalies prisitraukus ir pramuštų. Dabar jūs klausėt apie paštą. Nu, kažkoks nesusipratimas. Tokioj nedideliai valstybei negali valdžios vyrai išspręsti elementariausią klausimą. Tiek praėjęs meras, tiek šitas meras, jie atiduoda šitą nugyventą, nudrengtą pastatą, kurį nudrengė ir neprižiūrėjo susisiekimo ministerija su savo Lietuvos paštu, nu, tai ir neduoda pinigų. Nu, tai miesto vadovai bijo prisiimti tokios atsakomybės, nes tai guls ant miesto biudžeto lėšų. Tai paskui jis sutinka dabartinis meras jį priimti ir bandyti tvarkytis. Tada kultūros ministerijos ministras pradeda reikalauti kažkokių pasiūlymų. Nu, dieve šventas, pastatas griūna, byra akise. Nu, bet jam duok pasiūlymus, nu, ką tu veiksi, nu, tai stabilizuokim būklę. Nu, kaip tu gali planuoti veiklas, kai tu nežinai, kokios perdangos jos medinės, gal jos supuvusios. Nu, vat, to profesionalumo tokio nėra. Nu, jūs pažiūrėkim Seime. Tie čekučių, vadinkim, visokie muistimaisi. Nu, gėda žiūrėti mūsų premjerų, visokias kalbas, skirimai, nu. Tai ko norėti? Iš to vargšo architektą, kuris bando kažkaip išgyventi, ypač jauno. Kaip subalansuoti visas tas galimybės ir norus? Na, vat klausėt. Nu, fantastinis užmojis, tas Memelio miestas. Nu, nebuvo tokios ambicijos. Mes, architektai, miesto vadovus, uosto vadovus, raginam kokius 30 metų pradėti atsigręžti į marias, pradėti formuoti prieigas žmonėms, kad jie galėtų gyventi, kad atsirastų čia prestižiniai objektai. Siūlėm čia statyti muzikinį teatrą. Ant marių kranto tie savininkai sutiko. Nu, tai didžiausia piesta stojo ir visais bjauriausiais žodžiais išvadino mūsų architektus tuometinis uosto vadovas Eugenijus Gentvilas. Automatiškai, nu, nuleido visus sparnus ir miesto politikai, miesto vadovai. Grubliauskas, atrodo, tada meru buvo. Nu, ir vat viskas tuom ir baigės. Todėl, kad čia uostas, čia valstybės pamatai, kas čia bus, jeigu čia pradėsi statyti muzikinius teatrus. Tai dabar ką? Vietoj muzikinio teatro tas pats uostas statysi savo kontorą. Ant marių kranto į kūriamą Memelio miestą atsirems galų, parkingo, tūrių. Tai jau viskas varkoji.
0: Tai čia aš mačiau kruizinių laivų uostas turės būti.
1: Bus ir kruizinių laivų uostas, nu, galėsiu nuvesti, parodyti. Kas yra kruizinių laivų uostas? Krantinė, aptverta tvoromis, kurioje pristatyta pasieniečių būdelių. Tu ją neįeisi.
0: Tai žodžiu, uostas niekaip nenori Klaipėdai atiduoti kranto miesto žmonėms.
1: Niekada nenorėjo ir nenori. Nu, va, piliavietė pavyko. Atsikovoti ir čia uosto pramonė krova iš miesto išėjo. Tas, vadinkim, Memelio miestas, nu, irgi atsilaisvino. Senai kalbam dar apie Vitės kvartalą su žemas uostu. Dabartinis meras Arvydas Vaitkus buvo vienas iš savo rinkiminės programų idėjų, kad ir šitą teritoriją pradėti renovuoti. Konvertuoti gyvenamą. Nu, bet prieš pat jam ateinantį merus, vilniečiai prakišo bendrai planą tokiai, kad ten nebegalima.
0: Kas ten bus?
1: Nu, kas, nu, uosto veikla. nors dar 97 metų miesto bendrasis planas būtent šitą veiklą konversiją buvo numatęs. Ir tokią dovaną ne vieną mums būtent padarė vilniečiai urbanistai.
0: Tai čia iš uosto tokia iniciatyva išeina?
1: Žinoma, iš uosto ir teritorijų nuomininkų. Pačios turtingiausios ir galingiausios finansiškai, tai yra uosto kompanijos mieste. Nu ir jų vadovų. Kompromisų sunku. Tai vat paradoksas yra tame, kad buvęs uosto vadovas Arvydas Vaitkus. Mes per tuos ginčius taip ir susipažinom. Dabar tapo miesto meru, tai požiūris keičiasi. Ir pradeda matyti, nu, kiek daug miestas nepadarė, kad uostas galėtų funkcionuoti, vadinkim, su savo išvažiavimais, srautais, ir kaip galėtų vystytis ir kiek pritraukti investicijų, kai tos tamiščio krantinės marių atsiverė. Bet mum numatė, kad vat, urbanizuoti visą smiltinę, urbanizuoti Melnaragės Girulių miškus, numatė bendrasis planas, vadinkim, vilniečiai.
0: Miestoje bendrai planą, vat kodėl vilniečiai daro?
1: Bendrasis planas rengiamas kas 10 metų. 97 metais darė klaipėdiečiai, 2007 metais darė klaipėdiečiai, 21 metais laimėjo konkursą vilniečiai ir rengė. Čia jokio sudėtingumo nėra per tuos viešuosius pirkimus įdėti reikalavimų sąlygas ir laimės tas, kas, kam reikia laimėti. Nu.
0: Vilniečiai nežino, kaip skrenda paukščiai, kaip laksto vaikai.
1: Nu, urbanistiniai principai, jie yra nustatyti. Kai pradėjo rengti miesto bendrąjį planą ir pristatinėjo monitoringo programą, kad žmonėms būtų aišku, tai kom tas miestas gyvena, kokios miesto problemos, kokia demografinė sudėtis, kiek gyventojų. Tai visą tą monitoringą darė Pakalnis. Tai yra profas, mes nedžiaugiamės tuo metu kaip profesionaliai, tikro urbanisto analizė atlikta ir džiaugiamės, kad galbūt dabar atsiras, kai jau ateina tokios kompetencijos iš Vilniaus, atsiras nu, visai kito lygio miesto bendrasis planas nu, ir bus daug didesnė nauda, negu kaip mes iki šiol darėm patys. Bet rezultatas gavosi dar prastesnis ir geriau to bendrojo plano net nebūtų. Pasitvirtinus bendrąjį planą miesto, buvo tvirtinamas ir uosto bendrasis planas. Dar prieš tai pasirengė du bendruosius planus. Nu, kitaip sakant, dvi konstitucijas. Tai čia buvo 19 metais. 21 metais pasitvirtinom miesto bendrąjį planą. Bet miesto bendrajam planui jau buvo uždėta priebolė prisiderinti prie to uosto bendrojo plano. O mes tiek daug šnekam apie tvarumus, bendruomeniškumus, skatinam bendruomenės. Kaip pirmam žingsnį įdėta siena, kaip aš paišau tvorą, atpjovė ketvirtadalį miesto. Nu ir vat jūs čia dabar tvarkykitės. Nu, tai dabar vat tas konfliktas jis ir yra. Uosto vadovai dar tvirčiau jaučiasi ir ištingiau. Nu ir ta miesto politinė vadovybė vienai par kitaip turi skaitytis, matyti.
0: Romai, kadangi mes labai jau daug prikalbėjom, bet jau mano paskutinis klausimas būtų apie jūsų viziją. Ko reikėtų Klaipėdai va dabar, jeigu mes negalvojam apie tokius neįmanomus dalykus, aišku, mes uosto su jumis čia dviese nepatrauksim iš šitos vietos. Ko reikėtų?
1: Nu, tai uosto traukti tikrai nereikia ir niekas net nekalba, kad uosto nereikia. Reikia. Jis labai geras ir valstybei reikalingas objektas, struktūra, daug gyvybės įlieja, bet kad jisai vystytųsi, nu, daleiskim, nu, nors vienas uosto objektas ar matė architekto peštuk ranką. Tengi ir sandėlius, ir viską galima taip pat patraukliai daryti, ieškoti sprendimo, bet tai tą reikia atsiverti ir nebijoti. Šiandien uostos aklinas sienas užsideda, kad net nematytų niekas, kokia ten veikla vykdoma. Na, o iš tų reikėjimų, ko reikėtų, tai vėlgi daug metų kalbam. Miestui reikėtų labai rimtai imtis planavimą. Šiandien tą, ką mes kalbam, ar Memelio miestas, ar Atgimimo aikštė, tai yra atskiri sklypai, atskiri objektai. Bet kas imtų visą kvartalą planuoti ir kas bus?
0: Vientisumo tokio.
1: Šito nevyksta. Nu, tai nevyksta elementraus planavimo proceso. Detalieji planai, tvarko sklypų, kažkokios problemas numato reglamentus, bet taip koncepciniam lygmeny, nu, nėra to daikto. Tai va, daleiskim, Atgimimo mūsų garsioje aikštė. Žmonės šaukia, reikalauja atstatymo kažkokio buvusių pastatų, priešai salamandrą rodydami pavyzdį, bet tas buvęs anuomet senamestis, visai kitur pastatai buvo. Kažkoks gabalas yra Dangės skvere, kažkoks ant krantinės upės. Ir visas tai buvo miesto istorinis urbanistinis brandolys, kurį galbūt ir būtų galima atkurti, bet reikia planuoti visą teritoriją. Ieškoti to planavimo miestas neinicijuoja. Tai visuose vakarų miestuose savivaldybė pati planuoja miestą ir architektai ateina jau kurti kažkokių konkrečių objektų. Mes susiplanuojam sklypelį ir bandom visiem įtikti. Tai jeigu šiandien paimtumėm visą tą kvartaliuką, bent jau, tai čia senasis policijos pastatas, KD, Klaipėdos viešbutis, Atgimimo aikštė, nu ir visa ta va, Danės gatvės pakrantė. Tai va yra kvartalas, kurį reikia revizuoti. Nu, ką mes padarėm? Šitam pačiam kvartale kažkada buvo parkavimo aikštelė, tai vietoj parkavimo aikštelės įkišom KD, vėlgi su įvairiausiais niuansais ir peripetijom. Kažkada dar prieš tai nugriovėm gaisrinę, kad įtilptų daugiau vietų tas Klaipėdos viešbutis. Nu ir dabar murdome su tą aikštę. Vieną dešimtmetį prižada žmonėms politikai, kad ne, tikrai nedarysim jokio požeminio parkavimo. Ateina kita kadencija, jau vėl atsiranda tas požeminis parkavimas. Bandom įtikinti miesto vadovus, kad reikia mieste kurti planavimo struktūrą, planavimo padalinį ir tenai rinkti gabius žmonės, talentingus, kad jie nebūtų valdomi, kaip padaryti, kad nebūtų valdomi kadencijomis politikų, ateinančių merų, kad meras jau žinotų, kas dar nepadaryta. Ir ką jisai va, pasižiūrė miesto tokio planavimo dokumentus ir skelbė tautai. Vat aš padarysiu tiek ir tiek per savo kadenciją. Ir man atrodo, ne šitą reikia daryti, o šitą aš darysiu. O dabar, nu, Klaipėda ant tiek visko buvo nugyventa ir nieko neturėjo, nu, kad tą, ką daro dabartinis meras Arvydas Vaitkus, nu tai yra fantastika, visi džiaugiasi. Gatvės tvarko, parkus tvarko, renovuoja, nauji pastatai, objektai dyksta. Nu, į ką tai pavirs? Nu, daleiskim, su tom pačiom gatvėm. Pervežčiau jūs per miestą. Visa gatvė nuo pradžios iki galo vyksta rekonstrukcijos. Viskas tvarkoj, bet iki tol buvo visa šita gatvė prikišta visokių parkingų, benzino kolonėlių, ploviklėlių. Visa tai liks. Nu, turėsim mes švarę, gražią gatvę, bet mes vis vien neturėsim jaukaus miesto tam gyventojui. Nu, reikia objektų, patrauklių objektų, erdvių, kad tam žmogui būtų smagu eiti. Dabar eisim, kaip ėjom pro tokias laukymės, kažkokius plyšius. Niekas nepasikeis. Kaip tą privatų verslą pajudinti? Problema. Bet reikia tartis. Tai vat mes esam miestas, kur reikia tartis.

Tokia yra Klaipėda architekto urbanisto Romo Gailiaus akimis. Tai ekspertas, kuriam rūpi, kaip bus pritaikytas ir naudojamas senasis paveldas, kuriam svarbus naujosios architektūros vaidumuo buriant miesto bendruomenę, svarbus Klaipėdos architektūrinis identitetas. Būtent apie tai galvojant ir reikia tartis. Dėkoju, kad skyrėte savo laiką ir išklausėte pokalbį su architektu Romu Gailiumi. Laikas kultūrai jau baigėsi. Aš, Jolanta Kryževičienė, atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio ir kviečiu užsukti į LRT radioteką internete, kur yra visų mūsų laidų įrašai. O šiandien sudie.

Labas pavakarys visiems, kurie esate kartu su LRT klasika, o su jumis šį vakarą aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Nobelio taikos premija penktadienį skirta buvusiai tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai pirmininkei Navanethem Pillay. Ji buvo apdovanota už pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę, sakė Nobelio taikos premijos skyrimo komiteto vadovas Jorgenas Vatne Fridnesas. Ši tema jau visai netrukus. Kasmet trys mūsų šalies mokslininkės įvertinamos ir apdovanojamos konkurse Moterims moksle. Šių metų laureatės džiaugiasi ne tik parodytų dėmesiu, bet ir įvertinimu, kad jų atliekami moksliniai tyrimai prasmingi bei pritaikomi praktikoje. Apie tai daugiau papasakos kolega Andrius Baranovas. Vokietijoje vyksta svarbiausias pasaulio knygų renginys Frankfurto knygų mugė ir laidoje mes nukeliausime tiesiai į mugę pasidomėti, kas gi joje vyksta, kas naujo ir kokios ryškiausios tendencijos. Na ir taip pat laukia pasaulio muzikos naujienos, kuriuose kolega Jurgis Kubilius papasakos ir apie Italijoje netikėtai atrastą naują Antonijaus Vivaldžio portretą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Nobelio taikos premija šiandien skirta buvusiai Tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai pirmininkei Navanethem Pillay. Ji buvo apdovanota už pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę, sakė Nobelio taikos premijos skirimo komiteto vadovas Jorgenas Vatne Fridnesas. Skirdamas šių metų Nobelio taikos premiją, Norvegijos Nobelio komitetas nori priminti pasauliui, kad teisinė valstybė tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu yra pagrindas sistemai, kurią sukūrėme siekdami užtikrinti taiką ir spręsti konfliktus naudojant smurto. Tikrai taikai reikia teisingumo, pabrėžiama komiteto pranešime spaudai. Durbane Pietų Afrikos Respublikoje apartheido metais indų tamilų kilmės šeimoje gimusi Pillay tapo teisininkė, stojusi prieš gilią struktūrinę diskriminaciją, segregaciją ir atskirtį. Bendragyje driekėsi nuo jos ankstyvojo darbo ginant Nelsoną Mandelą bei kitus prieš apartheidą kovojusius asmenis iki teisėjos pareigų svarbiausiose tarptautinėse teismo bylose. Šiandien laidoje Lietuvos diena kolega Andrius Kavaliauskas kalbėjosi su Mykolo Riomerio universiteto docentu Sauliumi Spurga. Paklausykime.
2: Tai reikšmingas ir emociškai įkrautas sprendimas. Jis gal turi tokį ironišką atspalvį, kadangi žinom, kaip šitos premijos pageidauja JAV prezidentas Trumpas, kuris matyt buvo tarp 287 kandidatų gauti šitą premiją, bet Nobelio komiteto sprendimas buvo visiškai kitoks, visiškai priešingas toms vertybėms, kurias propaguoja Trumpas. Užtenka paminėti, kad Trumpas ir jo administracija įvedė sankcijas tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjams, o būtent šiuo metu Nobelio premijos paskelbtoji laureatė yra buvusi šio teismo teisėja. Ir yra kitų įvairių aspektų. Vienas iš jų yra tas, kad ši žmogaus teisių aktyvistė ir gynėja dalyvavo įvairiuose procesuose ir sieja labai tolimus įvykius, bet skausmingus mūsų žmonijos įvykius pastarųjų metų, pradedant Nelsono Mandelos gynimu, baigiant pastaraisiais įvykiais Mianmare, kur ji dabar irgi yra atstovė, ginanti ir tyrinėjanti šią veiklą. Ir neliks nepastebėta, manau, jos veikla palestiniečių teritorijose, kas irgi šiuo dabartiniai JAV administracijai, manau, nepatiks.
3: Taip, bet ponė Spurga, ne pirmus metus iš eilės užnugurėje lieka Ukrainoje jau penktus metus besitęsiantis karas. Ar turite atsakymą, kodėl?
2: Man sunku pasakyti. Čia buvo toks įdomus kažkada sprendimas skirti trims ukrainiečiui, rusui ir baltarusiui. O dabar matyt toks pasirinkimas, žinoma, čia sunku pasakyti. Bet tai irgi parodo, kad pasaulis gyvena ne vien tik tuo, kas mums yra be galo svarbu, ir tikrai aš sutinku su jūsų klausimo potekstėje slypinčia mintim, kad turbūt nėra šiuo metu svarbesnio klausimo už šį, ir matyt, jisai tikrai lems labai daug viso demokratinio pasaulio tam tikrą raidą, bet matyt, komitetas pažvelgė plačiau ir štai užėmė tokią poziciją, tvirtindamas, kad žmogaus teisės yra žmogaus teisės, tai yra gilus toksai požiūris, nes šitą dar kartą pakartosiu, asmenybė taip sintetiškai apibendrina daugelį žmogaus teisių pažeidimų, daugelį žmogaus teisių gynimo klausimų ir aspektų.
1: Laidoje Lietuvos diena, taip šiandien kalbėjo Mykolo Romerio universiteto docentas Saulius Spurga. Na, o su mumis kartu nuotoliu yra taip pat Mykolo Romerio universiteto teisės profesorius Justinas Žilinskas. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kaip jūs vertinate tokį pasirinkimą, na, ką tai jūsų nuomonė atskleidžia?
4: Tai toks pasirinkimas atskleidžia, kad Nobelio taikos komitetas aiškiai sako, kad dabar ta kryptis, kurią labai bando akcentuoti, tarkim, Jungtinių Amerikos valstijų administracija ir apskritai ta vadinamoji stiprių vyrų politika, jiem yra nepriimtina ir jie kaip Nobelio premijos laureatę išrenka moterį, kuri labai daug dirbo žmogaus teisų srityje, labai įvairiais aspektais. Ir, na, matytai tam tikras toksai, vėlgi, kaip čia pavadinti, pasipriešinimo galbūt netgi aktas.
1: Kitas dalykas, tai turbūt irgi galima pridėti dar ir tai, kad antrus metus iš eilės išrenkama moteris laureatė. Ar tai irgi kažką tai byloja apie tai, kad, kaip jūs sakot, tas stiprių vyrų dėmesio centras traukiasi jau ir į kitą pusę?
4: Aš nežinau, ar čia yra kažkoks traukimasis, bet tiesiog akivaizdu, kad Nobelio komitetas ir Švedija kaip valstybė, jinai nesiruošia sukti tą tokią, nežinau, kaip čia pavadinti, grįžimo prie pasaulio, koks jis buvo kryptimi kažkada prieš, nežinau, 40-50 metų ar kažką panašaus, žodžiu, ir akcentuoja tą labai svarbų dalyką, kad tarptautinės sutartys, tarptautinė teisė, žmogaus teisės, kurios saugo kiekvieną iš mūsų, jos yra labai svarbu ir tuo pačiu tai kaip ir išreiškia pagarbą ir pačiam reiškiniui ir žmonėm, kurie prie to dirbo.
1: Be jokios abejonės, kita vertus, šiandien matydami, kas vyksta, čia ir Sauliaus Spurgos buvo atsakymas į klausimą apie tą Ukrainos klausimą liekantį kažkur tai toliau, bet vis tik matydami, kas vyksta Ukrainoje, kad na, nepaisoma nieko ir kitur pasaulyje taisyklės, kažkokie susitarimai, diplomatija yra praradusi tą savo kažkokį orųjį veidą, ar tai rodo, kad taip pat pasaulis nesirengia su tuo sutikti ir kažkaip dar bando laikyti, kad susitarimai yra kažko verti.
4: Taip, galima žiūrėti ir šituo kampu, kodėlgi ne.
1: Taip pat klausimas ir jums tada galbūt apie Ukrainos situaciją, kad kodėl, kaip manot, lieka už nugarį ir šiemet?
4: Kodėl Nobelio komitetas, pavyzdžiui, nesuteikia Nobelio Taip. Premijos Ukrainai arba Ukrainos prezidentui? Na, matot, aš nesu, aišku, Nobelio komitetas ir negaliu to spręsti, bet vėlgi tai, kas dedasi Ukrainoje, žodžiu, visame pasaulyje dedasi na, pakankamai seniai, pavadinkim taip. Taip, vat mum dabar tas karas yra arčiausiai ir mum jis yra baisiausias. Ir tai yra visiškai suprantama ir tai tikrai taip yra. Problema, kad be šito karo pasaulyje taip pat yra apie 130 įvairiausių ginkluotų konfliktų, kuriuose taip pat žuvo tūkstančiai žmonių. Ir vėlgi, galbūt galima sakyti, kad komitetas nusprendė priminti, kad egzistuoja ne tik Europa. Tai man sunku už juos kalbėti, aš tiesiog sakau, plus dar čia taip pat yra šiek tiek tas toksai perspektyvinis požiūris. Tai yra, kad, atsiprašau, ne perspektyvinis, bet, na gerai, tebūnė perspektyvinis, bet ta prasme, kad ateina iš ilgalaikės perspektyvos. Tai yra šios moters darbas, jis prasidėjo dar Pietų Afrikoje, paskui ėjo per įvairias tarptautinės institucijas ir jeigu taip jau dar norime bandyti susijęti su Ukraina, tai kai kurie sprendimai, kuriuos, pavyzdžiui, priėmė tribunolas buvusiai Ruandai, Ukrainos atveju organizuojant atsakomybę, kas tikėsimės kažkada bus, yra be galo, be galo svarbus. Ir vienas iš tokių dalykų, tai pavyzdžiui, yra atsakomybė už neapykantos sklaidą per masinės informavimo priemonės arba per žiniasklaidą, kaip pasakytume. Tai va, tai galbūt nebūtina čia brėžti tokių labai griežtų ribų, Ukraina ar ne Ukraina. Karas yra košmaras visur, genocidas yra košmaras visur. Ir tai, kad Nobelio komitetas leidžia to nepamiršti, aš manau, yra svarbu.
1: Dar žvilgtelkim į pačią laureatę. Ar galėtume sakyti, kad na, va, tiem piliai veikla tam tikrą prasme atskleidžia, kad na, tarptautinė žmogaus teisų apsauga labiau priklauso nuo teisinių normų ar

0: nuo ar vis tik nuo valstybinių valstybių politinės valios jas įgyvendinti, na, kad tas jos veiklumas ir buvimas, kaip jūs ir sakėt, daugybėje sričių ir pastebėjimas daugybės dalykų, tai yra ir viena vertus ir valstybių politinė valia, kita vertus tai yra paties žmogaus kažkoks kryptingas ėjimas.
1: Be abejo, be valstybių nieko nebūtų ir čia ir yra turbūt didžioji tragedija, kad mes turime valstybės, kuriom vadovauja žmonės, kurie neturi žmoniškumo, kurie, nežinau, kurie savo galios paieška, žodžiu, ar ten kažkokias istorines aspiracijas likti istorijoje, kaip ten didieji nukariautojai ar kažką panašaus, paverčia savo gyvenimo tikslu. Ir žmonių, kurie, tarkim, tam priešinasi, nesvarbu kokiu keliu, galbūt kovos keliu, kaip Ukrainoje, galbūt, na, teisės keliu, nes kiekvienas daro tai, ką gali. Tam tikrais atvejais šautuvas yra jėga, tam tikrais atvejais plunksnai yra jėga, tam tikrais atvejais kodeksas yra jėga. Tai čia tiesiog, na, pasaulis, kaip žinote, yra labai įvairus.
0: Kągi, ačiū Jums, Justinai. Primenu, kad mes kalbėjome su Mykolo Romerio universiteto teisės profesoriumi Justinu Žilinsku ir kalbėjomės tema, kad šiandien paaiškėjo, jog Nobelio taikos premija skirta buvusiai Tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai pirmininkiai Navanehem Pilei.

0: pakeliui su klasika.
1: Kasmet trys mūsų šalies mokslininkės įvertinamos ir apdovanojamos konkurse Moterims moksle. Šių metų laureatės džiaugiasi ne tik parodytų dėmesiu, bet ir įvertinimu, kad jų atliekami moksliniai tyrimai prasmingi bei pritaikomi praktikoje, pasakoja kolega Andrius Baranovas.
2: Daktarė Jurgita Rimkevičienė, daktarė Judita Školteckė ir Aistė Pupiūtė – trys konkurso Moterims moksle laureatės Lietuvoje.
3: Labai nustabau, kai laimėjau, nes per paskutinius metus visko daug vyko gyvenime, po baigimo ir vaikai, ir šeima, ir praktinis darbas, ir tų projektų buvo daug ir įvairių. Buvo labai gera pamatyti, kad visa tai vis tik turi prasmę.
4: Pats apdovanojimas man pirmiausiai tai yra pripažinimas to, ką darome, jo svarbos, ir ypač tai, kad mūsų atliekami moksliniai tyrimai

0: pritaikomi praktikoje. Taip pat pats apdovanojimas ne tik skatina toliau dirbti, bet to pačiu atkreipia ir į moterų vaidmenį moksle.
1: Šis apdovanojimas iš tiesų parodo, kad mano atliekami tyrimai yra aktualūs. Tokios progos suteikia galimybę sustoti trumpam ir pažiūrėti viską iš šalies ir suprasti, kad tai, ką tu darai, yra prasminga. Ir šis apdovanojimas tikrai suteikia man siekti daugiau atlikti tyrimus ir kelti ambicingesnius tikslus.
2: Baltijos valstybių mokslo akademijų ir nacionalinių UNESCO komisijų rengiamas konkursas Moterims moksle kasmet įvertina po 3 Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslininkės. Konkurso vienas pagrindinių tikslų – paskatinti moteris siekti karjeros moksle. Daktarė Jurgita Rimkevičienė.
3: Dirbant mokslininkę labai pasimato, kad karjeros trūkiai atsiradus vaikam. Ir per paskutinius 10 metų susilaukiau 2 savo dukrų, nei už ką to neiškeiščiau. Nes tai yra labai svarbi mano dalis. Neaišką neiškeišiu ir to, kad dirbu praktinį darbą toliau su žmonėmis kaip psichologė, bet tai reiškia, kad vien daryti mokslą laiko lieka mažiau. Aš nenorėčiau užmesti šitos ryties, nenorėčiau to visiškai palikti, nes man atrodo, tai, ką aš atsinešu, papildo mokslą, o to pačiu mokslo darymas leidžia neprarasti pulso dirbant praktinį darbą. Bet kartu man tampa sunkiau varžytis su žmonėm skiriančiais visą laiką tik mokslui. Dabar, aišku, vyrai irgi daugiau prisideda prie vaikų auginimo ir išeina tėvystės atostogų, bet man atrodo, tai vis dar nėra tas pats lygis ir tie trūkiai mano karjeroje matosi šiek tiek labiau. Tai aš esu labai dėkinga savo vyrui, savo vaikams už tai, kad turiu tą palaikymą, bet kartu man atrodo ir tenka pripažinti, kad sunkiau yra būnant moterim. Ir jeigu taip pažiūrėjus, kiek moterų, pavyzdžiui, kuris dalis baigė universitetą ir kuri dalis yra aukščiausiose pozicijose, profesūroje, mes matom, kad tas atotrūkis tarp vyrų ir moterų didesnis aukštesnėse pozicijose, nors moterų tarsi baigė aukštą išsilavinimą daugiau. Kažkur ta karjera tampa prilėtinta. Tai tokie apdovanojimai gal teikia džiaugsmo, kad bet šiaip ir aš tada visai gerai varau. Ir toks kartais visai svarbus jausmas, kad esu pamatyta savo užsiknisime, būtyje, kažkokiose smulkmenuose ir panašiuose dalykuose. Aš tikiuosi, kad ir kitos galės. Kažkaip noriu pasidalinti, nes aš turiu daug kolegių, mokslininkų, kurios yra tame pačiame, kurios yra be galo darbščios, be galo kruopščios, padaro visus darbus, padaro geriau negu reikia, bet kartais neįsivertina, kiek daro daug ir kaip šauniai daro tuos dalykus. Tai aš tikiuosi, jūs irgi gal pajus, kad moteris mokslininkės šiaip yra kietos.
2: Daktarė Jurgita Rimkevičienė dirba Vilniaus universitete. Ji yra filosofijos fakulteto, psichologijos instituto, suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotoja.
3: Psichologiją rinkausi ilgai. Jau mokyklos metais buvo 2 pasirinkimai. Arba fizika, arba psichologija. Ir iki paskutinio momento nekaip nesisprendžiu, kurio labiau noriu. Bet matyt, šitos 2 dalys, tokios labiau mokslininkės ir labiau žmogaus besidominčio žmonėmis, kas su jais vyksta, jos visada pas mane buvo. Ir tai mano visam karjeros kelyje ir atsispindė.
2: Daktarė Jurgita Rimkevičienė kartu su komanda analizuoja savižudybių rodiklius Lietuvos regionuose ir kuria sistema padedančia suprasti, kurios prevencinės priemonės veikia, o kurios ne. Tyrimai atskleidžia skirtumus tarp savivaldybių.
3: Rezultatai gali leisti pasinaudoti visoms ir vietiniams bendruomenėms ir nacionaliniu mastu pažiūrėti, kad čia svarbiausia skirti dėmesio. Nes mes turim labai didžiulį skirtumus tarp regionų ir tai nebūtinai susiję su savivaldybės dydžiu. Kai kuriuose savivaldybėse savižudybių rodikliai išlieka pastoviai pakankamai žemi, nepaisant to, kad jos nedidelės. Ir kai mes žiūrėjom atskirus rodiklius savižudybių prevencijos veiklų, kažkodėl juose jinai pakankamai gerai vyksta. Ar rajonų, kur tie rodikliai niekaip nemažėja. Tai tokie duomenys ir jų apjungimas tikrai leidžia taip susidaryti bendrą vaizdą, tai ką daryti, kas svarbiausia tos vietiniams bendruomenėms. Ir kadangi savižudybių prevencija Lietuvoje būtent regionų paskutiniais metais tikrai stiprėja, tam tikrai ir nacionalinėse planuose skiriama daug dėmesio. Man atrodo, šitas tyrimas toks labai vietoje ir laiku ir jo rezultatai galės būti panaudoti.
2: Vilnius Tech kelių tyrimo instituto vyriausioji mokslo darbuotoja ir direktoriaus pavaduotoja daktarė Judita Škulteckė į inžineriją atėjo praktiškai. Tėčio patarimas tapo kelio pradžia.
0: Tuo metu, kai žiūrėjau tą visą sąrašą, jau reikėjo įrašyti, pro šoną ėjo tėtis ir sako, ką čia darai, gal parodyk, pažiūrėsiu, gal patarsiu kažką. Ir jis peržiūrėjo tą sąrašą ir sako, o, keliai ir geležinkeliai nenori, visada keliai buvo, visada bus, visada darbo turės. Man iš tikrųjų labai praktiškai pasirodė šitas pasakymas ir pagalvojo, kodėlgi ne. Tai taip buvo padėtas mano pirmasis žingsnis į šią sritį, o toliau, sakyčiau, viskas klojosi labai natūraliai. Studijuojant atlikau praktiką trečiame kurse, kelių tyrimo instituto automobilių kelių mokslo laboratorijoje ir po praktikos pasilikau ten.
2: Daktarė Judita Škulteckė tyrė bituminius rišiklius, medžiagas, kurios sujungia asfalto grūdelius. Nors bitumas iš pirmo žvilgsnio atrodo vienodas, tačiau tyrimai atskleidžia skirtumus, lemiančius kelių kokybę ir ilgamžiškumą.
0: Bitumas iš principo yra juodos spalvos medžiaga, kuri atlieka klijų funkciją, jinai asfalto mišinė, kurį sudaro skirtingo dydžio grūdeliai, akmenėliai, jeigu galėtume tai pasakyti, juos sulipina į vieną daiktą. Bitumas, kitaip sakant, yra ta rišamoji medžiaga. Jeigu mes paimtume skirtingų klasių bitumus, jie iš išvaizdos atrodo visiškai identiškai, nieko mes negalėtume pasakyti. Tačiau, kai mes tą medžiagą pradedame tirti, kai mes pasižiūrime josios cheminės sudėtį, pasižiūrime josios mechaninės savybės, mes galime pamatyti, kad tai yra visiškai skirtingos medžiagos, jos visiškai skirtingai funkcionuoja ir tų skirtingų medžiagų panaudojimas praktikoje lemia visiškai skirtingą rezultatą. Pavyzdžiui, visai neseniai mūsų atliktas buvo tyrimas, kuris parodė, kad tai pačiai klasei priskiriami bitumai, jų atsparumas provėžoms skiriasi iki 4 kartų. Ir apie 30% bitumų ištirtųjų, juos panaudojus praktikoje būtų susidarę provėžos. Tai iš tikrųjų tai yra labai svarbus atradimai. Žinoma, mes neištyrėme visos rinkos, bet tai jau signalizuoja, kad negalime remtis įprastinę praktiką, kuri galiojo iki šiol ir turime žengti žingsnį į priekį ir ieškoti naujų inovatyvių tyrimo metodų, kurie reprezentuotų, kaip ta medžiaga elgiasi jau įrengtame kelyje.
2: Aistė Pupiūtė, Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto tyrėja. Chemija mokslininkė lydi jau 10 metų.
1: Chemijos žinios gali būti pritaikomas ne tik, kaip visi supranta, kad tai yra tik formulės ir reakcijos mėgintuvėliuose. Tas chemijos žinias gali pritaikyti, kuriant naujas inovatyves medžiagas, kurias būtų galima pritaikyti audinių inžinerijoje, medicinoje, farmacijoje, taip pat kosmetikoje, aplinkosaugoje ir begalė dar sričių. Tos chemijos žinios suteikia platesnę rinką, platesnės galimybės sukurti kažką naujo ir inovatyvaus. Studijuodama aš supratau, kad noriu ne tik taikyti tas chemijos žinias, bet ir atlikti eksperimentus, juos planuoti. Mane tas ir sužavėjo, kad būtent tas eksperimento planavimas, tyrimo dalis, rezultatų formulavimas, palyginimas su kitais moksliniais straipsniais. Tai mane tas kaip mokslininkė žavėjo ir vis tebe žavė, todėl ir einu šiuo keliu.
2: Aistė Pupiūtė su komanda kuria naujas medicinines medžiagas ir priemonės, padedančias auginti ląsteles ir kurti jų modelius laboratorijoje.
1: Yra plonos pluoštinės membranos plėvelės, kuriuose auginamos ląstelės. Jos ten gali augti, sąveikauti, daugintis ir taip sudaryti žmogaus audinį, o tada va, su visa šita sistema, kur yra ir tas karkasas polimerinis ir ląstelės, galime atlikti įvairius eksperimentus, testuoti vaistus, modeliuoti ligas ir tokie modeliai ateityje gali pakeisti gyvūnų modelius alternatyviais. Mes bendradarbiaujame su partneriais iš Vilniaus, kartu mes rašome projektus ir darome tokius karkasus ir jie atlieka tą ląstelį tyrimąją dalį.
2: Šių metų konkurso moterims moksle laureačių Aistės, Juditos ir Jurgitos istorijos skirtingos, tačiau kuria vieną bendrą pasakojimą apie šiandienos mokslą, tą, kuris nėra atskirtas nuo gyvenimo, tą, kuris tiesiogiai jį keičia. Iš Vilniaus ir Kauno Andrius Baranovas.
4: Pakeliui su klasika.
5: Vokietijoje vyksta svarbiausias pasaulio knygų renginys – Frankfurto knygų mugė. Šiais metais jame dalyvavo daugiau kaip 4000 leidėjų iš daugiau kaip 100 valstybių. Kokiosgi tendencijos matomos šių metėje mugėje, mums daugiau tiesiogiai iš Frankfurto knygų mugės netrukus papasakos Nuotoliu telefonu su mumis esantis literatūros apžvalgininkas, portalo 15 min vyriausio redaktoriaus pavaduotojas Audrius Ožalas. Sveiki.
6: Labadiena.
5: Audriu, kaipgi ten viskas atrodo ir gal pirmas klausimas, kiek tūkstančių, ne, dešimčių tūkstančių žingsnių jau nuėjot ten?
6: Na, šiemet kažkaip stengiuosi labiau kaip koreguoti savo judėjimą, taip tikslingiau eiti, tai apie kokius 20 tūkstančių. Tai pirmais metais, kai atvažiuodavo, kad dar nelabai žinodavo išdėstymo, tai apie 30 tūkstančių, bet taip, 20 tūkstančių yra tas ta norma kiekvienos dienos.
5: Puiku. Kaip atrodo ta jūsų diena mugiai, nes turbūt, kad braunatės prie svarbiausiųjų, kovojate už geriausius pašnekovus, spaudos konferencijose dalyvaujat ir gaudot rašytojus. Tai ar jau pavyko įgyvendinti kažkokius pirminius tikslus?
6: Na taip, aš iš esmės Frankfurto knygų mugė yra labai, labai griežtas planavimas, nes daugelis rašytojų, kurie atvyksta į Frankfurto knygų mugę, jau būna sudėliota jų dienotvarkė, na jau ten prieš kelis mėnesius ir na, ne su visais rašytojais pavyksta gauti interviu, nes pavyzdžiui, irgi teko su kai kuriais rašytojais, norėjau su keliais rašytojais padaryti interviu, tačiau pavyzdžiui, jeigu jų knygos neišleistos į lietuvių kalbą, jų agentai tiesiai šviesiai sako, kad na, mes turime prioritetus kitur.
5: Tarsi neverta, kur, ne?
6: Taip, kurių knygos yra verčiamos. Tačiau šiais metais yra Čekija, yra garbės viešinė, nes kiekvienais metais yra kažkokia valstybė pasirenkama, kuri yra garbės viešinė, tai tikrai yra nemažai autorių atvykus iš tos šalies ir, na, jau tikrai pasikalbinau ir įdomių pokalbių buvo, na, ir, na, bet be abejo, čia vyksta labai daug diskusijų, labai daug kalbama apie bendrai, apie knygų rinką, apie tai, kas vyksta pasaulyje, apie iššūkius didžiausias, tai, žodžiu, iš tikrųjų yra labai, labai, labai daug visko ir, na, tiesiog yra pagrindinis uždavinys yra viską kaip apriboti ir kaip pasirinkti tik tai, kas yra svarbiausia, kas yra įdomiausia.
5: Taip, tikslingai pasirinkti, bet visgi aš skaitydama jūsų apžvalgą mugės apie tendencijas mačiau, kadangi dabar paminėjote tos rašytojus, kad mačiau, kad ir mažiau žinomų rašytojų, mažiau žvaigždžių tarsi ar ne atvyko šiais metais. Kodėl taip?
6: Taip, na, šiaip mugė keičiasi ir jį kažkiek traukis ir tai pastebi daugelis leidėjų, nes na, tai viskas įvyko po pandemijos, nes po pandemijos daugelis leidyklų kaip ir suprato, kad galima kontraktus pasirašyti ir online ir galima iš anksto susitikti ir viso kito, tai žodžiu, ta mugė jau nebėra tokia centrinė vieta, kur vyksta pasaulio veiksmas, tačiau be abejo tas gyvų susitikimų svarba visgi išlieka. Tačiau kadangi ir tiem patiem autoriam jau čia tas teisių pardavimas nėra toks jau labai būtinas, tai jie, na, be abejo, jie pasižiūri, kur norėtų važiuoti ir daug kas renkasi knygų festivalius. Ir šiaip šitą tendenciją, aišku, jau ne vienerius metus pastebima, ir nes jeigu anksčiau matydavome tokius vardus kaip Salmanas Raždis, Margaret Atwood ir kiti autoriai Harari prieš kelis metus buvo atvykęs, tai šiemet, na, yra Whiteheadas irgi žinomas tikrai amerikiečių rašytojas, tačiau, na, visgi reikia pripažinti ne tokio kalibro autoriai. Na ir šiaip apskritai pasaulyje tenka pastebėti su to susidurs tą tendenciją, kad rašytojai, na, nelabai mėgsta važinėti, jie nelabai mėgsta tokių masinių susibūrimo vietų, jie visgi yra labai intravertai, didžioji dalis jų ir, na, jeigu gali išvengti, tai jie išvengia.
5: Taip. Kokios nuomonės Vilniuje apie visiškai, ką tik paskelbtą naują Nobelio literatūros premijos laureatę?
6: Nobelio literatūros premijoje kalbėjau ir su redaktoriais jos, ir kalbėjau su vertėjo, kurie verčia jos knygas į vokiečių kalbą, ir žmonėmis, kurie bendravo tiesiogiai su ja. Ir kurie bendrauja tiesiogiai su jie, tai, na, visi sako, kad tai yra vienas ryškiausių balsų poezijoje ir tikrai visi bent jau sakė, kad jau tikėjusi, kad jinai jau anksčiau gaus tą Nobelio literatūros premiją, nes buvo nusipelniusi jos, tai kartais, jeigu būdavo kontroversiškų tokių vertinimų, tai šiemet, na, tikrai nebuvo nei vieno sakančiojo, kad, na, galėjo skirti kažkam kitam. Na, yra tokių versijų, kad galbūt, na, Margaret Atwood vertėjo, nes dabar Kanada turbūt jau nebegaus kelis metus tos Nobelio literatūros premijos, tačiau, na, šiaip toks bendras vertinimas yra tikrai labai pozityvus. Tik tiesiog kažkiek galbūt nustebino, kad na, pats Kanados stendas nedarė kažkokio ryškesnio priėmimo, ryškesnės prezentacijų po to, kai buvo paskelbta šitą Nobelio literatūros premiją ir netgi, tiesą sakant, neteko surasti kažkokio eksperto jų, kuris galėtų daugiau papasakoti apie tai, tai daugiau teko kalbėti su vokiečių leidėjais.
5: Taip pat minite, kad leidyba pasikeitė ir anksčiau pagrindinės sutartys būdavo sudaromos Frankfurto knygų mugėje, šiemet aukcionuose jau prieš ją išsiaiškinama, kas bus prognozuojamų bestsellerių leidėjai. Tai ar tai ta irgi tokia tendencija jau jautėsi kelerius metus, ar būtent šiais metais tai yra nauja?
6: Jau kelerius metus tai jaučiasi ir nors aišku yra sudaromas ir čia sutartis, tačiau jau ir prieš mugę yra paskelbiama, kad kokie yra kontraktai sudaryti, kas gavo tos didžiausios, kas už ką bus sumokėti didžiausi pinigai. Tai čia jau toks tampa kaip ir tokia tendencija, na ir kaip jau ir minėjau, čia daugiau yra toksai socializavimui dabar skirtos šitas renginys, na žmonės

0: kontaktai, na, aš pats irgi buvau nuėjęs į keletą renginių, keletą tokių priėmimų, kur tai irgi susipažįsti su leidėjais, susipažįsti su žurnalistais, na, tai yra, aš man atrodo, visgi esmė šitos Frankfurto knygų mugės dabar.
1: Mhm. Kitas dalykas, aišku, visiems labai rūpi Lietuva, kaip pozicionuoja šiais metais save. Ir aš jau irgi kiek teko skaityti iš jūsų aprašų, kad na, tai yra vienas labai ryškus ir matomas akcentas, kad pasikeitė ir vieta, ar ne, stendo ir dabar jau yra šiek tiek erdviau, bet vis dėlto, kokį pasakojimą skleidžia apie mūsų literatūrą, stiprybės, silpnybės, būtent mūsų buvimas šiais metais ten?
0: Šiaip reikėtų, aišku, turbūt kalbėti, aš ir vakar kalbėjau su, kaip tik, su Lietuvos leidėjais, su Lietuvos stendo atstovais, nes kaip tik irgi buvo pasirinktas priėmimas tenais, tai jie visi sako, kad, na, visgi apibendrinimus kažkas bus galima daryti po savaitgalio, nes čia yra toksai dar vienas didelis niuansas, kad pirmosiomis dienomis renkasi leidybos profesionalai. Ir tai yra kur kas mažesnis skaičius, kur kas mažesnis rautas žmonių, o paskui nuo šiandien jau pradeda eiti žymiai didesnis srautai, nes gali atitekti ir visi lankytojai, kurie įsigijo bilietus. Tai reiškia, kad dabar štai tie didieji srautai atras tuos stendus būtent šiandien, rytoj ir poryt. Ir Lietuvos stendui kas yra gerai, tai kad jisai dabar įsikūrė visai kitoje salėje, toje salėje, kurioje pirmam aukšte yra ir vokiečių leidėjai, ir būtent didieji srautai stengiasi, na, daugia, be abejo, labiausiai pritraukia jų dėmesį būtent tie vokiečių stendai. Tai dabar šansų, kad Lietuvos stendą tikrai užklys daugiau lankytojų, yra tikrai daug. Ir šiaip apskritai dabar ne tik tai erdviau, bet ir didelės leidyklos yra visai mūsų pašonėje, ir Ukrainos stendas irgi yra visiškai šalia. Žodžiu, dabar bent jau pati aplinka ir tikrai atrodo tokia, kur Lietuva turėtų būti pastebėta labiau.
1: Ir minite, kad Ukraina šiemet išplėtė labiau savo stendą, bet vis dėl to bendrose diskusijų programuose jie bent jau, kaip pastebite, lyginant su ankstesniais metais, mažiau matomi. Kodėl taip, kaip manot?
0: Dėl to, kad vis tiek keičiasi diskusijos ir, tarkime, jeigu tiesiog, kaip prasidėjo karas Ukrainoje ir staiga visas pasaulis suprato, kad Ukrainos kultūra palaikyti ir kalbėti apie ją yra labai svarbu. Ir kelis metus tai buvo, tačiau, na, situacija yra tokia, kad, na, pasaulio realijos labai staigiai keičiasi ir atsiranda kitos temos, apie kurias reikia kalbėti. Tai, pavyzdžiui, šiais metais dirbtinis intelektas yra visiškai dominuojanti tema. Ir, na, natūralu, kad kažkiek nusistumė kitos temos, kaip bebūtų gaila. Ir beje, aš dabar ką tik tai buvau pristatėme apie Lotynų Amerikos literatūrą, nes 50 metų, kaip jie pirmą kartą dalyvavo Frankfurto knygų mugėje, tai jie irgi konstatavo lygiai tą patį, kai atsirado Markesas, kai atsirado kiti rašytojai, buvo labai daug apie juos kalbama, tačiau paskui atėjo 89-ieji, atėjo kiti gūžio metai ir staiga Latino Amerika buvo kažkiek primiršta. Na, tokias jau yra bangos čia neišvengiamai.
1: Na, turbūt, kad daugelyje panašių susibūrimų ar tam tikrų ar meno mugių, ar kažkokių kitų mugių tos tendencijos atsikartoja, nes, na, jau ne tik tai apie iš jūsų lūpų girdžiu apie panašius dalykus, bet dabar dar vienas aspektas įdomus, kaip ir turbūt, na, čia irgi iš muzikinės pusės galiu pasakyti, kad Azijos įtaka visame kame, tai ir čia rašote, kad Azijos įtaka auga ir yra netgi atskira salė.
0: Taip, Azijos įtaka auga ir jau pastebima labai, labai seniai, nes vėlgi Frankfurto knygų mugė kainuoja. Kainuoja daug ir valstybės, kurios nori būti matomos, turi investuoti. Ir vienais metais, jau gal prieš 3 metus, man atrodo, buvo pastebėta, kad, na, Kinija pradėjo labai agresyviai veržtis ir jie užėmė kone pusę salės. Jeigu ne Kinijos pačios stendas kaip valstybės, tai atskirų leidyklų, atskirų spaustuvių ir taip toliau. Tai, žodžiu, Kinija labai daug matosi, kad jie nori matyti save kaip, na, kultūrinę pasaulio svarbią dalį. O taip pat Taivanas irgi matosi, kad supranta, kad jiems reikia kalbėti apie kultūrą. Japonija yra, be abejo, yra ant bangos irgi jau keletą metų, tai jie irgi yra labai matomi. Bet šiaip ta tendencija tokia yra, kad vis labiau stengiamasi pritraukti iš įvairių pasaulio vietų ir toks, kad būtų įvairovės.
1: Ką dar kalba labai trumpai apie dirbtinio intelekto iššūkius visa aplinka leidėjai, patys lankytojai, nes, na, skaitimo turbūt, kad apimtys mažėja ir dirbtinis intelektas irgi savas taisyklės diktuoja.
0: Na, jeigu taip trumpai, tai dirbtinis intelektas tokias dvi labai priešingos stovyklos yra, kurias bent jau teko man pačiam pamatyti. Na, patys leidėjai, dalis ir vertėjai, be abejo, labai sunerimę dėl to, kad iš jų gali

0: panaikinti atskiras profesijas, nes vertėjai tai jau dabar akivaizdžiai mato, kad jiems sumažėjo darbo.
1: Taip, ir filmų industrijoje ir lygiai tas pats štai, knygų.
0: Taip. Ir o leidėjai sako, kad na, vis daugiau atsiranda kūrinių, kurie na, parašyti dirbtinio intelekto pagalba, tai tas kūrybiškumas irgi galbūt gali mažėti ir na, tai nėra tokia labai gera tendencija, tačiau tekom girdėti ir visai priešingų nuomonių, tai daugiausiai iš marketingistų be abejo pusės, kurie sako, kad na, dabar lengviau bus parduoti knygas, nes labai jie tiksliai žinos, kas yra vartotojai, jie labai tiksliai gali parinkti segmentus atskirus ir galima netgi bus parašyti knygą, kuri bus skirta, tarkime, labai konkrečiam žmogui. Na, tai skamba kažkiek fantasmagoriškai, galbūt šiandien, tačiau, na, ateitis gali būti tokia. Bet kokiu atveju, pagrindinė nuostata yra tokia, kad dirbtinis intelektas jau yra čia ir tu turi prie jo prisitaikyti, tu turi kažkaip galvoti apie tai, kaip galima teisiniais būdais tai reguliuoti, nes jeigu bandysi tai ignoruoti, na, tai tiesiog nueis visai kitą linkmę tada.
1: Taip, na, matysime, kaip bus po metų ar dviejų, o aš dėkoju šiandien Audriu jums už pasidalintas mintis, įžvalgas ir tiesiog, na, karštas aktualijas iš Frankfurto knygų mugės, linkiu puikių laimikių tenai. Primenu tiems, kurie klausėsi, kad mes kalbėjome su literatūros apžvalgininku, portalo 15 min vyriausio redaktoriaus pavaduotojumi Audriumi Ožalu, kuris su mumis pasikalbėjo tiesiai iš Frankfurto knygų mugės.

0: Pakeliui su klasika.
1: O dabar metas pasaulio muzikos naujienoms, rengiamoms Jurgio Kubiliaus, kuriuose ir apie Italijoje netikėtai atrastą naują Antonijaus Vivaldžio portretą.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir šį kartą sužinosite apie netikėtai atrastą Antonijaus Vivaldžio portretą, taip pat animacijos ir operos festivalį Hamburge bei apie Metropolitan operą ir Lenkijos nacionalinio operos teatro koprodusuotą premjerą Hersono motinos. Na, o kur galite pasiklausyti Vienoje vykusio galo koncerto, kuriame pasirodė ir Asmik Grigorian, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Pietų Korėjos dirigentė Jin Sol tapo jauniausia moterimi pasaulyje užbaigusia visų Gustavo Malerio simfonijų ciklą. 39-erių muzikė šią savaitę su savo įkurtu Malerian Orchestra atliks antrąją prisikėlimo simfoniją. Kolektyvą Jin Sol įkūrė dar 2017-aisiais ir per dešimtmetį įgyvendino ambicingą sumanymą, tai pirmasis privatus orkestras pasaulyje atlikęs visą Malerio simfonijų ciklą. Tuo metu italų dirigentas Sesto Quattrini paskirtas naujuoju Genujos Carlo Felice operos teatro muzikos vadovu. Jis pareigas pradės eiti 2027-aisiais, na ir čia verta prisiminti, kad Quattrini 2019-2023-aisiais metais buvo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro meno vadovas.

Varšuvoje spalio 16 dieną bus pristatyta nauja opera Chersono motinos, tai Metropolitan opera Niujorke ir Lenkijos nacionalinės operos bendradarbiavimo rezultatas. Veikalą kūrė ukrainiečių kompozitorius Maksimas Kolomycas ir amerikiečių dramaturgas Džordžas Brantas. Spektaklio premjera spalio 16 dieną Varšuvoje diriguos žymi kanadiečių ir ukrainiečių kilmės dirigentė Carrie Lynn Wilson, kuri beje yra ir Metropolitan opera teatro direktoriaus Peterio Gelbo žmona. 2028 balandį opera bus pristatyta Niujorko scenoje. Chersono motinų siužeto centre dvi mamos, kurių dukros išsiunčiamos į vasaros stovyklą Kryme, tačiau ši tampa spastais. Mergaitės atskiriamos nuo šeimų ir nebegali grįžti namo.

Netikėtas atradimas. Italų muzikologas Federico Maria Sardelli privačioje kolekcijoje aptiko iki šiol nežinotą italų kompozitoriaus Antonijaus Vivaldžio portretą, o vėliau tyrinėdamas radinio kilmę surado dar kelias to paties portreto versijas, tikriausiai kopijas. Juose kompozitorius matomas be peruko, žilstelėjusiais plaukais, rankose laikantis smuiką ir visas įraudusiu veidu. Manoma, kad paveikslų pirmvaizdis galėjo būti dabar prarastas italų dailininko Piazzetto darbas. Paveikslai ateinančiais mėnesiais bus pristatyti Florencijoje.

Hamburgo valstybinėje operoje lapkričio 6-8 dienomis vyks labai intriguojantis festivalis, jungsiantis operos ir animacijos pasaulius. Jį rengia Metropolio kinas ir Hamburgo patyriminių skaitmeninių menų bienalė. Per 3 dienas rodomi kūriniai jungs pasakinių siužetų operas ir gyvas animacijas, kaip pavyzdžiui, scenoje dainuojantys atlikėjai iškart filmuojami ir projektuojami ekrane kaip animaciniai personažai, taigi toks, galima sakyti, šviežesnis požiūris į tradicinių kūrinių pastatymus. Operos ir animacijos festivalio Hamburge lankytojai galės pamatyti Perselio opera Didonė ir Enėjas, Stravinskio baletą Petrušką, taip pat operas vaikams, Ravelio Vaikas ir burtai bei Hamperdinko Miegančioji gražuolė. O štai Londono South Bank centre pagaliau galima išmėginti žymios pianistės Judžios Vang virtualios realybės koncertą Playing with Fire, žaidžiant su ugnimi. Apie jį šiek tiek pasakojau kiek anksčiau šiais metais. Užsidėję virtualios realybės akinių žiūrovai pateks į sapniškus pasaulius, kuriuose pianistės avataras gros kartu su savaime skambančiu Steinway Spirio fortepijonu, o viename kūrinyje bus

Galima pamatyti, kaip instrumentas groja ir pats vienas. Virtualios realybės Jūdževank programoje Ravelio, Debiusy, Stravinskio, Bacho, Listo, Prokofievo ir Chopino muzika.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Šį kartą kviečiu pasižiūrėti įrašą iš operos gala koncerto vykusio rugsėjo pradžioje Vienos Burggarten parke. Čia pasirodė ir lietuvių sopranas Asmik Grigorian, dainavusi ir šią vasarą jai debiutinio tapusio Carmen vaidmens Habanera. Taip pat koncerte pasirodė trys aukščiausios lygos operos dainininkai, tenorai Piotras Berzavo, Juanas Diegas Florezas ir baritonas Liudovikas. Visą Vienos valstybinės operos galo koncertą su Asmik Grigorian ir puikiais atlikėjais pamatyti galite Arte TV koncert svetainėje. Tiek šį kartą muzikos naujienų, jas parengiau aš Jurgis Kubilius, likite su LRT klasika.

0: O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju klausiusiems ir primenu, kad laidos įrašą visuomet galite rasti LRT radiotekoje. Taip pat dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei, bei kviečiu likti kartu. Iki.
1: LRT klasika.
2: Labas vakaras, dar vienas be kaukių pokalbis ir aš, Indrė Kaminskaitė, džiaugiuosi, kad esate draugė su mumis. Ir šiandien į kompaniją pasikviečiau menininką Denisą Kolomickį. Labas, Denisai.
3: Sveiki.
2: Denisai, ne per seniausiai ne tavo kūryba, bet galbūt tavo skaudžios asmeninės patirtis buvo labai sugrįžusios į dienos šviesą. Tai buvo pornografijos ir katalikų bažnyčios, pedofilijos skandalo kontekste. Žiniasklaida prisiminė tavo patirtį, apie kurią pats viešai kalbėjai, netgi apie tai savo parodoje esi kalbėjęs, kaip būdamas vaikas patyrė seksualinį išnaudojimą. Ir norėčiau nuo to ir pradėti galbūt mūsų pokalbį, kadangi man atrodo, kad tavo apskritai asmeninės patirtis dažnai irgi tampa pokalbių objektu, ne ką mažiau nei tavo kūryba. Tai kaip čia susisieja šitie dalykai, galbūt na, tavo kūryba tuomet yra labai tokia asmeniška ir socialiai jautri dėl tavo socialiai jautrių patirčių?
3: Na taip, turbūt tame yra daug tiesos, kad mano asmeninė kūryba ateina iš mano asmeninių patirčių. Tai čia tas faktas. Na, o situacija, kad pastaruoju metu vėl teko kalbėti šią gan opę, skaudžią ir itin nemalonę temą, tai pedofilijos skandalas. Tai taip, iš mano asmeninės patirties, tai kaip aš apie tai pradėjau kalbėti, tai per parodą, kai galerijoje Artifex pristačiau parodą Salo susitinko su Dionisu ir tenais padariau atskirą kambarį, kuriame būtent ir kalbėjau apie tą įvykį, kai būdamas vaiku iš socialiai remtinos šeimos buvau katalikiškoje stovykloje Trakų rajone ir kunigas prie manęs priekabiavo. Ir toje parodoje taip pat naudoju ir tą istorijos pasakojimą kaip metodą. Tai ne tik patys kūriniai kaip objektai ant sienų, ant grindų padėti, bet kartu bendravau ir su lankytojais. Tai pasakodamas jiems, kas tada tą vasarą man būnant vaikų įvyko. Ir mano didžiai nuostabai, tai žmonės likdavo po tų mano pasakojimų ir dalindavosi savo pasakojimais, kas tiko su jais. Ir tai buvo baisu suprasti, kiek daug žmonių yra patyrę skirtingas prievartas mokykloje, artimoje aplinkoje ir toje pačioje bažnyčioje. Tai parodai pasibaigus, aš nusprendžiau kryptis į pačią bažnyčią ir kažkaip tai juos informuoti apie tai, kas man įvyko, bet kartu kaip aktyvistiškai pasakyti, kad aš negaliu pamiršti tų istorijų, kurios buvo man nupasakotos parodos metu ir kartu turiu kažką daryti su savo paties istorija. Na ir ta istorija taip niekuomet turbūt ir nesibaigia, bet turbūt daugiau apie jau ją nepasakos, nes vėlgi, pagrindinis dalykas yra tai, kad tuo metu, kai aš pasidalinau savo istoriją, tai buvo gan stiprus, gan na, kaip, daug dėmesio sulaukęs elementas, bažnyčia niekaip nesureagavo. Per šią istoriją mes matome tam tikrus papildomus dėmenis, kai bažnyčia toliau nereaguoja, bet jau dabar visuomenė yra kur kas aktyvesnė ir labiau reikalaujanti. Dėl ko aš labai laimingas, dėl ko aš labai džiaugiuosi. Ir aš vis dėlto tikiuosi ir linkiu, kad jeigu yra tų žmonių, kurie patyrė vėlgi skirtingas prievartas, kad jie apie tai pradės kalbėti, vienas iš būdų yra kūryba.
2: Taip. Sakai, dabar visuomenė reiklesnė, daugiau reikalaujanti, daugiau apie tai kalbanti. Tuomet, kai prieš daugiau nei 5 metus pristatei tą parodą, ar irgi iš visuomenės tokį reiklumą matei, ar vis dėlto kitokio požiūrio teko sulaukti?
3: Kategoriškai kitokio. Mhm. Aš gaudavau skirtingas žinutes, laiškus, telefoninius skambučius iš įvairių žmonių, kurie drįsiu pasakyti, ir kai kur ten tą naudojau žodį, religiniai fanatikai. Na, kur vėlgi, tikėjimas yra nuostabus dalykas, lankymas bažnyčios yra nuostabus dalykas, bet kai tu perdėm tiki ir tu tarsi nurašai viską, bet kokią teisybę, į tą vieną uždarą ratą, tai tai tampa fanatizmu. Tai jis gaudo skirtingas žinutės ir nu, per jų galbūt turinį tai paaiškės, kad ką man rašydo, tai kad teršti bažnyčios vardą negaliu, tai kad būsiu nuteistas, tai kad mane pagaus, sumuš. Ir taip, kelis kartus mane netgi yra, tiesiog vieną kartą buvo, kad prie namų laukia fotografai, kai sėdau taksi ir tiesiog sekė iki pat automobilio. Kitą kartą su draugais, tuo metu dar studijuojant, nuėjome į barą ir bare sutiko žmogus ir pradėjo kvosti bei skirtingais epitetais vadinti trumnį. Tuo metu tos reakcijos buvo visai kitokios negu dabar ir aš tikrai džiaugiuosi kaip visuomenė, netgi va, per tą trumpą laikotarpį 5 metų, kritiškiau žvelgia į bažnyčią, į tą baisų dalyką, kaip seksualinę prievartą mažamečių vaikų ir vis dėlto galbūt ateityje mes turėsime labai stiprų ne, be jokių, kaip čia, šešėlinių galimybių interpretacijai.
2: Mhm. Sakai, vienas iš būdų apie tai kalbėti yra kūryba. Tai buvo jau na, praeities tavo paroda ir lygtais po to šių savo patirčių nebenešiai į kūrybą, bent jau parodos pavidalų, nebent aš kažko neatsimenu. Dabar galbūt jau norėtųsi tau kitokio žvilgsnio, vat, pavyzdžiui, kalbė apie religinius fanatikus arba tavo skirtingose interviu galima labai aiškiai nuskaityti žinutę apie tą tokią kritiką katalikų bažnyčiai kaip institucijai, uždarai, turinčiai didelę galią ir taip toliau. Galbūt šitos temos galėtų virsti kažkokiu meniniu projektu?
3: Ja, tai kritika bažnyčiai yra, aš jos neturiu tokios kaip pasamoninės arba sąmoningos, kad aš čia kažkaip turėčiau ją kritikuoti. Tikrai ne. Turiu minį, žmonės, kurie joje yra, aš nesu joje. Nesu bažnyčia, esu tik tais meno mėgėjas, kur keliaudamas užeinu į bažnyčią. Bet tiek žmonės, kurie yra bažnyčia, turbūt jie ir turėtų kritikuoti. Mano temos ir jų spektras yra pagrinda socialinio teisingumo siekis. Ir tas socialinis teisingumas yra tokia plačiaja, to žodžio prasme. Tai darbuotojų teisės, tai yra LGBT žmonių teisės, feminizmas, tai yra skirtingi kiti elementai, kurie man kaip aktyviam visuomenės dalyviui, menininkui yra opus, svarus ir reikalingi. Bet irgi nėra taip, kad aš save norėčiau dėti į vieną arba kitą tematiką. Juoba, tikrai nenorėčiau niekada likti tuo, kuris, menininkų, kuris kritikavo bažnyčią arba va čia pedofilios istorijos pasekmė. Ir tą, iš tikrųjų, sakau labai taip suskauduliu, nes po kitų atvejų, kai vyko mitių atvejai, aš galėjau matyti savo kolegių ir draugių pavyzdį, kai jas kreipės, jas vėliau pristatydami uždarojo aplinkoje, sakydavo, nebe ta aktorė nuostabi, o sakydavo, čia ta, kuri buvo seksualiai išnaudojama. Tai lygiai taip pat ir apie mane jau teko tą girdėti, kad nebe menininkas gavęs Čiurlionio premiją, Art Vilnių laimės, kultūros ministerijos premijas, o tas, kur taip pat, taigi čia tas pedofilio skandalo. Ir tai yra šiaip labai skaudu, nes tai yra, na, visos mano kompetencijos, gerėjų, pavyzdžiai, apeliacijos į skirtingas jautres temas, kitų grupių temas, staiga nuvilnėjo po to viena situacija, kuri man iš tikrųjų buvo baisi, sudėtinga, kurią teko labai sunkiai išgyventi ir iš tikrųjų vis dar tebe gyventi joje. Bet yra kur kas daugiau dėmenų, yra kur kas daugiau temų, yra kur kas daugiau kūrinių. Mhm. O tai, kad jo, tos temos arba tie kūriniai, kurie ateis ateityje, prie kurių ir dabar dirbu, kad jie turi socialinę žinutę, tai čia tas taip pat faktas ir tiesa.
2: Mhm. Socialinės žinutės tikrai galima daug įvairių jų pamatyti tavo kūryboje, tos galbūt aš įvardinčiau pažeidžiamos arba pažeidžiamesnės grupės tave labai domina. Kaip tu randi tiek daug empatijos apskritai, na, susitapatinti, nežinau, su feminizmo krypties atstovų akcentuojamomis problemomis, galų gale pabėgėlius, socialiai apskritai kitaip pažeidžiamų žmonių klausimai. Iš kur viename žmoguje tiek empatijos?
3: Tai visi, manau, mes turime tos empatijos gan daug, tik tais, ar mes ją pasirinkame ar ne, bet čia turbūt vėlgi ateina iš tos tokios artimos aplinkos. Tai vėlgi, augant su mama ir broliais, būnant iš nepasiturinčios šeimos, suvokiant tai, kad mama augina mus viena, tai iš karto turim motinos arba moters paveikslas man yra per feministinę prizmę. Ir tai yra stipri motina, stipri moteris, kuri gali pati patemti skirtingus dalykus. Ir žinoma, ir per savo kūrybą tuomet ir kalbu apie stipres moteris. Skirtingi tie elementai, tai tie, kas yra kas susijęs su pabėgėliais, tai ir vėlgi čia yra šartimos aplinkos, mano senelė buvo ištrimti į Sibirą. Tai visas tas paveikslas tenais. Man tuo metu, kai pradėjau studijuoti, išvykau į Angliją, kai tas buvo visas vajus, kai visi keliavo į UK. Tai lygiai taip pat ir aš ir kaip tenais susiduriu su dalykais, susitikimai su kitais žmonėmis, realybių pamatymai, skirtingų gyvenimų, istorijų išgirdimas, susidraugavimas su tais žmonėmis. Tai tiesiog visa aplinka dovanoja tas aplinkybės, o tuomet jau tas pasirinkimas arba empatiškai žiūrėti ir per jas kurti, ar ignoruoti. Tai aš renkuosiu per jas kurti.
2: Mhm. Paminėjai mamą. Man būtų įdomu būtent apie ją pasikalbėti, nes viename tekste apie tave pamačiau frazę, kuri man įsiminė, kad per mamos patirtį tam tikrus dalykus pažinai. Kaip būtent, na, kokį vaidmenį tavo kūryboje, kūrybiniuose ieškojimuose kažkaip būtent vaidina būtent per mamą išmokti dalykai?
3: Na, tai per jos meilę, jautrumą, empatiją, yra be galo empatiška. Mes šeimoje labai dažnai kartuojame, aš tave myliu. Turiu minį, čia tiesiog yra tas normalus dalykas. Mes dažnai apsikabiname, mes daug kalbame, nelabai daug turime tabų temų, tiesiog apie viską kalbame. Tai per šitą. O šiaip mama yra Monika Krikštopaitytė viename radio interviu pasidalino apie tai, kad jos šeima yra jos mecenatai. Tai aš suprantu taip pat, kad ir mano šeima yra mano mecenatai, nes vis dėlto būti meno lauke, būti menininku yra prabanga didžiulė. Ir kai kada tai yra gan sudėtinga. Ir tuomet, į ką dažniausiai kreipiesi, tai kreipiesi savo šeimą ir savo artimuosius. Tai čia dar kitas mamos paveikslas mano gyvenime.
2: Mhm. Ta moteriška patirtis, apskritai mes mene dažnai kalbame, na pavyzdžiui, vyksta tie debatai ar ne, ar vyrai gali kalbėti apie kažkokias specifines moteriškas patirtis ir atvirkščiai. Kiek tu to galbūt moteriško žvilgsnio į pasaulį jautiesi turintis, galbūt suprantantis tą moterišką patirtį dėl tokio artimo ryšio su savo mama?
3: Tai turbūt tik tais galiu interpretuoti skirtingus dalykus, bet kartu esu imlus, tai aš žinau, ką reiškia menstruacija, aš žinau, ką reiškia

0: skausmas. Aš žinau, ką reiškia, nes skaičiau apie tokius dalykus menopauzę. Turiu minyti, tai čia yra tiesiog empatiškai ir vėlgi sėdint kalbant. Ir čia ne vien tik su mama, čia ir kartu su savo draugiem, kolegiem, kad vis dėlto tai nepadaryti tabų temomis, nes tai yra tiesiog realus dalykas, kas vyksta mūsų kūne, emocijos, fiziškai. Lygiai taip pat kiti visi elementai, jau kurie pereina ir tą emocionalumą ir fiziškumą, kalbant apie šiaip vyrą ir moterį, tai mes turime būti tiesiog žmogiški vienas kitam, kad tą suvokti.
1: Mhm. Kalbant na, apie tą žmogiškumą, kiek jo matai apskritai menininkų kūryboje, na ir kaip tu traktuoji žmogišką kūrybą?
0: Nežinau, nelabai galvoju apie šitą temą, bet jeigu taip dabar garsiai pamąsčius, tai tas žmogiškumas, jisai visur egzistuoja. Netgi abstrakcijoje viskas yra žmogiškumas. Nežinau, kaip iš tikrųjų kaip pasakyti. Kol tai yra ne AI, tai turbūt yra žmogiška.
1: O apie dirbtinį intelektą mastai jau kaip kūrėjas, tave tai veikia šitas diskursas?
0: Jisai veikia visur, ypatingai matant skirtingas reklamas gatvėse, bet kartu, man reikės, dirbtinis intelektas gali labai prisidėti. Na, va, ne taip seniai festivalyje muzikos.
1: Muzika erdvėje,
0: menininkas Anton pristatė savo plokštelę, kurioje įgarsino su dirbtinio intelekto pagalba Stambulo konvenciją. Mm. Ir tai yra nuostabus kūrinys, tiesiog visa plokštelė, nes jis suprato, kad žmonės bijo Stambulo konvencijos, nežinodami, kas joje yra parašyta. Ir jis pagalvojo, kad galbūt, jeigu iš jos padarius muzikinę plokštelę, žmonės pasiklausys. Ir aš manau, kad yra puikus toks žaidimas tarp dirbtinio intelekto, labai opios informacijos ir pasiekimumo žiūrovo.
1: Kaip kokia audio knyga bus perskaitę, ar ne?
0: Pavyzdžiui, taip.
1: Denisai, šiaip, kiek žinau, nuo gana ankstyvo amžiaus, nuo vaikystės jau esi įsitraukęs į meną, į kūrybą, visokie dramos būreliai ir taip toliau, bet pats esi sakęs, kad vis dėlto esi augęs Vilniaus periferijoje, Markučiuose. Gyvenai su vieniša mama, buvote jūsų socialiai remtina šeima. Gali kilti kai kam klausimas, tai o ne visada būtent tokiuose aplinkose užaugę žmonės turi galimybę apskritai nuo ankstyvo amžiaus su kūryba, su menu susipažinti. Kaip jie atsirado tavo gyvenime?
0: Taip, yra tos tabu ir dėžutės, kad kaip turi atrodyti viena arba kita šeima, kad prieitum prie vieno arba kito rezultato. Tai gyventi Markučiuose buvo didžiausias džiaugsmas, nes tu augi tarp ažuolų, traukiniai tave užmigdo vakarais, nes užčiučiuoja. Yra labai daug gamtos, gali laksyti gatvėmis basas, yra labai daug poezijos ir tylos. Ne vienas menininkas Markučiuose yra kūręs, tai be Šarūno Barto, kur yra skirtingos scenos, kuriuose savo filmus nufilmavo, Remigijaus Pačėsos, kartu gyveno ir vienas iš kaimynų buvo skulptorius Antanas Kmieliauskas, kuris man padarė gan didelį įtaką, nes būtent per jį iš tikrųjų pažinau daugiausiai su vizualiuoju menu ir eidavau pas jį į svečius, nešinau su savo piešiniais ir jis juos žiūrėdavo, vėliau kažką skaidavo, ką pataisyti. Tai galbūt jisai vienas buvo iš tų žmonių, kuris padarė įtaką, bet turbūt gamta buvo daug labiau, nes ten buvo daug daugiau poezijos ir tos tylos ir to džiaugsmo. O vėlgi, ta socialinė aplinka, kurioje augia, tai jinai tikrai irgi duoda įtakos taip pat. Galbūt yra klišė tam tikra, kad menininkas turi būti toje kančioje ir panašiai. Man nepatinka tai. Aš nenoriu matyti menininkų kančioje daugiau iš viso. Aš pavargau nuo menininkų kančios ir nuo socialinio neteisingumo. Dėl to man ir svarbu kalbėti apie tą socialinį teisingumą. Ir ne tik apie menininkų, bet apie visų, nes užteks. Užteks neteisybės, užteks skriaudų visiems, užteks nepritekliaus, užteks labai daug kitų dalykų, kurių mes jau pavargę ir mes turim pasakyti ne. Einam toliau, šitą paliekame. Tai savo šeimos atžvilgiu, tai nors mes

0: Ir buvome, mama vieniša augino mus su broliu, tačiau turime, jinai tą darė pilnavertiškai 120%, dirbino per kelis darbus ir visiškai viską užpildydama erdvę. Bet čia dar ir kartu ta kita, man regis, erdvė, tai kad kartu tas socialinė neteisybė dažnai ateina ne per vieną asmenį, o ateina iš kartos. Taip mes turime turtingų žmonės, kurie ateina, tas angliškai generational wealth, kad tu iš vienos kartos atsineši tą turtus ir, nežinau, tam tikrą reputaciją.
1: Galimybės.
0: Taip pat yra ir su skurdu. Skurdas, jis nėra taip, kad ateina iš karto. Mes dažniausiai jį atsinešame. Ir kai kada jau laikas yra pasakyti stop ir bandyti ieškoti visų galimybių tas skurdas sunaikinti. Tai esu taip pat šeimoje ne tik vienintelis menininkas per skirtingas kartas, bet taip pat ir vienintelis menininkas, kuris pirmasis, kuris gavo ir aukštą išsilavinimą, tiek bakalauro, tiek magistro, dabar studijuoja taip pat ir doktorantūros studijuose. Taip pat ir mano brolis gavo vieną ar kitą išsilavinimą. Tai tam tikras stop jau yra padarytas ir tas skurdas arba tas nepriteklius, jis jau kinta. Kinta kartu su pačia Lietuvos valstybė, nes Lietuvos valstybė yra tam pastipri. Tiesiog mes turime visi padėti ir prisidėti. Ir atrodo, einam gerin, bet tiesiog yra svarbu pasakyti, kad ne, socialinė neteisybė užteks.
1: Tai čia įdomia tema, užčiapiai tu skurdo paveldimumas ir pasirinkimas pasakyti negana, tiesiog nutraukti tą grandinę, išeiti iš jos, kalbant apie menininkus ir prisimenant, pavyzdžiui, praėjusių metų protestus. Ar manai, kad tai buvo ėjimas į šią pusę tiesiog, nes labai buvo akcentuojama, kad tai yra vertybinė kova, kad užtenka su mumis nesiskaityti. Tai gal tai irgi buvo bandymas nutraukti tą grandinę?
0: Aš manau tikrai, kad iš dalies taip. Ką mes tikrai galim pastebėti iš praeitų metų protestų, tai kad jo, pasirinkimas buvo kalbėti apie vertybinės pozicijas ir pirmasis dalykas, taip kas buvo, tai buvo vieno ministro paskirimas į ministro pozicijas ir nesutikimas su jo, galbūt Seimo politika ir kultūros bendruomenės labai aiškus garsus atsakas apie tai, kad užteks, ne. Nes dėja, bet mes retrospektyviai galime matyti, kad kultūros ministerija kaip portfelis tarp ministrų dažniausiai yra pasirinkamas kaip startinė pozicija naujam politikui. Neminėsiu pavardžių, bet dažniausiai į kultūros ministro poziciją ateidavo žmonės, kurie vėliau norėdavo pradėti savo rimtesnę politiko karjerą ir vėliau nuo kultūros jie persiorientuodavo į švietimą, nes švietimo jau yra aukštesnė ministerija,
1: bet
0: ne kultūros.
1: Tu minėjai ir man iš karto labai konkreti pavardė, pavyzdžiui, buvęs ministras Kairys, kuris pabuvęs pavyzdžiui kultūros ministru, nuėjo į švietimo komitetą Seime jau kitoje kadencijoje. Tai čia ir dabar atrodo yra ganėtinai populiarus politikas.
0: Būtent, čia yra tokia, vėlgi iš tos politinės teorijos, kuri man yra labai įdomi, tai čia yra labai klasikinis atvejas, kaip kultūra yra išnaudojama kitiems formatams. O kultūros laukas dažnai, na kaip, nes mes kultūros laukę mes puikiai suprantame ir dažnai ir netgi diskusijose mes kalbame, kad kai mūsų prašo pasirinkti, kas yra svarbiau, nors tai yra pats klausimo uždavimas yra neteisingas, bet mūsų prašo pasirinkti, ar kas yra svarbiau, ar kultūra ar sveikata, ar kultūra ar švietimas. Ir žinoma, kad kultūros bendruomenė dažnai, vėlgi, ką teko girdėti, atsako, na taip, žinoma, kad švietimas ir vaikai ir universitetai yra labai svarbu, žinoma, kad sveikata yra esencialiai svarbu. Ir visą laiką patys save tarsi leidžia nueiti į tą kažkokį šešėlį. Tai šis išdrįsimas ir gebėjimas kalbėti garsiai apie tai, kad ne, vis dėlto palaukim. Kultūra yra labai svarbu ir negali būti kažkaip paskutiniai vietoj. Ir tai, kad privalo tai mūsų atkreipti dėmesį ir kad vis dėlto kultūra generuoja kur kas daugiau negu tik tais spektakliai, muziejai, parodos ar panašiai. Kultūra yra ir vėlgi ta pati žiniasklaida, kultūra yra ir knygos, istorija, tai yra toks pluoštas, kuris yra be galo spalvingas ir ypatingai reikalingas, bei jo negalima pamiršti. Tai jo, šitie protestai, man reikia, parodė stiprų stuburą, kad vis dėlto kultūra neturi būti paskutinėje vietoje ir taip pat pasakė tą žodį, užteks.
1: Na, tuomet buvo kalbama ir apie tai, kad niekada

0: Apie kultūrą tiek daug nekalbėjome, apie kultūros politiką ir niekada tiek dėmesio atrodo apskritai neskyrėme kultūros temoms. Bet dabar jau tuoj bus metai, ar ne, kai visa tai bus praėję, daugmaž pasibaigę ir netgi tada kalbėjome, o koks ilgalaikis bus poveikis šitų protestų. Tai akivaizdu, bendruomenė iš dalies pasiekė savo, nes ministras pasikeitė, ar ne, kažkokie esminiai dalykai buvo apginti, bet tas ilgalaikis poveikis. Ar tu manai, kad neišblės šitas susidomėjimas kultūra?
1: Ne, aš nemanau, kad išblės. Nes ką dabar tikrai stipriai jaučiu, tai kad prieš tai, kai menininkai pasirinkdavo daryti tam tikrus kūrinius su politinė žinute, vieni jos kritikuodavo, kiti sakydavo, kad nelabai aišku, apie ką čia kalbi, iš vis, ką tu supranti apie politiką. Dar kiti sakydavo apie tai, kad man politika yra neįdomu, aš atsiriboju. Dabar, po protesto, pasakyti, kad man politika yra neįdomu, atrodo labai keista. Dabar kaip tik visi yra kaip įsitraukia į politiką, bando skaityti, bando nepraleisti, čia kalbu apie meninkus specifiškai, nepraleisti pro pirštus politinių programų, pasisakymų, žinių, panoramos, o ir taip pat kažkokius ir savo meninius veiksmus labiau atliepti į tą tokį aktyvistinį politinį perspektyvą. Tai aš manau, kad jau vien šitoje vietoje tas pokytis yra įvykęs ir vargu baurį jau sustabdysi. Klausimas kitas yra, kiek iš pačios politinės perspektyvos į kultūrą bus atkreipta dėmesio ir ar bus atkreipta dėmesio kur kas daugiau negu prieš tai. Ir norėčiau tikėti, kad taip. Mes gyvenam demokratiją, žmonės ir politikai keičiasi. Ateina jauni, keičia senus, ateina skirtingos kitos partijos. Čia kartu ir geras ženklas, ir blogas, žiūrint, kaip Europoje tai keičiasi ir radikalėja dalykai. Bet vis dėlto norėčiau tikėti, kad kultūra nebebus jau paskutinėje vietoje ir politinėje programoje.
0: Bet kažkas turi būti paskutinėje vietoje. Tai kas tada užleis pozicijas ir ką aplenks kultūra tavo manimu?
1: Sunku būtų prognozuoti, bet tas vėlgi visuomenės derinys, kur mes, iš tikrųjų viskas yra politiška. Nuo to laiko, kai mes išeinam iš savo namų ir atsistojame ant plytelės, jau tai yra politika, nes savivaldybė sudėjo plyteles, lempa šviečia, nes irgi mes mokame mokesčius, štai savivaldybė pasirūpino, kad toje vietoje atsirastų lempa. Mes einame į mokyklą, darželius, vedame savo vaikus, einame patys, ligoninės, televizija, viskas yra politika ir tas nėrinys yra. Jis yra labai svarbus jį analizuoti, apmastyti. Kas būtų paskutinėje vietoje, nedrįščiau teikti, nes daug dalykų yra svarbus. Pagal savo asmenės preferencijas galėčiau išskirstyti, kas mano manimu yra mažiau svarbu, tačiau to nedrįsiu daryti, o tą labiau darysiu per kūrybą, kaip ir prieš tai dariau, ir kaip tik dėsiu akcentus į tą, kas yra svarbu. Bet kartu, man reikia, vienas iš dalykų, ką reikia be perso daryti, tai reikia kritikuoti, kad ir kaip tai beskambėtų. Ne, kai jau viskas yra labai gerai, atrodo, visiems reikia kritikuoti. Ir tą norėčiau pasiūlyti tiesiog žmonėms daryti kaip praktiką, nes jeigu mums rūpi dalykai, pavyzdžiui, man tikrai rūpi Lietuvos valstybė, man tikrai rūpi, kad viskas sektųsi, kad mes toliau auktume, bet dėl to aš turiu gan garsiai kritikuoti. Nes jeigu man nerūpėtų, aš tikrai nekreipčiau dėmesio ir skaičiau, tegul eina skersai šilgai dalykai be mano nuomonės ar kažkokio tai įsterpimo. Bet kai mes kritikuojame, kai mes iš esmės įsigiliname, nes mums tai rūpi, mes bandome patvirtinti ar paneigti ar kažkaip tai kitaip argumentuoti vieną arba kitą formatą, mes prisidame prie to augimo. Tai, jo, tai čia gal tiesiog toks irgi pamąstymas, neįdedant kažko į paskutinę vietą, tiesiog pabandom pafilosofuoti šitą temą.
0: Aha. O kalbant apie tą kritiką, na, esi šiaip sakęs prieš kurį laiką, kad kaip pilietis Lietuvoje nesi labai laimingas. Vis dar laikaisi šitos pozicijos?
1: Na, kaip pilietis, mano aplinkoje ir šiaip mano bendra aplinka, mano kaip Deniso aplinka, plus ta aplinka, kurioje aš esu, jinai kinta, bet jinai kinta labai lėtai. Tai kaip pilietis, aš šito iš tikrųjų neprisimenu, kad būčiau sakęs, bet turbūt, jeigu tai yra, jeigu pati savo.
0: Radau
1: tai,
0: viename interviu. Tai,
1: bet turbūt greičiausiai čia yra, galbūt buvo kontekstas svarbus, nes jeigu kaip LGBT plus bendruomenės asmuo, tai ne, turbūt mano realybė nėra labai daug pasikeitusi. Jaustis gatvėje gali, jaustis gerai, turminį laimingas ir panašiai, tačiau teisių prasme niekas nėra pasikeitę jau daugybę metų. Ir kiekvieną kartą atrodo vis gerin eina, bet vis dėlto ne gerin, o netgi kai kada regresuoja. Kaip asmuo, ar kaip pilietis esu laimingas, turbūt esu laimingas, nes vėl gyvenu šalyje, kurią didžiuojasi ir kurią kritikuoju, vien tam, kad jinai auktų ir būtų dar didesnė, geresnė, puikesnė, žalesnė.
0: O kaip kūrėjas, esi laimingas čia, nes na, dažnaigi kritikuojama yra tos darbo sąlygos medininkų, biudžetas kultūros vis per mažas, visada mažėjantis, netgi algos niekaip vidurkio nepasiekiančios valstybės, visa tai tave priverčia jaustis laimingu ar nelaimingu?
1: Na, va čia atsiranda ta kritika, kur vėlgi, kur pats būdamas taip pat irgi aktyviai dalyvaudamas kitų organizacijų veiklose ir skirtingose tarybose, tą kritiką ir stengiuosi išreikšti apie tai, kad vis dėlto kultūros laukas gyveno geriau negu gyveno prieš tai, tačiau negyvena taip gerai, kaip turėtų gyventi. Ir pagal skirtingus vėlgi duomenės kultūros lauke kultūros darbuotojai arba nepriklausomi kultūros darbuotojai, veikėjai, jie dažnai net neuždirba minimalaus atlyginimo. Ir tai yra gan sudėtinga aplinkybė veikimui. Ypatingai aš įsivaizduoju jauniems menininkams. Mes turime skirtingas galimybes, kaip tai galėtų funkcionuoti, tai per programas, per projektų teikimus, tačiau vis dėlto valstybės įstraukimas į pagalbą menininkams turėtų būti didesnis. O ir taip pat individualių kitų asmenų įstraukimas ir menininkų darbų pirkimas, kvietimas į renginius ir vietoje galbūt vieno formato pop pasirinkimo, galbūt meninio pasirinkimo dėmuo vienam arba kitam renginiui galėtų būti geresnis.
0: Mhm. Dažnai tavo kūryba nusiperka kažkas? Aišku, labai tarp disciplininė, ne viską gali nusipirkti ir ne viską namuose pasistatyti, bet galima turėti tavo kūrybos namuose.
1: Taip, galima. Ir su amžiumi matau, kad sekasi geriau. Anksčiau buvo kiek sudėtingiau, dabar vis dar taip pat sudėtinga, bet kars nuo karto įvyksta.
0: Denisai, aš džiaugiuosi, kad tu čia esi atėjęs, nes ne visada tave pavyksta Lietuvoje pagauti. Daug turi visokių ir kūrybinių projektų užsienyje ir tavo apskritai visą biografiją peržvelgus matosi, kad tikriausiai nuo tada, kai galėjai pradėti keliauti ir pradėjai keliauti. Tai pavyzdžiui, vienas iš etapų netgi buvo Niujorke pas Joną Meką. Tai pirmiausia, na, kaip apskritai tu pas jį atsidūri? Koks buvo jūsų pirmas kontaktas, kaip tu jį atsimeni?
1: Tai pirmas kontaktas buvo, kai Gedimino prospekto ir Vilniaus gatvių sankirtoje 12 valandą nakties kartu su kolegomis iš Čiurlionio menų mokyklos darėme performansą. Ant bokštelio viršuje grojo kvintetas styginių, o aš šokau toje sankirtoje. Ir mūsų noras buvo sustabdyti eismą, tą konsumerizmą, nes tas judėjimas be persto. Na, vėlgi, galbūt dabar tos temos atrodo kiek ir banalios, bet tuo metu mums tai atrodo labai labai svarbu.
0: Čia kurie metai maždaug buvo?
1: Čia gan seniai. Čia gan seniai. Man sudėtinga yra su metais. Bet tuo metu man reikia, kad mes dar visi mokėmės Čiurlionio menų mokykloje. Mhm. Reiktų prisiminti. Bet pati idėja buvo, kad kvintetas groja bokštelį ant stogo, o aš šoku gatvė ir tą vidurnaktį, vasarišką vidurnaktį. Ir ten buvo gan įdomu tą viską atlikti, nes ten aš iš esmės stabdžiau eismą, lipdamas po mašinomis, įlipdamas pro vienas taksi duris, aš lipdamas pro kitas.
0: Galėjai susižaloti?
1: Susirinko labai daug žmonių ir stebėjo, ir tas garsas iš kažkur tai ataidintis nuo stogų. Na ir galiausiai tenais ir sutikau Joną Meką ir jisai pasakė, kad tai, ką aš darau čia Vilniuje, kad tai yra

0: neįtikėtina ir jis nieko panašaus nesitikėjo. Ir kad aš turėčiau atvykti į New Yorką ir daryti tą New York'e. Aha. Tas vakaras gal galiausiai baigėsi dar kitaip, nes aš buvau, atvažiavau policiją ir turėjau išvykti į nuovadą, kur nuovadoje vėlgi bandžiau nupasakoti apie tai, kad konsumerizmas, laiko naudojimas skirtingai, nu, kad laikas kaip prekė nebegali būti, kad mes privalome jį naudoti labai taip ezoteriškai ir teisingai.
1: Aš įsivaizduoju, kaip tu bandai policijos pareigūnai ir kad, tai kalbėti.
0: Ir vėliau manęs ten klausė, tai ką aš dariau, skanu, tai kad aš tai plastinis judesiais šokiu ir panašiai bandžiau tą viską sustabdyti. Tai iš tikrųjų, kadangi jie galvojo, kad čia galbūt esu paveiktas tam tikrų medžiagų, nors iš tikrųjų taip nebuvo, tai jie tą ištyrė ir vėliau man išrašė protokolą, kurį iki šiol saugo ir kuris yra puikia dokumentacija, kad buvau suimtas arba sulaikytas tai valandai kelioms dėl to, kad plastinis judesys reguliavau eismą. Ir aš manau, kad tai yra nuostabi dokumentacija vėl kaip menininkui.
1: Nu, galėtų vėliau tavo retrospektyvoje šitas dokumentas kaip meno kūrinys atsirasti vieną dieną.
0: Tikrai taip. O vėliau po kelių mėnesių išvykau į New Yorką ir New York'e pirmąją naktį padariau tą patį veiksmą, stabdydamas eismą Chinatown'e. Jau šitą įvykį filmavo Jonas Mekas. Na ir vėliau likau tenais tuos kitus 2 metus, o kitus ateinančius 10 metų bent kartą 2 keliaudavau į New York arba susitikdavome kitose miestuose. Tai Jonas iš tikrųjų buvo vienas iš tų žmonių, kuris padarė tą didelį trampliną mano pasaulėjautoj meno suvokime. Ir tai buvo tiesiog įstabus žmogus, vienas šilčiausių žmonių, kurį man teko sutikti. Mm-hmm.
1: Kai sužinojai apie Jono Meko mirtį irgi, kiek žinau, iš karto į lėktuvą ir tiesiog skridai?
0: Tuo metu dirbau LRT ir sužinojęs apie Jono Meko mirtį, savo vadovai nepranešiau, kad išskrendu kitą rytą. Čia šitą reikia palikti, ar ne?
1: Ne, būtinai, paliksim, būtinai.
0: Bet, žinau, tai tą žino. Bet, na tai taip, tai sužinosi apie Jono Meko mirtį. Nusipirkau butelį vyno, paskambinau mamai, pasakiau, kad vis dėlto turiu skristi į New Yorką, mama pervedė pinigų, aš nusipirkau bilietą ir 5 ryto išskridau į New Yorką ir buvome tenais, mūsų buvo labai maža grupė žmonių, kurie turėjome galimybę atsisveikinti su Jonu, taip dar matydami jį patį, jo kūną, prieš tai, kai jis buvo kremuotas, Tai buvo, jis ir virš jo galvos buvo skaičius 27, nes jis laikas sakydavo, kad jam yra 27 metai ir turbūt galbūt esate girdėję tą, kaip čia pasakymą, apie 27, tą 27 club.
1: Taip.
0: Tačiau jo idėja buvo, kad 27 esi, kol galvoji apie ateitį svoje, kas bus, o po 27 vis pradė galvoti apie praeitį. Tai kad, buvo taip arba kitaip, dėl to jis liko visą 27 metų, galvodamas apie ateitį ir vis laiką turėdamas daugybę darbų.
1: Taip, tas Club 27 toks tragiškų istorijų šiaip klubas, tai yra labai garsus kūrėjai, kurie būdami kažkodėl vat, būtent 27-erių dažniausiai tokiam labai liūdnom aplinkybėm tiesiog pasitraukdavo iš pasaulio. Jonas Mekas, kaip manai, jis sugebėjo išlikti amžinų 27 mečių?
0: Vienareikšmiškai taip.
1: Mhm. O kaip tau sekasi tą daryti, ar turi tokią siekiamybę? Na, tikriausiai Joną Meką, kaip savo vieną mokytojų laikai, tai ar tai yra ta pamoka, kurią būtinai nori išmokti iš Joną Meko?
0: Galbūt nebūtinai 27 metų skaičių kaip tokį, bet kad galvoti apie ateitį ir mažiau galvoti apie praeitį, tai kas buvo, ir vėlgi save dėti į ateitį, tai kad ką galima sukurti, kaip galima dalykus padaryti, pakeisti, pastiprinti, tai jo, šitą turiu. Mhm. Ir šitą tikrai iš Jono kaip pamoką išmokau ir pasilikau.
1: Kalbant apie Joną Meką, artimai, kaip suprantu, jį labai pažinoji, jis tikriausiai tave irgi. Ar su juo kalbėdavotės apie viską, net ir apie tas tavo skaudžias patirtis, nuo kurių mes, pavyzdžiui, pradėjome pokalbį? Ar vis dėlto buvo neliečiamų temų tarp jūsų dviejų kūrėjų?
0: Tai ne, kaip mes laikėme gan pagarbų atstumą, turiu menį, jisai labai, aš jį labai gerbiau, be galo žavėjausi, bet nebuvo taip, kad mes dalintumėmės kažkiomis, daugiau sidalinusi istoriją negu aš, ir jeigu taip tiesiai atsakant klausimą, ne, ir savo istoriją aš nesidalinau aš dalinuosi tik tai su geriausiais draugais, pavyzdžiui, gan

0: Ten gerai šokio laukas gali prisiminti, nes mes turėdavom tokius susitikimus, kur mes pasidalindom dalykais ir vieni pirmų, ne vieni pirmų, bet jie tikrai žinojo apie šitą istoriją. Su Jonu aš tikrai nesidalinau. Mes dalinamas kitais dalykais. Sebastijonas Mekas, jos sūnus, gali patvirtinti, kad aš turbūt vienas iš nedaugelių iš viso žmonių peržiūrėjus visą Jono Meko filmografiją. Tai aš daugiausiai klausydavau, žiūrėdavau ir tuomet darydavau savo dalykus New York'e būnant su Jono, kaip čia, palaikymu, paskatinimu.
1: Mhm. Kas tau labiausiai įsiminė iš jo pasakojimo arba jo pamokų tau perteiktų?
0: Nežinau, nieko tokio vieno specifiko. Ten tiek daug istorijų. Ten yra tiek jo knygos, tiek literatūra, tiek jo pasakojimai, tiek jo žinios. Jo patys keisčiausi, jisai gyveno nuostabų gyvenimą. Jisai rašydavo video žinutes Britney Spears, kas galėtų atrodyti ir keista. Jisai buvo vienas iš tų žmonių, kuris padėjo Yoko Ono ir Johnui Lennonui susitikti. Jisai prisidėjo prie Andy Warholo kūrybo, davė Andy Warholo galimybę pirmąją parodą suorganizuoti. Turiu, tai yra asmo, kuris, žinote, kur tenais kalba apie tuos, kur per kelias rankas gali pasisveikinti tenais su Lietuvos Respublikos prezidentu arba ten su dar kažkuo. Tai per Jono Meko rankos paspaudimą tu jau pasisveikinai su Kennedžiu, Kennedžiu visa šeima, nes jis prižiūrėjo Kennedžių vaikus, su Namjoon Paiku, su Marina Abramovič, su Johnu Lennonu, su visa chrestomatinė šiuolaikinio meno istorija ir dar daugybė, daugybė kitų. Tai galbūt šitas yra ta supergalia Jono Meko.
1: Mhm. Jei ne Jonas Mekas, tikriausiai šiandien būtum labai kitoks žmogus ir kūrėjas.
0: Turbūt, bet faktas, kad būčiau žmogus ir kūrėjas.
1: Denisai, mes apie tavo mamą pakalbėjom, apie Joną Meką. Man tiesiog atrodė labai įdomu būtent šios žmonės išskirti, kaip tave veikusius, tave formavusius. Ką tu pats dar išskirtum? Na, kokie tavo buvo, ar tebėra autoritetai, ar žmonės tiesiog tavo likimą pakeitė vienai par kitaip?
0: Tai autoritetų aš šiaip nelabai mėgstu, netgi ir Jonas.
1: Nepatinka nebuvo konceptas autoriteto tavo, ne?
0: Kažkoks tai, šiaip ta autokratija, autoritetas, tas auto, nors auto turi, tai labiau reiškia kita, kad asmeniška, autonomiška galėtų būti. Bet ne, nepatinka jo tas pavadinimas, bet įtaką padarė arba tebe daro šiaip daugybė žmonių. Ir negalėčiau turbūt įvardinti jų kaip sąrašo, bet tai yra skirtingi kūrėjai, kurių šiaip su kūryba susipažįstu, stebiu, nuo Belataro iki Aivaivėjaus, iki daugybės kitų, tai literatūra. Ir taip pat, žinoma, tie patys artimiausi. Man draugai daro taip pat didžiulę įtaką ir per tą supratimą, suvokimą, empatinį ir meilę. Tai gal tiesiog tą įvardindamas, iš tikrųjų, palinkėčiau ir kitiems, galvojant apie autoritetus, pradžioj atsižvelgti tuos į savo artimąjį ratą ir į tuos draugus ir tą, ką mes kaip čia priimame, kaip informacijos šaltinį, ar tai knygos, menas, parodos, filmai, arba laidos.
1: Sakai, ir laida be kaukių galėtų tapti kažkam tokiu dalyku.
0: Ne viena LRT laida, man regis, jau yra tapusi autoritetu arba ten tuo džiaugsmu, su kuo pabusti, su kuo atmiegoti, į ką įsiklausyti.
1: Ačiū tau, Denisai, už pokalbį. Buvo labai įdomu. Denisas Kolomickis, menininkas, tarpdisciplininis kūrėjas, šiandien viešėjo LRT studijoje. Ir laida be kaukių šiandien jums sako iki kitų kartų. Tikiuosi, dar pasimatysime ir pažindinsime su kitais kūrėjais. Viso.

0: LRT klasika.
1: Garso gėlės.

mūsų planetai. Ir tokios tematikos roko naujosios bangos dainų ypač daug buvo parašyta praeito amžiaus 9 dešimtmetyje. Šaltojo karo kulminacijos laikais, kai visgi, kaip dabar žinome, dainos lydėjo į laisvėjimą, didžiulės permainas pasaulyje. Ir taip pat 1987 pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos ir Sovietų sąjunga pasirašė sutartį įpareigojančią šalis netgi sumažinti branduolinės ginkluotės kiekį. Kaip žinia, sutartis nebegalioja šiai dienai. Tad dainos skatinančios visą tai ir sąmoningumą, o esame jau prieš keletą metų ir dviejose laidos epizoduose sukaupę žymiausias, mažiau girdėtas tokio pobūdžio dainas ir be abejo ne viską, tad papildysime šiandien, o pradžioje tai reta dabar būtų plokštelė. Amerikiečių ir vokiečių bendras elektroninės muzikos projektas F-Star ir 1961 metais išleistas albumas Atomcraft 9 Danke, iš kurios skamba kompozicijos Jet Sets ir Garden's End.

amerikiečių vokiečių bendra elektroninės muzikos grupė Earthstar ir plokštelė Atomkraft Nine Donkey. Atominė energija, ne, ačiū. Išleista mažos firmos Sky Records 1981 metų pradžioje. O tais laikais reiktų turėti mintį, no, bent jau roko muzikoje atsispindi nerimas ne tik dėl brandolinio ginklavimosi, bet dėl atominės energetikos visumoje. Na, kaip žinia, to dešimtmečio viduryje kaip tik ir pasirodys, kad nuogąstavimai tokie nebuvo be pagrindo. Na, bet tai toliau, kur kas senesnė ir labai žymi tapusi daina Wooden Ships, kurią parašė ir, kas įdomu, tikrai plaukiodami laivu jūroje vandenyne, Davidas Crosbys, Stefanas Stilsas ir Polas Kantneris 1969 metais, kai ir įrašytos buvo dvi dainos versijos, kaip ją atlieka trio Crosby, Stills and Nash,

ir Polo Katnerio grupė Jefferson Airplane. Na ir būtent šį variantą išgirsime dabar. Wooden Ships, mediniai laivai. Taip pavadinta ne veltui, nes dainoje įsivaizduojamas post-apokalbitinis pasaulis po branduolinės katastrofos, kai na, būtent mediniai laivai tiesioginė ir simbolinė prasme lieka nepaveikti radiacijos. Ir jais senaisiais laivais plaukia išsigelbėsieji, palikdami krantą, kur tolumoje matosi Silver People, sidabro žmonės. Na, pasirodo, tai turima mintį dėvintis apsauginius kostiumus. O kiti vaizdiniai taip pat liūdnoki, poetiški, bet prasmingi apmąstymai dainoje. Albume Volunteers, tai grupė Jefferson Airplane, senaisiais 1969-aisiais, dainuodami apie ateitį, kokios visi norėtų išvengti.

Amerikiečių grupė Jefferson Airplane yra tikra roko klasika, tapusi daina Wooden Ships. Du kartus dviejų grupių albumuose įtraukta tais pat 1969 metais. Ir tai bene vienas ankstyviausių roko muzikoje kūrinių, kuriame dainuojama apie pasaulį po įsivaizduojamo brandolinio karo pražūties, na, jei toks būtų. Dainos herojus klausia prisijungusio pakeleivio, pasakyk, kas visgi laimėjo. Kol mediniais laivais plaukdami jie tolo nuo kranto. Bet tai toliau, tai jau 1989 įvairių metų grupės Yes, taip pat King Crimson, nariai Jonas Andersonas, Stevens Howas, Rickas Wakemanas ir Billas Bruffordas susibūrė kartu ir taip būtent visų vardais jie pristatė vienintelį tokį studijinį naujų kūrinių albumą, kur vienoje dainoje, kaip patikslinta plokštelės vidiniame voke, pasakojama apie 1953 metais pietų Australijos dykynėje atliktą atominės bombos testą, kas buvo tuomet Britanijos brandolinės programos dalimi. Ir dainoje tuo pačiu žvelgiama į įvykį lik Australijos aborigenų necivilizuotomis akimis. Daina Birthright, prigimtinė teisė.

Neilgai gyvavęs projektas Anderson Wakeman Bruford Hove, prie kurių prisijungė studijoje taip pat Tonis Levinas. Kiti muzikantai ir daina Bluff Right, primenanti brandolinio ginklavimosi keliamos pavojus. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. O šiandien prisimename tokias dainas po pertraukos, bet tai jau trečias syk. Na, vien kad dainų tokių sukurta ir įrašyta stebėtinai daug. Buvo nuo pat 1980-ųjų link dešimtmečio galo, tai ypač daug. Ir ne tik apie karo, bet apie atominės energetikos grėsmes visumoje. Tuomet tai aiškiai kėlė didelį nerimą, o visgi kai kuriais atvejais atrodo, lyg ir nujaučiant tragiškus Černobylio įvykius, kurie buvo, tai pagalvojus, visai čia pat, kai 1964 metais britų grupė Ultravox pristatė dainą ir singlu išleistą Dancing with Tears in My Eyes, šokant su ašaromis akise. Ir dainos sumanimas kilo iš apmąstymo apie brandolinio karo pasekmes. Situacija, lyg tolima gentis kažkur pasaulyje laukia, kol radiacinė banga pasieks ir juos. Na, bet kas įspūdinga, dainos vaizdo klipe akivaizdžiai atvaizduota kaip tik lyg atominės jėgainės avarija, nesustabdama, pražutinga tame, nors ir labai išmaniame civilizuotame pasaulyje, na, koks atspindėtas vaizdo klipe. Vaidino, kuriame visi grupės Ultravox nariai, o balsu neprilikstamai emocingai visą tai išreiškė vokalistas Mitch Ure. Tai dar sykiai grupė Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

Britų grupė Ultravox. Ir tai 1984 metais pirmąsyk nuskambėjusi plačiai. Ir visur, vakarų Europoje, populiari radio eterija daina, tuomet, kai dar gal visgi niekas neįsivaizdavo, kaip jo visai arti 1986 bus pavasario įvykiai Černobylio.

avarija. Na, bet toliau laidoje įtrauksime ir vieną tikrai tos epochos dainą, nors ji netitiktų visai kokios brandolinės antikarinės temos, tačiau vien, kad tai ypatingas atvejis ir legendinė švedų grupė Europe, Europa, 1986 metais. Ir tai žinomiausia, jų daina be abejo susikristalizavo, galima sakyti, per ilgesnį laiką iš atskirų sumanimų, o tiesiogiai pagal žodžius, tai lyg kosminio laivo įgulos atsisveikinimas, paliekant planetą Žemę, greičiausiai ir negrįžtamai pasiruošus skrydžiui link Veneros. Na, bet toks romantiškas, fantastinis nusiteikimas pergalį, visgi persmaktas nerimu, įtampa ir netikrumu, sumišusiu su natūraliu liūdesiu, atsisveikinant su Žeme, kaip nekaip, ir kuri neaišku, ar išliks. Na, taip mąstė, bent, kaip interviu vėliau pasakoja, grupės vokalistas Joyce Tempestas, rašydamas dainą. Tad, nors pompastiškai sintezatoriai trimituoja vienaip, jaudulys ir drama, ji taip giliai įpinta dainoje. Ir labai daugeliui, daugybei klausytojų ir tuomet, ir iki šiol gal daina lyg akimirksniu nukelia visai ne į Venerą, bet į tuos šaltojo karo laikus, kai viena vertus branduliniai ginklai ištisai būdi nukreipti vieni į kitus, bet ir, kaip žinome dabar, tai priešaušris didžiulių gerų permainų, kaip ten bebūtų. Tad gal joms visuomet yra šansas, tad dar syk ta herojiška The Final Countdown, paskutinė atgalinio skaičiavimo seka ir grupė Europe.

LRT klasikos eteryje grojo švedų grupė Europe, dainavo Final Countdown. Link 1986 metų galo ir kitais metais tapo numeris vienas daugelyje vakarų Europos šalių. Už tai viena labiausiai prisimenamų iki šiol. Kažkas iš pačios grupės Europe pastebėjo, kad net per daug tuomet buvo grota daina visur radio eteryje, užgožė visą kitą, ką grupė įrašė. Na, tačiau daugeliu į to meto klausytojų daina neretai atspindi ir šaltojo karo įtampą, taip pat ir iš vakarės didelių permainų, kas arčiau dainos prasmės galbūt, nes ji tapo taip pat pamėgta net ir sporto varžybose. Na, bet toliau šią valandą tai to pat dešimtmečio įrašai atspindintis nerimą dėl branduolinio karo grėsmės. Taip pat jau labai tiesiogiai, kaip ir 1986-aisiais vėlgi, kurie daug minimi laidoje, bet dar be grupės The Rolling Stones. Na, ką ansamblis naujo dainuoja šiandien, dar kada apžvelgsime taip pat, bet prieš 400 metų, tai Rolling Stones plokštelė Dirty Work, nešvarus darbas, kuris tenka visat paprastai liaudžiai pagal titulinės dainos kontekstą. Na, taip pat albume antikarinė daina, tiesiogiai tai pavadinimu Back to Zero, kurioje pareiškiama, kad toks, jei dar ir atominis vieni kitų pasisprogdinimas įvyks, tai nublokš mus atgal į pirmykštę santvarką, atgal link nulio, kaip pavadinta Back to Zero, grupė Rolling Stones.

grupė Rolling Stones. Yra dainos įspėjančios apie brandolinio karo pražūtingumą roko muzikos istorijoje. Tai praeito amžiaus 9-asis dešimtmetis tikriausia neprilygstamas. Kiek tokių įrašų, kaip minėta nekart, ir grupės iš pankroko scenos, kaip kad The Stranglers, tokių parašė ne vieną. O ir Australijos, na, viena žymiausių australų grupių Midnight Oil, be galo kritiškas ir 1964 metais išleistas visas jų albumas Red Sails in the Sunset. Ir buvo skirta plokštelė taip pat nemaža dalimi atominio karo tematikai. Tai yra daina Minutes to Midnight, minutės iki vidurnakčio. O čia turimas minty tas laikrodis, Doomsday Clock, kaip vadinama, simbolinis pasaulio pabaigos laikrodis, visų grėsmių barometras. Ir tai dar 1964 grupė Midnight Oil.